0: pokea.
1: Ni sauti yake Freshly Mwamburi wa kesho. Awamu ni ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk ya kitengo cha doria ya burudani. Katika awamu hii msikilizaji, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu msikilizaji, okay?
0: Salamu zangu hizo poke.
1: Vile vile nitakuwa na watafuta washindi wangu kadhaa katika mchezo wa Loto Bora.
0: Kina wa kesho baby.
1: Manake bado nina mihela na vile vile ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Jamaa wanajizolea bonuses. Ikiwa mpokea bonus yako, basi msikilizaji, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047 na jina lako, uko wapi, mpokea bonus kiasi kipi, na kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujinda hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000, kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mimi nitakuzindikisha na booster shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa tayari wameanza kunyakua bonuses zao. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. *216# pata maagizo, pengine niachie. Asante sana Violet Ofila, na kuona karibu sana mpangoni. Dr. Flogas tokea Busia Funyula, asante sana. Good morning.

0: Wajaka wakipata chapaa mtu wangu. Halo.
1: Halo.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Naitwa Emily Bahati.
0: Emily uko wapi?
1: Niko Luanda.
0: Luanda kwema?
1: Salama.
0: Emily hulali?
1: Sikuzi wanalala kweli.
0: Wika umelala umetosheka, umeshiba.
1: Sikuzi ni kupumzika.
0: Emily umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara tatu. Sasa kuna hii box number 4. Box number 4 imenipea kakitu, imenipea 28,000.
0: Nasikia sauti yako, kuna mtu ambaye ana confidence, mtu ambaye ana raha. 20 ngapi?
1: 28.
0: Unajua Emily umetumia 60 bob peke yake?
1: Bas, ni 60 bob
0: peke yake. Na tayari kuna 28,000.
1: Kabisa.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ndio mara ya kwanza nilikuwa najaribu.
0: Umekuwa kujaribu lakini ukuwahi kukata tamaa?
1: Lakini sasa nikasema lazima siku moja nitakuja kupata.
0: Okay, jamaa wanajinda mihela. Na kumbuka kwamba tayari tunavyozungumza bonuses zipo. Alafu kwa yeyote ambaye mimi anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kwa ujumla inakuja ngapi? 48,000, just imagine. Na umetumia 60 bob, Emily. 60. Alafu bado katika mpango huu, kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and you still qualify. And then more bonuses pia kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, Emily, nimekuchanua. Hela zipo na hela hizi ni zako msikilizaji, sio zangu. Zikisalia hapa zinisaidii. Kwa hivyo jitume. There is no limit, bado waweza kuendelea, okay?
1: Acha niendelee.
0: Asante. Najua utaendelea.
1: Nimeshukuru.
0: Una uwezo wa kucheza hata mwaka mzima. Hiyo float inatosha.
1: Nimeshukuru.
0: Asante Emily.
1: Asante.
0: Okay. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash, *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinunia shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kutembea. Kwa hivyo jitume mtu wangu, washindi 5,000 watapokea bonuses kabla ya saa 10, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza *216# hash, fuata maagizo, mengine niachie. Na msikilizaji, ikiwa unashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma, na ikibidi nitakupigia simu vile vile. Okay? Highway Patrol mpo? Madereva, aswale masafa marefu.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana yuni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Bunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.
3: Na

0: iliyojulikana kama It's Yaba, wimbo wake Sweet Banana. Awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 saa 9 azingereka dakika 28. Good morning.
1: Radio 47 sasa ni louda na clear zaidi kote Kilifi.
2: Radio 47 hapa ndipo.
1: Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakuneni, Chamari na kote Chamasimba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
3: Safari
1: safari mwa. Sasa
3: safari ya Bamba ni ya rero,
1: si machero.
3: Safari ya Bamba si machero.
1: Ndani ya 92.8 Kilifi.

Ishmael Jumba. Sema maloba tafadhali nipatie bonus. Ishmael Jumba, hela zipo na hela hizi daima na kuambia kwamba ni zako, sio zangu Ishmael. Ni zako msikilizaji, mradi tu umejituma kikamilifu kwa kushiriki katika mchezo wa Lotobora ambapo unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 washindi 1500 watakoshapokezwa bonuses. Ninavyozungumza tayari bonuses zimeanza kutembea, jamaa ameanza kuzoa bonuses zao. Kwa hivyo makinika mtu wangu, kabla ya saa 10 washindi 1500 watakoshapokea bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, kazi kwako. Nasikia Ishmael, Ishmael Jumba, jitume mtu wangu. Noah Bitok, na kuona sana, asante sana. Elio Drone, na kuona mtu wangu ukiwa Chepkong'onyi Complex Kinyozi.

0: wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Ongea na Julius.
0: Julius, amka. Wewe amka. Changamka. Julius, unajua nyie ni wale mashabiki ambao unaweka mtego wa pesa alafu unalala. Ukiamka unakuta mtego mtego ulinasa swara. Julius, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Yani hata kujituma, yani mara tatu 60 bob peke yake. Tayari unavyozungumza Julius, unajua kuna pesa mzuri kwenye simu.
1: Niko na 30,000.
0: Asubuhi hii guy.
1: Bana.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Lazima.
0: Okay. 30k ni pesa mzuri sana. Ni pesa ambayo unaweza kuanzisha mradi.
1: Yeye nataka niongeze stock.
0: Aha.
1: Eh.
0: Okay, wewe unafanya biashara?
1: Na
0: zanga nguo. Okay, jua hii story Julius. Yeyote anayeshinda naimpigia simu hewani kama mshindi. Kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Imagine.
1: Wow.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi?
1: 50,000.
0: Imagine asubuhi uko na finje. Hivyo tu 60 bob. Julius, 60.
1: Kama nikosa kwenda job leo.
0: Umetumia 60, usikose kwenda job wewe, kwenda huko. Hata kama umejiajiri, zingatia discipline katika biashara yako, okay? Manake utakosa kwenda job, mimi nitakuja kununua na kuta hauko. Inabidi niende kwa mtu mwingine.
1: Bana.
0: Labda sina hiyo subra, unajua? Kwa hivyo pesa sikupatie kiburi wewe. Aya, mie nakuzindikisha na boost ya 20,000. Kwa ujumla tunazungumzia 50. Akisha kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kuzoa bonuses zao. Jamaa washazoa bonuses. And you are still eligible, Julius. Bado unaweza kuendelea kubonyeza, there is no limit. Akisha kumbuka kwamba baada ya hapa kufikia 11 kama asubuhi, bado kuna bonuses. Kwa hivyo makinika, okay?
1: Okay.
0: Aya, asante sana.
1: Thank you.
0: Okay. Siku zote mimi nasema kwamba ndugu zetu tokea Uganda wako mbele sana kimuziki, tena sana. Na kinachopendeza ni kwamba wao wanaimba na lugha ya kwao, na hii ni urban, lakini kwa kilugha, and it's good.

92.7 92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahimahio, Suswa, Hapa, Ndipo.

Hii story ni story ingine ya ajabu sana. Yani kuna jamaa kutoka Muthaiga kwa family ya Wadosi. Anamtaka Wangeshi. Anampenda Wangeshi, anataka kumuoa.

Ni sauti yake Bunny Wailer, wimbo wake Borderation, napelekea tamati ya mpango wa leo wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo zikazo nsala dakika 9 itimia saa 10. Asante sana Hackings Karumbora ukiwa Mlolongo eneo la Sabaki, sema kwamba wategea mpango hadi tamati. Sajemo kutoka Bundanyi ndani ya OB kama kawa, asante sana. Hapa ndipo Sharon Mukami sema malo banipatie bonus. Sharon, mbona unapoteza muda? Jamaa wanajitunia mihela, wewe unapoteza muda hapa. Ukinitumia SMS barala ubonyeze, unabonyeza *216# *216#, kisha unazingatia, unafuata maagizo 20 bob peke yake bonus kibao kabla ya saa 10. Washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Good morning, nisele dakika 8 timie saa 10. Bunny Wailer Borderation, hapa kuna burudani ya nguvu, kuna mihela, kuna habari ambazo zinachipuka. Wewe ukiwa macho yangu na mimi nikiwa sauti yako, msikilizaji.

Bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

Haleluya, haleluya, haleluya jamani. Anajiita ama anajiita Debo Dumasi akimshirikisha Naomi Mugiraneza. Haya, majina mazuri zaidi hayo. Wanasema kwamba ni majina yote mazuri ni yako. Majina yote yake huyu Mwenyezi Mungu jamani ni yake. Amepewa majina mengi sana. Amepewa majina mengi ama majina mengi sana. Kuna Adonai, Mungu mwenye enzi yote. Kuna Elishadai, Mungu atutoshelezae, Mungu mwenyezi. Kuna Jehova Rohi, Bwana mchungaji wangu, Jehova Jire, Mungu atupae na yule atuae. Jamani, Jehova Nisi, Bwana ni beramu ama ni bendera yangu. Jehova Shalom, Bwana ni amani yangu. Jehova Shama, Bwana yupo hapa. So majina ni mengi sana, majina yote mazuri jamani ni yake huyu Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye atupae, yeye ndiye atulindae, yeye ndiye atuongezae. Yataji majina yote mazuri yake huyu Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumanne ya tarehe 21 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka ikiwa ni 2026. Mimi naitwa Filikita Jilo. Asubuhi ya leo nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, na zaidi yote naweza sema kwa

mabasi yamekuwa kibilio nangu. Mimi nasema kwa mabasi sina mahali pengine pa kukimbilia. Sina mwingine wa kumuangalia isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu. Siji pia na wewe Mwanaligi, popote pale ulipo umefika ile point ya kutafakari ama ya

yote yule hangeweza kunifikisha mahali hapa isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninazo shukrani asubuhi ya leo, moyo wangu umejaa shukrani kwa huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye amekuwa kila kitu katika maisha yangu. Leo ni Tuesday, Declaration Tuesday, na bila shaka basi kama tujuavyo ni kwamba Declaration Tuesday we decree and declare, alafu at the same time pia tunaangalia one of the fields in the marketplace, tunakabidhi mbele zake Mwenyezi Mungu, tunawakumbuka wale ambao wapo pale katika marketplace, we just choose kumbuka wale ambao wapo pale katika marketplace, we just choose one field, alafu tunazidi kukabidhi mbele zake huyo Mwenyezi Mungu. Tunajua kwamba basi yale yote tuyatendayo zili profession zetu zote, kama ingekuwa si yeye hatungeweza kabisa. Kama ingekuwa si yeye, mimi kama Firikita hata tunasema kwamba katika utangazaji, kama ingekuwa si yeye, mimi singeweza. That's why tunakaa chini, at least tunakumbukana, tunaikana mbele zake huyu Mwenyezi Mungu. Azidi kutuongoza katika kazi zetu, azidi kutuongoza katika profession zetu, azidi kutuongoza katika biashara zetu, katika yale yote tunayoyatenda, Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza. Haya, dakika kia basi ni 22 baada ya saa 10 asubuhi. Dakika ni 22 baada ya saa 10 asubuhi. Bila shaka basi ni matumaini yangu kwamba mwana ligi kutoka hapa Nairobi, Machakos, Nakuru, Naivasha, Laikipia ya Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguri, Turkana. Sijui mbona jamaa zangu wa Turkana nimekuwa nikiwasahau. Haya, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita, Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, Wajia, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Umekuwa na usiku mtulivu wenye baraka zake Mwenyezi Mungu, na bila shaka asubuhi ya leo unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu, unalo lile la kumwambia huyu Mwenyezi Mungu, jamani, tuamke amke tuanze siku kwa njia ambayo inastahili. Tuanze siku yetu kwa njia ambayo inastahili. Njia ambayo inastahili ni kuamka at least soma kabai bulvas kamoja pale, jitie moyo, na zaidi ya yote kuikabidhi siku hii mikononi mwake. Lile ama yale yote ambayo basi unatazamia kuyatenda katika siku ya leo, una make sure kwamba basi umeyakabidhi mbele zake huyo Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni kazi yako, ikiwa ni biashara yako, chochote kile ambacho, ikiwa ni safari, amka basi endelea kuikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni maisha yako, basi yote yale, ikiwa ni wapendo ambao ungependa basi kwa kuwasilisha hoja zao mbele zake Mwenyezi Mungu, amka ufanye hivyo. Amka. Najua kwamba kibaridi ni kikali, nimekuwa kule nyumbani muda kama wiki kadhaa zilizopita, ile baridi ambayo iko kule jamani I'm like kule kwenye nimetoka tayari ni baridi, alafu naja huku tena mimi na expect joto, yani wewe na sweat tu. Nilikuwa nimemiss hiyo ku sweat, so kufika kule jamani napata pia ni kibaridi. So ukifuatana na hicho kibaridi, especially hiki cha asubuhi, haya, hata kusema tu grace itakuwa ni bala. Amka tu, Fungua hiyo blanketi yako, fungua hiyo duve yako, fungua hiyo bedsheet yako, at least uanze siku yako kwa njia ambayo inastahili. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya kutubariki na siku njema, siku ya Jumanne ya tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. Asante Baba kwa sababu ya rehema zako asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema zako. Biblia inasema ya kwamba your mercies are new each and every morning. Lord, we thank you because of your mercies, Lord, this morning. Lord, is my prayer that, oh God, we are going to experience your mercies each and every minute, each and every hour, each and every second, each and every day, oh God. Help us, Almighty Father.
We thank you, Lord, because even your grace, Almighty Father, that has always been sufficient in our lives. Neema yako Mwenyezi Mungu imekuwa juu yetu. Tunasema ni asante. Ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu, bila hii neema hatungeweza kuyafanya, hatungeweza kuyatenda, hatungeweza kabisa Mwenyezi Mungu kuyatekeleza katika maisha haya. Lakini Baba, umetuongoza na neema yako. Neema yako imetutosha katika maisha.

0: Ita Ali Mukwana akimshirikisha Henry The Ban wanasema kwamba ni maombi jamani, wacha Mwenyezi Mungu akajibu maombi yetu asubuhi ya leo, wacha Mwenyezi Mungu zile hoja za moyo wetu jamani, wacha roho huyo yake mtakatifu akaendelee kutuongoza. Huwa ni masuala ambayo kila wakati tunakumbushana tu wakati unapokuwa na chochote kile. Ni maombi tu, ni kuwasilisha tu haya hizi hoja zetu mbele zake, yale matarajio yetu, yale matamanio yetu tulio nayo katika mioyo yetu. Wacha huyu Roho Mtakatifu akatuongoze, wacha huyu Roho Mtakatifu jamani akatupatie ile direction ambayo inastahili. Wakati mwingine unajua kwamba naweza kuwa ndio nina hoja kadhaa. Okay, nisha make maombi yangu, nimeshamaliza. But I just choose to do my own things. Kwa sababu gani? Pengine ninaona kwamba huyu Mwenyezi Mungu amechelewa. Pia wakati mwingine ndio we have our own desires, zile desires zetu ambazo tuko nazo kama binadamu. Lakini at the end of the day zile desires zetu hatukubali kabisa kuongoza naye huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu pengine ananiongoza hivi. Mimi nataka kwenda Nairobi. Roho Mtakatifu anakuongoza, anakuambia wewe nenda Nakuru. But utaki kusikia kabisa hii sauti ya Nakuru, utaki kusikia kabisa. Roho Mtakatifu anakupatia tu idea. You have something dear in your heart. Like, this is what you desire. Lakini at the end of the day, Holy Spirit anakupatia tu another idea. You are like, you are so rigid kiasi cha kwamba hutaki kusikiliza huyu Roho Mtakatifu. Hey, wakati wengine yani, hata sisi believers, huwa tuna, sometimes we just miss. Tunakuwa sensitive. Na jana tu, tulikuwa tunajikumbusha pia. Vile ambavyo tunatekana pia tuwe very sensitive. Katika safari hii. Tunatekana tuwe very sensitive. Very, very, yani extra sensitive. Kesta kwamba yani, yani isiwe ya kwamba basi iwe ninakaa hivi alafu unafikiria I'm like nilimiss vipi, ili nipitaje, I didn't see it coming. It's not that you didn't see it coming. Tali Roho Mtakatifu alikuwa ashakuongelesha, Roho Mtakatifu alikuwa ashakupatia zile red flags zote, lakini wakati mwingine we are so busy, we are so hatuko sensitive. Wakati mwingine tunaenda tu na emotions zetu, tunataka kuongozwa na emotions zetu, tunataka kuongozwa tu na mafikra yetu sisi wenyewe, tunataka kujiongoza na nguvu zetu. Tunasahau ya kwamba kunaye huyu Roho Mtakatifu, kunaye Mwenyezi Mungu ambaye anatuongoza. Haya.
1: Karibu tena mpenzi msikilizaji kwa kipindi cha neno la Mungu ambacho unakipenda, kinachokujia kutoka Radio 47. Jina langu ni mchungaji Caroline Mwandava. Kanisa ni Kiriro Baptist Church, Taita. Tuko hapa kwa ajili ya kujenga nafsi yako na kuubariki moyo wako asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, karibu tusikie neno la Mungu kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango 20, mstari wa 15. Nasema hivi: usiogope wala usifadhaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa, maana vita si vyetu bali ni vya Mungu. Mara nyingi tunapokutana na changamoto mpendwa, tunapoona ugonjwa, madeni, majaribu mengi, mambo ambayo yanatufisha moyo, mambo ya kifamilia, mambo ya watoto, mambo ya hali zote ambazo tunakutana nazo, haya ni matatizo, tunaanza kufikiria kwamba tumeshindwa, lakini Mungu anasema msiogope. Mpendo msikilizaji wangu, hata asubuhi ya leo usiogope. Ninajua katika ulimwengu wa roho kuna mambo ambayo yamekuwa mazito na magumu kwako, lakini asubuhi ya leo Bwana anakuambia kwamba usiogope. Usiishi kwa hofu, ishi kwa imani. Mkabidhi Bwana mapambano yako na usimame, ukiamini kwamba atakutendea kwa wakati wake. Mpendwa msikilizaji, huyu Mungu ambaye tunamwamini ni Mungu wa uwezo wote, ni Mungu ambaye asiyeshindwa. Na nikikwambia ni Mungu asiyeshindwa, nimemuona mimi mwenyewe. ni akinipigania, akinipitisha katika mambo mazito, katika mambo magumu, katika machozi mengi. Mimi mwenyewe nimemwona Bwana akinitendea. Hata asubia leo ni kwamba Mungu atakutendea, Mungu atakusaidia, na Mungu atakubeba mikononi mwake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji asubuhi ya leo. Bwana, umetutia moyo, umetutia moyo kwamba tusiogope, na hatutaogopa Bwana kwa sababu tuko na wewe, tuko na ujasiri Bwana. Hata asubuhi ya leo Jehova, huyu msikilizaji ambaye amesikia neno hili Bwana, mpatie Bwana tumaini la uzima, asiogope. Na baba yangu, naomba Jehova ukatusaidie Bwana, tusiogope majaribu, maanake Bwana umetuambia kwamba tukupatie mzigo yetu, nawe Bwana utatubebea. Asubuhi ya leo Mungu tusaidie na utupe nguvu, katika jina la Yesu nimeomba na nimeshukuru. Zidi kupokea vipindi vyetu vya Radio 47, hapa ndipo barikiwa.
2: Pasta wako.
0: Asante sana mchungaji kwa neno hilo. Jamani, kukumbushana tu, ana nani huyu nakuona, anasema kwamba Barikiwa nikiwa mania Butere. Faruk huyu, asante sana. Good morning Felicity, thank God for the gift of life and enabling me to see this new day, may his name be glorified. Anajita Julie Maina kutoka maeneo ya Shimanyiro kule Kakamega, anasema Bwana, matendo yako ni makuu sana, wewe ni baba, wewe ni Mungu unayetujali. Asante mwalimu Nyamao kutoka maeneo ya St. Rubens pale Kisi, anasema mambo. Huyo alikuwa kwa John Maloba. Felicity Jilo ni shabiki wa Kapsu amani Shibli wa Kasasur, na natumaini umeamka salama salmini, na watakia wananuru wote asubuhi njema na siku best.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 97 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo

0: anasema good morning Filikita, good morning pamoja na wanaligi wote, na teka anga yangu nikiwa hapa Changamwe, Mombasa 92.8. Haya, asante sana. Haya, ukurasa Facebook unamofanyia haki. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47 Jilo.
0: Hello, habari ya asubuhi bwana, asifiwe.
1: Amina, amina, amina.
0: Amen. Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Hakika umefika makao makuu ya kiroho mjini Mbale na umepatana na mhubiri Morris Chogo, mzalendo kutokea makao haya.
0: Wow, karibu sana mhubiri Morris.
1: Mwanzo kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali ambacho amenipa asubuhi ya leo, ambapo Daudi akasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Hakika asubuhi ya leo nashangilia kwa pumzi yenye Bwana wa amani ameweza kunipa, nazidi kumshukuru kwa sababu yeye ndiye mlinzi wa maisha yangu.
0: Amen. Amen.
1: So Jiro, wacha ni watambue
0: wawili tu. Mhm.
1: Wacha ni mtambue Moste Wekutu na Josephine wake aweze kupata kadhamu mahali penye yako, alafu ni mtambue Evans Kilibwa akiwa kule katika idara ya polisi, na mtakia heri kule maeneo ya Kaibui. Barikiwa sana, uwe na wakati mwema na watu wana wa amani, kutende mambo mazuri Jiro, uzidi kuinuliwa na kufanya kazi ya Bwana. Barikiwa.
0: Amina, ubarikiwe pia mchungaji. Asante. Hey. Tungekuwa sote jamani tunapiga simu. Tukiwa na psych kama ya mchungaji. Hey, aya, sawa sawa. Martin Omukuli, debe wa Kawaluin Checkpoint, anasema salamu zimfikie Sospeter Zodeke, ujamaa wangu Senator 2027, Pastor wa Perere Mwalimu, Rita Titus, I know, Vero pamoja na wa Ugwaro, Lois, Alois Barasa, Alexander Otwane, asante sana. Haya, morning Jilo, mimi ni Kip Kevin wa Kericho, niko ndani, asante sana. Pastor Luka Bitaba kutoka Lugango Kayenga, tuko ndani, asante sana. Haya, niangalie pale anasemaje huyu, hata tusikize tu voice note at least mbili tatu, alafu tupokee ushuda.
2: Fili, ni Pastor Robert kutoka Naiteri, nasikiliza injili na barikiwa sana.
0: Amen.
2: Nawatakia wanaligi wote asubuhi njema, waamuke na wajitume kwa kazi.
0: Amina.
2: Tangulize Mungu mbele. Mungu atabariki kazi zao.
0: Haya, asante. Amen. Amen and amen. Haya, tusikilize hapa anasemaje.
3: Bwana Yesu asifiwe. Filikista.
0: Amen.
3: Mimi ni Charles Juma, nikiwa Kigundi maeneo ya Viga County. Nimeamka vema na mshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo. Nataka niamshe watoto wangu Yurikel, Yurilja, pamoja na wanaligi wote ambao wanasikiza Radio 47. Wakue na siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Asante sana. Haya, shukran. Uwe na siku njema pia.
4: Good morning Dada Jilo.
0: Good morning.
4: Huyu ni Victor original kutoka Sangoma la Kisi Bungoma County. Tunashukuru Mungu ametuamsha tuko wazima. Kitu ya kwanza, nashukuru kwa kazi ambayo uko nafanya, ni njema sana, Mungu asinde kubariki. Acha ni rausha hawa. Waamke. Tuko na baba Evans Kikete. Professor Evans Kikete kutoka hapo Sango. Dennis Wanamwezi, Wangila kutoka hapo Netima. Isaac wako kutoka Sango Malakisi, bila kusahau wanaonisikiza wote wakiwemo wa Sango Malakisi wa Rauki.
0: Haya,
4: ni Victor original kutoka Sango Malakisi Bungoma County.
0: Nice.
4: Na kusikiza.
0: Asante sana. Barikiwe. Haya, ubarikiwe pia. Ehe, mwingine anasemaje hapa?
5: Good morning, Filikita wa Jiro.
0: Good morning.
5: Nikiwa maeneo kwa Jiro Kebu County. Kandani ya 047 hadi tamati kwa mpigo zaidi.
0: Asante sana jirani. Haya, tufanye hivi kwanza. Bado hujaingia. Haya, tufanye hivi.
6: Ushuhuda.
7: Bwana asifiwe.
8: Amen.
7: Amina, habari ya asubuhi.
8: Nashukuru Mungu, asubuhi yangu ni nzuri. Kwa majina naitwa Elijah Wafula.
7: Naam, Elijah, naona kwamba ulikuwa unasema una testimony.
8: Niko na ushuhuda mahali Mungu amenitoa, amenifikisha na mahali amenipeleka.
7: Amina.
8: Mimi niko sehemu za Chambilokeni. Chambilokeni liko ni sehemu za Mombasa. Na ni mimi ni msaliwa wa Western Webuye, kijiji kinaitwa Halala.

0: mwangu. Haya, sawa sana. Jitabuni Mwaitege kimshirikisha Sifa ila Mwabuka, wanasema ya kwamba ni salama jamani. Yani mama moto natikana tudi. Ulimi na umekuwa mzito jamani. Yani mama moto natikana to decree and declare ni kwamba tunayaweza mambo yote kwa yeye yule anayetutia nguvu. Nani huyu jamani anayetutia nguvu? Ni huyu Mwenyezi Mungu jamani, ndiye anayetutia nguvu. Hatuna mwingine ambaye anatutia nguvu. Hakuna chochote kile ambacho kinaweza kututia nguvu kutenda yale mambo ambayo tunaona kwamba hatuyawezi isipokuwa huyu Mwenyezi Mungu. Isipokuwa jamani huyu Mwenyezi Mungu. Tukiangazia sasa, iko wapi hii jamani? Sawa. Tukiangazia tu kidogo kuhusiana na neno asubuhi ya leo.
1: Neno mwangaza wa imani.
0: Tukiangazia tu neno kufupi kuhusiana field of waiting upon God. Na hiyo ndio kichwa ambacho ni cha ujumbe wetu katika neno asubuhi ya leo. Tukiangalia katika kile kitabu cha ukiangalia kitabu kwa wapi huyo tukiangalia katika kile kitabu cha Yohana 5 mstari ule wa 6 hadi 9, Biblia inasema kwamba when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Yohana, tutuangalie katika version ya Kiswahili, inaitwa Yohana 5. Yohana 5 mstari basi ni kuanzia ule wa 6. Yohana 5 mstari ule wa 6. Yesu alipomwona huyo amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima. Basi tukiangalia katika mstari ule wa 7, Biblia inasema kwamba yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Na ilikuwa ni sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia, yule aliyeponywa leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. So baada ya hayo palikuwa, tukianza na ule mstari, palikuwa siku kuu ya Wayahudi na Yesu akakwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iliitwayo Kibrania Bethzatha, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya jamii wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, na walipooza wote ya maji yalichemka. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika lile birika akayatibua maji. Basi aliingia wa kwanza, baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote ulikuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala naye alikuja, na kwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima. Of course hakuna mtu ambaye hangetaka kuwa mzima. Hata mimi na wewe ingekuwa katika hali hiyo ya miaka zaidi ya 30, tunaona kwamba basi ungefika 2 point, hata miaka miwili, hata mwaka mmoja, hata miezi mitatu, tunasema kwamba hata mimi ningependa kupona. So wakati tunapo mngoja huyu Mwenyezi Mungu, wakati tunapokuwa na swala ambalo tunamtarajia huyu Mwenyezi Mungu kututendea, most of the time tunafanya nini? Tunachoka. Most of the time tuna complain. Ni watu wengi ambao tunaangalia pale katika Biblia. Mmoja wa wale watu ambao walikuwa pia wana complain, wanamcomplainia huyu Mwenyezi Mungu, wakati alipokuwa ametoa wale wana wa Israeli pale Egypt kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Musa, he's also one of the guys ambayo pia alicomplain. So yani nature ya binadamu wakati mwingine ipo tu hivyo, yani iko hivyo. Lakini most of the time tunapata kufunuliwa macho kupitia neno lake Mwenyezi Mungu, ya kwamba haimpendezi Mwenyezi Mungu wakati mimi na wewe tunapo complain, wakati tunapomngoja huyu Mwenyezi Mungu, wakati tunapotarajia kitu kutoka kwake, wakati tunapotarajia mambo atutendee katika maisha yetu, tunakuwa mabasi. Haimpendezi Mwenyezi Mungu wakati ninapo complain, haipendezi Mwenyezi Mungu kuonyesha kwamba basi mimi nimechoka. Wakati mwingine we become so emotional, we become so emotional. Hey, wakati mwingine tunasema basi wacha tu ikae, wacha tu nipambane tu kivyangu, kama sasa ifanyiki sasa ina haja gani, sifadhali tu nipambane tu kivyangu. Wacha tu nipambane tu kivyangu, kwa sababu haijafanyika. Haya,
1: vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Saa 12 asubuhi na Collins Resort ni kwamba familia ya marehemu Albert Ojwang kutoa shahidi muhimu leo, gumzo baada ya Gachagua kudai ana tungu. Hey, aya sawa sawa. Gumzo baada ya Gachagua kudai anatongoza kuingia serikalini baada ya ushindi wa All Kalau. Hey, saa 12 asubuhi Collins Lesweta atakuwa na mengi zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: So wakati mimi ninapo complain, wakati mimi ninapofika mahali nasema kwamba nimechoka, jambo halijatendeka, Mwenyezi Mungu hajanijibu, mimi nimechoka, nishaanza kulalamika, nishaanza kufanya mambo kivyangu kivyangu. Hata wakati tunapoanza wiki hii, wakati tunapoendelea, wakati tunaposema kwamba I'm declaring ya kwamba this word is my portion this week, tujue kwamba kuna difference ya kupanda, that is spiritually na naturally of course. Tujue kwamba kuna hiyo difference. Wakati mimi ninapopanda mahindi, ninajua kwamba at the end of hii mahindi, kwa sababu ni type fulani, in the next 2 months hii mahindi itakuwa iko sawa. But hiyo ni naturally. Spiritually haiku hivyo. Mwenyezi Mungu pengine anasema kwamba hata inaweza kuwa siku moja. Wewe una expect pengine in the next few months, lakini pengine anasema kwamba hii itakuwa tu baada ya siku moja. Wewe una expect in the next 2 months, kumbe mwenyewe anasema anajua ya kwamba in the next 1 year, 2 years hapo ndio sasa hiyo jambo ndio itakuwa bora zaidi katika maisha yako. Pia tujue ya kwamba hata wakati tunapomngoja huyu Mwenyezi Mungu, even as we trust God for something, even as we have faith in him, tujua kwamba kuna zile unforeseen battles. Zile battles yani sisi tunajua kwamba basi zile battles zikija katika maisha yetu, of course zinakuja kuniimarisha imani yangu. Lakini most of the time huwa tunasahau hilo. Lazima utukufu wake Mwenyezi Mungu udhirike katika maisha yetu. Lazima mimi kama fidikita nipitie moto, ndio at the end of the day nikuwe gold yenye thamani. Ile dhahabu yenye thamani tunaambiwa kwamba lazima ipitie moto. So zile battle ni za spontaneity na ule moto ambao unaichoma ile gold, ambayo inaichoma ile dhahabu. So lazima nikumbuke hilo. Lazima nikumbuke ya kwamba mwisho wa siku his promises lazima zitimie katika maisha yangu. Challenges ndio zitakuja, seasons zitapita, lakini promises zake Mwenyezi Mungu lazima zitimie. If it's healing, promise yake lazima itimie. Kama ni chochote kile ambacho unaona kwamba nahitaji katika maisha yangu, whatever that I want, whatever that I'm believing, I'm trusting God for, lazima neno lake Mwenyezi Mungu, promises zake tunaambiwa kwamba ni yes and amen, na promises zake lazima azikeep. So jambo kubwa katika mambo yote haya, jiweke tu katika position. What you are supposed to do, what mimi kile kitu ambacho nahitaji kufanya, lazima nijiweke in a position ya tayari mtu ambaye ashapokea. Hey, if it's healing, hata kama nina feel vibaya, even if I'm feeling pain, lazima nikae nijiweke in a position ya mtu ambaye tayari ashapokea. Kama nahitaji finances, kaa kama yani jiweke in a position, kaa nasema kaa rada kaa in a position ya kwamba yani kama yule mtu ambaye tayari ashapokea. Usikae kama ambaye ni kama ushashindwa. Sasa hapo ndo shetani anachukulia advantage. Ukikaa tu ni kama tayari sasa ushashindwa, unampatia advantage yule shetani. Jana tayari tulijifunza kuhusiana na yale mambo, zile positions ambazo sisi wenyewe wakati ingine watu tunajiweka kiasi kwamba paka shetani anachukulia advantage. Meditate upon the word of God each and every time. Meditate upon the word of God. Keep praying. Fellowship with others. Hapo ndio imani yako inajengeka. Hata wakati ninapomngoja huyu Mwenyezi Mungu, lakini tayari I'm also doing something. I've positioned myself, I'm doing the right thing, I'm praying, I'm reading the word, I'm fellowshipping. Zaidi ya yote, trust in God. Mwamini huyu Mwenyezi Mungu ya kwamba Mungu utatenda. Have faith in him. So zaidi ya yote katika wiki hii ama katika siku ya leo, we decree and declare kwamba the power of God shall rest upon us. Yale yote ambayo tunaona kwamba basi hatuwezi, kwa sababu tunaona kwamba sisi wanadamu we have a lot of weaknesses. Lakini kwa sababu tukiwa na ile power yake, tunayaweza mambo yote. Tunaweza kustahimili. Na tutamngoja huyu Mwenyezi Mungu. So I decree and declare power upon each and every one of us. Wakati tunapomngoja Mwenyezi Mungu, hiyo power yake ndiyo itatuwezesha kukam through katika zile challenges, katika ule muda ambao tunaona kwamba basi hatuwezi. Lile jambo ambalo tunaona kwamba hatuwezi, wacha nguvu yake huyu Mwenyezi Mungu ikawa portion this week in the mighty name of Jesus. Baba ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uwezo wako. Asante Baba kwa sababu ya neno lako. Zaidi ya yote Mwenyezi Mungu, tumejifunza kukuamini wewe. Tumejifunza kuwa na imani katika wewe. Kujifunza kuwa na imani na neno lako. Tumejifunza kuomba. Tumejifunza kusoma neno.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mahakama kuu ya Kibera leo hii inatarajiwa kuendelea na kesi ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki dunia usiku wa tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2025 akiwa ndani ya seli za kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi, ambapo itasikiliza ushahidi kutoka kwa mashahidi wakuu wa upande wa mashtaka wakiwamo na familia maafisa wa polisi waliomkamata na wanapatholojia wa upasuaji wa mili. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ikiongozwa na naibu mkurugenzi Jalso Makori Wangui Gishuhi pamoja na Dan Kanundimu inapanga kujenga msingi wa kesi ya leo kwenye ushahidi wa kisayansi. Katika kesi ya leo, jamaa wa marehemu wanatarajiwa kuthibitisha kuwa Ojwang alikuwa mwenye afya njema kabla ya kukamatwa kwake, huko maafisa wa polisi waliomkamata na kumsafirisha hadi jijini Nairobi kutoka Homa Bay wakitakiwa kutoa maelezo kuhusu hali yake walipokuwa kimsafirisha. Zaidi ya hayo, wanapatholojia wanatarajiwa kuwasilisha matokeo ya kina ya upasuaji wa mwili ili kuthibitisha kuwa Ojwang alifariki dunia kwa kuteswa na wala si kwa kujidhuru mwenyewe. Upande wa mashtaka vile vile utawahoji wataalamu wa kamera za CCTV ili kubaini mienendo ya Ojwang ndani ya kituo cha polisi na kuthibitisha kuwepo kwa njama za kuingilia na kuharibu video hizo baada ya kifo chake.
2: We should also call experts, my lady, a pathologist who will establish that the cause of death for Albert was blunt force head injuries, neck compression, and multiple injuries sustained over his body.
1: Mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameitaka mahakama kutathmini ushahidi utakaowasilishwa leo, akisisitiza kuwa kifo cha Ojwang hakikuwa ajali bali kilikuwa kitendo cha makusudi. Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Baada ya kukamilika kwa uchaguzi mdogo wa Olkalau kule Nyandarua Alhamisi ya wiki jana, ambapo DCP iliibuka na ushindi mkubwa, kiongozi wa chama hicho Rigathi Gachagua na wandani wa Rais William Ruto kule Mlima Kenya wameendeleza madai kwamba wamekuwa wakiwasiliana mara kwa mara kupitia jumbe za simu. Gachagua alikuwa wa kwanza kuibua madai haya akiwataja mbunge wa Mathira Eric Wamumbi na mkewe Betty Maina ambaye ni mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Murang'a kuwa miongoni mwa wale ambao wamemsumbua na jumbe nyingi mno za simu kwamba akubali kufanya kazi na Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kama ilivyokuwa kwa hayati Raila Odinga ambaye alikuwa mwepesi wa kuzika tofauti za kisiasa na wapinzani wake.
3: So kijana ameniandikia message, anasema you won, lakini you intimidated our people. Sasa wewe usikue mkali sana kwa Ruto, kuwa kama Raila, munaweza patana huko mbele.
1: Hata hivyo, anadai kuwa amekaa ngumu na kukataa mashinikizo hayo, akisema tatizo kubwa la wakazi wa Mlima Kenya ni Rais William Ruto na kwamba wakazi hawawezi kumruhusu kushirikiana naye kisiasa.

0: Sasa ameonya kuwa wandani wa rais kule mlimani watakabiliwa na ugumu kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Mbunge wa Mumbi amejibu madai haya Gashagwa na kuibua mapya. Anadai kuwa ni kweli wamekuwa kwenye mazungumzo muda mrefu na Gashagwa, ambaye ameonyesha yuko tayari kushirikiana na Rais William Ruto, lakini anataka mambo kadhaa kutimizwa ikidaiwa ni vinono. Mbunge huyu amesema tatizo ni kwamba Gashagwa si mtu wa kuweka siri. Hata hivyo, anadai kuwa na jumbe za kuthibitisha madai yake.
1: But hapa ni wanaume wanajipanga. Ni wanaume wanajipanga na wanachanganya wananchi. Wananchi msichanganywe sana. Ah, wanaume mtawaona kwa meza moja. Hata Rigiji, Rigiji will eventually work with William Ruto. So that's why I tell the people, wacha barabara yako ijengwe, sababu hawa wanasiasa watarudiana.
0: Taarifa hii pia utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Katika taarifa inayotoa wito, wakazi wa Kisii mjini wanaiomba serikali kuu na ile ya kaunti kuboresha barabara za mji, na hususan ile ya gereza la Kisii Jogoo, kwamba ina mashimo mengi ya ajabu, hali ambayo inafanya magari na pikipiki kuharibika kiholela. Isitoshe, hali mbaya barabara hiyo imewatatiza wagonjwa na usaka huduma katika hospitali ya kaunti ndogo ya Oresi. Wakazi wanasema kwa muda wa miaka mitatu sasa wamekuwa kiomba barabara hiyo kukarabatiwa, ila hakuna ambaye amekuwa akisikiliza kilio chao. Mwanahabari wetu Kombal Fayo atakuwa na sauti za wakazi hao katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni, timu ya taifa ya akina dada Harambee Starlets inakamilisha mazoezi yake kule Ufaransa kabla ya kusafiri kuelekea Morocco kwa ajili ya mashindano ya mataifa ya bara Afrika, ambapo mechi ya kwanza ni Jumapili ijayo wakati Kenya itakapomenyana na Morocco katika mechi ya ufunguzi. Timu hiyo ya kocha Beldina Demba inakamilisha maandalizi yake kule Ufaransa kabla ya kusafiri muda wote kutoka leo kuelekea kule Morocco kwa ajili ya mashindano hayo ya AFCON. Mechi ya ufunguzi itakuwa ni kati ya Kenya, Algeria dhidi ya Senegal, kisha mechi hiyo ya Morocco dhidi ya Kenya Jumapili saa 5 usiku. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa 1 nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusati.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah. Ah. Yaani pale kilele.
0: Ehe.
1: Namuona Yesu.
0: Ndio.
1: Akinisubiri.
0: Kabisa.
1: Nimalize mwendo salama.
0: Ndio.
1: Alafu anikumbatie na mikono yake
0: Mungu.
1: Aniambie mwanangu, karibu. Ushaona. Sasa hao ni wale watu ambao wamekuwa kimcha Mwenyezi Mungu.
0: Peke yao.
1: Eh?
0: Hata kumbatia wengine.
1: Njia ni mbili bro. Hao ni wale watu wamekuwa kimcha Mwenyezi Mungu.
0: Hata kumbatia wengine kabisa. Atawaacha.
1: Wengine sasa utakuwa na kucheke na kuambia hukumcha Mwenyezi Mungu.
0: Ndio.
1: Hukuishi kwa matendo yake.
0: Ndio.
1: Hukuishi kwa kanuni zake.
0: Ndio.
1: Hukuishi kwa sheria zake.
0: Ah.
1: Sio kwa sababu
0: sijamjua hivyo lakini Kristo. Sijamjua hivyo Kristo
1: wakati
0: jamani.
1: Wakati wa mwisho Kristo akiona baba yake hawatakuwa na huruma.
0: Bana sio Kristo
1: mnamjua. Na mtu ambaye amekuwa kimasi Mwenyezi Mungu.
0: Hawatakuwa
1: na huruma. Wakati wa mwisho. Parapanda itakayopigwa.
0: Mungu yule yule wa Isaka, Yakobo na Abraham.
1: Huyo huyo Mungu wa Isaka, Yakobo na Abraham. Wakati wa mwisho.
0: Sijamjua hivyo mwashumbe.
1: Miaka yote umekuwa ukihubiriwa Alex.
0: Ndio.
1: Miaka yote umekuwa ukiambiwa wema wake Mwenyezi Mungu. Miaka yote umekuwa ukiambiwa jinsi ya kuishi.
0: Kwani nikuulize?
1: Niulize.
0: Kwani Kristo yule ambaye alikuja duniani mwashumbe?
1: Ndio.
0: Akaishi nasi wenye dhambi.
1: Ndio.
0: Akakula na wenye dhambi.
1: Ndio.
0: Akakunywa nao.
1: Ndio.
0: Mpaka kuna wakati akaosha, alimosha, alimpaka mafuta.
1: Ndio.
0: Yule msichana alikuwa anasema ni
1: kahaba.
0: Kahaba.
1: Yes.
0: Mpaka wale Wayahudi wakauliza, jamani huyu ni nani ambaye anatangamana na wenye dhambi namna hii? Akasema mimi nimekuja kwa wenye dhambi.
1: Yes.
0: Ili wamjue Kristo.
1: Ndio.
0: Nimekuja kwao. Mimi huduma yangu ni kwa yani aliishi vizuri na wenye dhambi. Unaniambia kwamba atabadilika kabisa kabisa kabisa.
1: Sasa
0: mpaka siku yake ya kufa kabisa yuko msalabani, akamsamea mwenye dhambi mmoja siku. Yaani mpaka pumzi yake ya mwisho anapumua huko akitoa msamaha kwa mwenye dhambi. Unataka kuniambia atabadilika kabisa Kristo?
1: Maana alikuja kukomboa ulimwengu. Na katuonyesha njia zile ambazo tunafaa kuishi.
0: Ndio.
1: Na katupatia paka sheria zake Mwenyezi Mungu.
0: Eh.
1: Akatupatia paka sheria zake Mwenyezi Mungu.
0: Mm.
1: Na hizi sheria zake Mwenyezi Mungu ni amri kumi. Mimi ndio Mungu, usiabudu Mungu mwingine. Usitamani mali isiyo kuwa yako. Usimtamani mke asiyo kuwa yako. Ushaona? Na masuala mengineyo zote hizo. Akatupatia amri kumi na Mungu kwamba hizi ndio sheria Mwenyezi Mungu anataka wewe uishi nazo.
0: Hanu nanambia Kristo na kumibandika kabisa.
1: Wewe kwa kuwa na kichwa chako kigumu, wewe kwa kujifanya unajua sana, ukaishi kinyume chake Mwenyezi Mungu. Do you think he's happy? The God is not happy. Ndio maana akasema siku ya mwisho, parapande takapolia, kuna makao mawili. Kuna makao pale ambapo watu wataenjoy zabibu, wakisukumiza pale vile.
0: Zabibu zitakuwa?
1: Zabibu zitakuwa.
0: Si na maziwa na asali tu.
1: Na asali na zabibu.
0: Zabibu zitakuwa?
1: Zitakuwepo zabibu. Ushaona?
0: Kwa hivyo si maziwa na asali tu.
1: Ni maji tu zinawekwa kwa hivi sasa ndugu yangu, zimenawiri.
0: Eh.
1: Alafu makao mengine yatakuwa ni motoni. Wale ni wale watu waliamua kuishi na shetani. Hapo ni moto kwenda mbele.
0: Mimi Kristo ninayemjua. Kristo ninayemjua mimi. Mimi sioni kama Kristo ana hiyo ati roho mbaya ati sasa atakumbatia Mwakideu alafu amwache mashumbe. Anasema tu mashumbe tu kuja upate kumbato ndugu yangu.
1: Kama
0: na wewe Kristo tu sidi.
1: Hiyo siku ndio mtu
0: roho safi.
1: Hiyo siku ndio utamjua Kristo. Utamjua.
0: Wewe unamwongelea Kristo mwenye umjui.
1: Ushaona?
0: Watu wanaongelea yule ambaye ameenda mbinguni hajarudi, unajua
1: mimi
0: hajarudi.
1: Kabisa.
0: Na kuna mtu ashaye kwenda kule akasema, "No, amebadilika kweli jamaa. Sio yule yule ambaye alikuwa anapangusa watu mafuta huku, anapangusa sijui kaaba mafuta na sio yule yule amebadilika kweli siku hizi acheki na watu." Ah, bwana Kristo.
1: Maandiko yanasema namna gani?
0: Unajua maandiko yameandikwa na nani? No, sitaki kutilia shauku. Lakini Kristo yule ambaye alikuwa roho safi kabisa.
1: Maandiko yanasema namna gani?
0: Mimi naona Kristo. Mungu ni yule yule jana, leo na milele.
1: Maandiko yanasema namna gani?
0: Kwamba Mungu ni yule yule jana, leo na milele.
1: Je, maandiko yanasema kuna jahannam?
0: Eh?
1: Na paradiso?
0: Ipo.
1: Haya.
0: Ipo.
1: Sasa wewe unafikiri
0: kwamba
1: ataweka jahannam na paradiso alafu jahannam ibakie empty?
0: No, haitabakia empty, lakini kumbato bwana. Kumkumbatia, kumsalimia tu.
1: Wakati hata taka association na wewe kabisa.
0: Hata kupitia pitia kule.
1: Hata kwanza uwezi songea. Stay away wewe kwa moto. Kwako ni kule. Ndio barabara ni

0: hapa mahali.
1: Safi kabisa, tunaongea na nani na uko wapi?
0: Nyambu kutoka Bamburi.
1: Ah, Nyambu vipi kaka? Habari za Bamburi?
0: Nashukuru. Naona njia mmeanza kupata sasa. Inastahili. Sasa nafikiri Mwashumbe itabidi sasa akitoka huko kwa utangazaji afungue kanisa.
2: Ah, kabisa. Shamba liko tayari.
0: Liko tayari.
2: Liko tayari shamba. Lazima huduma tuipige man.
0: Eh, hey, huduma ipigwe, manake sasa hiyo ndio njia nje ambayo watu watafaa kupata.
1: Kabisa.
0: Kumekucha.
1: Ndio.
0: Tunashukuru Mungu.
1: Asante, asante my brother.
0: Asante.
1: Mungu ni mwema tena kwa mpigo zaidi. 0793 047 047 ndio nambari yetu ya simu au 0783 047 047. Hello.
3: Ndio ndio tarubeta sasa itakuwa ikilia.
1: Ndio.
3: Inasema Mwakideu pita huku.
1: Ehe.
3: Mwashumbe pita huku.
1: Ehe.
3: SMS Potoman pita huku.
1: Kabisa.
3: Sasa hiyo hali huko mnakuja vizuri.
1: Ndio.
3: Unaona katika Biblia kuna yule tajiri na yule maskini.
1: Ndio.
3: Ambapo yule tajiri alipokufa.
1: Ndio.
3: Alafu yule jamaa alikuwa anaitwa Lazaro.
1: Ndio.
3: Walipokutana kule mbinguni.
1: Ndio.
3: Huyu tajiri alikuwa amemdharau sana huyu Lazaro.
1: Ndio.
3: Mpaka Lazaro alikuwa anakula makombo, anakula mabaki, anakula na mbwa.
1: Ndio.
3: So katika hali walipofika huko juu mambo ilikuwa ni mawili.
1: Ndio.
3: Huyu Lazaro alienda katika kifua ya Ibrahimu.
1: Ndio.
3: Huyu jamaa tajiri alikuwa kwenye moto.
1: Eh.
3: Na akaomba sana akasema, Lazaro, ani hata uwezi nihurumia bana, hata tu wanipatie tu hata incha ya maji niweke kwa ulimi wangu iweze kutoka kwa sababu naungua sana.
1: Ndio.
3: So hii mambo itafanyika, si ati ni story. Sasa mazoezi tufanye hapa tukijua huko juu kuna vile itakuwa.
1: Kabisa. Okay.
3: Lakini hata 9:10 Mungu ni wa huruma na Mungu ni wa rehema.
1: Kabisa.
3: Sawa sawa. Asante asante.
2: Asante sana SMS Photoman pale vile.
1: Kabisa. Na Mungu ni yule yule jana leo na milele.
2: Amina.
1: Na mbona Biblia inachukia sana matajiri?
2: Ati
1: matajiri.
2: Inachukia matajiri kweli?
1: Eh, wewe usikii kwamba wanasema kwamba ni kama tajiri kuingia katika tundu la sindano. Unajua ile tundu la sindano?
2: Ndio.
1: Biblia inasema kwamba yani tajiri kuingia katika uzima wa milele ni kama ngamia kupitia katika tundu la sindano.
2: Bila dhani inazungumzia wale matajiri ambao unajua sengine pia ukiwa tajiri.
1: Tunaona ta historia yake huyu ya Lazaro. Exactly. Na tajiri.
2: Ndio.
1: Kwamba yule tajiri alikuwa na pesa na nini, alikuwa na rushia huyu tajiri akawa yuko motoni.
2: Ndiyo.
1: Anamomba Lazaro hata tone la maji tu akunywe.
2: Ndio.
1: Yaani Biblia imemwongelea tajiri kwa njia zingine za kustaajabisha sana.
2: Kuna tajiri ambaye alikuwa aishi katika matendo yake Mwenyezi Mungu. Lakini nadhani pia wako pia matajiri pia katika Biblia pale vile.
1: Ambao
2: ushaona
1: walishi
2: vizuri kumcha Mwenyezi Mungu. Lakini wengine kwamba walishi katika njia zile ambazo hazimpendezi na kumcha Mwenyezi Mungu.
1: Lakini hii ya kusema kwamba ni kama tajiri kupitia tundu la sindano.
4: Kama ngamia.
1: Ngamia kupitia tundu la sindano. Wajua haiwezekani. Ngamia hawezi kupita tundu la sindano.
2: Haiwezi.
1: It's almost like saying hata wahi kuingia uzima wa milele. Because ni kama ngamia kabisa.
2: Yes.
1: Kupitia tundu la sindano. Ngamia itapitia vipi tundu la sindano? Kama mzee mwenyewe kupitisha uzi kwenye tundu la sindano, uzi tu ni shida. Sembuse ngamia.
2: Mimi dhani kama Mwenyezi Mungu anachukia matajiri. Lakini wale ambao waishi kwa matendo yake Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
2: Mwenyezi Mungu atadili na wao.
1: Halo.
5: Mwashumbe na Makideo.
1: Vipi?
2: Vipi?
5: Habari ya asubuhi.
2: Iko salama. Tunaongea na nani?
5: Hapo umetoka pina na mpata pasta noa pere mtumishi wa Mungu.
2: Mtumishi wa Mungu unasema namna gani?
5: Hai bana rafiki yangu. Na kuambia hata Biblia inasema ndio yenye matajiri wa ulimwengu. Biblia ni maana mnakataliwa kwa sababu gani? Unajua matajiri wengi napala wanatiza mtoto wa mtu. Zamri mwezi mefika. Inatibu mulibe pesa yake. Hata Biblia inasema mutendeni wema pia wawe matajiri. Yona hata Biblia inasema ati atingangamia nitapita katika tundu la sindano. Kuliko tajiri wengine wafalme wa Mungu.

0: Faruk Mwalimu.
1: Shida hii taifa ni moja tu. Tuna mambo mengi mazuri. Lakini ikifika tu kumevuja video fulani, huwa ni kama tuna recess. Hatu focus na mambo serious. Ni oe, nitumie kwenye WhatsApp. Kila moja yura ya kutumiwa, uangalie nini?
2: So mwanangu asema ni psyops hiyo.
1: Wote zinakuja back to back. Ukikaa hivi.
2: Oh, sijui chuo sijui anaingia wapi.
1: Another maskani provolete baba. Mshale uliopinda. Gumu kulega shaba.
2: Uliopinda.
1: Aulegi shibu.
2: Wenda unendelea aje.
3: Mimi naendelea fiti my dear.
2: Eh, hebu fanya tuonane leo.
3: Sawa.
1: Florida. Kuja kama umejitayarisha kwa sababu
3: nitajitayarisha wapi exactly?
1: Ujitayarishe kwamba hutarudi anytime soon. Tuatafuta maid aliondoka. Unajua house manager alitoka bwana, so bidi asikwambie kuja saa hizi. Anataka kupumzisha mama na kuna wageni.
0: Maskani 47 na Billy Mia na Mbaruk Mwalimu. Saa 9 hadi saa 1 jioni. Hapa.

0: pia.
1: Anaitwa Kidum Kibido Kibugani Zoe. Natufikisha mwendo wa saa moja kasoro dakika tano sasa Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio na hii Radio 47 hapa ndipo. Na kama tulivyokuambia pale awali kwamba usikwame mahali eti kwamba hela hazitoshi. Ni shati unataka lakini hela hazitoshi. Ni kiatu unataka hela hazitoshi. Umekaa mahali pale unataka kukula kakuku kachipsi unatamani kumalizia na soda hela hazitoshi. Unasema tu koro. Unaingia katika Google Play Store pale ama App Store. Una download Koro, una register, unatumia promo code HELLO. Because Koro ni raisi kama kusema HELLO. Alright, alafu unakopa pale. Unaweza kukopa up to 200,000 shillings. Na utalipa tu, it's okay. Because you've worked hard, ni time yako kujipatia mwili pole, kupiga moyo pasi na Koro. Wapigia simu katika 020-790-9062. Au barua pepe ni support@koro.co.ke.
2: Right, at the same time pia vile vile pia umeamka asubuhi kidogo maumivu ya kichwa pale mgongo jino pia linakuletea doma ama rada zetu kwamba umeamka kwamba ni wakati wa heavy pale vile unajikuta kwamba kuna maumivu na kutatiza. Jamani usihangaike sana, kile kitu ambacho unahitaji tu ni Panadol Extra, ndio nguvu ya uhakika kwa sababu iko na Optizop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 peke yake. Na kwa fumi yake kipekee Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo kilinganishe na zile paracetamol za kawaida, tofauti lazima utaiona ndani ya Panadol Extra na inapatikana kote hapa nchini Kenya. Pea kwa shilingi 20 peke yake kwa sababu Panadol Extra nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika. Ni kujipanga tuzame pale katika next hour. Next hour itakuwa ni penzi mita na at the same time pia katika Star 216 hash pia itakuwa ikitembea kama kawaida. Captain Emmanuel Mosumbe.
1: Chama naitwa Alex Mwakideo. Naitwa Mbosso the Masterpiece YVK.
3: Sase.
1: Naitwa Mbosso the Masterpiece YVK.
3: Sase.
1: Aviola. Good morning.

0: kidogo mwanzoni walitucheka. Bila ya kafara asalala tumetosheka.
1: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
2: The cause of death for Albert was blunt force head injuries.
3: Kijana na ameniandikia message, nasema you won, lakini you intimidated our people. Sasa wewe usikue mkali sana kwa Ruto.
4: Ah, wanaume utawaona kwa meza moja.
5: Oya, niaje mapenseli, nataka at authentic ya kuhang kwa nyumba, hata mgeni akiona anaulizia mazee.
6: Umefika, unasema ninatenda.
7: Imetimia saa moja asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vutwa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati, lakini kwanza ni tahariri. Kesi ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang imeanza rasmi. Kifo chake akiwa ndani ya seli ya polisi jijini Nairobi kilizua hasira kubwa na kusababisha maandamano yaliyotikisa taifa. Leo hii macho ya Kenya yote yako kwenye mahakama wakitaka jambo moja: haki itendeke. Hakuna aliye juu ya sheria, iwe ni afisa wa polisi au mtu mwingine yote. Hatua

0: that the cause of death was blunt force head injuries.
1: Mkurugenzi wa mashtaka ya umma ameitaka mahakama kutathmini ushahidi utakaowasilishwa leo, akisisitiza kuwa kifo cha Ojwang hakikuwa ajali bali kilikuwa kitendo cha maksudi. Siku ya jana upande wa mashtaka uliwasilisha hoja zake kuu dhidi ya washtakiwa sita, akiwamo aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Central Samson Talam, constable wa polisi James Muhwana na washtakiwa wengine. Hata hivyo sita hao walikana mashtaka ya mauaji dhidi yao. Kadhalika shahidi aliyelindwa na kutambulishwa kwa jina Dan, ambaye ni mtaalamu aliyeweka mfumo wa CCTV katika kituo cha polisi cha Central mwaka 2024, aliambia mahakama kuwa aliagizwa kufika kituoni hapo muda mfupi baada ya kifo cha Ojwang na kupewa maagizo ya wazi ya kufuta video za CCTV za tarehe 6 na 7 Juni mwaka 2025 ili kuficha ushahidi kisha kulipwa shilingi 3000.
2: Atakulipa pesa ngapi?
3: 30000.
1: Shahidi huyo vile vile aliambia mahakama kuwa alizitazama video hizo kabla hazijahitilafiwa. Silas Kimboi, Radio 47.
4: Tugeukie taarifa nyingine ambapo gumzo kubwa linaendelea baada ya kukamilika kwa uchaguzi mdogo wa Olkalau kule Nyandarua, ambapo DCP ilibuka na ushindi mkubwa. Kiongozi wa chama hicho Rigathi Gachagua na wandani wa Rais William Ruto kule Mlima Kenya wameendeleza madai kwamba wamekuwa kiwasiliana mara kwa mara kupitia jumbe za simu. Gachagua alikuwa wa kwanza kuibua madai hayo akiwataja mbunge wa Mathira Eric Wamombi na mkewe Betty Maina ambaye ni mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Murang'a kuwa miongoni mwa wale ambao wamemsumbua na jumbe nyingi za simu kwamba akubali kufanya kazi na Rais William Ruto kama ilivyokuwa kwa hayati Raila Odinga, ambaye alikuwa mwepesi wa kuzika tofauti za kisiasa na wapinzani wake.
5: So kijana ameniandikia message anasema you won, lakini you intimidated our people. Sasa wewe usikue mkali sana kwa Ruto, kuwa kama Raila, munaweza patana huko mbele.
4: Hata hivyo Gachagua anadai kuwa amekaa ngumu na kukataa mashinikizo haya, akisema tatizo kubwa la wakazi wa Mlima Kenya ni Rais William Ruto na kwamba wakazi hawawezi kumruhusu kushirikiana naye kisiasa. Ameonya kuwa wandani wa rais kule mlimani watakabiliwa na ugumu kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Mbunge wa Mumbi amejibu madai haya Gachagua na kuibua mapya. Anadai kuwa ni kweli wamekuwa kwenye mazungumzo muda mrefu na Gachagua, ambaye ameonyesha yuko tayari kushirikiana na Rais William Ruto, lakini anataka mambo kadhaa kutimizwa ikidaiwa ni vinono. Mbunge huyo anasema tatizo ni kwamba Gachagua si mtu wa kuweka siri. Hata hivyo anadai kuwa ana jumbe za kuthibitisha madai yake.
6: But hapa ni wanaume wanajipanga. Na wanachanganya wananchi. Wananchi msichanganywe sana. Ah, wanaume mtawaona kwa meza moja. Hata Rigiji will eventually work with William Ruto. So that's why I tell people, wacha barabara yako ijengwe, sababu hawa wanasiasa watarudiana.
4: Aidha Gachagua ametangaza kulegeza mashambulizi ya maneno makali dhidi ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, akiwataka wakazi wa Mlima Kenya kumheshimu. Anadai kwamba tayari anakabiliwa na ugumu serikalini kufuatia matokeo hayo ya Olkalau. Ikumbukwe amekuwa akiongoza katika mashambulizi akimbatiza majina ya kila aina kama vile Mr. Yesa, kwamba hana usemi na anakubaliana yote ambayo anaambiwa pale serikalini, soprano miongoni mwa majina mengine ya kejeli.
5: At least huyu professor tuachane naye, sawa? Let's not attack him. Let's leave him alone, because atuwezi analimwa huko ndani na sisi tunamlima. Tuwache. Wacha Kasongo alime yeye na watu yake, si ndio? Tumekubaliana.
4: Katika taarifa inayotoa wito wakazi wa Kisii mjini wanaiomba serikali kuu na ile ya kaunti kuboresha barabara za mji huo, hususan ile ya gereza la Kisii Jogoo, kwamba ina mashimo mengi ajabu, hali ambayo inafanya magari na pikipiki kuharibika kiholela. Kombal Fayo anaarifu.
7: Pala pala kutoka Jogoo kielekea hapa Pleasance inatakana ipanuliwe kiasi. Juu ukiangalia kama hapa kuna kona mingi sana, huko mbele imeharibika.
8: Sasa hii ni mwaka ya tatu kutoka hizo potholes zianze kuonekana. Hakuna prior maintenance yenye imekuwa ikifanywa.
9: Isitoshe, hali mbaya barabara hii imewatatiza wagonjwa wanaosaka huduma katika hospitali ya kaunti ndogo ya Oresi. Wakazi wamesema kwa muda wa miaka mitatu sasa wamekuwa wakiomba barabara hiyo kukarabatiwa, ila hakuna mbaye amekuwa akisikiliza kilio chao.
8: Kibarabara iko karibu na hospitali yenye make matters more worse, sababu most of the times suko na emergency yes, ikaa emergency because unaweza pata kuna congestion hapo. So hiyo congestion inaweza fanya the transport sector inakwama. We should have a proper maintenance, a group which regularly maintains these roads, sababu ndio tunategemea.
9: Kombo Alfayo, Radio 47.
10: Habari za kina na Collins Lusweti
4: katika makala ya jasho langu riziki yangu.

0: Hujia kila siku ya Jumanne saa moja asubuhi. Leo tunamwangazia mapenseli wa marangi, mkazi wa kule Kajiado mjini, msanii wa uchoraji wa picha za watu, yani portrait artist. Wakati mwingine wanaona, wakati wengine wanaona karatasi na rangi, yeye huona historia, hisia na maisha ya mwanadamu. Mwanahabari wetu Amina Abdulrahman alimtembelea na kuandaa makala haya.
1: Jasho langu, riziki yangu.
2: Oya, ni aje mapenseli? Nataka at authentic ya kuhang kwa nyumba, hata mgeni akiona anaulizia mazee.
3: Bas, hapo umefika, unasema ninatenda.
4: Safari yako ya sanaa ilianza vipi na ni tukio gani lililokufanya uamini kwamba kipaji hiki kinaweza kuwa chanzo cha riziki?
5: Sanaa yangu ilianza wakati nilipokuwa mdogo. Yangu ni self-taught. Sijaenda shule. Nilikuwa napenda kuchora sana, mabasi, cartoon, kidogo kidogo. Nikaingia shule, kaendelea kuwa na passion. Nikaanza kuchora kama hobby. Hivyo hivyo kidogo kidogo nikaanza kupata wateja. Story ambayo sanaa yangu inaportray ni sana sana huwa na deal na culture. Kuongelea tamaduni za mila, watu wadumishe tamaduni zao, wasiache mila zao.
4: Ni changamoto zipi kubwa ambazo wasanii hukutana nazo katika kutafuta soko na wewe umewezaje kuzikabili?
5: Changamoto ni kadhaa. Kwa mfano, kuna bidhaa za uchoraji ni ziko na bei kidogo, kupata pia ni kuna tashwishi. Changamoto zingine ni pia useme ukiweka kazi yako kwenye mtandao na wale watakukashifu, kwambie hujachora vizuri ama hujafanya vizuri, lakini ufai kukufa moyo, unajipa tu moyo. Soko mbako kuwe mvumilivu kidogo, passion, persistence, vumile, alafu itaanza tu kujipa tu pole pole.
4: Ni kazi ipi ya sanaa ambayo imekugusa zaidi kihisia au imebadili maisha yako kama msanii?
5: Kuna painting nilifanya ya client, ilikuwa about scenery ya city. Painting hiyo ilininspire sana juu ilikuwa na so much details, the beauty of the color, venye zimeblend, like ilikuwa tu amazing, kwa beautiful.
4: Labda sanaa ina nafasi ipi katika kubadili maisha ya vijana?
5: Kwanza, kama inakufanya usikae bure, ufikirie vitu mbaya, ujipate kwa miadarati ama uhalifu. Kwa hivyo inakufanya akili yako ikue iko active. Kuwasii wazazi wenye wako na watoto wenye wako na talanta, wazingatie sana. Uangalie pia talanta, usimvunje moyo. Support tu hivyo polepole. Huwezi jua kenye Mungu amempangia.
4: Nikiwa kaunti ya Kajiado, mimi ni Amina Abdulrahman.
1: Jasho langu, riziki yangu. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha ukweli mambo ili nawe ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na hizi propaganda ambazo zinazidi kuenea. Sasa jana tulikueleza kuhusu usambazaji wa habari feki walivyomwandama katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Kigeni, Daktari Korir Sing'oei. Wakasambaza taarifa zinazodai kuwa katibu Korir analenga kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana kule Trans Nzoia. Akaweka wazi kuwa hana nia ya kuwania nafasi yote uchaguzi na kwamba anajikita kikamilifu katika kutekeleza majukumu yake ya kisiasa serikalini. Sasa watukutu hao bado wanabishana, wameenda hatua zaidi. Wamesuka ile posta ya kampeni akiwa na Rais William Ruto, wanadai eti kukana kwake ni kuficha game, kama wanavyosema vijana pale mitandaoni au pale mitaani. Ati atakuwa na mkutano weekend hii na Rais kule Trans Nzoia. Meza ukweli wa mambo inasema ni porojo. Hakuna mkutano wa rais na Korir umepangwa kufanyika Trans Nzoia weekend hii. Ni mkutano tu wa Sifuna ambao utafanyika Trans Nzoia weekend hii. Katibu amesema hayuko debeni. Mbona kumlazimishia? Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Timu ya riadha ya Kenya kuelekea Glasgow, mashindano ya Jumuiya Madola, lakini kungalipo na ati ati kuhusiana na swala la marupurupu, kama anavyosimulia Hassan Manoa Ali.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
6: Wambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Na tuanze kwa kuangazia mashindano ya Jumuiya Madola ambayo yataanza tarehe 23 mwezi huu na kumalizika Agosti 2 huko Glasgow, Scotland. Kabla kikosi cha Kenya kuendelea kupambana na wanariadha wengineo, Julius Yego aliyasema haya wakati timu hiyo inajitayarisha kuondoka nchini.
7: The issue of course is always the international allowances. We were told that we will be paid 250, but what was paid is 200. So you see, like each one of us was deducted 50 from the promise that it was made. So that's why I'm saying we don't know the exact rates for international allowance.
6: Diego atakayeshiriki shindano la kurusha mkuki hakusita kuangazia maslahi ya wachezaji.
7: I'm happy that at least we have a good reward scheme for the athletes. It's been long overdue that you know it's welcome news for the athletes.
6: Ni majuzi tu ambapo timu ya taifa ya soka kina dada Harambee Starlets ilibidi kufanya mgomo baridi ndiposa katibu katika wizara ya michezo Elijah Mwangi kuingilia kati na kukata mzizi wa fitna. Nje ya mipaka ni kwamba baada ya kumalizika mashindano ya kombe la dunia, sasa hivi wachezaji mbalimbali watapumzika kiasi kabla kujiunga na vilabu vyao maandalizi ya misimu mbalimbali inayotarajiwa kuananga mwezi ujao. Haya yanaendana na tetesi za uhamisho ambapo timu ya Liverpool imeamua kuipiga ubavu Manchester United katika kuisaka sahihi ya mchezaji Mfaransa Manu Kone. Kone mwenye umri wa miaka 25 sasa hivi yupo na timu ya Roma huko Serie A nchini Italia, na alisaidia sana Ufaransa kumaliza katika nafasi ya 4 kombe la dunia. Naam mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
8: Enap Oloitiko Isirat Enelo. Pundamilia hubeba mistari yake popote anapokwenda.
9: Kutumika katika jamii ya Maasai kuashiria namna tabia na utambulisho wa mtu humfuata kila mahali, hawezi kuvificha kwa muda mrefu.
1: Hekima za kikwetu.
0: Na msikilizaji, tulikuuliza je, unakubaliana na kauli ya mbunge Eric Wamumbi kwamba Gashagwa yameonyesha nia kuingia serikalini au ni jaba? MC Ryan unasema akiingia serikalini ni yeye peke yake, sisi hapana. Anasema ni mkazi wa kule Mlimani. Samuel Omore unasema Gashagwa can never join government, he's a bitter man since impeachment. Nelson Peter unasema we saw it with Raila, all politicians are the same. Okay, Deo.
10: Unasema never say never. Never
0: especially
10: say
0: especially with politicians.
10: Chochote kinawezekana. Tumeashuhudia haitakuwa swala la kwanza kufanyika, lakini sijui. Ila kuna issue hapa nimeiangalia kwenye mitandao tu ambao ningependa kuongelesha. Unajua wewe ni mwanahabari na sisi ni chombo cha habari. Haijanifurahisha ndugu yangu. Ni swala ambalo halijanifurahisha hata kidogo. Naona kuna vyombo vya habari vimeanza kuandika hii hadithi kwamba kuna jamaa anaitwa simtaje kwa majina lakini amekwenda kotini kabisa kutoka Mumias East. Yeye amekwenda kotini kuomba mahakama imfanyie ilazimishe uchunguzi wa kiafya ya akili wa mbunge wao Peter Salasia kwamba aende akaangaliwe akili yake kama yuko sawa. Yeye amekwenda kotini kabisa na ni kesi ambayo iko mbele ya mahakama sasa hivi. Sijaifurahia kabisa, sijaifurahia. Tena vile wanahabari wanaiongelea. Unajua masuala ya kiafya ni masuala ya kibinafsi. Ni masuala ya kibinafsi kabisa. Hayafai kujadiliwa na umma. Ikiwa kwa mfano kuna chochote kile kinaendelea na mtu yeyote yule, si lazima awe ni mheshimiwa. Si lazima ni swala la kujadiliwa katika umma. Ikiwa kweli huyu bwana angekuwa na issue na imekwenda kotini, nani sasa, why are we supposed?
0: Sioni kosa. Manake unajua ametaka tu vipimo kwamba Peter Salasia kutokana na conduct yake.
10: Conduct gani?
0: Kwenye majukwaa ya umma, kwenye mitandao ya kijamii. Kwamba athibitishe tu kwamba iwapo yuko sawa basi aruhusiwe kuendelea na majukumu.
10: Yeye ni nani ambaye anaweza kukagua akasema huyu yuko sawa, huyu hayuko sawa?
0: Mpiga kura Mumias.
10: No, lakini ameona nini cha kumfanya? Because hawa waheshimiwa wewe unawajua wanavyo behave, sio? Hawa waheshimiwa wengi, kama ni hivyo basi waheshimiwa wengi tutawapeleka.
0: Ana wasiwasi sana na Peter Salasia.
10: Kwa nini?
0: Yeye yani tofauti kidogo na wengine.
10: kivipi?
0: Tofauti kidogo na wengine, wabunge wengine.
10: Aje?
0: Ukimwangalia mitandaoni tofauti kidogo na mbunge mwingine.
10: Kuna kitu gani amekifanya cha kumuonesha kwamba huyu
0: ni wazi, ni wazi.
10: Nini? Bwana. Tukutane sabili asubuhi.
0: Asante.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Wacha tuvute watu angalie kina nani wanasikia utamu pale katika Star 216 hasha asubuhi ya leo ndani ya soko Murwa. Kama uko ndani na unasikia utamu, unasikia fiti, unasikia raha tayari kuingia ni 20 bob, umeondoka na something amazing, kaa karibu na simu yako jamani, tukupigie simu tuambie ni box gani imeleta raha katika soko Murwa. Star 216 hasha. Hello.
1: Hello, mambo vipi?
0: Fiti kabisa, tunaongea na nani?
1: Huyu ni Osaki Plimo.
0: Osaki Plimo, unasikia raha?
1: Kabisa.
0: Unasikia fiti?
1: Kabisa, kabisa.
0: Ukiwa wapi mtu wangu?
1: Niko maeneo ya Iten.
0: Box namba ngapi imekupatia raha ukiwa Iten na Isaiah?
1: Box namba 2.
0: Box namba 2 imekupatia ngapi mtu wangu?
1: 37,000.
0: 37,000 katika box namba 2, eh?
1: Ya kabisa.
0: Na umecheza mara ngapi leo Isaiah?
1: Nimecheza nayo mara 7.
0: Mara 7 pale box number 2 ikampatia 37,000.
2: Isaiah.
0: Ina maana kwamba imerudi juu tena. Ilikuwa imeshuka 17.
2: Ilikuwa imeenda 17 sana, nimeanza ku bounce back pale vile.
0: Ilianza ku bounce back mtu wangu.
2: Bali kimecho imetoka pale kwa 17 ikaenda kwa 37. Ah, kama kuna kitu unaona pale msikilizaji, hii ni katika Star 216 hash pale vile. Hii ni box number 2 ime bounce back to 37,000 bao pale vile. Wacha tuone, je, huyu mwingine ita maintain hapo hapo katika 30, itashuka ama itapanda zaidi? Star 216 hash, ichangamkie pale teke teke, ikupatie kitu this beautiful Tuesday morning. Hello, good morning.
3: Good morning.
2: Habari asubuhi baba?
3: Salama, salama.
2: Wanakuita nani mzee wa kazi?
3: Mimi naitwa Paul Omoche.
2: Paul Omoche, uko upande gani?
3: Upande za Nanyuki.
2: Nanyuki, box ni gani Omoche?
3: Box ni 6.
2: Box ni 6 ngapi?
3: Nigonga
2: 58,000 pale vile. Mr. Omoche kutoka upande wa Nanyuki pale vile katika box number 6 amepiga 58,000, imeanza ku climb back katika ubora wake katika box number 6 pale vile. Star 216 hash, changamka pia teke teke pale vile, wewe uzoe kitu asubuhi hii maridadi.
0: Yani unaambiwa kuingia ni 20 bob peke yake, sasa mbona unasubiri? Unasubiri nini? Unasubiri filimbi? Ichangamkie, sisi tuko hapa kukupigia simu tu na kukucelebrate na inatupatia raha sana hapa ndani ya studio. In the meantime, ni kuambia kwamba usalama wa pesa zako ni jambo ambalo ni lambolea mbolea sana ikija katika masuala ya uwekezaji. Ndio maana Absa Money Market Fund inakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani tu. Yani pesa zako zinawekwa mahali ambapo wewe mwenyewe unajua kwamba zipo salama katika Absa. Number 2, wewe mwenyewe unajua kwamba pesa zako zinasimamiwa na watu ambao wana uzoefu wa muda mrefu ikija katika masuala ya uwekezaji. Kadhalika pia unajua mwenyewe kwamba hela zangu nikishikwa na dharura bado naweza kuchomoa ka 80% pale bila kusitisha uwekezaji wangu katika Absa Money Market Fund. Sasa kama hujaanza mpaka sasa hivi, wangoja nini? Ndio swali tunakuuliza. Kama sahi unaweza tu kutuma SMS ukaandika neno investment na ukatuma SMS yako kwa nambari 22268 na ukaanza kuwekeza na shilingi 1,000 peke yake ndani ya Absa Money Market Fund, na itapendeza mtu wangu. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority, vigezo na masharti kuzingatiwa asubuhi hii ya leo.
2: Unajua ukiuliza wataalamu katika swala zima la mapishi watakwambia chapati na mandazi. Yaani katika upikaji wa chapati na mandazi, kitu cha kwanza ambaye unafaa uconsider ni unga ule ambao unatumia. Maana katika upikaji wa chapati na mandazi kuna kukandwa kwa unga. So unga, ukipata unga ambao si unga mzuri, unga wa kupendeza ule, utakuta kwamba utakuwa na matatizo katika kukanda ule unga wako na kutayarisha chapati zako ama mandazi yako. Ndio this beautiful morning tunataka tukupatie unga ule ambao utaukanda vizuri, utakuwa softi, utakupatia chapo ambazo zimelainika, chapati ambazo ni nzuri, ziko na rangi ya kupendeza, mandazi ambao pia melainika na mandazi ambao si magumu. Unga huu ukienda dukani katika shelf pale vile, tafuta unga ambao umeandikwa layer premium wheat flour. Huo ndio unga ambao unahitaji katika utengenezaji wa chapati na mandazi pale mtaani na familia iweze kufurahia. Unga huu pia vilevile pia unajali pia mfuko wako pale vile, na jambo la kufurahisha kama wewe ni mwanabiashara, mfuko mmoja unatoa chapati na mandazi kwa wingi kuliko unga mwingine pale vile na kukupatia faida kochokocho. Kwa hivyo tafuta unga wa nini? Wa layer premium wheat flour anytime, any day. Na ukitaka pia kufanya biashara na kuuza unga, wapigie simu direct kupitia katika nambari ya simu ambayo ni 0117 17 17 17. Agiza direct leo, because layer wheat flour inapendwa mitaani na inapendwa jumbani.
4: Enzimita, unapendwa, ama unachezwa. Tupande nayo eh.
0: Anasema pale Penzimita, anaitwa Titus kutoka Rongo Migori. Niko na mpenzi anaitwa Diana, anatoka pande za Kitale, na sasa namshukuru sana kwa sababu kabadilika sana. Tumepanga kuoana huu mwezi wa nane. Oh, mwezi, ah, mwezi wa nane.
2: Next month.
0: Oh. Oh, next month eh?
2: Yes, ndio.
0: Acha tumpigie simu Inzarura.
2: Sasa ni tarehe 21 pale.
0: Inzarura.
2: Inzarura.
0: Inzarura.
2: Ni emergency.
0: Ni emergency.
2: Lazima tuokoe tuone kama harusi tunayo mwezi wa nane ama hatuna.
0: Kabisa.
2: Acha
0: tumtafute.
2: Tutaijua leo leo.
5: Hello.
0: Titus.
2: Yeah. Titus, habari asubuhi?
5: Nzuri.
0: Habari za Migori ndugu yangu?
5: Kwa poa sana.
0: Haya, kwa haraka kabisa, harusi mmepanga mwezi wa nane ama ni ile mwezi wa nane anakuja nyumbani mwanze kuishi pamoja?
5: Kabisa.
0: Kwa hivyo mwezi wa nane anafaa kuja nyumbani kwako mwanze kuishi kama bibi na bwana.
5: Yeah.
0: Mmekaa naye muda gani mpaka unataka kumuoa next month?
5: Tumekaa naye karibu mwaka mmoja na miezi kadhaa.
0: Mwaka mmoja na miezi kadhaa.
5: Miezi kama sita hivi.
0: Wewe mwenyewe una miaka mingapi?
5: Mimi mwenyewe sasa niko na miaka 25.
0: Na yeye?
5: Yeye ako 24. Ameingia 24 hii mwezi.
0: Uko na nyumba mahali umejenga?
5: Yeah.
0: Pale nyumbani?
5: Yeah, nimejenga kule nyumbani.
0: Ah, kwa hivyo tayari uko ready kuwa na bibi?
5: Yeah.
0: Uko na shughuli zako hapa na pale zinakupatia kipato?
5: Yeah, nafanya, niko na kazi yangu nafanya.
0: Ndio.
5: Hata vile tunaongea hivi nimeshatumwa mahali na naenda kuona wafanyikazi kama wameingia kazi.
0: Okay. Very good.
5: Yeah.
0: Haya, tuingie straight kwa Diana. Diana yuko wapi?
5: Diana yuko Kamkuiwa.
0: Na wewe uko Migori?
5: Yeah.
0: Wewe uko Rongo Migori. Mlikutania wapi na Diana?
5: Diana nilikutania naye hapo Kamkuiwa. Nilikuwa nimeenda kutembea tembea hapo Kamkuiwa.
0: Ndio.
5: Ni kidogo kidogo nikamuona anafanyia mtu kazi hapo.
2: All right.
5: Nikanyamaza tu.
2: Kwa hivyo Diana alikuwa anafanya kazi ya nyumba, ilikuwa ni house manager.
5: Yeah, na mimi nilikuwa nimeenda tena kutembelea hapo mtu.
2: Kwa hivyo ulikuwa umeenda kutembea katika hiyo nyumba ambayo Diana anafanya kazi?
5: Hapana, kando yake tu.
2: Okay, ukamwona aje?
5: Nikaona anatoa vyombo nje, anaosha.
2: Ndio.
5: Kidogo kidogo akarudi ndani, hivyo mimi nikanyamaza.
2: Alright.
5: Kidogo nikatulia. Sikumuongelesha, ile nilikuwa nimeogopa bado.
2: Ndio.
5: Kidogo nikaambia dadangu, juu dadangu alikuwa anaishi kwa hiyo plot.
2: Ndio.
5: Si utajua utaongea na huyo msichana, akaniambia ati ah, hapana, mimi niko na namba yake, acha nikupe.
2: Okay.
5: Sasa mimi vile alinipea nikamwambia, nikamapproach kwa simu. Nikamwambia mimi ni huyo boy umeona hapo. Oh, hata mimi nilikuona, nikatamani kuongea na wewe lakini nilishindwa vile nitaanza.
2: So ni Diana anakuambia hivyo pia, alikucheki, alikuspoti pale, akapenda, lakini akashindwa taanza namna gani?
5: Yeah.
2: Haya, mshapendana kwa kuonana alafu?
5: Yeah, saa tukakutana, yeye akaenda Nairobi. Pia mimi nika travel kidogo, nikaenda huko Nairobi. Nikamwambia niko mahali fulani. Nilimwambia niko hapo Imara Daima.
2: Ndio.
5: Ya, akaniambia tu kwa Imara, serious kwa Imara? Nikamwambia ya, niko Imara.
2: Ndio.
5: Ya, tukakutana kidogo.
2: Wapi?
5: Tukakutana tu hapo Imara.
2: Wapi Imara? Wapi?
5: Imara Daima. Imara Daima.
0: Kwa barabara, kwa restaurant. Hoteli,
2: wapi?
5: Tulikutana tu hapo kwa barabara, alikataa kuja kwa nyumba.
2: Alright, mkakutana barabara hapo hivyo?
5: Ya, saa tukaongea, but Diana ameshikilia tu msimamo, hakuna kusoma katiba hadi tuoane.
0: Hapo sawa, hapo sawa, hapo sawa, napenda. Wewe
2: umekutana tu na yeye, ulikutana naye Kamkuiwa, umekutana tu Nairobi mara ya kwanza na tayari unataka kusoma katiba?
5: Hapana. Sasa tukapanga tukutane tena. Mimi najua wanaume unapanga tukutane tena na utanikazia unataka kusoma katiba. Nikamwambia hapana, akakataa kabisa. Hadi sasa ameshikilia msimamo, amesema paka tuoane mwezi wa nane ndio
2: hapo. Sawa, so kwa ufupi, kwa mwaka mmoja na miezi mingapi mmekuwa katika uhusiano? Mwaka mmoja na miezi mitatu ama miwili?
5: Miezi sita.
2: Mwaka mmoja na miezi sita hujai kuiona katiba, wala hujai kugusa katiba, wala kuisoma katiba,
0: hata harufu yake hujai kusikia?
5: Sijawahi kabisa.
0: Very good. Sasa
2: na katiba kuna mambo maswala, yeah. Mambo mengine yanafanyika,
5: yeah, mambo mengine yanafanyika, lakini katiba na alikataa kabisa.
0: Ah, ngoja, wewe unamaanisha nini mambo mengine yanafanyika? Wewe hebu nikuulize,
5: anaweza kupea hug
0: bas kwisha?
5: Inaisha hivyo.
2: Na kangwanga?
0: Hakuna.
5: Hakuna hiyo, hakuna kabisa. Na kwa kitu, hebu ngoja tu, wakati bado.
2: Hapo ni hug peke yake, hug peke yake. Mama!
0: Tosha.
2: Kama mama leo anakuambia garara.
0: Tena yeah. Tena usikae sana kwa hiyo hug. Hug ni sekunde ngapi?
5: Haiwezi kaa, haiwezi kaa sekunde hata 5.
2: Nikuulize aje?
0: Nampenda Diana.
5: Yeah.
2: Nikuulize aje? Diana, ukimuuliza labda maswali hapa na pale, katiba ni mpya ama katiba ishai ku watu washefika kwa acknowledgement?
5: Mi napenda ukweli. James aliniambia yeye atakangi mtu mwongo, kwa sababu kitinafanya anashikilia msimamo. Alipatana na mwanaume na akamdanganya na akamzalisha mtoto mmoja.
2: Okay.
5: Ya, sasa akasema anaogopa kabisa wanaume.
2: Kwa hivyo katiba si mpya.
0: Si mpya. Kwa nini?
2: Mwaka mmoja basi sita.
0: Si mpya eh. Sasa kwa nini tunashinda gani? Ana mtoto mmoja.
2: Oh.
0: Eh, ana mtoto.
2: Kwa hivyo basi hiyo yote katiba ni mpya.
0: Kwa hivyo. Sasa wewe unataka nini? Kwa nini? Kwa nini wewe unaona kwa hivyo? Kwa hivyo unaona kwamba
2: tusitazane hivyo.
0: We, Titus.
5: Yeah.
0: Wewe uko tayari kusubiri?
5: Mimi nimesubiri juu mwezi wa nane imefika. Si tumebaki na wiki kadhaa.
0: Wewe mwenyewe uko, wewe mwenyewe katiba ushai kusoma?
5: Mimi mwenyewe nishaisoma.
0: Sasa nyote mshai kusoma katiba sasa. Tena nyinyi nani? Bwana sasa mnafanya nini?
2: Na sasa kwa hiyo mwezi mmoja au mwaka mmoja na miezi sita, wewe pia umengumu?
5: Ni ngumu. Nimemtulia, nimemngoja.
0: Ai, acha udongo bwana.
2: Hujabatika?
5: Kabisa, hata huko hivi hakuna kabisa.
0: Nairobi hii?
5: Hakuna, mimi siko huko Nairobi, Nairobi, niko Rongo.
0: Hebu nikuulize. Yeah. Unasema kwa mwaka mmoja na miezi sita wewe hujawahi kuona katiba?
2: Katibales.
5: Kabisa.
0: Mimi Mungu aliniumba vipi?
2: Wewe ni tofauti.
0: Hebu acha tumtafute Diana. Hey, mimi mwaka mmoja na miezi sita sitakufa mimi.
5: Alafu Diana na kuanga rude.
2: Okay, tulia.
0: Pata tukutane na hiyo rude.
2: Sisi ni rude.
0: Hiyo rudeness ndio tunapenda.
2: Tunapenda sana sisi hiyo kichwa. Gena Diana. Diana ndio huyo.
6: Hey.
0: Mambo vipi mam?
6: Poa.
0: Habari za leo?
6: Mzuri.
0: Mimi naitwa Alex Mwakideu, niko na Emmanuel Mashumbe, tunakupigia simu kutoka Radio 47.
2: Mambo Diana?
6: Eh.
0: Uko wapi mam?
6: Niko Kamkuywa.
0: Kamkuywa eh?
6: Eh.
0: Ah, basi kuna mtu ulimwacha huko Nairobi anakupenda. Ulikuwa Nairobi lini?
6: Imekuwa mwezi wa sita.
0: Mwezi wa sita eh?
6: Eh.
0: Ah, kuna mtu huko ananiambia kuna msichana alimuona.
6: Eh.
0: Anaitwa Diana. Na anasema alikupenda, lakini kabla akwambie ulitoka Nairobi ukarudi Kamkuywa. Sasa anasema anashindwa kukuambia vile anavyokupenda. Anashindwa atakukonvince vipi urudi Nairobi. Aanze maisha na wewe, akuoe, uwe wako, uwe wake. Na mpendane.
6: Sasa ni nani huyo?
0: Mimi, yani hata yuko katika line ya simu sahihi eh? Tuko naye hapa, manake tumekupigia simu, yeye ndo ametupatia namba yako. Na ametuambia anakupenda sana. Na akatuomba tukuongeleshe. Sasa sisi wajua na Mashumbi hapa studioni huwa hatupendi kuongelesha mtu kama ameolewa. Kwanza umeolewa?
6: Hapana.
2: Hajaolewa.
0: Oh, wewe ni single ama uko na boyfriend?
2: Hana.
0: Oh, pia boyfriend single. Hauna eh?
2: Hana. Unajua kidogo nikwambia Alex, huyo kidogo nikwambia unacheza blanda. Yaani wewe unataka kutongozea mtu bibi ya mtu. Unataka kutongozea mtu bibi ya. Kwa hivyo Diana hauna kabisa husband na hauna boyfriend.
6: Hakuna.
2: Ushai kuwa na husband ama boyfriend labda?
6: Eh.
2: Ushai kuwa na husband?
6: Sio husband.
2: Boyfriend?
6: Eh.
2: Mliachana manini kilienda dadangu Dana?
6: Niyo tuliachana.
2: Okay.
0: Sai hauna mtu kabisa.
2: Hana, hana.
6: Eh.
0: Kwa hivyo uko tayari kurudi Nairobi mam?
6: Eh.
0: Kwa hivyo unaweza kukutana na huyu ndugu yetu wa Nairobi?
2: Mm. Dana iko tayari. Dana iko tayari. Dana kwa hivyo
0: tumpatie ongee basi.
2: Msije Dana ngoja lakini lazima tujue pia Dana anapenda mtu aina gani. Dana wewe unapenda mtu aina gani?
6: Mimi.
2: Eh.
6: Nataka mtu mwenye ako ananitrust na mtrust.
2: Ndio.
6: Eh.
2: Sura maumbile mtu mrefu mfupi?
6: Sio mrefu na sio mfupi.
2: Sio mrefu na sio mfupi.
6: Brown. Mdak.
2: Askwe brown na ni mdak. Kuja mamisema.
0: Na ni mdak. Na kabila we ama kabila yote uko sawa?
6: Eee, hey, uko sawa.
2: Kabila yote uko sawa.
0: Basi, tumacha onge na Diana.
2: Macha onge na Diana.
0: Halo, baba?
7: Ya. Yeah.
0: Onge na Diana.
7: Hello, Diana.
6: Hello.
7: Ya, yeah, mambo?
6: So.
7: Kabisa una mtu mimi niko tayari kukana wewe, unaona aje? Diana.
6: Eh.
7: Okay, mimi niko tayari kukaa na wewe, unaona aje?
2: Eh? Tunanzi.
0: Wewe.
2: We Buddha.
0: We Titus.
7: Yeah. Yes.
0: We kwani unamtongoza? Si wewe umesema ni boyfriend wake?
7: Titus. Diana.
6: Eh.
7: Ni Titus. Kwani hauna kwani mimi si boyfriend wako kama siku hizo ulipata? Uliamua kukaa single ukanitoka na mimi sijuangi.
6: Hapana, sio hivyo, ni ukweli.
2: Ukweli nini Dana?
0: Hana mtu. Wewe Dana amesema yuko single. Sina
2: mtu Dana wewe.
6: Eh, mimi sina mtu.
2: Na huyu Titus?
6: Ni namjua.
2: Ni unamjua kivipi?
0: Ni best tu.
6: Mtu wangu.
2: Mtu wako aje? Mtu wako aje? Boyfriend ama?
6: Eh.
2: Na sio umesema una boyfriend wewe. Dana,
7: tumesema kabisa una mtu.
6: Kwa sababu ni vile nilikuwa nimeona na baba mgeni. Unajua
2: nini?
0: Ah, wewe Dana bwana.
2: Wewe Dana, wewe umetuambia.
0: Umesema hauna boyfriend, uko tayari kuolewa kabisa na mtu mwingine tofauti.
2: Wewe acha Dana, acha hizo.
6: Ndio umejua nimesikia sauti ndio nikajua ni yeye.
2: Okay, Titus ni nani wako sasa?
6: Kwa sababu nilikuwa nimesema ni yeye tu.
2: Titus ni nani wako?
6: My boyfriend.
0: Ah, wewe wacha zako wewe. Sasa umekuwa na boyfriend sasa hii? Sasa na si wewe umesema unataka mtu yote akuoe sasa hii wa Nairobi. Wewe Titus?
7: Yes.
0: Wewe unaona mwenyewe ukifikiria huyu Diana anakupenda?
7: Diana ni mara mingi nimemwambia. Nitashika tu kora yako. Ni mara mingi hata jana nimemwambia hivyo. Ningamwambia nitakushika tu.
2: Okay.
7: Hata haijapita 24 hours. Jana usiku nikimwambia hivyo.
2: Kwamba utashika tu uko rake.
7: Eh, na leo ndio hii nimempata.
2: Sasa unamuaje Titus? Unamuaje Titus?
7: Hapa mambo ni matatu.
2: La kwanza?
7: Hawanipendi.
2: La pili?
7: Hawanitaki.
2: La tatu?
7: Wananichukia.
2: Kabisa na ndio penzi mita. Hakuna kitu.
4: Penzi mita. Unapendwa.
8: I love you.
4: Ama unachezwa. Hey. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Yes, wako. Amesikia wa Nairobi, ya kono wache ni ruke na Nairobi.
0: Ai, akona cha ruke na Nairobi.
2: Wache ni ruke na Nairobi.
0: Atisai ya tasati, ati yuko na boyfriend sai. Kwenda kabisa. Ugaidi, unakaribia kumalizika kabisa Lamu, washikadau wasema. Na Argentina kutangaza siku ya kitaifa kusherehekea ufanisi kwenye kombe la dunia licha ya kupoteza. Mengi zaidi ni mwendo wa saa 2 asubuhi atakuwa nayo Collins Lusweti, usiende mbali.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47. pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
8: Excuse me, can I order please?
9: Ha, I see what you did there. What can I get you?
8: I'll have today's special please. Thank you.
9: Sure, be with you in a bit.

hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba

0: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba ugaidi umekabiliwa kwa kiasi kikubwa kwenye kaunti ya Lamu baada ya tishio la magaidi wa Al-Shabaab ambalo lilidumu kwa muda mrefu. Ni kauli ya washikadau wa amani kwenye kaunti hii ambao wamepongeza idara za usalama kwa kuzidisha juhudi za kuwakabili magaidi hao wa Al-Shabaab. Kutokana na hali hiyo, wameelezea matumaini ya kuimarika kwa sekta ya utalii na shughuli nyingine za uchumi, huko wakisifia mpango wa kuanzisha kituo cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki katika kaunti hiyo ya Lamu kwa ufadhili wa bwenyenye Aliko Dangote ambaye atashirikiana na mataifa ya Afrika Mashariki katika kubuni kituo hicho. Hata hivyo, washikadau hao wana wasiwasi kwamba bado vijana wako katika hatari kubwa ya kuvutiwa kwenye shughuli za ugaidi kutokana na ukosefu wa ajira. Wanasema hilo ndilo tatizo ambalo linasalia.
2: Partially Lamu is peaceful, although bado kuna chembe chembe, bado kuna mabaki ya ugaidi. Na ugaidi ukitajwa, ugaidi is a very wide topic, which tunaamini security agencies wanafanya kazi yao vizuri sana, lakini vile vile pia sisi tukiwa kama washikadau katika jamii tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba hawa vijana bado tumewatoa kwa risk. Ni kweli ugaidi sasa umerudi chini, lakini bado vijana wengi wako at risk ya kuwa radicalized, wako at risk ya kuhusika ama ya kuhusishwa na masuala ya kigaidi.
1: Tusalie huko pwani ambapo kauli ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwamba watalii wasikuje humu nchini kutokana na usumbufu wa wahuni hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kauli hii inaendelea kukosolewa na wakazi pamoja na viongozi ambao wanasema ni jaribio la kusambaratisha shughuli za utalii katika ukanda huo wa pwani. Wameelezea kusikitishwa na kauli hiyo, wakimtaka Gachagua kuomba msamaha na kuhakikishia watalii usalama ili warejee humu au waendeleze shughuli zao humu nchini.
3: Kama unaenda raf, tutaenda raf. When you touch our uchumi, we will touch you personally, because we can't employ the young, the many, the hundreds of thousands or millions young, of the young people that work in the coastal line, wakifutwa kazi. But you cannot give a positive project or a good project a bad name for political reasons. And therefore we want to caution him. Safari ya situjaribu. Kama yeye anajua kuchocha, hata sisi tunajua kuchocha.
4: Sijakusikia ukitema kwa hiyo taarifa ya mikutano yako ya kwamba chai isiuzwe tena, kahawa isiende tena mpaka Ruto aende, lakini utatuharibia utalii, koma kuingilia mambo ya utalii, koma kuingilia mambo ya investment.
5: It's pretty shameful. Pretty shameful.
1: Kimataifa, rais wa Argentina Javier Milei ametangaza kuwa kutakuwa na siku ya kitaifa ili kusherehekea ufanisi wa timu hiyo kwenye kombe la dunia licha kulazwa katika finali na Uhispania ambao ndio mabingwa wapya wa kombe hilo la dunia. Wachezaji wachache wa timu hiyo ya Argentina wamewasili leo asubuhi nyumbani, japo wengine akiwamo mshambulizi Lionel Messi hawakuwa katika ndege iliyowasafirisha wachezaji hao ambao wamewasili. Rais wa Argentina Javier Milei amepokea timu hiyo na kusema siku ya taifa ya kitaifa itatangazwa ili kusherehekea ufanisi huo wa kufika kwenye finali ya kipute hicho cha kombe la dunia ambalo lilitamatika Jumapili usiku.
0: Biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha, Marekani imetangaza kuongeza juhudi za kuimarisha diplomasia ya kibiashara na bara la Afrika, ikilenga kuongeza biashara, uwekezaji na uvumbuzi katika ushirikiano wake ili kutumia vyema uwezo wa kiuchumi unaokuwa kwa kasi barani humo, kulingana na naibu katibu msaidizi wa masuala ya biashara wa Marekani hapa bara Afrika, Sarah Trotman. Afrika inatarajiwa kuwa na zaidi ya watu bilioni 2.5 ifikapo mwaka 2050, wakiwa na uwezo wa kununua bidhaa ya zaidi ya dola trilioni 16. Mabadiliko haya ya kiuchumi yameilazimu Marekani kupitia au kupitia upya mikakati ya kuongeza mauzo ya bidhaa zake katika bara hili la Afrika. Utawala wa Marekani unalenga kuongeza mara mbili mauzo ya bidhaa zake Afrika katika kipindi kifupi kijacho na kuzitaka kampuni za Marekani kutumia fursa hiyo kuongeza uwekezaji ili kunufaika na soko hili ambalo linakuwa kwa kasi ya ajabu.
6: We all know that Africa is the next major engine of global growth, and the opportunity before us is clear. By 2050, Africa will be home to over 2.5 billion people with projected purchasing power of over $16 trillion. Yet U.S. exports to sub-Saharan Africa remain below 1% of our total trade. This is a gap that we intend to close.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mapato ni picha tu, faida ni utulivu wa akili, lakini mzunguko wa fedha ndio unaoweka biashara hai. Punguza gharama zisizo za lazima na uwe na akiba ya dharura katika biashara yako.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Ni tarajia hapa saa 3 na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: It's Bien featuring Scam Cardinali Lifestyle, ndo wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 2 dakika 11 saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo mimi chairman niite Alex Mwakideo.
1: Niite Captain Emmanuel Mashumbe anytime any day anywhere. Lakini kabla tuzame katika gumzo 47, maana kitakuwa tunazama katika gumzo 47 na katika gumzo 47 this beautiful morning ni kujaribu kuangalia ile picha ya Olkalao. Je, katika picha ya Olkalao ni kitu gani tunafaa kujifunza ama ni kitu gani tunafaa kukiangalia tukiwa tunakwenda katika uchaguzi wa 2027? Je, Olkalao ndio picha kamili vile mambo takavyokuwa wakati wa uchaguzi wa 2027 ama tu ni Olkalao tu ndio alitokea hivyo lakini mambo yatakuwa yako tofauti? Maana ukisikia tasemi mengi hususan kutoka katika upande wa serikali ni kwamba msipaniki, yani don't panic, mambo yako sawa sawa, na sisi ndio mafundi katika hii siasa, sisi ndio tunajua kucheza huu mchezo wa siasa, mambo bado tulieni, bado tutaipika tukiwa tunakaribia upande wa 2027. What can we say about Olkalao? Tutakuwa tukizungumzia mengi zaidi na vile vile pia katika studio pale tutakuwa na wakili tajika hapa nchini Kenya, Harrison Kijanjui. Huyu ni advocate of the High Court, ni jamaa ambaye kila saa unamuona katika runinga yako ya TV 47 akichanganua masuala ya kisiasa na masuala mengineyo ya kisheria na at the same time pia masuala ya kitaifa. Lakini kabla tumkaribishe, usisahau ya kwamba tunakufahamisha kwamba Stanbic Bank wanakuambia good morning this beautiful morning. Alafu Stanbic Bank wangelipenda kukuambia wewe Mkenya, wanaelewa vile wewe unavochapa kazi, wanaelewa vile unavorauka asubuhi na mapema katika ile hali ya kuhakikisha kwamba umeweza kutimiza umeweza kutimiza dream yako, because unaelewa kwamba una chase big goals na ku level up maisha yako step by step, na kila move ambao unaifanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece unayotaka katika maisha yako, kwa sababu kila mtu yuko na masterpiece yake. Kuna mtu anasema masterpiece yangu ni kuajiriwa, ni biashara, ni kilimo na mambo masuala mengineyo kadhalika. Lakini Stanbic Bank inataka kutembea na wewe hatua kwa hatua ili kuhakikisha kwamba umefanya nini, umefikia your next big chapter ya maisha yako. Ndio maana this beautiful morning Stanbic Bank wanataka mjuane, wanataka muelewane, wanataka mfanye kazi kwa pamoja. Wanakuambia kwamba urecord ka voice note pale vile, waambie masterpiece yako ni gani, alafu waambie Stanbic Bank wanaweza kukupatia maarifa gani au boost gani ya kifedha unayohitaji kutoka Stanbic Bank ili level up na kuendelea kugrow. So keep growing na Stanbic Bank. Ukisha rekodi ka voice note, tuma pale katika 0719 739 487, ama unaweza kutembea pale katika stanbicbank.co.ke na itakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi.
0: At the same time ni kuambie kwamba wewe ni mfugaji mjanja, unajua siri ya kulinda mifugo yako. Kama wewe sio mfugaji mjanja, mimi nitakuibia hiyo siri ya kulinda mifugo yako. Bima ya mifugo inakulinda dhidi ya hasara ya kupoteza wanyama wako kutokana na wizi. Ng'ombe zako zimeibiwa, kifo, kuku zako zimekufa, magonjwa yametokea pale wanyama wako wanakufa, ajali imetokea pale wanyama wako wanakufa, ukame, moto, mafuriko. Haya ni mambo ambayo unaweza kujilinda ama kukinga wale mifugo yako dhidi ya mambo kama hayo. Bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi, hata kuku, imagine. Sasa basi ndo siri ya mambo. Chukua bima ya kulinda mifugo yako. Usikubali kupoteza mali yako ya mifugo yako hivi hivi tu. Alafu ukipata ile bima, soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini IRA, wakishirikiana IRA wanasema bima bora kwa taifa. Wacha tuingie katika soko murwa *216# kabla ya kuzama rasmi katika gumzo 47 asubuhi ya leo. Manake leo ama hii wiki kwa ujumla imekuwa nzuri katika soko murwa.
1: Imekuwa wiki nzuri pale vile Wakenya wengi kwa hivi sasa
0: wanafurahia.
1: Wanafurahia katika soko murwa kupitia katika mabox. Hello, good morning. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi mzee wa kazi?
2: Nzuri. Nzuri sana.
1: Hii sauti nzito inaongoa kutoka upande gani wa Kenya?
2: Niko pande ya Busia.
1: Uko pande wa Busia pale vile. Unakuita nani mzee wa kazi?
2: Naitwa Nelson Mahiva.
1: Nelson Mahiva.
2: Eh.
1: Yani nikikusikia tu, nikikusikia nikijaribu kukupeleka mbio mbio pale na kusikia ni sauti kama miaka 50 hivi.
2: Mimi ni mzee.
1: Wewe ni mzee, nikisikia tu sauti yako unajua kwamba wewe ni baba yetu, wewe ni babu yetu.
2: Eh.
1: Asante sana na kuona ushazama katika soko murwa pia wewe. Halo.
2: Nimezama, nimejaribu, yani what a wonderful day.
1: Asante sana. Box ni gani mzee?
2: Box number 1.
1: Box number 1 imekupa ngapi mzee wangu?
2: Imenipea 37,000.
1: 37,000 katika box number 1 mzee wangu kutoka upande wa Busia pale vile. Amesema hata pia achu nyuma kwani iko nini? Amezama na kaipiga katika box number 1 37,000 kibindoni Busia pale vile.
0: Naona umemuuliza kama ni mzee ana miaka ngapi, akasema mimi ni mzee.
1: Eh, mimi ni mzee.
0: Watu mimi ni mzee. Hakutaka kusema zaidi ya hapo.
1: Bali nimesikia ile sauti tu nikaona ah ile inanipeleka 50 kupanda.
0: Akwambia hujakosea, mimi ni mzee. Hujakosea lakini hakutaka kuendelea
1: ni mzee miaka mingapi hapo ndo hataki.
0: Hataki kuendelea zaidi hapo. Lakini yeye ni mzee. Sawa mzee wangu. Tunatafuta mtu wa pili pale. Hello.
3: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo. Karibu sana ndani ya Bonge la Radio. Tunataka tu kujua kwa haraka kabisa umeingia katika box *216# na umeondoka na ngapi katika box namba ngapi? Hivyo tu na tukuachilie mama.
3: Oh, nimeingia kwa box namba 3 nikacheza mara 3 nikapata 56,000.
0: Ukapata ngapi?
3: 56,000.
0: 56,000.
3: Yep.
0: Katika box namba 3. Na umeingia mara 3.
3: Peke yake.
0: Jamani kongole, uko wapi mam?
3: Niko sehemu Nairobi.
0: Nairobi, asante sana. Kaingia mara 3 katika box namba 3. Kaondoka na 56,000 shillings.
1: Imetoka moja ikaruka 3.
0: Hii kitu imebadilika mashumbe. Hela inatoka katika mpango mzima. Soko murwa *216#. Uzuri kuingia ni 20 bob tu. Mbao unaingia ndani, unakaa standby kuondoka na something amazing. Sisi tuko studioni kukupigia simu na kucelebrate nawe. Cheza kiwewe, tucheze kisisi.
4: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo. Pata flavors zote tamu za juicy kutoka

0: Radio 47 Classified. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classified. Radio 47 92 Tamuja Samburu. Hapa ndipo Gumzo 47.
1: Hapa ndipo ndo kuingia rasmi katika Gumzo 47 asubuhi ya leo. Kama tulivyokuambia, tuko naye Harrison Kijanjui, advocate of the High Court of Kenya na kadhalika, mchanganuzi katika masuala ya kisiasa, tajika tu katika taifa letu la Kenya. Karibu ndani ya Bonge la Radio.
2: Asante sana Captain Alex.
1: Naam, kwanza tunaanzia pale Olkalau, kama alivyosema Mashume pale mapema, matokeo ya Olkalau, ya uchaguzi uliofanyika Olkalau. Labda tu Mkenya anajiuliza, kumekuwa na hilo gumzo sana katika ulingo wa siasa, ndio picha kamili ya mambo yatakavyofanyika mwaka wa 2027. Ile Olkalau imefundisha Wakenya tabia fulani, itabadilisha mawazo ya Wakenya. Is it something that we should be expecting in the year 2027, ama ni kitu gani ambacho Olkalau imefanya? Tunatazamia labda 2027 tutaona.
3: Ama Olkalau ni unique tu,
1: ama ni unique.
3: Maana kwa Olkalau pia iko katika historia tu. Ni vitu vinafanyika Olkalau. Tuseme tu ni unique, tuachane nayo. Hivyo ndo mambo Olkalau yanavyofanyika.
2: Asante sana. Pwagu hupata pwaguzi. Sasa huyu rais ambaye ndiye kiongozi wa chama cha UDA,
1: ndio,
2: kwa muda mrefu amekuwa akisema yeye ndiye amebobea katika siasa na hivyo hawezi pata mshindani. Na hapo awali ikawa yeye mwenyewe amejitokeza akisema, mpinzani yupi yule katika wapinzani wote? Sina yote. Angalau Kalonzo amejitokeza. Lakini cha msingi ni kukumbuka Olkalau ulikuwa ni uchaguzi mdogo ambao ulikuwa ni

0: Ndiyo.
1: Sera za serikali tuliarifiwa kwamba wameleta miradi hapa na pale mpaka tukaona boti, lakini kwangu mimi ilikuwa ni rushwa. Wale wa Kenya wapiga kura pale walikuwa wahongwe. Na kabla sijaendelea ili nijibu swala lako, ningependa kusema katika katiba tulionayo sasa, ibara ya 38 kifungu cha kwanza, Article 38 ya katiba ya Kenya, imempa kila Mkenya uhuru wa kujiunga na chama chochote kile, na pia kumteua yeyote yule angependa kwa ofisi ya serikali yote ile. Kwa hivyo shinikizo au kumhimiza Mkenya yote ulimpiga kura aegemee pande yoyote kwa kutumia miradi ya serikali au fedha, jinsi tumeona rushwa imetolewa, na mtoaji rushwa na anayepokea rushwa kulingana na sheria ya rushwa inaitwa Bribery Act, wote ni wahalifu. Lakini kuna video ambazo zinatembea katika mtandao na katika za jamii ambazo ukiziona we mwenyewe una pata kujiuliza, mbona kama serikali ya UDA ambao wanasema ni Kenya Kwanza, ambao wanashughulikia wa Kenya, na kulingana na dira yao wao walisema kwamba hakika sisi ni bottom up, tunaanza juu, tunakushughulikia mwananchi wa kawaida, mbona basi watumie rushwa hiyo fedha ambao wametumia kuwahonga hao wapiga kura wa Olkalau? Je, imetoka wapi? Taasisi ambazo zinahusika mimi zimenidhoofisha kabisa na kunishusha moyo kuona vitendo vya rushwa vinatendeka wazi na hakuna ambaye amechukuliwa hatua, tunaweza atasema ni hatua kamili ya kuwatia mbaroni au kuwafungulia mashtaka au kufuata sheria jinsi inavyofaa. Ukitazama IEBC yenyewe ina uwezo kulingana kanuni zake kuwatia mbaroni hawa ambao ni wahalifu hakika, lakini haijachukua hatua hata moja.
0: Ina uwezo?
1: Ina uwezo.
0: Kuna wakati IEBC Kinyanjui, bwana Kinyanjui, ilitoa taarifa ikasema kwamba kuna huyu mbunge ambaye imempiga mpaka faini ya 2.5 million, lakini amekwenda mahakamani ikapigwa break ile faini. IEBC ina uwezo wa kuwatia mbaroni kivipi?
1: Kulingana kanuni ya wapiga kura, upigaji kura, wanaita Electoral Code of Conduct.
0: Ndio.
1: Iko katika ile sheria ya upigaji kura inaitwa Elections Act. Imewakasimu IEBC, kwa kimombo delegated. Kuna wale ambao ile kasimu ni kusemaje? IEBC imekasimiwa na bunge la taifa huo wadhifa wa kuwatia mbaroni na kusikiza ushahidi wao kulingana na mashtaka dhidi yao. Wewe umefika pale, wapiga kura umeenda kuwapotosha, na zaidi ya hayo umekiuka maadili, na tena wewe ukiwa mwanachama wa chama fulani ambao pengine una mwaniaji fulani pale katika uchaguzi huo, umetenda kitendo hiki na kile na kile ambacho ni kinyume na sheria au kanuni za upigaji kura. Kwa hivyo wewe tungependa kusikia ushahidi wako dhidi yako, alafu ndio tupate kufanya uamuzi. Sheria ndogo imewapa hayo mamlaka.
0: Kwa hivyo ile kama inaweza kubehave kama mahakama ama kama polisi.
1: Hebu tuelewane. Ukirejelea pale pale katika katiba, ibara ya 88, Article 88. IEBC ndio taasisi peke yake humu nchini Kenya imepewa huo wadhifa.

0: tumekasimu, we've delegated huo wadhifa kwa IEBC kutekeleza chochote kinachohusu uchaguzi, ili ni uteuzi wa yule mwaniaji ili kukagua stakabadhi zake kama yeye amehitimu kulingana au la. Kama yeye lazima apeleke cheti cha uadilifu,
1: ndio good conduct
0: lazima. Pia pale lazima awe na sahihi kama yeye anawania ubunge ya wapiga kura 2000 kutoka
1: eneo bunge ndio.
0: Sasa waona ni kama IEBC ina hayo mamlaka ya uchunguzi. Hii stakabadhi ambao umeikilia mezani, je, ni hakika au ni gushi? Kwa hivyo IEBC lazima iwasiliane na taasisi ya mafunzo kwa mfano. Alafu ndio idhibitishe kwa uhakika ya kwamba huyu amehitimu kikamilifu. Na hapo ndio IEBC inakosa kutekeleza wajibu wake kwa ukamilifu. Maanake wale ambao wanaishia pale kwa debe, ambao pengine kutumia ushawishi wao wa kifedha, Mkenya anashindikana. Je, huyu ambaye alikuwa amekabiliwa na shtaka mahakamani, iweje sasa yupale na angependa nimpigie kura na akitumia ushawishi wake pale amewafumba macho wa Kenya? Turejee pale Olkalao, wao wamesema sisi tunamchagua huyu ambaye kwa kukiuka maadili na uadilifu, aliyekuwa mbunge wa Gatundu South Moses Kuria, akaenda na yeye akamtaja kama nani, chokora. Hapo kama ni mimi ninge IEBC kama pale ningekuwa katika wadhifa wa IEBC.
1: Kuna vitu ambavyo nataka nivielewe, wakili Harrison Kinyanjui. Hivi IEBC kweli iko na nguvu za kumzuia mtu? Manake
0: kumzuia,
1: kama kumzuia mtu, manake kuja kuangalia kitendo ambacho kimetokea Olkalao pale vile. Wamempiga faini, lakini akakimbia kotini pale vile na koti kazuia. So kando na faini, IEBC pia ni adhabu gani unaweza kumpatia Mkenya yule ambaye amekiuka sheria za sheria za upigaji kura hapa nchini Kenya na anawania kiti?
2: Kwa sababu hata hiyo ya 2.5 million imekataliwa na
1: mahakama.
0: Haijakataliwa.
1: Imezuiliwa.
0: Kwa sasa, hebu tufafanue kidogo kilichojiri. Kilichojiri ni haya. IEBC ikamwalika yule mbunge aje ahudhurie kikao.
1: Ndiyo.
0: Na hebu tuelewane.
1: Ndiyo.
0: Katika sheria ndogo, subsidiary legislation.
1: Ndiyo.
0: Hizo kanuni za upigaji kura na maadili inaitwa inari tunaielewa kama code of conduct. Electoral code of conduct, lazima utie sahihi kama wewe ni mwaniaji.
1: Ndio.
0: Lazima chama
1: utie saini
0: wakati ambapo mnaenda kujisajili.
1: Ndiyo.
0: Na IEBC mtakuwa na mwaniaji.
1: Ndiyo.
0: Au chama chenu kitahusika.
1: Ndiyo.
0: Kama Jubilee kwa mfano, UDA, DCP, wote walikuwa wachape saini.
1: Alright.
0: Sahihi kama wana kama chama, kama chama.
1: Kwa hivyo wamekubali wagombee na chama chao. Ama saini ya nini? Saini ya nini?
0: Naseme hii electoral code of conduct kwa kimombo. Electoral code of conduct ni kanuni ambazo unapojihusisha katika uaniaji,
1: ndio,
0: wa wadhifa wote ule,
1: ndiyo,
0: governor, hata rais, hata kama wewe ni MP,
1: ndiyo,
0: senator na kadhalika, lazima utie sahihi kuwa wewe umejifunga utafuata maadili ambayo na kanuni za upiga kura pale. Na kwa mfano ukitazama Electoral Code of Conduct kifungu cha tatu, maana ya wewe kutia sahihi imefafanuliwa pale katika hiyo kanuni.
1: Ndio.
0: Kifungu cha sahihi imefafanuliwa pale katika hiyo kanuni.
1: Ndio.
0: Kifungu cha tatu.
1: Ndio.
0: Ili tuwe na uchaguzi ambao ni mkamilifu.
1: Ndio.
0: Ambao unafuata sheria, ambao unaweza kudhihirisha

0: wa na kudhibitiwa na kadhalika.
1: Ndio.
0: Hilo ndilo lengo la wewe kutia sahihi
1: katika code.
0: Chama kutia sahihi katika hiyo Electoral Code of Conduct.
1: Conduct, ndio.
0: Na ukitazama pale katika kifungu cha sita, Electoral Code of Conduct.
1: Ndio.
0: Sijui Alex kama unayo.
1: Na
0: Electoral Code of Conduct.
2: Electoral Code of Conduct.
0: Ehe. Ukipata pale katika mtandao, utaona kifungu cha sita, da, six, paragraph 6D.
1: All right.
0: Six, paragraph 6D.
1: All right.
0: Inakataza wanasa kuingia katika kanisa.
1: All right.
0: Au ishi. Alafu utakatambaza sasa siasa zako pale wakati wakati uchaguzi. Manake wale watu ni wameunga kanisani au kwenda kwa mazishi. Kwa hivyo hawamo pe kuhudhuria mkutano wako kama
1: nikupate kabla wewe wakili Kinyanji. Kwa hivyo kulingana conduct za uchi
0: electoral conduct
1: zemzona siasa kuhudhuria kanisa
2: kutumia
0: kwenye campaign kwa Alex Aison.
2: Refrain from campaigning in place of worship. Ndiyo. Or due burial ceremony.
0: Ndiyo hiyo. Da. Six right. Ndiyo. Sasa hiyo electoral code of conduct ndiyo imekiukwa kila wakati.
1: Inafanyika kila saa.
0: Ndiyo na
1: hivi. IBC wanajua hivyo.
0: IBC ndiyo wanaelewa. Wadhifa wao ni kueleza kanuni ambazo zimedhibitiwa katika hiyo electoral code of conduct. Na kuna hati. Hati ya IEBC imeundwa pa katika hiyo electoral conduct. Na wadhifa ambao wamepani huo wa kumwalika yeye kiuka electoral. Wewe una ya kuidhinisha lalama kwa IEBC hiyo mati ya kusema fulana fulani amekiuka hiyo electoral code of conduct.
2: Wewe unasema kwamba wametume katika kutekeleza wajibu wao wa kuona kwamba hawa wawaniaji wa viti mbalimbali wanafuata sheria za electoral code of conduct. IEBC wanajua hizi sheria. Wanasiasa hata naweza kusema asilimia kubwa ya wanasiasa during election period wamo kanisani na wamo kikabario. Hizo ndo hayo ndo mayao makuu ya siasa. Ikiwa wanasema katika electoral code of conduct,
0: wasomewa Kenya. Alex, wasomewa Kenya tena.
2: Refrain from coming in places of worship and during burial ceremonies.
0: Lakini kile cha tatu, kifuja tatu hapo.
1: Ndio.
0: Maana ya electoral code of conduct. Lengo na shani nini? Lengo na shani. Wasomewa Kenya.
2: Katika cha tatu.
0: Cha tatu. Ya paragraph 3 ya electoral conduct.
2: Bana kiangalia hapa
0: unani. Sheria imo. Captain, sheria hii
1: na kama ipo wakili ndio batasema sheria ipo kana.
2: Ndio.
1: Si wenyewe kwamba wanakwamba hii ndio sheria ambayo ina protect na guard kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kulingana na sheria na uchaguzi unafanyika kulingana hizi code of conduct ambazo ziko katika katiba yake. Mbona basi yaona mtu yote amechukua sheria ambayo amepiga siasa yake matanga, hatuna mtu yote ambaye amepiga siasa yake katika makanisa pale vile. Ndio nauliza this beautiful morning. IEBC ya kwangu tu ina nguvu ama haina nguvu?
0: Kwangu mimi sheria
1: kama IEBC inaweza tena direction fine. Ama wewe Kinyanji hautakubaliania hiki kicha ino bunge fulani
2: kwa sababu ulikuwa
1: katika koti na nikasema endelea ina nguvu.
0: Kwangu mimi maoni yangu wape ruhusa ni toa maoni. Ona kama IEBC ile makamishna kwa hiyo kwao umetekwa nyara na kiongozi wa nchi. Maana kiongozi wa nchi kwa heshima kwa yeye amezichukua ambazo ni kinyume na Wakenya wa kawaida hawahusishwi katika utenzi wa sheria. Ukiona sera yake zeye mwenyewe anadai takwimu zipo, takwimu za serikali ni kuwa unga kwa bei ya juu wakati walichukua wafa na sasa ninyi wa Kenya lewa mnaweza sasa kununua unga kwa bei nini na nafuu kadhalika. Takwimu Kenya yeye ni fedha yako nayo ingi 1000 anasema takwimu ndio hii, mimi naenda kwa hiyo unga lakini siwezi nikano nyama pia pale awali kwa ni huo uwezekano. Sasa ukinieleza wewe kama serikali nitumie takwimu zako, umesema barabara umeunda kutoka hapa lakini fedha ambayo huyu

0: fanya kazi. Mkoba na tena, fedha zimepungua. Afu tena kodi anatozwa serikali kwa yeye ha jinsi ya kupinga. Unaelezwa kuna affordable housing ta kutoza fulani au ta fulani. Baadaye tutaunda hii housing. Hii sema lakini hebu nikuulize jamii, kwa unaenda kuunda hizi nyumba pale ambao zipata hati miliki, wewe unaumba katika ardhi ambayo jeshi military facility. Ukienda hapa kuna ujenzi kahawa garrison, ukienda na kuna mahala pa ardhi ya serikali. Je, hati miliki wewe Mkenya utaipataje pale na umetozwa kodi? Kwa hiyo takwimu ya Mkenya pale kwamba mimi nateseka, hata kama unieleze kile chao wewe umerekebisha na yale, tafadhali, Mkenya amefilisika, Kenya amefinywa zaidi. Kwa hivyo kule Olkalao wao walikuwa mbunge wao ambao wamefanya kika nuzi amteuo, tutampigia kura huyu Sammy Ngoza.
1: Okay,
0: lakini UDA manake wao wana uwefu wa rush, wao wana uzoefu na vile walifanya kule Mbeya North, na wadhani watakuja. Si tutalinda kura tu ili wasikaja na mikoba yao.
1: Okay.
0: Wame kura zao pale, alafu wafanye vurugu, alafu baadaye kukiwa na kao wakati wapate fasi wape mianya ikafungwa. Na hiki ndicho muudhi sa Rais Ruto.
1: Ndio swali ambalo tulizungumzia pale kutoka madukani, na at the same time pia msipaniki. Mimi ndio fundi wa sasa.
0: Fundi mgani? Hey, pwaguka pwaguzi.
1: Kokote. Angalia kwamba maybe ukiangalia maybe si anakaa ni kama amepanic. Na by election upande wao, na huu ufundi ni ufundi mgani ambao anagomzia? Ni ufundi wa 2030 na ufundi wa 2022 ambao bado pia mimi utafanya kazi kwa 2027, ama ni ufundi ambao unafaa ubadilike dogo? At the same time usisahau ya kwamba Stanbic Bank anakuambia kwamba kama wewe ni mtu biaskiza hii, unajua kwamba hustle yako inahitaji kujituma kweli, na unajituma unakuta kwamba unajituma lakini una survive kwa miezi migumu, alafu kisha katika ile mzima mingine kwamba unakomba mambo yako sawa, yani biashara yako imenawiri pale vile, biashara yako ndo masterpiece yako in the making. Wacha hivi, ndio maana Stanbic Bank anakuambia kwamba wako na exactly what you need, yani kama unataka financial tools uko nazo hapo, na katika masuala loans na mengineyo ya fedha, maarifa na ujuzi unaohitaji uweze kusell up na utova soko le upo, kama ni duka, kama ni duka, kama ni cha, you know, you take over the market pale vile, na ukwe number one. But this beautiful boy nataka connect na wewe, kwa wewe kurekodi ka voice note pale vile, uambie na PC yako ni gani, alafu bado piambie unahitaji maarifa gani, boost gani ya kedha kutoka Stanbic Bank ili uweze kuscale up, kuendelea kuwa ya kugrow pale vile. And enda kwa stanbicbank.co.ke and then keep growing na Stanbic Bank.
2: Definitely, mimi kwa upande wangu kwambie tu kama wewe ni mtu ambaye tayari asubuhi ya leo na hii kwamba mawa ya kupatia raha, kama unataka kupiazi kupiga shughuli 1212 hapa na pale, tengeneza kakit, lakini kichwa kuuma jino linakusumgongo, ndo huo nasema kwamba jamani, nje Panadol Extra ndio nguvu ika au itakuokolea kama huu. Inakuwa na Optizop technology ambayo inasaidia hawa inayeyuka haraka mwilini, hivyo kukupatia afya haraka within 10 minutes. Hii ni faa ambayo ni ya care. Inaifanadol Extra kuwa mara tatu hidi na nguvu ikilinganishwa na paramoza za kawaida. So kwa shop pale ama kwa chemist ama kwa supermarket, pitia pale uchukue Panadol Extra, prepare 20 bob only, because pa extra ndo nguvu ya haraka na nguvu uhakika. Tulikataka muda mfupi uja, usiondoke siende bali.
3: Msikilizaji, Radio 47 station yenye watangazaji wabuku,
1: Captain Manuel Mashum, MC Jafe Able,
3: nchi Kenya.
4: Mimi naitwa Mwakideu
5: Alisan Kaudeni
3: Tufuma
6: Mkaburi Chigogo
7: Imanucho the Young Bola
8: Tufunike
9: Katamisi
10: Joe Maluba
3: Kwakisho
11: Mama Taifa Mwalili
12: Naitu Baku Mwalimu
13: Ebwana mitu wa Billy Mio Kimda Kamanda Uzishuli
3: Nabado
14: Inalangu ni Feltro
15: Elizabeth Beatrice Saganga.
16: Hii menda
3: ni ya kutikisa
17: Kate Kuhu, the Queen of Rumba,
18: Kimperiano
3: Edmio
19: Collins
3: Lusweti
1: Wadi Mwema.
9: We ujumba na kitu mzito tapewe.
3: Radio 47 Haba Ndipo. Mabingwa, the

0: Rudi pale katika mzo 47 ndani ya Radio 7 hapa ndi ndani ya studio hala shaka tukiwa na wakili tajika katika Radio 47 ambaye tuko naye kunganua haya masuala ya Ol Kalau, kili Harrison Kinyanjui, advocate of the High Court na mchangazi pia masuala ya kisiasa hapa. Lakini swala ambayo ondoke hewani tulikuwa tuulizana hapa Kinyanjui ni kuhusiana na hiyo taswira ya Ol Kalau. Ndiyo wa Kenya uliza hiyo taswira ya Ol Kalau, ndiyo taswira Kenya kwa saa ikarika kwa viongozi kwa uja utakavokuja, lakini sisi tutakavochagua. Is it Ol Kalau? Is it the whole country?
1: Naona kwa hakika kulingana na vile wapiga kwa Ol Kalau walitekeleza uchaguzi huo, mzo chama cha UDA na maoni yangu wamepata pigwa na bumbu wazi. Hawakuwa wanategemea kutarajia matokeo kama hayo. Kwa hivyo na ikitumia sababu jinsi hao walikuwa wamemwaga pesa pale.
0: Ndiyo.
1: Tena walikuwa na kisingizi kudi ya maendeleo na maafisa serikali mtibu wa pale, na ikawa tuna hiyo hongo wazi pesa. Wakenya ambao walikuwa wanatazama kwa umbali, pengine walikuwa tazami itakuwa tu matokeo itakuwa ni kama Mbeya kaskazini, Mbeya north na Emuru wa Diki, pengine itakuwa ni hivyo. Lakini tofauti ni kwamba wapiga kura wa Ol Kalau walikuwa wameshafanya uamuzi awali kabisa, na ikawa hawange wafukuza wale maafisa wa serikali walikuwa wanakuja. Hili ni kwamba vitendo vya UDA ilikuwa ni kushawishi wapiga kura wapigie ya mgombeaji wa UDA. Ndiposa wakakuhudhuria kama kawaida mkutano ya UDA.
2: Ndiolizaje
1: sasa ukielekea sasa
2: ndio mood iko katika nzima am Ol Kalau tupe. Je, 2027 are we going to see repeat Ol Kalau katika maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya?
1: Sasa,
2: ama hii tu ni kitu imefanyika Ol Kalau itabakia Ol Kalau. This is the mood right now for us to send a campaign wanaanza kuzungumzia safari ya 2027.
1: Mood sasa ya nchi walio pwani walio Mungoma.
2: Ndiyo.
1: Na kadha wamepata kufunguka macho na kwa hakika serikali za kuja na mgombea wao, lakini sisi ambao katika ground tuna yule tunahamu yeye tekeleza dira zetu maono yetu na atakiza. Hivyo uamuzi ushatendeka. Sasa meli ishanwananga na kama UDA wako pale katika ile hali ya 22 tutakuja kushawishi wa Kenya na zetu au tutawaeleza
2: money factor play a big role ka campaign uchaguzi wa 27 because Kenya imezoea kwa pesa itakuja itamwagwa, you know, and for the end of day sisi tutakupiga think kwamba money play a big factor katika 2027
1: mahala fulani si kote mahala fulani, manake umasi umekita mizizi na wengi hawana jinsi kujimudu. Kwa hivyo kuna wale ambao watatumia pesa kama rushwa, na hivyo kuna eneo bunge utaona ya kwamba pengine itakuwa hakika pesa zita

0: watu wa jinsi hiyo. Lakini funzo la holo kwa Wakenya ni kwamba serikali wakija na miradi yao na maboti na lika, sisi hatutaweza kuishika. Okay. Kwa hivyo huo uamuzi ushatereka. Hakika tendeka.
1: Sikia hapo, tunarudi katika muda ujao.
2: Vidokezo vya habari za Radio 40.
1: Okay. Alright. Na UDA Ukambani walalamikia vitisho. Bana yu Ukambani walalamikia vitisho. Na makanisa Mombasa kuwapifu kwa wanasiasa matamshi ya chuki na fujo. Okay. Wale wasikuwa na matamshi ya chuki na fujo wataruhusiwa
3: kanisani.
1: Ni matamshi ya fujo na chuki
3: hawataruhusiwa.
1: Wanapigwa marufuku kuhudhuria misa ama kuongea kanisani.
3: Kuongea kanisani. Yeah. Katika kuongea kanisani.
1: Anaweza kwenda na kabu.
3: Anaweza kwenda na kabu kile kuongea kanisani. Sasa sijui kama kwa hivi sasa washaweza ku identify. Kwa hivi sasa washawasa wengi, washaona wengi katika mikutano washaweza identify waseme kwamba mwashu utaruhusiwa, mwakideo hautaruhusiwa, kinyanjui utaruhusiwa.
1: Lakini tufai kufika huko kusa manake tayari conduct hapa imekataa. Kuna siasa kwa kanisani.
0: Kufanya campaign.
3: Kufanya campaign.
1: Sasa ndio kuongea.
0: Waweza huja hamna dhibiti, hamna kizuizi chwe.
3: Unaweza
0: kile unaweza kusalimu watu. Lakini kufanya campaign. Hebu nipigie kura jinsi Ruto amefanya uzoefu wake. Kura ambao
3: itapata tuko na mheshimiwa mmoja hapa ni spame ya benu.
1: Hamjambo.
3: Ndio captain
0: pale. Hamna kitu.
3: Furahi kubudu na nyinyi katika.
1: Tutoke hapa la swali zito na kuja. Acha tutoke kwanza na Ruto kuuliza hilo swali.
2: Vikezo vya habari za Radio 47.

0: Wacha tuke Stanbic Bank kwanza.
1: Stanbic Bank wanaelewa kwamba sisi tuko na vision na future zetu. Mtu kwa na vision na future yake. Labda ule atasema kwamba mimi jani vision yangu kuanza biashara. Kuna unataka kusema kuhakikisha kwamba so wake wamesoma mpaka chuo kikuu katika shule ambazo nitajika nchini na vile vile pia duniani. Kuna unaambia anasema nitaka niweke plot jenge nyumba yangu katika jiji. Kuna unataka jenge jumba lake vijijini pale vile. Kila hatua unaifanya jezea beautiful ni ulea kwa story yako ya msha. Ndio Stanbic Bank wakotembea na wewe, wakuunge mkono na kushirikiana na wewe kwa dhati ili uweze kutimiza hii vision yako, future yako. Ndio maana tunakuambia kwa tembea katika stanbic.co.ke leo na endelee ku grow kwa sababu Stanbic Bank keep growing.
0: Mimi niambia tu kwamba jamani, wajua kwamba waweza kupata bima nafuu na ilibuniwa kukidhi mahitaji yako. Bima ndogo ambayo inaitwa micro insurance inakupatia nafasi ya mali zako kwa kulipa malipo madogo madogo kuanzia shilingi 40 pekee yake kwa siku, na inalinda mali ya thamani

0: kana tu bila kusema nataka kiti ni kampeni, because unataka watu wakuone, wakukumbuke sura yako katika ballot. Ama kampeni.
1: Ni kweli. Ningependa kuongeza pia.
0: Yes.
1: Katika hizo kanuni ukitazama tena kifungu cha sita.
0: Naam.
1: Hapo ibara ya kifungu cha sita cha na sorry ba na cha.
0: Yeah.
1: 6B and C.
0: Yeah.
1: Utumizi wa silaha ni kinyume na kanuni hiyo.
0: Ndio.
1: 6B na 6C.
0: Ndio.
1: Na 6C kwa hakika inataja kwa kamilifu usije ukadhihirisha silaha ukiwa katika mkutano wa siasa au katika mahala pa kupiga kura. Kule Olkalao tuliona jinsi ukiukaji wa hicho kifungu cha sita cha na ba na cha BNC 6BNC kilitendeka. Na waziri Murkomen yu pale akisema, oh, tupe nafasi, tafanya uchunguzi. Ujasusi upi ambao wanahitaji zaidi ya video ambazo zinatembea katika mtandao? Ni ujasusi upi huu zaidi ya ushahidi ambao umeekelewa mezani? Hata wenzenu wa NTV wamefanya chapisho ya hizo video. Sasa ikiwa kuna huu ukiukaji katika hali ya wazi, Wakenya wanafika mahala wanasema, hebu tuwaeleze nini mlio katika serikali. Huwezi kutumia nguvu kunishawishi au kunilazimisha mimi kinyume na uchaguzi wangu ili nimchague yule ambao unakuja kunishinikiza. Mimi singependa kamwe kushinikizwa nimpigie kura mtu ambaye ama mwaniaji ambaye mimi sijampa kura yangu kwa hiari yangu. Na hilo ndilo funzo la Olkalao ambalo limetambaa Kenya nzima. Wakenya wangependa kuteua waaniaji ambao kwa hakika watawapa uongozi mkamilifu.
0: Asante Harrison Kinyanjui, Advocate of the High Court of Kenya, mchanganuzi pia masuala ya kisiasa. Shukrani sana kwa muda wako katika Gumzo 47 leo.
1: Asante tena kwa msikilizaji wako.
2: Gumzo 47.
3: Apa nipo.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina

0: Langu ni Collins Lusati. Huku ikisalia miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao, wakazi wa Ukambani ambao wanaunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kwa muhula wa pili wanalalamika kwa usalama wao uko hatarini na kwamba wamekuwa kitishiwa kwamba wasizungumze chochote kuhusiana na chama cha UDA katika eneo hilo. Wakizungumza katika eneo la Mwingi Kaskazini kwenye kaunti ya Kitui, wamemtaka kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kujitokeza waziwazi na kutoa amri kwamba kila mtu aruhusiwe kuendeleza shughuli za kisiasa katika eneo hilo la Ukambani bila kujali chama wala mrengo, wakisisitiza kwamba ndio demokrasia halisi. Wamonya kwa Kalonzo atakabiliwa na ugumu wa kufanya kampeni katika maeneo mengine ya nchi, hususan maeneo ambayo rais anaungwaji mkono mkubwa, iwapo kwake nyumbani Ukambani wasiomuunga mkono wanakabiliwa na vitisho kutoka kwa wafuasi wa chama hicho cha Wiper.
1: Wanatuambia kwamba sisi hatufai kuongea mambo ya UDA mahali popote. Mwingi North. Mwingi North ni Kenya. Na tunakubali sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo tunaomba rais kupitia watu wake na tume serikali isikize hii maneno ni ya ukweli. Si maneno ya urongo. Ni watu wametishiwa wengi.
2: Kwa hivyo calling for political tolerance kwa sababu sasa ikisemekana watu wa chama zingine wasiombe kura huku, yeye ataenda kuomba kura kwingine. Kwa hivyo tuko na that tolerance, kila mtu aombe kura yake. Wewe kama hauna cha kuambia watu, usiletee watu kutishwa kwa sababu hii Ukambani ni yetu sisi sote.
0: Utafiti wa mashirika mbalimbali umeonyesha kuwa Kalonzo anaungwa mkono na wakazi wengi wa Ukambani katika azma yake ya kuwania urais, ambapo utafiti wa Infotrack wiki jana ulionyesha kwamba 80% ya wakazi wa Ukambani wangempigia kura iwapo uchaguzi ungefanyika leo hii. Tuelekee kule pwani ya Kenya, ambapo baadhi ya viongozi wa kidini wameahidi au viongozi wa makanisa wametishia kuwapiga marufuku kuhudhuria hafla za ibada viongozi ambao wanaaminika kutoa matamshi ya chuki na ya uchochezi. Kundi la viongozi wa kidini katika eneo la Jomvu kwenye kaunti hiyo ya Mombasa wamekashifu matumizi ya wahalifu na kuchochea vurugu, wakisema ni jambo ambalo linahatarisha amani, wakionya kuwa mienendo hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwa taifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aidha, viongozi hao wamewasihi vijana kujiepusha katika kutumika kisiasa kuzua fujo, huku wakivitaka vyombo vya usalama kutekeleza wajibu wao ipasavyo ili kukabili visa vya uhalifu na pia kudumisha usalama nchini. Akizungumza katika mkutano huo, aidha mshauri wa rais kuhusu masuala ya kisiasa Karisa Nzai naye amewashauri viongozi hawa kidini kuendelea kuhubiri amani na mshikamano katika nyumba za ibada. Aidha, akawahimiza wanasiasa wanaowania nyadhifa mbalimbali kufanya kampeni kwa njia ambayo ni ya heshima.
3: Tunakashifu vitendo vya goons kuingia makanisani na kufanya uhalifu. Kwa hivyo mahali popote vyombo vya usalama viko, wadumisha usalama.
4: Sisi tuko na uchungu kama wazazi ya kuwa watoto wetu wanaumia wakati kunakuwa na maandamano, watu wanaingia makanisani, wanapora vitu, wanaua watu makanisani. Sisi tunabaki kuhangaika.
5: Amani inapokuwepo, nchi itaendelea. Amani inapokuweko, jamii itaendelea.
6: Wewe ambaye unatafuta kura, tafuta kura na heshima. Freedom ya speech iko, weka kipimo. Tukiwa na ile siasa ya hamaki ya kuona kwamba mimi niko bora, kabila hili ni bora kushinda wale wengine, hii Kenya tutaigawanya vipande na hatutakuwa na Kenya nyingine.
0: Hayo yakijiri, vijana katika kutoka mataifa sita wamekongamana jijini Mombasa katika kongamano ambalo linalenga kuimarisha ajenda ya amani na usalama katika jamii. Kongamano hilo ni la kwanza kufanyika chini ya mpango wa amani pamoja wa miaka miwili unaolenga kuimarisha amani na usalama na ushirikiano miongoni mwa vijana kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Ujerumani, Uhispania na Italia. Kundi la Lamu Youth Alliance limewakilisha Kenya katika kongamano hilo la siku mbili ambalo lilipangwa kufanyika nchini Uganda kabla ya kuhamishiwa jijini Mombasa, ambapo wazungumzaji wameshinikiza amani miongoni mwa vijana hususan kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao pamoja na kukabili ugaidi.
7: Mara nyingi vijana huwa hawana shughuli ya kufanya. Sasa wanaonelea wajiunge katika mambo ya ugaidi. Lakini through the mentorship program inaweza kuonyesha kijana kwamba kuna kitu inaitwa hope. Badala ya kujiunga na ugaidi, unaweza kujishughulisha na kitu fulani na fulani na fulani ili uweze kujiendeleza.
8: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Katika kipindi hiki cha siasa nimekueleza mara elfu na elfu kwamba tutayaona mengi wagombea na wafuasi wao wako kwenye vita vikali vya propaganda, yote kwa ajili ya kuchora taswira kwamba na kuwashawishi wapiga kura kwa njia moja au nyingine. Jana nilikuambia usishangae kusikia ti Barack Obama amesema anamunga mkono fulani kwenye kinyang'anyiro cha urais, kumbe kauli hiyo imesukwa na jamaa pale Harambee Mumia. Sasa kama umekuwa ukifuatilia habari za Radio 47, lazima umetambua kuwa Waziri Geoffrey Ruku amegonga vichwa vya habari kwa kupendekeza talaka kati ya Mlima Kenya Magharibi, yani jamii ya Gikuyu, na Mlima Kenya Mashariki kule Meru, Embu na Tharaka Nithi. Sasa amesutwa na baadhi akiwamo wa Munyoro. Sasa kuna video imepachikwa mitandaoni eti hata Fireman Kindiki amemzomea vikali. Wameandika hivi: Kindiki lectures Ruku for spreading tribalism. Sikiliza.
8: Hiyo bendera ni heshima. Uishukulie maanani na uheshimu hiyo bendera, sio kitambaa. Hiyo bendera sio kitambaa. Hiyo ndio iko na heshima ya taifa. Utaifa wetu kama nchi, like an independent country, is represented by a symbol called the flag. Sinamna hiyo. Unakuja kuchochea wananchi hapa na kuleta chuki na kuleta uchochezi.
0: Lakini je, Kindiki alimzomea? Meza ukweli wa mambo imezama ikabaini ni ukarabati. Sehemu ya kwanza video hiyo alizungumza wakati Ruku akiteuliwa kwa waziri, akimwomba kuheshimu bendera ya Kenya. Sehemu ya pili alikuwa akimkashifu wa Munyoro kwa kile aliamini ni kuendeleza siasa za mgawanyiko. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
9: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47. Saa 4 nitarajia na mengi. Jina langu ni Collins Halosweti.
9: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Anaitwa Jagwa. Mheshimiwa Jagwa. Jagwa, wewe uko na kada bado eh?
1: Alitoka na kada zamani gani?
0: Wewe uko wapi? Kuna
1: shughuli zake tu eh, lakini yuko katika serikali.
0: Yuko katika serikali Jagwa.
1: Shida kada alimwachia
0: Chipu.
1: Chipukizi.
0: Chipu lakini hayuko na yuko bado. Commissioner ndio.
1: Kama bado ni board member. Ama yeye pia alitoka sijui. Mtu ambaye anajua kwamba ni board member bado ni wa Mama Lucy Hospital.
0: Oh, ndio.
1: Gaucho.
0: Gaucho.
1: Juzi amefanya shopping ya karibu 53,000. Watu wakasema, "Eh, Gaucho leo hii unafanya shopping ya 53,000."
0: Lakini Gaucho hata kabla kuwe board member, Gaucho ni mtu alikuwa amesema yuko na hela yake. Gaucho hata kabla ateuliwe, Gaucho ni mtu ambaye maisha yake alikuwa akionyesha maisha yake madrink expensive sana. Gaucho ni mtu ambaye alikuwa na kitu kake hata kabla aende katika board maana ya Mama Lucy.
1: Na pesa yake inatoka wapi?
0: Sana. Ni ujanja wa mjini.
1: Kabla na tuseme tu yani baada ya kutoka kwa wizi, manake alikuwa mwizi sugu zamani.
0: Ndio.
1: Baada ya kutoka kwa mwizi ni mambo anaishi na wanasiasa eh.
0: Mimi naona ni mtu ambaye tu amejua kuishi tu na wanasiasa, ni mtu ambaye pia ni mjanja kivyake.
1: Anajenga unajua saizi Gaucho.
0: Shona ni mjanja wa mjini.
1: Anajenga.
0: Shona.
1: Na nyumba yake inaenda vizuri.
0: Eh, yeah, because ni ujanja wa mjini na wako Kenya wengi tu ambao tu ni wajanja tu wanajua kuishi mjini. Yeye ni mmoja wao. Anajua kuishi mjini.
1: Class 6 dropout.
0: Yes, class 3. Nani alisema kwamba class 6 dropout ufai kuwa na hela?
1: Board member sasa hivi Mama Lucy.
0: Yes, nani yuko pana anapiga shughuli yake siku za mora anacheza kwa pipa, lakini hata kabla kuwe board member, wakati kuwa mtu wa baba kabisa, wakati kuwa mwana anakwenda paka na visit mpaka kwa

0: Guarantors hauhitaji stori mingi, ni wewe na simu yako ya mkono, na unaweza kukopa kuanzia 100 bob all the way to 2 million shillings kwa kudial star 667 hash au utumie Copbank app ama Ye app, ndo raha yake. So usingoje, shughulikia mahitaji yako faster kwa kubonyeza star 667 hash au chague e-loans, alafu chague e-loans pale. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inaleta raha tena zaidi. Ni cheki pale katika mahakama 47 kwenye 24047 kama kuna jumbe 7 kwenye 24047 kama kuna jumbe ambazo zinaingia hadi sasa za mahakama katika 24047, unatuma ujumbe ukianza kwa neno mahakama.
1: Mahakama 47, naitwa John Wanyonyi, nafanya kazi boma, lakini boss madam anitaka nifanyeje? Ananitaka nifanyeje ndugu zangu? Oh, anasema kwamba anafanya kazi katika boma pale, boss madam anamtaka afanyeje ndugu zangu? Wewe amua.
0: Eh?
1: Wewe unatakaje?
0: Wewe mwenyewe unataka vipi?
1: Wewe unatakaje?
0: Wewe pia unamtaka boss madam?
1: Eh. Bas, kama umtaki kataa.
0: Kama
1: because
0: umtaka,
1: the only two answers. It's either unamtaka ama umtaki.
0: Na kimkataa alafu afutwe kazi.
1: Bas, sengine this life you have to sacrifice for your principles and dignity.
0: Na kama madam mwenyewe hana mtu?
1: Bas, kama madam mwenyewe hana mtu pia yataamua.
0: Kama yamtaka huyo madam
1: ama yamtaka madam, ama tumpigie
0: tusikie. Labda madam tusikie madam yuko vipi.
1: Tunaweza kumpigia tusikie pia. Tunaweza kumpigia tusikie.
0: Tunaweza kuwa tunaongea hapa.
1: Kesi pia zimekuwa mingi. Oh, anantaka. Cha tumalizane naye once and for all leo.
0: Yes.
1: What unafaa ufanye nini ukijipata katika situation kama hiyo?
0: Ndio.
1: Yes. Ni vitu gani ambavyo unafaa uconsider ukiwa unakataa, na ni vitu gani ambavyo unafaa uconsider ukiwa unakubali?
0: Manake madam labda yuko single, na labda madam mwenyewe pia anavutia.
1: Cha tusikie.
0: Na labda pia huyu jamaa anafanya kazi. Halo.
1: Jamaa ndio huyo.
2: Halo.
0: Vipi?
2: Poa sana.
0: Naongea na Wanyonyi.
2: Naongea na John Wanyonyi mwenyewe nikiwa hapa Murang'a, place inaitwa Sapasapa.
1: Yuko Murang'a. Sapasapa.
2: Yes, yes.
0: So unafanya kazi Murang'a?
2: Ya, nafanya kazi hapa Murang'a boma moja hivi.
0: Boma ya madam?
2: Yes, yes.
0: Kwanza hebu tupatie picha ya hiyo boma. Boma lenyewe linakaa namna gani?
2: Boma lenyewe iko sawa, nyumba ni korofa hivi, alafu kuna fence, sasa hakuna mwenye anaingia, ni mimi tu na yeye. Akitokea kazi jioni saa anafika anasema bana umeshindaje?
0: Ndio.
2: Wakati sasa ya kukula sapa anasema kuja ukae huku anza kuangalia TV, usikae huko peke yako.
0: Ndio.
1: Mhm.
2: Wakati ile mko sasa hapo mnaoji story sasa nazo zinaendelea hivyo hivyo. Anazidi kuniambia John, sawa wewe unakaaje tu hivyo hivyo bila hata mtu na niko hapa.
1: Okay.
2: Sasa mimi nashindwa nitafanyaje hapo, na naona ni kama kuna zenye anatai, lakini mimi mwenyewe naokopa.
1: Kwa hivyo umesema kwamba ni boma la kifahari, ni mama ambaye kuna pesa zake, ni mama ambaye amejipanga.
2: Ni principal.
1: Umesema?
2: Ni principal, yani mama mwenyewe ni principal.
1: Ni principal wa shule fulani hapo Murang'a.
2: Yes, yes.
1: Miaka kama mingapi hivi?
2: Anaweza kuwa na 50 something hapo.
1: Na wewe una miaka mingapi?
2: Mimi mwenyewe niko na 24.
1: Ameolewa?
0: Hiyo miaka mzuri kabisa. 50 something na 24 hapo uko sawa.
1: Haiko. Eh? Ameolewa?
2: Mzee mwenyewe ameolewa, lakini mzee mwenyewe kwangi ako na contract, sasa anaendanga mbalimbali, sasa si rahisi akuje.
0: So hayuko karibu na wewe kabisa.
2: Hayuko karibu.
0: Sasa yuko wapi tukiongea? Mzee yuko wapi size?
2: Mzee yuko sawa, alienda kuna kazi zenye anafanya, lakini anafanya nje.
0: Wapi? Yuko nje wapi?
1: Itajulikana.
2: Ako nje huko ni US.
1: Oh, yuko
0: US.
1: Amerika.
0: Ay, yuko Bali.
2: Yes, yes.
1: Kwa hivyo kwa mara mwisho muone mzee kwa hiyo boma ni lini?
2: Ilikuwa tu mara mbili, na sasa hivi nimekaa almost mwaka moja na miezi sita.
1: Kwa hivyo muona tu mara mbili?
2: Yes, yes.
1: Boma liko na watoto?
2: Niko na, lakini watoto wenyewe pato wako ng'ambo, wako ako na watoto wawili wako majuu pia.
1: Kwa hivyo katika boma tu ni wewe na mama na mama na wewe.
2: Mimi na mama na umbwa.
1: Wewe na mama na umbwa.
0: Siachie mbwa kazinge.
1: Wajua nasema kwamba wanasema kwamba mnamogopa mbwa, lakini design zake amogopa.
0: Wewe wajoni.
2: Yes.
0: Sasa na mama mwenyewe anakaaje?
2: Mama mwenyewe ako fiti, hata akikuja ananipea gari naendesha kidogo, tunaenda naye kufanya ka shopping.
1: Ehe.
2: Hata wakati ile unajua mnakaa kwa gari naye unajua hizo manguo zingine siko hizo ukiangalia pale kwa nini kwa gari unashindwa utaingiza acha kilaje.
3: Okay.

0: Unashindwa clutch itaingia aje?
1: Yes, yes. Sasa unajua hapo naangalia na unajua maji hayezi nini, maji haina pasia.
0: Ni kweli.
2: Kwani kwani gari ni manual?
1: Hii gari ni nini, ni automatic, lakini unajua kuna pale penye unatoa parking unaweka driving.
0: Kabisa.
2: Kabisa hapo naona hapo. Ni gari aina gani?
1: Hiyo ni Toyota Land Cruiser.
0: Toyota Land Cruiser. Ah, mama yuko na hela zake.
2: Mama yuko sawa.
0: Sasa
1: yes.
0: Kuna chochote ambacho umefanya muda gani pale miaka?
1: Sasa nimekaa hapo almost mwaka moja na miezi sita.
0: Hii mwaka moja miezi sita, kuna chochote ambacho unaweza kuweka parawanja mbele ya mahakama 47 ambacho hadi sasa kimefanyika kati yako na mama?
1: Isipokuwa kitu ninasema tu mbele ya mahakama.
2: Ndio.
1: Sasa anajua wakati fulani hapo ni kioshosha vyombo. Naona bosi anakuja ani pole pole kitaratibu.
0: Ndio.
1: Anashikia mimi nyuma kama spaki. Yeye anashindwa hapo nitafanya nini?
2: Kama spaki?
0: Kama spaki. Unajua kishikwa na electricity.
2: Oh, amekushikia hivi sasa, amekushika nyuma hivi kama spaki.
1: Eh, hapo sasa najua jumii naokopa kama posu wangu.
0: Ndio.
1: Sasa hapo unajua ni kusupaa tu, sasa unashindwa utaanzaje.
2: So ulisubaa tu, hakuna chochote ulifanya?
1: Ni kusupaa. Sasa hapo unaanza kujiuliza mimi naweza fanya nini?
2: Akakwambia nini?
1: Kaniambia mimi mwenyewe nakupenda sana na ukikupale nitakuongezea mshahara. Ai, nikashindwa. Mbona haraka hivyo? Unajua mimi naokopa sana.
2: So ulisema nini? Ulimjibu nini? Bosi tayari alikupatia ofa kwamba ukikubali mshahara unaongezeka. Ulikubali?
1: Mimi nilimwambia haina shida, lakini nikamwambia saa hiyo aje kwanza nifikirie.
2: Okay.
0: So, anakulipa ngapi saizi?
1: Sana ananipa 15,000.
2: 15,000.
0: Na amekwambia kwamba ukikubali atakupatia ngapi?
1: Alisema nikikupali ataniongezea 5,000 ikuwe 20,000.
2: Ikuwe 20,000. No, unaona aje?
1: Sasa hapo ndio mimi nimeshinda, nilikuwa nataka
2: msaidie. Wewe mwenyewe tu. Wewe mwenyewe tu ukiangalia. Do you need the 5,000?
0: So much.
2: Do you need the extra 5,000?
0: Who doesn't need extra 5,000? Nani ataka 5,000 zaidi?
2: Unataka yo 5,000?
1: Unacho mimi venye najielewa vizuri. Nikiingilia hapo katikati ama nikisema niko kati. Anaweza sahau poma lake akakataa msaiki. Mimi najielewa vizuri na si poa.
2: Kwani wewe uko na nini?
0: Wacha kuleta masifa kwenye mahakama 47 wewe.
2: Unasema kwamba unajielewa vizuri.
1: Sielewa vizuri.
2: Unasema kwamba ni hatari katika usalama, hiyo boma inaweza sambaratika.
1: Kabisa.
2: Na nakuuliza aje? Wewe unalala main house ama uko na nyumba yako nje?
1: Mimi niko na nyumba yangu, lakini bado ni ghorofa tu hapo.
2: Hapo hapo tuko ghorofa. Kwa hivyo mlango ni mmoja ambao mnatumia kuingia katika hiyo nyumba?
1: Hapana, mlango sio mmoja. Unajua kuna nyumba yake main ghorofa yake, na pato mimi niko na nyumba yangu pato, hiyo ni ghorofa tu.
2: Ashaitembea kwa ghorofa yako?
1: Ana kujanga tu anasimama hapo kwa mlango, lakini ni kama ni ananiangalia, anajua tu ni kama mamba yangu, ni kama analenga hivyo.
2: So unataka aje? Unataka mahakama ikusaidie namna gani?
1: Lakini mimi kwa wingi mimi ndio naendanga kwake hapo.
0: Unataka mahakama? Unaendanga kwake?
1: Ani wakati ile tunaenda kwa, si, nimekwambia kuna wakati inafika na niambia saa usika peke yako kuja angalia hata dizi kidogo.
2: Aha.
1: Yes, sasa hapo ndio mimi nashindwa nitafanya namna gani. Nilikuwa na nataka mahakama inisaidie hapo maita.
0: Nikuulize.
1: Yes.
0: Akikuita kuja kukaa naye kuangalia TV, huwa ni pale kwa sitting room ama mnaangalia TV wapi kwani?
1: Kuna TV kwa sitting room.
0: Oh, kwa sitting room.
1: Sasa wakati ile tunaanza kuangalia TV anatoka hiyo kiketi yake, tunakuja tunakaa naye kwa kiketi moja.
0: Season kama saa ngapi hivi?
1: Hapo saa 3 usiku, saa 4 hapo masaa ikiendelea, tunatoka saa 6 kila mtu akienda kulala.
2: Na nauliza aje?
0: Nauliza.
1: Pale penye ameenda kazi. Mara mingi ananipigia simu, mara mingi sana nashindwa hata nikani.
2: Na nauliza aje?
1: Yes.
2: Maraki Muranga ni pale kuko na baridi baridi, watu wengi wanapenda kujifunika funika hizi masai shuka hizi.
1: Yes.
2: Sasa huwa yeye pia mkiketi hapo kwa kiti amejifunika masai shuka?
1: Yeah, sasa unajua akiwa hapo kwa kiti kuna zile nguo za nini hizi za
0: kulala.
1: Short hizi.
2: Hapana,
1: si za kulala hizi, short.
0: Short, eh?
1: Sasa na akiwa amevaa hiyo, for example anatoka pale penye niko anaenda kama hapo sijui anachifanya kama anaweka simu kwa charging akinama hivyo. mziko yote inanguka.
0: Wajonyiri. Ikianguka chini wewe unatamani kuokota. Eh?
1: Mimi ni kumdomo kwanza kutetemeka tu.
0: Ni kutetemeka.
2: Unatetemeka nini wewe?
0: Hadi ni kutetemeka. Unatetemeka nini wanyonyi wewe?
1: Sikuwa natarajia mambo kama hiyo inaweza kuwa.
2: Okay.
0: Sasa inafika saa sita usiku unatoka unaenda kule kwako nje unaenda kulala huko.
1: Hai saa mimi inabidi juu ni compound moja tu.
0: Mm. Unaenda kwako na yeye anaenda kwake.
1: Yeah, wakati ile sasa tume saa sita hapo saa tano huko yeye. Yeah. Kila mtu anaenda kulala kwake sasa.
0: Na umefanya hivyo kwa mwaka mmoja na miezi sita.
1: Yes, yes.
0: Uko na nguvu. Uko na uvumilivu. Mungu amekupatia uvumilivu.
2: Wewe kweli uko na hekima nyingine ambayo haijai kuonekana hapa nchini Kenya. Ingelikuwa ni wengine.
0: Ah, tungekuwa tumeanguka huo mtihani zamani.
2: Eh, mtihani mgumu sana huo. Sasa? Sasa unataka Wakenya wakupatie ushauri uchukue 5000 ama usichukue?
1: Sasa ndio nilikuwa nataka niambie nichukue ama nisichukue na nikichukua unajua nikikosa kuchukua sisa itakuwaaje.
0: Bas. Uko na familia wewe umeoa?
1: Mimi niko na mtoto mmoja tu.
0: Na bibi?
1: Bibi yako tu nini huko nyumbani lakini sasa sijamoa pato ndio nilikuwa nimeplan ni kipangepanga pesa kidogo. Mm. Ndio sasa niende nimchukue tukae naye kabisa lakini sasa hiyo ndio inanipa stress kidogo.
2: Na hapo Murang'a?
1: Eh.
2: Wewe uko na mtu?
1: Hapo Murang'a niko na ate mmoja tu lakini sasa hakujangi kila wakati mate mara moja kwa mwezi.
2: Anakuja
0: kwa mwezi.
2: Anakuja hapo kwako kwa, analala kwa gorofa hapo.
1: Yes, yes.
2: Na mama sijua kwamba anakujaga kutembelea?
1: Hapana.
2: Hawajaijua.
0: Unacheza chini eh?
1: Yes. Yes, yes.
0: Lakini anakusaidia saidia kidogo hapo Murang'a unajishikilia shikilia naye.
1: Yes, yes.
2: Basi uko sawa una njaa sana.
0: Maoni yako ni gani wanyonyi tunamsaidia namna gani katika mahakama 47 hapa by the way. Keep it short and nice. Radio 47 hello. Ayuko tayari huyo. Pia katika line ya WhatsApp, by the way, tumefungua rasmi, weka voice note pale. Unaporekodi voice note yako, please ensure sauti ya radio umepunguza, ndo tuweze kukusikia pale katika voice note, katika WhatsApp line 0719-739-487. Halo.
3: Halo, ni aje, ni Maina Eldoret?
0: Maina Eldoret tumetoka umeenda hapa. Ai simu nayo inaletea aje. Mbona unatoka haraka haraka Maina namna hiyo? Wacha tuangalie katika WhatsApp panga la pale Six anasema namna gani jamani Six. All right. Six anasema namna gani jamani Six. Paza sauti.
4: Good morning.
0: Morning.
4: Wanyonyi. Kama ako sawa na huyu mama, ajipe tu juu, hakuna ati, there is nothing serious. Mshahara ataongezwa, na wako tu wawili pale kwa compound, plus hiyo dubumbu amesema. Juu sasa, yeye ni kama already, roho yake iko tayari ku give in kwa ule mama. So, hapa ni advice tu, alikuwa napitia tu, but considering hiyo story yake, yeye yeah, ako ready ku give in kwa ule mama. Si ati hata labda yasha give in atuwezi jua. So yeye yeah, endelee tu. Yeye yeah, atadi matokeo ni baadaye. we vijana huku nje tu. Anyway, aendelee tu. Mimi siwezi mkataza. It is his life. Na decision yake.
0: Kweli.
4: Afanye tu vile atafanya. Hapa atapata ka 20k, atakaa mzuri. Bas, mama atamtunza vizuri.
0: Mama atamtunza vizuri. Hiyo ni mama Six anatuma ujumbe pale na ndio ushauri wake. Amesema I give in tu. Manake hii situation ni ngumu sana. Apate tu kambao kake vizuri
2: kambaula.
0: Na mama mtunze vizuri na atapata hata hela ya kutunza mtoto wake kule nyumbani ushago.
2: Okay.
0: Na hata labda hela ya kufanya harusi na yule mke wake kule ushago.
2: Atachanga changa kidogo hapo.
0: Tumsikie mwingine pale katika WhatsApp angla anaitwa nani? Mrs. V. Karibu sana ndani ya mahakama.
5: Good morning. Huyo kijana focus na kazi limpelewa kwa boma ya wenyewe. Na ajue kwamba hata akiingia kwa hiyo mtego, yeye atakuwa tu tomboy. Hata tumiwa leo, kesho anaweza tupwa anytime. Na sidhani ati vile anajichocha ati hee ninajiamini naweza nyumba yenyewe naweza haribika. So unadhania huyo mdosi anaweza acha bwana yake juu ya shamba boy. Wacha chocha. Wewe fanya kazi yenye ilikupeleka. Stay away from your boss, you will regret later. Maoni yangu.
0: Ah, lakini hata hajasema kwamba yeye anataka mama amwache mdosi. Yeye anataka tu 20,000. Si mambo ati kusema ati kwamba anataka kuati huyu mama amwache bwanake ambaye yuko Amerika. Hiyo hajasema Wanyonyi. Wanyonyi anaulizia tu kuna 5,000 zaidi ya mshahara ambayo naweza kupata hapa ikiwa nitashughulika.
2: Unajua sasa hivi sasa Wanyonyi anafanya vizuri sana. Anamwaka tu mama anakuwa tu curious. Lakini siku tu ataalau. Mama atajua mengi kuhusiana na Wanyonyi.
0: Na uenda
2: mama akafurahia
0: ama
2: sifurahie. Sasa unajua tena asipofurahia
0: ndio
2: itakuwa ni shida. Na akifurahia nayo pia
0: ndio
2: ni shida.
0: Kweli?
2: Sasa mimi naona tu Wanyonyi tu mimi kulingana na mimi naona tu Wanyonyi tu amweke tu pale amemweka mama.
0: Asibadilishe. Rajabu unasemaje pale katika WhatsApp?
6: Namwambia endelee kuinyonya tu.
0: Wewe.
6: Tunasema akiinama mzigo yote inaanguka, mwambie endelee kuinyonya tu.
0: Wewe acha hizo bwana Wanyonyi. Wewe Rajabu acha hizo. Abdul, Rajab Abdul, vipi wewe nawe? Sikuelewi. Acha tumsikize mwingine pale anaitwa nani? Anaitwa Jakosh Safi. Jacob Safi anaita namna hiyo.
7: Hello big boys of radio. Huyo jamaa Wanyonyi aache tu kutupima hapa.
0: Toa sauti ukiongea pale katika WhatsApp unatoa sauti tunakusikia vizuri. Namba ya simu 0793 047 047 ama 0783 047 047 unatuma ujumbe pale na unasema nasi na inaleta raha hata zaidi. Kutoka ndugu zetu Tanzania kule mnasemaje?
2: Ndio rekodi kitu.
0: Ha, hebu tumsikie huko kaka yetu Tanzania.
8: Good morning, Mashumbe na Mwagideo. Maoni yangu ni mafupi kabisa. Huyo jamaa namshauri atumie pale Tanzi. Azame nayo kwa mpigo. Achukue 5,000 ila azingatia pale Tanzi. Kutoka Tanzania mimi natarakia Didas Maris.
2: Nalesi kwa tarakia pale kasema tu bwana zingatie tu aparita zile achukue 5,000.
0: Lakini zingatie nini?
2: Aparita
0: zitu. Aya, Radio 47, good morning.
9: Hello Radio 47 chairman na captain. Huyu ni Juma kama Juma ni QLD. Hapa Kipkorogot.
0: Ndio.
9: Haki walai Mungu abariki wengine. Sijui hata wanapotezanga bahati ya nini kweli. Imagine miezi 5 uko na kaso moja yako.
0: Usafiri hesabu ya miezi 5. Angalia, Juma kama Juma. Uko na kaso moja na haulipi rent.
9: Imagine.
0: Haulipi chakula. Haulipi stima. Haulipi maji.
9: Hata taxi ulipi.
0: Taxi ulipi.
9: Haikati hata asola fund, haikati NSSF. Bwana Mungu abariki wengine walai.
0: I tell you. Tunarudi katika Mahakama 47 shortly.
10: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote

0: Samawa, Samawa, dance Samawa, Samawa. Robo saa itimie mwendo wa saa nne asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Nipe dance Samawa, ndio wimbo unaondoka hewani wake Color Blue. Tuko bado pale katika mahakama 47, najaribu kumsaidia kijana mdogo anajulikana kama Wanyonyi, miaka 24. Anafanya kazi katika boma la mama, miaka 50 na
1: na yuko 24.
0: Yeye yuko 24 pale.
1: Kwa hivyo mama amemzidi pale na nyundo 16, 26.
0: Hapo.
1: 26 pale vile.
0: Ndio tunachukua maoni yako kucheki pale, unasema namna gani ndani ya mahakama 47. Acha tumcheki umwandada pale katika WhatsApp angala. Anasema haja anaitwa Chemu. Chemu unasemaje kwenye WhatsApp? Tupe maoni yako.
2: Hello Mkide una mashumbe. Chemu wa Elore. Katika mahakama 47. Hai. Yo jamaa tu wa slap nayo. Ashike ye 5,000. Kwani ni kesho? Eldoret nasikiliza.
1: Chemu sema 5,000 nayo nayo.
0: Oh, siache 5,000 kabisa.
1: Siache 5,000.
0: Ni mtu Mrs. V peke yake ndo amesema pa 5,000 iwache. Hebu tumsikie Black Beauty jamani kama atatusaidia hapa katika masuala ya hii mahakama 47.
3: Morning mashumbe na Mwakideo. Kwa hiyo mahakama 47, kitu naezambiwa jamaa akipewa a perform yeye, si at least ana bibi a perform hiyo vizuri vizuri, atakuwa anapewa pesa, then anachungia familia yake.
0: Da, akipewa a perform haya,
1: right,
0: wala moni yake hayo. Naima kutoka pwani kule,
1: shabiki wa chini ya maji pale, napenda show yenu sana. Kutoka pwani tuko pamoja, asante sana na Ima. Pia sitokupenda sana jamani. Uko pwani upande gani ma?
0: Tuambie.
1: Alafu do mtandao nzuri huo.
0: Haya, mwingine pale katika WhatsApp angala anaitwa nani? Sylvia Eboko. Sylvia Eboko unasemaje pale?
4: Hello Radio Mahakama, mashumbe na Makideo. Yangu mimi naweza sema tu Wafula ashikilie hapo hapo, asiteleze. Akiteleza hey, atakuwa ameingia kwa mtego yenye hata wewe utoka. Tukishaingia kwa mtego ya mama kutoka ni bala. Wafula usiingie hapo, we kazana tu, shika kamba my brother kutoka Western, usijali.
1: Wafula singie pale,
0: ajisikilie.
1: Ni mapenzi ya mama pale, anakuwa handle kama mtoto mdogo na anakuwa handle pia kama baby.
0: Kweli? Haya. Halo.
5: Konana.
0: Vipi?
5: Ninakuja watu wazima.
0: Safi kabisa Diva Sofula.
5: Alafu mwenye ametoka anaitwa Nyonyi pia Sofula bana. Hey. Huyo voice note. Sasa. Hey, si anipe namba ni confirm niulize mama kama ni ukweli bana. Mbona watu wanacheza na opportunity? Cheza kiolikalau bwana.
0: Acheza kiolikalau?
5: Eh.

0: Ndio namba ni confirm kama ni ukweli, niulize wewe mama.
1: Oh, namba ya mama?
0: Diva za vule za vureji da sikiliza. Nimeenda.
2: Za confirm ni?
1: Asiataka tu namba tu sasa ndio.
2: Oh.
1: Aingie katika hiyo nafasi.
2: Anaona Wafula anachelewa.
1: Anaona Wafula anachelewa sana. Anasema anapoteza bahati Wafula.
2: Mm.
1: Kendelea kutafakari pale, kumbuka kwamba hiyo umeajiriwa ama unaendesha biashara yako, Coop Bank wenyewe wanakukaribisha katika mpango mzima e-loans. Kulingana na mahitaji yako unaweza kupata mkopo na ukafurahia. Kwa mfano, salary yako ikiwa inapitia katika Coop Bank unaweza kupewa mpaka 500,000 shillings kama mkopo, na inawekwa ndani ya simu yako ya mkono. Una dial *667# ama unaingia katika Coop Bank app ama katika Ye app na unaipata pale, unafurahia. Kama ni mfanyabiashara unaweza kupewa up to 1 million shillings unsecured loan, ama ukipewa na 2 million shillings unaipata pia secured loan, kwa kuachilia logbook yako ama title deed yako pale, you know, ama akiba yako iliyoko Coop Bank inakusimamia. Miezi 6 unapewa ya kulipa na unasongeza biashara yako mbele. So boresha maisha, boresha biashara yako, bonyeza *667#, pata limit yako. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Tudaondoka, tudarudi katika muda mfupi ujao, lakini kwa sasa wacha tupate vidokezo kutoka chumba chetu cha habari.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: All right, itakapotimia mwendo wa 4 asubuhi kutoka chumba chetu cha habari, safari ya Singapore inaanza leo.
2: Mm-hmm.
1: Ruwaza ya taifa inazinduliwa kule Ikulu.
2: Okay.
1: Kwa ijanza bado?
2: Iko bado, ilikuwa tuko kwa mazungumzo. Kwa tuko mazungumzo. Singapore mina free kwa ishaanza.
1: Hata minaona hivo.
2: Maki Singapore kwa meikuwa imeanza wakisema kusena na football.
1: Yeah.
2: Singapore hivu ndonavofanya kwa hivi sasa wamejenga manyumba na kadhalika.
1: Ndiyo.
2: Ama ilikuwa nikionjo sasa ndo safari inaanza.
1: Rasmi.
2: Na itaanza.
1: Labda ilikuwa ni maandalizi basi.
2: Ukinaanza aje
1: kwa. Ya safari. Kupak mzigo. Yani tukua tunapak, tunajitashetarisha.
2: Leo ndo tunenda airport.
1: Pigo kwa Jubilee. Pauline Njoroge ameondoka chamani.
2: Pauline ameenda wapi? Pauline mmeona alikatika Linda Bonanchi. Yuko katika Linda Bonanchi sana.
1: Ameenda Linda Bonanchi.
2: Hata nimeona Taita Taveta amekuwa Pauline Njoroge.
1: Lakini Linda Bonanchi pia wachunge sana.
2: Nani?
1: Watu wanao wapokea.
2: Okay.
1: Uenda wengine pia wametumwa tu.
2: Sawa, wewe njoo tu. Njoo tu. Kwani kuna siri? Kuna siri yote. Agenda yao ametangaza Linda Mwananchi kwamba agenda yao ni kuhakikisha kwamba wameona mngatua rais William Ruto. Ndio agenda ya Linda Mwananchi.
1: Okay. Haina siri yote.
2: Haina siri yote. Mikutano itakuwa, kuna mwingine amesema kwamba itakuwa Bungoma hivi karibuni.
1: Okay. Haya. Pauline Njoroge kisha. Okay. Haya. Pauline Njoroge kisha ondoka Jubilee.
2: Alikuwa huko na kina Mwakubona, Danson Mwashako Mwakubona. Unajua ndio alikuwa host
1: Taita Taveta.
2: Danson Mwashako Mwakubona. Sifu alisema walifanya kazi nzuri by the way.
1: Taita Taveta
2: Katika ulinda mwananchi.
1: Walifanya kazi nzuri.
2: Katika ile kuhakikisha kwamba Linda Mwananchi imefanyika vizuri, security ilikuwa, mobilization, and you know, and things were running well, very nice.
1: Okay.
2: Na toka wakamwendoza sana upande ule wa 006.
1: Kama
2: Linda Mwananchi, kama nadhani watakuwa na mfront kama mgombea wa kiti cha ugavana. Linda Mwananchi wa support yao wameweka kwa Danson Mwashako Mwakubona.
1: Akiwa anawania ugavana
2: 2027 pale vile.
1: Okay. Haya, kila laheri basi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia sana asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na huko Ikulu, ambapo Rais William Ruto kwa sasa anaongoza viongozi wakuu serikalini akiwamo naibu wake Profesa Kithure Kindiki na mawaziri kadhaa pamoja na wataalam katika kuzindua ruwaza mpya ya taifa ambayo itaifanya Kenya kufikia kiwango cha mataifa bora kiuchumi duniani, mfano Singapore ambayo iliwahi kuwa katika kiwango kimoja na Kenya lakini ikapiga hatua na kufikia kiwango hicho cha mataifa bora kiuchumi. Baadhi ya wataalam wamezindua ripoti ambayo itaisaidia Kenya kupiga hatua hiyo. Tusikilize baadhi ya kauli hizo ambazo zinaendelea kutolewa katika hafla hii ambayo inaendelea sasa hivi.
2: Three key pillars that are very critical. We begin with agriculture, but improve on agro processing, touch on irrigation and food security, so that once people are food secure, then they get concerned about savings and other things. We must think about industrialization, as Professor Anyang Nyong said, but industrialization for export. The region is becoming bigger, but we are the only country that is equipped with the responsibility, with, that is properly equipped to compete in this region. But what are we doing? Manufacturing is shrinking. We are getting competition from different places. Technology and innovation is the other pillar we are talking about. But if we want to succeed, integrity, state effectiveness, and ethical behavior must be the key things to govern our society.
1: Ni sauti yake Profesa Karuti Kanyenga, miongoni mwa wale ambao wamehusika katika kuandaa ruwaza hiyo mpya ya taifa. Bila shaka ni hafla ambayo inaendelea, mengi kuhusiana na kauli ambazo zitatolewa bila shaka nitakujuza katika habari zetu zijazo. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo ni pigo kwa chama cha Jubilee baada ya mwanasiasa na mwanablogu Pauline Njoroge kutangaza kujiuzulu kwenye wadhifa wa naibu katibu wa mipango wa chama na pia kutangaza kujiondoa kabisa katika chama hicho. Pauline, ambaye ni mwandani mkubwa wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kiongozi wa chama hicho cha Jubilee, ametoa taarifa hiyo asubuhi hii. Ameweka wazi kwa uamuzi wake umechochewa na vuguvugu la Linda Mwananchi ambalo linaongozwa na viongozi chipukizi akiwamo Senator Edwin Sifuna, mbunge Babu Owino miongoni mwa wengine, huku Governor James Orengo akiwa ndiye mwanasiasa mkongwe pekee ambaye amejihusisha na vuguvugu hilo la Linda Mwananchi. Pauline amesema baada ya kujihusisha na vuguvugu hilo tangu mwezi Februari mwaka huu, amejihisi nyumbani na ndio maana ameondoka katika chama cha Jubilee. Amesifia vuguvugu hilo la Linda Mwananchi akiamini lina agenda ya kutatua changamoto nyingi ambazo zinawakabili wa Kenya pamoja na kulinda katiba. Ni hivi majuzi tu ambapo gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata na alitangaza kujiunga na vuguvugu hilo. Inasubiriwa kuona iwapo mbunge wa kule Kiharu Ndindi Nyoro na atajiunga na vuguvugu hilo baada ya mashinikizo. Aliahidi wiki tatu za kutafakari kabla ya kutoa tamko la kisiasa. Wiki hizo tatu zinaelekea kukamilika. Maafisa wa upelelezi wa makosa jinai DCI katika eneo la Rangwe kwenye kaunti ya Homa Bay wamemkamata mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 27 anayedaiwa kumuua mkewe kwa kumshambulia kutokana na mzozo wa kifamilia. Tukio hilo liliripotiwa na mamae mwenda zake ambaye alieleza maafisa wa polisi kwa bintie kwa jina Eunice Gesare mwenye umri wa miaka 24 amekuwa akimweleza kwamba alikuwa akipigwa mara kwa mara na mmewe ambaye ni mkazi wa kijiji cha Nyangweso kule Kochi ya Mashariki. Inarifiwa kwa mwenda zake alimpigia simu jamaa yake akiomba msaada wa dharura wa matibabu baada ya kushambuliwa na mumewe, ambapo mamae alisafiri kutoka Kisii na kumkuta akiwa amejeruhiwa vibaya. Alimpeleka katika hospitali ya Gusii ili kutibiwa kabla ya kupelekwa siku iliyofuata katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Kisii kwa huduma za matibabu zaidi, ambapo alifariki dunia akitibiwa. Mwili wake umehifadhiwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya ukisubiri kufanyiwa uchunguzi zaidi. Maafisa wa DCI katika eneo la Rangwe wamefika katika eneo la tukio na kuanzisha uchunguzi. Usimamizi wa kanisa Katoliki parokia ya Bwaliro kwenye eneo bunge la Butla kule Busia umeanzisha mpango wa mafunzo ya kidijitali kwa vijana wa jamii ya eneo hilo wanaosubiri kujiunga na vyuo vikuu pia vyuo vya ufundi anuaya. Akizungumza kwenye awamu ya kwanza ya mafunzo kwa wanafunzi 10, kasisi wa parokia hiyo Robert Kizito Olo amesema kuwa ni mpango unaolenga kuhakikisha jamii ya Bwaliro inapevuka kwenye masuala ya kidijitali ili kuimarisha utangamano na jamii nyingine kote duniani.
3: Na kwa sababu tuna shule za msingi hapa na sekondari, nimeonelea niongezee computer studies kwa wanafunzi ambao wanamaliza kidato cha 4 na wanajitayarisha kwenda katika vyuo vikuu ama vyuo vya anuwai ili waweze kupata ile computer literacy. Kwa hivyo parokia hii tunataka kuifanya iwe digital hub ambayo itasaidia eneo hili lote katika masomo ya computer.
4: So it's important that you must be able to know how to go online. Hakikisha kwamba hile kitu unatuma, you are very sure about it. Tafadhali usitukane mtu kwa social media, because the internet never forgets.
1: Na michezoni, shirikisho la soka duniani FIFA limeanzisha uchunguzi kuhusu nidhamu ya baadhi ya wachezaji wa timu ya Argentina baada ya kupoteza finali, ambapo baadhi ya wachezaji baada ya finali hiyo kipenga cha mwisho walionekana wakivurugana na wachezaji wa Hispania. Mfano ni mchezaji Paredes ambaye alinaswa kwenye kamera akiwarushia makonde baadhi ya wachezaji wa timu hiyo ya Hispania. FIFA inasema itakamilisha uchunguzi kabla ya kutoa ripoti kuhusiana na matukio hayo. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4:05. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Luseti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: Aitoo Mr. P anasema I can't look away. Na inatufikisha 25 minutes hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Radio 47 hapa ndipo the flight is taking off bado tunakiwasha. Mimi naitwa Mkaburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafee.
0: Aya, tunaingia kwa Kiline Ramba lakini pale kwa stand 216 hash please look into those boxes. Tumia strategy ambayo unaipenda kama it's your favorite number, kama ni kutenga, kama tu ni kufungua random ni wewe mwenyewe kujua, wewe mwenyewe kuona na unaweza kachok moka na 5k, 10k, 20k. Kuna jackpot ya 300,000 na ni star 216 hash. Una dial, box zinakuja 6. Fungulia box yoyote ile na shilingi yako 20. Any amount unapata. Wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako.
2: Hili ni Ramba. Ramba.
0: Ramba. Are you ready?
1: Tupe mautamu tamu.
0: Are you ready?
1: Niko tayari.
0: Aya, let's make this call.
1: Shika.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafee. Tunakupigia simu live ndani ya Kiline Ramba. Hapa ni Radio 47. Bonge la Radio. Tunaona hapo ulikuwa umetutumia message bro ukasema kuna kitu kilikuramba.
3: Vibaya sana, vibaya sana.
0: Kwanza tunaongea na nani?
3: Naongea na Brian kutoka Syokimau.
0: Brian kutoka Syoki.
1: Syok. On the Syok.
0: Naitwa Syok. Brayo wa Syok. Karibu Brayo. Aya, funguka baba. What happened?
3: We, nimepatana na msichana online.
0: Okay.
1: Aha.
0: Kwa platform gani?
1: TikTok, Facebook. Instagram.
0: Oh, Facebook. Facebook, eh?
3: Yeah, Facebook, yeah.
0: Mm-hmm.
3: Tumeongea vizuri na yeye. Kajuana poa. Ananiambia kala anapenda. Akaniambia chakula anapenda.
1: Ndio.
3: Anapenda ugali na umena, chakula tamu sana.
1: Safi.
0: Na hii, mmeongea na yeye for how long?
3: Tulikuwa tumeongea for almost 2 weeks.
1: Oh, muna chatu.
0: Muna 2 weeks.
1: Si, unajua chemistry inafanyikaga Mkamburi. Muna, why are you shocked?
0: Wait, I didn't hear that.
1: Chemistry
0: right.
1: Ata ni 2 days.
0: Okay, hai, sawa. Sikuizi nimesema yeah. Sina maneno mengi. Hai, Tuendele.
3: Sasa ni mungia na mchana, tumungia vizuri. Mimi nikaanza kuona hapa kuna future hapa.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm.
3: Mchana akaniambia, anaweza taka kuniona sana. Nikuje nimtembelee Mombasa.
1: Oh, kwao ni Mombasa.
3: Kwao ni Mombasa.
1: Na weo kwa Syok.
3: Amini kwa Syok sasa.
0: Na wiki ni mbili.
1: Wiki ni mbili.
0: Okay.
1: Mamba anataka kuzama.
0: Haya.
3: Nikaona mambo inaweza kuwa mangumu kiasi kutoka Syokimau hadi Mombasa na pesa ikuwa pazuri vile. Lakini nikangangana. Nikaomba rafiki yangu. Nikapata pesa ya SGR.
0: SGR ya kuenda na kurudi ama ya kuenda peke yake?
3: Ya kuenda peke yake. Okay. Aliniambia alikuwa kumeshikana.
0: Ukapata 1500.
3: Nikapata 1500. Nikapanda SGR. Sadikia kwa SGR tulikuwa tunaongea na msichana bado.
1: Mna chat mnaongea.
3: Na vile nitafika nichukue. Nini. Sasa mimi mambo yangu side yangu nilikuwa najua kila kitu iko poa. Na nionana na msichana. Na nikae na yeye na nienjoy na yeye.
1: Kwani ilikuwa muende kwa hoteli?
0: Kwa B&B.
1: Kwa B&B.
0: Ama mko muende.
3: Msichana aliniambia kwa na kwake.
1: Oh, so anakuhost.
0: Kwa hivyo ukitoka na 1500 yako wewe ulikuwa unajua pahali pa kuweka kichwa unapo.
3: Ninapo.
0: Vichwa zote mbili. Kuna sehemu tu. Haya.
3: Ndio. Haya. Tukiwa GR sasa tukiongea kwa simu. Kila kitu iko poa, mimi najiambia sasa nikufika nichukuliwe, mambo yaende vizuri. Nikafika hapa tuliagana tufike. Sikumbuki venye ilikuwa inaitwa. Kufika hapo, nikaanza kupiga simu.
0: Kwa hivyo ulipata pesa hata ya kukutoa hapo SGR?
3: Nilikuwa nayo.
0: Okay.
3: Nilikuwa na kidogo.
1: Okay.
3: Na kufika hapa tuliagana tufike. Nikapiga simu. Simu iendi. Haiendi draw.
1: We?
3: Nikapiga mara ya pili tena. Simu iendi draw tena. Nikaamua acha nikaekae kidogo nikunywe chai hapo kando. Nipige baadaye. Aya, nikaamua kumtext sasa juu ni kama kole.
0: Na saa hiyo ni saa ngapi?
3: Saa hiyo ni saa 2 usiku.
1: Aha.
3: Nimetoka 1 SGR mchana.
0: Ile ya mchana ya saa 9 na fulani ya saa
1: 9 hapo
3: Nimefika huko saa 3 hivi. Si nikaamua kumtext, nilikuwa nimeketi kwa ka hoteli fulani nilikuwa nakunywa chai, nikingoja nione maybe ni network, maybe alikuwa mbali na simu. Check zinaenda 1 tick peke yake.
1: Ayayayay.
3: 1 tick. Sasa mimi niko hapo najiuliza. Sasa nimeondoka huko kuote, sina pesa. Nimekuja kuona mchana.
0: na nikuzimia simu.
3: Nikama nizimia simu, nilikuwa stranded.
0: Sasa ukafanyaje?
3: Hey, sasa ilibidi nipigie besti yangu fulani mwingine. Alitumia za kurudi. Nilimuuliza story yote juu alikataa kunitumia. Hata kijana kwanza umekunicheka hapo.
0: Ukarudiaje sio Kimau?
3: Kimau nao ilibidi nikaekea hapo hadi usiku. Juu pesa nao nilipata usiku. Aliniambia ningoje hadi jioni.
0: Hey.
3: So you can imagine, nilikaa kwa hiyo hoteli.
1: Hey.
3: Nikatoka hapo nikaanza kuzunguka Mombasa. Nikijiuliza nini mbaya na mimi.
1: Akakusort sasa ukarudi tena back to sio Kimau.
3: Ndio nikarudi sasa sio Kimau.
0: Na dem, umeongea naye like after umerudi, did you bother looking for her? Did you call her?
3: Venye nilifika tu hivi sio Kimau.
1: Hey.
3: Nilijaribu kumpigia tena.
0: Ehe, alishika?
3: Eh, wapi, hakushika. Haya, nikajaribu kutext, nikamwacha acha ni text the next day. The next day. Anani text ananiambia ati alikuwa busy.
0: Wow.
3: Ati simu ilikuwa mbali.
1: Ati simu ilikuwa mbali na umeenda all the way mpaka Mombasa.
3: All the way hadi Mombasa nikarudi. Ati simu ilikuwa mbali.
1: Huyo acha nikwambie bro, huyo.
0: This sound is proud.
1: Huyo. Huyo alikuwa mwanaume. Ametumia account ya dem.
3: Hiyo siku kiniramba viproper.
0: Wow, asante.
3: Kiniramba viproper.
0: Asante. Thank you for talking to us. Like in the next time, fanya due diligence. Wiki mbili jamani ni siku kidogo sana brayo. Kujuana na mtu na kukurupuka tu kufunga safari.
3: Mapenzi nayo unaona.
1: Niko maona mwakio.
0: Aya, sawa. Endelea kupendana kwenye mitandao. Hata next time, mkiongea na mtu siku mbili babu, jipeleke. Sawa. Siku mbili tu zinatosha. We, ifunga safari, nenda.
3: Aya, maneno nilikata.
0: Aya, aya. Thank you.
1: Sema wewe taka. Nikisema mimi samaki. Mutasema natunga na mifupa.
0: Mutasema unamiba.
1: Namiba.
0: Hey, umeamua ni mwanaume huyu?
1: Wewe ni mwanaume. Acha kwa mkweli.
0: Wadi haiwezi kuwa dem.
1: Haiwezi.
0: No, huu ni dem.
1: Huu ni chali.
0: Huu ni dem.
1: Huu ni chali.
0: Najua ile unazambia mtu tukaji wali. As in, oh, as in pop up.
1: Pop up to see you come.
0: Alafu ingo.
1: Alafu kwa akakuwa serious. Anaitwa Blan Mwendwa.
0: Akakosa kutumia bongo. Akaona tiuza zata ni host.
1: Na unajipeleka.
0: Hai.

Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limiti yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47, 101.9, Eldoret, Kericho, hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyotangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na kule Ikulu ambapo Rais William Ruto kwa sasa anaendelea kuzungumza katika hafla ya kuzindua ruwaza ya taifa ya kuifanya Kenya kuwa katika kiwango kimoja na mataifa bora kiuchumi duniani, mfano Singapore, ambapo ripoti inazinduliwa na kamati iliyoteuliwa kuandaa ripoti ya kuiwezesha au kutunga sera za kuiwezesha Kenya kufika katika kiwango hicho. Kikosi hicho kiliongozwa na gavana wa kaunti ya Kisumu, Profesa Anyang Nyong'o. Rais William Ruto anaendelea kuzungumzia ripoti hiyo huku akitaja swala la elimu kuwa kipaumbele katika kuhakikisha malengo hayo yanafikiwa.
2: That are ahead of us, that we were together, had high quality education. Education was a central pillar. My team tells me that education makes us equal and has no equal. Do you remember that phrase somewhere?
1: Hayo ya kijiri, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na amesema patahitajika subra kabla ya kufika katika kiwango hicho, akikadiria muda wa takriban miaka 25 kabla ya kuafikia malengo ambayo yameainishwa kwenye ripoti hiyo.
3: But to achieve what we are talking about, you're talking of 25 years. Others were patient for 40 years. There's the biblical one, 40 years and so forth. So my takeaway is this, that let us understand there's a lot of impatience and therefore we must adjust.
1: Bila shaka mengi yamesemwa kwenye hafla hiyo, nitakujuza katika habari zetu zijazo nitakaporejea na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Visa vya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepanda na kufikia 2423 huku wagonjwa 967 wakiwa tayari wamethibitishwa kufariki dunia kufikia sasa, kulingana na taarifa ya hivi punde kutoka kwa maafisa wa afya wa taifa hilo. Taarifa hii imeelezea kuwa kufikia tarehe 19 mwezi huu wagonjwa 734 walikuwa bado wametengwa kwenye vituo vya karantini wakitibiwa, huku watu 469 wakiwa wamepona tangu kutokea kwa mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola. Mamlaka za afya za taifa hilo la DRC pia zimeripoti kuwa eneo la Aja katika jimbo la Ituri ni la hivi punde kuathirika na kufanya jumla ya maeneo yaliyoathirika kufikia 47 katika majimbo matano, ambapo katika maeneo 46 bado maambukizi yanaendelea kuenea kwa kasi. Mlipuko huo unasababishwa na kirusi cha Bundibugyo uliotangazwa rasmi mnamo Mei tarehe 15 mwaka huu, ambapo tangu wakati huo umesambaa katika majimbo matano. Kufikia tarehe 19 mwezi huu, mlipuko huo pia ulikuwa umewaathiri wahudumu wa afya 121 katika jimbo la Ituri, ambapo 36 miongoni mwao wamefariki dunia. Wakati huo huo, serikali za DRC na Uganda zimetekeleza tathmini ya pamoja kiufundi ya kuanzisha maabara katika eneo la kisayansi karibu na mpaka ili kuimarisha ufuatiliaji na usalama wa afya mpakani. Ikumbukwe Kenya pia iko mbioni kuzidisha mikakati ya kuepuka mlipuko humu nchini, ikizingatiwa kwamba baadhi ya wasafiri wanatoka katika taifa hilo hadi humu nchini sawa na malori ya kusafirisha mizigo. Maafisa wa polisi wamefanikiwa kuwatia mbaroni washukiwa watatu wa uhalifu wanaodaiwa kuhusika katika misururu ya ujambazi jijini Nairobi na maeneo ya jirani, kufuatia msako mkali uliofanywa katika eneo la Githurai, Mweki kwenye kaunti ya Kiambu. Katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii, huduma ya polisi NPS imeeleza kuwa watatu hao walikamatwa walipokuwa wakijaribu kutoroka msako wa maafisa hao ulioelekeza katika makazi ya washukiwa katika eneo la Githurai, Kimbo, ambapo walipata bunduki mbili zikiwa na risasi. Uchunguzi wa awali umehusisha washukiwa hao na tukio la hivi karibuni la ujambazi katika mkahawa mmoja kwenye barabara ya General Mathenge.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na pia propaganda ambazo zinaenea kila kukicha. Sasa umesikia ti Argentina wamewasilisha rufaa. Hata sisi tumesikia kutoka kwa wasambazaji wa habari feki, wamesuka barua hapo ikiwa na nembo ya shirikisho la soka nchini Argentina na imesukwa vizuri na hadi ile signature. Sasa wanasema chanzo cha rufaa hiyo ni eti Hispania iliwachezesha wachezaji Lamine Yamal ambaye mizizi yake ni hapa bara Afrika, manake babaye ni mzao wa Morocco, mamaye Sheila ni mzao wa kule Equatorial Guinea, mwingine ni Nico Williams ambaye asili yake ni Ghana. Eti kwa sababu Hispania iliwachezesha raia hawa wawili wa kigeni, FIFA haina budi kuwapokonya kombe na kuipa Argentina. Angalia barua hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii. Ni upumbavu mtupu. Huyu aliyesuka nadhani kombe la dunia ni kama mashindano ya shule za upili humu nchini, ambapo huwa kuna rufaa. FIFA ina utaratibu wa namna unavyoweza kuchezea nchi nyingine hata kama wewe si mzaa au wazazi wako ni wa nchi nyingine. Ni mambo ya kawaida. Tumeona kule Morocco wengi tu wazaliwa kwingine, hata Ufaransa. Hata hiyo Hispania, beki Laporte ni Mfaransa, lakini alifuata utaratibu hitajika wa kuwa raia na kuiwakilisha taifa hilo. Hata hapa nyumbani Denis Oliech aliwahi kutongozwa kuichezea Qatar wakati akiwa mnyama enzi zake. Kwa hivyo ni porojo tu, huwezi kuwasilisha rufaa kwenye kombe la dunia timshindi apokonywe kombe, labda kwa utovu mkubwa nidhamu kama ilivyokuwa kwa Senegal na Morocco finali ya AFCON, ambapo Morocco ililia eti Senegal walitoroka uwanjani kwa dakika nyingi tu kabla ya kurejea. Hii Argentina ni uongo, kwa hivyo epuka taarifa hiyo. Kweli kidhihiri, uongo hujitenga. Kweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea, jina langu ni Collins Lusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma

0: hatuja hakuna kitu kimewahi kufanyika, yani ati hapa until mimi niseme kwamba jamani, yani huyu mwanamume amenikosea, huyu mwanamke amenikosea. DNA za kazi gani? Na wewe unajiaminia.
1: Si umeniambia?
0: Hapana.
1: Mimi nimekuambia. Si umesema watoto si wangu?
0: Ni hasira.
1: Hakuna hasira hapo. Ni ukweli.
0: Hakuna.
1: Ni ukweli inachitokelezea wakati wa hasira.
0: It's just called, mzungu atakwambia hicho kitu kinaitwa spa of the moment. Yaani ilifanyika tu.
1: Kuna vitu zingine si ya kuchoke mkamburi. Unaweza niambia anything else?
0: Hapo si joke. Mimi, I'm not joking.
1: No.
0: Ni mkuki. Natafuta ni kudunge sehemu ambayo itakuumiza. Lakini vita vikiisha, nikitoa ule mkuki nasema jamani pole mpenzi wangu, kukuumiza kweli.
1: Ushanimwagia, unashamwaga tamu. Ushamwaga tamu tayari.
0: Ni vita. Tupo vitani.
1: Kwa hivyo
0: haimaanishi eti mtu akikwambia kitu wakati mko vitani, sasa na wewe unachukua.
1: Sasa unaniambia pole na umenitunga maini.
0: Pole, tuko vitani. Ushanitunga
1: nyongo.
0: Tuko vitani.
1: Nimemwagika kuutumbo.
0: Tuko vitani.
1: Inemwaga gastric juice. Inataka kufanya tumbo yangu yose. Na unasema pole mume wangu?
0: Tuko vitani.
1: Kuna vita singine siya kupeleka vitu karikari kama hiyo. And that is one of the things. Imkuki ya kuambia mtu watoto si wako. It is the worst tool to use wakati wa vita. Let me tell you mkamburi. Hiyo kadi kuitoa hivi. Hiyo inakuwa kadi ya kumalizia. Ukisema niko kadi. Hazile mnacheza kadi. Hiyo ndo kadi ya kumalizia. Ukisha weka chini hivi mkamburi, kurudisha game haiwezi. Let me tell you.
0: Asa, ina maana ulikuwa umeniudhi sana. Mpaka natafuta kitu ambacho tunajua hichi kitu.
1: Ah,
0: niki chomoa

0: nchi.
1: Ndiyo.
0: Ama uko upande wangu, unasema kwamba wakati wa vita, women say anything. Uwa tunaropo kwa tu. Lakini kikweli ni kwamba, nataka tu ni kuumize. But ati hizo badienu ukienda kufanya, utajiumbua mwenye manako utakunye ugundue kwamba kumba tuto ni wangu.
1: Saa uongo. Hapo.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Mchikicho na Mkamburi Chigogo, Radio 47. Hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyota watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Baada ya kusutwa kuwa hana rasilimali za kumwezesha kuwania urais, seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ametangaza mchango wa kitaifa ambapo maombi wa Kenya kumchangia shilingi 10 kila mmoja ili kumwezesha kuendeleza shughuli za kisiasa. Amesema mchango huu utafanikishwa kupitia M-Pesa ambapo nambari ya mchango unaweza kuipata kwenye kurasa zake za kijamii. Fedha hizo zitatumika katika kufadhili shughuli za kisiasa za kundi la Linda Mwananchi. Aidha ametangaza kuzuru kaunti zote 47 kutafuta maoni ya Wakenya kabla ya kutangaza iwapo atawania urais au la. Kumekuwa na mashinikizo kwa wanie, huku baadhi wakipendekeza kwamba awe mgombea mwenza wa upinzani. Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana. Serikali ya kitaifa imetenga shilingi bilioni 1, fedha ambazo zitasaidia kuimarisha ukulima wa kahawa nchini na kuimarisha mapato ya wakulima. Ni kauli ya waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogondogo Wycliffe Oparanya, ambaye amesema serikali itaendelea kuwekeza pakubwa katika ukulima wa kahawa ambao unatajwa kuwa na mapato mazuri hasa katika soko la kimataifa. Oparanya amesema sekta hiyo ilikuwa imefifia, lakini serikali ya sasa imeifanya kipaumbele na hususan katika eneo la bonde la ufa na kule magharibi.
2: Had not done any investment in this sector. It had left it to the farmers to take care of themselves. In the process with mismanagement, farmers abandoned growing of crop, and that's why production came down. This year we have been given 1 billion Kenya shillings to see that we revamp the sector. Government has now come up with the reforms. Now the payment is within 5 days, you are paid.
1: Kwa upande wake, waziri wa kilimo kwenye kaunti ya Uasin Gishu Philip Chebunet na amesema changamoto kubwa inayoshuhudiwa katika sekta hiyo ni ukosefu wa mbegu za kutosha za kahawa, ambapo swala hilo linastahili kuangaziwa kikamilifu.
3: One of the challenges that we have is the seedlings and also

0: also pulping. We need pulping in every sub-county. If that and the seedlings is achieved, then there will be a serious revival of coffee in this county.
1: Tuelekee kule Mandera ambapo viongozi wa kaunti hiyo ni wa hivi punde kumsuta kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuhusiana na kauli yake ya kuwashauri watalii na wawekezaji kutozuru humu nchini hadi uchaguzi ukamilike, uchaguzi wa mwaka ujao ukamilike, kwa kisingizio kwamba hakuna usalama wa kutosha wakiwahutubia wakazi katika eneo la Lafi kwenye kaunti hiyo, wakiongozwa na msaidizi wa Rais William Ruto Faruk Kibet pamoja na viongozi wa kaunti hiyo wamemsuta vikali Gachagua wakitaka aombe msamaha ndani ya muda mfupi mno kabla ya ghadhabu za Wakenya kuendelea kudhihirika.
2: Tungetaka kulaani wale ambaye hawataki Kenya yetu kiuchumi iendelee. Hao watu hawana nafasi katika Kenya, hata wameenda wamehakikisha kusema kuni ziko Kenya. Kenya ni nchi salama, haina mambo ya fujo. Fujo ni yeye kwa akili yake na tamaa yake ya uongozi, maana alifukuzwa na Wakenya na sisi hatuna muda ya kumsikiza mkabila.
3: Jana niliona huyo jamaa mkora akisema ati nchi yetu watalii wasikuje. Huyu jamaa ako na roho mbaya kiasi gani ati anakataa watalii wasikuje? Yeye tunataka tumwambie, even if you hate this country as much as you hate it, leave the tourists alone. Leave this country alone. Leave the tourists wakuje inchi hii yetu, watembelee inchi yetu. Yeye hatujasikia akiambia watalii wasikunywe kahawa yetu kwa sababu wanajua kahawa inatoka huko kwao. Awachane na watalii wakuje katika inchi yetu, watembee.
1: Speaker Moses Wetangula anaongoza viongozi hao katika hafla ya kuwawezesha vijana na kina mama kwenye kaunti hiyo ya Mandera, hafla ambayo inaendelea sasa hivi.
4: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, kina mama wanaojihusisha na biashara za vibandani katika eneo bunge la Teso Kaskazini kwenye kaunti ya Busia wameshauriwa kujitenga kwa kutumia mtaji mdogo walionao wakati wakisubiri kuinuliwa kikamilifu na serikali. Wito huu umetolewa na mbunge wa Teso Kaskazini Okukaunya wakati wa hafla ya kuwachangia kina mama hao katika masoko mbalimbali ya eneo bunge hilo, ambapo anasema fedha zinazotokana na changisho hilo zitagawanywa kwa wafanyabiashara binafsi kabla ya kuandaa hafla kuu ya kuwawezesha kiuchumi.
5: Mweke hizo pesa kwa stock yenu iongezeke, muweze kupata faida zaidi, si ndio? Nitawatembelea kuanzia hapa Kakemer, taenda Chamasiri, taenda Changara, taenda Murai, taenda paka Magoro, taenda Malaba, taenda Kamolo, kila mahali kuja kuona kama stock yake imeongezeka.
1: Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 30 za Kenya. Jana ikibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 27, ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 3, senti 0.3. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 174 za Kenya. Jana ikibadilishwa kwa shilingi 174 na senti 10, ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.10. Euro bara Ulaya na inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 65. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 94. Ina maana kwamba ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.29. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 41 za Tanzania. Shilingi moja ya Kenya ikibadilishwa kwa shilingi 28 na senti 71 za Uganda. Aidha, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 40 za kule Rwanda.
4: Ushauri wa kifedha.
1: Epuka matumizi ambayo huenda yanavuka mipaka na kukusababishia hasara katika eneo lako la biashara. Hakikisha kwamba matumizi yako yanaendana na kipato cha biashara yako.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7 nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusoti.
4: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pea. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: radio47.co.ke to start your journey with us.
1: Radio 47 Classifieds.
2: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classifieds. Radio 47 95.5 Kakamega.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The next election will come and go, but we must focus, because whoever wins or loses the next election will be here. Nobody is going to leave the country. So we are going to be here, and the future of Kenya will matter to everybody.
2: The former member of parliament who passed on was a Jubilee candidate. Haikuwa kiti ya UDA. Olkalau ilikuwa ni kiti ambayo ilishinda na marehemu kwa chama ya Jubilee.
3: Unajua kwa siasa chochote kinaweza fanyika. Yeah. Unajua kwa psychology ndio mtu afanye kile unataka by force, unakuwa na standard na zenye ziko very high. So hizo ni standard zake.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Loswati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu: rais apendekeza mazungumzo ya kitaifa kutuliza joto la kisiasa kuelekea 2027. Sifuna kuzuru kaunti zote kabla ya kuamua iwapo atawania urais. Naam, tuanze na taarifa kuhusiana na hafla ambayo imefanyika katika ikulu ya Nairobi, ambapo Rais William Ruto amependekeza mazungumzo ya kitaifa ili kutatua mgogoro ambao umesheheni. Wito wa maridhiano ya kisiasa umesheheni kwenye hafla ya kuzinduliwa kwa ruwaza ya taifa ambayo inalenga kuifanya Kenya kufikia viwango vya mataifa yaliyopiga hatua kiuchumi, ambapo serikali ya Rais William Ruto imebatiza mpango huo jina Safari ya Singapore. Jopo la wataalam wa kiuchumi na maendeleo wakiongozwa na Profesa Nyang Nyong'o wamezindua ripoti ya ruwaza hiyo katika ikulu kwenye hafla ambayo imehudhuriwa na rais, naibu wake Profesa Kithure Kindiki pamoja na mawaziri. Ruwaza hiyo inaangazia mambo ya kufanya ili kufikia viwango vya Singapore. Akizungumza katika hafla hiyo, rais ametoa wito kwa wanasiasa kuzika tofauti zao na kutuliza joto la kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Anasema ruwaza hiyo itawafua Kenya bila kujali nani atashinda uchaguzi wa mwaka ujao. Amependekeza mazungumzo ya viongozi wa mirengo yote katika kufanikisha ruwaza hiyo.
1: The next election will come and go, but we must focus, because whoever wins or loses the next election will be here. Nobody is going to leave the country. So we are going to be here, and the future of Kenya will matter to everybody, those who win and those who lose. Yeah. And so it is very important that we think about the future of our country.
4: Kauli sawa na hiyo imetolewa na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, ambaye ameomba vyama vya upinzani kikiwamo DCP chake Rigathi Gachagua, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali, kuhusishwa kwenye ruwaza hiyo ya taifa ili kuwe na mazungumzo pana yatakayowashirikisha wote bila kujali miegemeo ya kisiasa.
5: Even if it's an opposition political party and you want to build into the thinking around this national vision, I think they should be welcome from as early as possible, because this is not about your administration. It is not about a particular political party, and political parties being institutions of our governance should be invited from very early.
4: Kwa upande wake, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ameomba subra, akisema ruwaza hiyo itahitaji angalau miaka 25 kutekelezwa kikamilifu na kuepuka makosa ambayo yalishuhudiwa katika Ruanza mwaka 2030, ambayo wengi wanasema miaka 4 kabla ya mwaka 2030 kuna machache ambayo yametekelezwa kwenye Ruanza hiyo.
6: But to achieve what we are talking about, you're talking of 25 years. Others were patient for 40 years. There's the biblical one, 40 years and so forth. So, my takeaway is this, that let us understand there's a lot of impatience and therefore we must adjust.
4: Tuelekee kule Mandera ambapo viongozi wa Kenya Kwanza wameendeleza siasa za kumtafutia Rais William Ruto muhula wa pili, wakiwasuta vikali wapinzani kwa kuwachanganisha wananchi na kueneza ukabila wakiwahutubia wakazi katika eneo bunge la Lafi kwenye kaunti ya Mandera. Viongozi hao wameendelea kusifia miradi ya serikali ya Kenya Kwanza katika maeneo mbalimbali ya nchi, wakisema kuwa itamhakikishia Rais Ruto uongozi wa mapema. Moses Wetangula, spika wa bunge la kitaifa, amewaongoza viongozi wengine katika hafla hii ya kuwawezesha akina mama na vijana kiuchumi.
7: Na Rais Ruto je, yeye ameunganisha wa Kenya, amekemea ukabila, amekataa mambo ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kikabila au ya kidini, mpaka wengine wakaanza kusema rais anaharibu mali ya serikali. Huwezi kuharibu mali ya serikali kwa kusaidia wa Kenya.
4: Viongozi hao kadhalika wamemsuta vikali Gashagwa kwa kuendelea kujipiga kifua baada ya chama chake kushinda katika uchaguzi mdogo Ulkalau kwenye kaunti ya Nyandarua uliofanyika hivi majuzi, wakisema kuwa walioshindwa katika uchaguzi huo si UDA bali ni Jubilee, hivyo kumtaka Gashagwa kukoma kujigamba kuwa chama chake kilishinda. Hii hapa kauli yao.
2: The former member of parliament who passed on was a Jubilee candidate. Haikuwa kiti ya UDA. Ulkalau ilikuwa ni kiti ambayo ilishinda na marehemu kwa chama ya Jubilee. Alafu wewe unarukaruka kama umeshinda mtu, umeshinda Uhuru Kenyatta. Mkabila kama wewe. 10 by elections and many other MCA elections.
4: Tusalie na siasa, ambapo baada ya kusutwa na baadhi kuwa hana rasilimali za kumwezesha kuwania urais, seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna ametangaza mchango wa kitaifa ambapo ameomba wa Kenya kumchangia shilingi 10 kila mmoja ili kumwezesha kuendeleza shughuli za kisiasa. Amesema mchango huo utafanikishwa kupitia M-Pesa, ambapo nambari ya mchango unaweza kuipata kwenye kurasa zake za kijamii. Fedha hizo zitatumika katika kufadhili shughuli za kisiasa za kundi la Linda Mwananchi. Aidha ametangaza kuwa atazuru kaunti zote 47 ili kutafuta maoni ya wa Kenya kabla ya kutangaza iwapo atawania urais au la. Kumekuwa na mashinikizo kwa wanie, huku baadhi wakipendekeza awe mgombea mwenza wa upinzani. Hatua hii ya kusaka mchango wa kifedha imeibua gumzo mitandaoni. Kuna wale wanamtazamo kuwa ni ishara ya kutokuwa na rasilimali za kuwania urais na kushindana na mgombea kama Rais William Ruto, huku wengine wakiunga mkono na kusema ni mtindo ambao unatumika katika nchi zilizopiga hatua kama vile Marekani, wakisema unachochea uwajibikaji wa rasilimali. Wagombea wengine wa urais ambao wameomba mchango ni pamoja na David Maraga wa chama cha United Green Movement. Hayati Raila Odinga pia alikuwa na mtindo huo mwaka 2017, pamoja na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka walizindua mchango kwa ajili ya kampeni yao ya urais. Kabla ya hapo walizindua mchango mwaka 2015 ili kupiga jeki mgomo wa walimu. Na katika kitengo cha kauli yako tulikuuliza, je, unahisi Gashagwa atalenga au atalegeza kamba na kukubali kushirikiana na serikali kama wanavyodai baadhi ya wandani wa Rais William Ruto kwamba kumekuwa na mazungumzo ya chini kwa chini? Hizi hapa ni sauti za Wakenya kutoka maeneo mbalimbali.
3: Endapo tu interest zake zitakuwa fulfilled na watu wake wa mlima walindwe vizuri, ataingia. Unajua kwa siasa chochote kinaweza fanyika. Yeah. Unajua kwa psychology ndio mtu afanye kile unataka by force, unakuwa na standard na zenye ziko very high. So hizo ni standards zake. So anaonyesha serikali kwamba ndo mukooperate na sisi, lazima watu wetu muwape hiki na hiki. So akiwafanyia hivyo ataingia.
8: Of course hii ni politics. Mtu akipata kitu yenye na mfavor, of course ataenda hapo. Kwani tumeona cases ngapi za watu wenye walikuwa opposition wakipata something yenye government ina offer yenye itakuwa beneficial to them, wanaachanga hiyo position, wanakuwa saidia government. So hapa ni kila mtu na tumbo. Hii Kenya yetu ni kila mtu na tumbo yake. Bora una benefit, you join your side.
4: Katika kitengo cha uchambuzi, msikilizaji, tunaangazia hali au taarifu wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC katika kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao baada ya uchaguzi mdogo wa Olkalau. Je, tume hiyo iko tayari? Mwanahabari wetu Robert Lokoroanza amezungumza na wachanganuzi mbalimbali kuhusiana na swala hilo.
9: IEBC iko na uwezo na capacity ya kuweza kusimamia uchaguzi yeyote katika taifa la Kenya.
10: Kabla uchaguzi mdogo wenye bunge la Olkalau kufanyika, kumekuwa na shutuma dhidi ya IEBC kuandaa uchaguzi huo, viongozi wa upinzani wakionyesha mashaka na kutokuwa na imani na tume hiyo kuandaa uchaguzi huo kwa mtazamo kwamba inaegemea upande wa serikali. Lakini baada ya uchaguzi huo mdogo, hakujashuhudiwa tena shutuma dhidi ya IEBC, baadhi ya wanasiasa hasa upinzani kuonesha kuridhika na namna tume hiyo ilivyoandaa uchaguzi huo mdogo. Lakini je, imani ya Wakenya imeimarika kwa tume hiyo kufuatia uchaguzi huo?

0: Nairobi imeongeza ada za maegesho magari hapa jijini. Risasi hizi za uzushi zilikuwa zimeanza kuazua tumbo joto miongoni mwa madereva na wamiliki wa magari wanaotegemea huduma hizo kila siku katikati ya jiji. Ili kukata mzizi wa fitna na kukomesha uvumi huo unaoendelea kupotosha umma, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amejitokeza na kuweka mambo wazi kuwa hakuna mabadiliko yoyote ambayo yametangazwa. Kauli ya Sakaja imeifikia meza ukweli mambo ambayo inanyoosha mambo kuwa viwango vya malipo vinasalia vile vile ilivyokuwa awali, wala hakuna nyongeza yoyote. Sakaja amewasihi wananchi kupuuza propaganda ambazo zinaendelea pale kusheheni kwenye mitandao ya kijamii. Ameandika hivi: usisikize stori za jaba, parking fee haijaongezwa, the parking charges remain the same as always, no change no confusion, mwisho wa nukuu. Kwa hivyo hakuna haja ya kuwapa riziki hao mafundi wa uzushi kwenye karakana zao, viwango vinasalia vile vile. Magari ya kibinafsi ni shilingi 300 kwa siku au shilingi 1500 kwa mwezi, na wale wa pickup ni shilingi 500, nayo malori madogo ni shilingi 1000. Kwa hivyo dereva, tuliza roho. Kweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ni wakati wa kuingia viwanjani, tuungane na Hassan Mano Ali atupakulia yanayojiri.
1: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
2: Asalamu alaikum wanasporti, na karibu tudunde dunde viwanjani, ambapo Jumapili ya tarehe 26 kikosi cha soka nchini Harambee Starlets upande wa kinadada kitayafungua mashindano ya soka barani Afrika WAFCON dhidi ya wenyeji Morocco. Je, hali ikoje kwenye maandalizi ya kikosi hicho kilichoko Mirama suku Ufaransa? Huyu ni Vivian Shionzo.
3: France imekuwa poa since to come. As for me, nimeenjoy pia na pia team tumeenjoy as a team. So tunaendelea kupush, tunaenjoy weather na environment iko sawa sana.
2: Na mchezaji Shiliwato Cynthia anasemaje?
4: Personally, na like I'm just happy to kwenda ku compete in WAFCON kwa sababu it's a bigger opportunity and you never know. So mimi nikiweza pata minutes za ku play, I will prove myself kwa sababu huwezi jua nani ako nje anaangalia. Ya then as a team tuko na ambitions zetu and goals, like tunataka tufike semi final kwa sababu tukifika semi finals tushabook spot in World Cup. We have that in mind. Pia coach wanatukumbusha each and every time.
2: Starlets ipo kundi moja na Morocco, Senegal na Algeria, na Afrika Kusini ndio mabingwa tetezi wa kombe hilo. Kabla kuondoka, nilikupia jicho tetesi za uhamisho, na habari zinaarifu kwamba timu ya Aston Villa imeanza maongezi na Chelsea ili kumpata mshambulizi wa timu hiyo Nicolas Jackson. Jackson, raia wa Senegal, msimu uliopita alihudumia kwa mkopo timu ya Bayern Munich. Mbali na Jackson, Aston Villa pia inaulizia mchezaji mwa Argentina Alejandro Garnacho. Naam, mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: hizo zimekuwa habari za spoti, taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
5: Enap oloitiko isirat enelo, pundamilia hubeba mistari yake popote anapokwenda.
6: Kutumika katika jamii ya Maasai kuashiria namna tabia na utambulisho wa mtu humfuata kila mahali, hawezi kuvificha kwa muda mrefu.
1: Hekima za kikwetu.
0: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
7: DW, habari za ulimwengu.
8: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza ni muhtasari wake. Marekani na Iran wakaribia vita kamili katika mlango wa Hormuz. Rais wa Lebanon anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani kwa mazungumzo ya Lebanon. Habari kamili. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kushika kasi baada ya Iran kushambulia meli ya mafuta katika mlango wa Hormuz na kulazimisha wafanyikazi wake kuondoka kwenye chombo hicho. Marekani imejibu kwa mashambulizi ya

0: Gani kwa siku ya 10 mfululizo, lakini Teheran bado inadhibiti njia hiyo muhimu ya mafuta. Beirut. Rais wa Lebanon Joseph Aoun anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House leo Jumanne kuwasilisha mpango wa kupokonya silaha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, pamoja na kushinikiza kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon. London. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameanza kazi kwa kutangaza punguzo la kodi kwenye bili ya umeme kwa lengo la kupunguza mzigo wa gharama za maisha kwa wananchi. Burnham amesema kodi ya ongezeko la thamani kwenye umeme itapunguzwa kutoka 5% kuanzia Oktoba. Manila. Marekani imeilani China kwa kile ilichokiita vitendo vya hatari vya uchokozi kufuatia mzozo kati ya walinzi wa pwani wa China na jeshi la wanamaji la Ufilipino katika bahari ya kusini mwa China. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewasili Manila kuhudhuria mkutano wa mataifa ya ASEAN na kusisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa uhuru wa usafiri wa baharini na usalama wa washirika wake. Na hatimaye kandanda. Uhispania imepanda hadi nafasi ya kwanza kwenye viwango vya FIFA baada ya kuishinda Argentina 1-0 katika fainali ya kombe la dunia. Argentina iliyokuwa ikiongoza viwango hivyo sasa imeshuka hadi nafasi ya pili. Ufaransa na Uingereza zimeendelea kushikilia nafasi ya 3 na 4 licha ya Uingereza kuishinda Ufaransa katika mechi ya mshindi wa 3. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: Na msikilizaji, kabla sijaondoka nisome maoni yako. Tulikuuliza, je, unazungumziaje hatua ya Sifuna kuitisha mchango katika azma yake ya kuingia ikulu mwezi Agosti mwaka ujao? Chimurenga Sami unasema hata Raila tulimchangia, Sifuna tutamchangia pia. Alafu Rashid Mulika unasema asante. Alafu huyu anasema bosi fundi wa rangi unasema I'm ready to contribute. Alafu Duncan Ochieng unasema wewe hauko hapo. Alafu Ngalike unasema Sifuna the sixth. Ben Watibini unasema nitafutie paybill. Asanteni sana paybill, pata kwenye kurasa zake za kijamii kuhusiana na mchango huo. Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47. Mwenzangu Wadi Mwema atakuwa nawe. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: this thing. How VIP? All the way, still rock, still vibing to the good vibe, to the amazing energy, all the way to 3 p.m. Sana Shamba, Sana Shamba, and Sana Shamba, Sana Shamba. Ili ndo shamba letu mtu wangu. E bwana, kama ndo mwanzo hivi tulipatana jana hivi, na mimi kwamba God anajalia sana. Tunapatana once again kwamba kila mmoja ambaye tulipiga naye story jana pia leo yupo around kuweza ku vibe na sisi. Tulipiga naye story jana pia leo yupo around kuweza ku vibe na sisi. Na mimi kwamba yupo around sana sasa hivi kuweza kupiga na sisi story. Na yote unaweza kutupata pa ndani ya Bonge Love Radio in a way that apart from tunavyopiga pia kwenye mic and everything. Of course tunaamini kwamba unaweza kututazama ukitusikiliza hivi. Yani angalia kwa mfano tu, kuna shikaji fulani ambao unaweza kututazama live kupitia katika www.radio47.fm. Alafu katika engagement za kwetu tunapiga nawe katika mitandao za kwetu za kijamii. Kwa mfano, Facebook page ya kwetu unaingia pale ku verify na milioni 1.6 au ukipenda 1.6. Unaingia una follow na like, unaacha pale print za kwako katika comment section, I'll be checking. Gram radio47_Kenya kwenye TikTok hivi kama kawaida. Radio47 pia underscore Kenya, tuna pale milioni 1.6 pia. Kwa ni amazing tu, au vipi? WhatsApp number 0719739487. Wakati wa chile, wakati wa hela, wakati wa ganji pia zinakuwa zinakusubiria. Mimi nataka nikupange before nikueleze niko na nani naye kwenye mic sasa hivi. Ingia katika simu yako kama unanisikia, nafasi unayo wewe bana, usingoje kuadikiwa. The one thing about mimi naambiaga majamani kwamba sometimes usingoje mtu aanze, anza wewe. Yani be the pace setter sometimes hivi. Wewe tangulia alafu wenzako kuone kwamba tayari ushaingia ingia, alafu watakuwa wanakufuata wewe. Then wewe umetulia hivyo, alafu mwanao fulani anakutangulia. Kidogo hivyo unashangaa, tunampigia yeye simu kwamba yo mori wangu, unajua niaje bosi wangu? Toka na shilingi 30,000 alafu wewe upo. Kwanza leo nimeongeza bonus. Bonus leo atupiani 3500 kama jana. Leo nataka nipige ikuwe shilingi 5000. Nilikuwa nimesema karibu 3000 lakini kaulimi, unajua kamdomo sometimes kamdomo. Sasa leo tunapiga bwana mpaka shilingi 5000. Yani yeyote ukichungulia hivi kichwa, mgongo, mguu, mkono, ubongo, nini, hata ukiwaza tu tayari kuhusu star 216 hash pesa zinakuhusu. Ingia katika simu yako, piga star 216 hash box moja mpaka box ya sita. Ukipata pale moja, chagua, alafu mingine itakuwa ya kunai sana, mimi nitakuwa nakupigia simu. So right about now, ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? I will introduce one and only Kenya's favorite Fat DJ, D A R V O DJ Davo.
1: Yo.
0: Wagwan.
1: I'm easy, bro.
0: Ulianza wewe, wakaja waimbaji na bana pua wale mweo, frakwendaji wakatusua kwa kuwa wanajua mshikaji unaishi kwa miko na za kuitikadi ziko kimziki na som shiko. Kama I make hell, ko I make sense, no sweet kisela, nikakomaa tuna lako pens. I want my art to be my legacy kabla sija retire. Nyanzi ni guwa ya hawa enemies. Anyways, ni hayo true.
1: Tupe mistari.
0: Wanangu umekwaje bro?
1: Mzee mtu akikusikia atafikiri wewe ni babu.
0: Inakwaje bro?
1: Ah, mimi kwa fiti sana, nashukuru.
0: Yes.
1: Mungu anasaidia siku zote.
0: Ah, nzuri bro. Yaani nilikuwa na kipitia pitia picha ambazo tulikuwa pamoja na wewe Jumapili. Yeah. Ah, napenda. Napenda bro.
1: Alikuwa fiti.
0: Alfred sijui mpiga picha wetu alikuwaje hiyo Sunday, Justus Magomere.
1: Akwaje lakini?
0: Meneja yule yuko fiti.
1: Ah, nice.
0: Yaani maana yake mimi nashangaa mwamba anapiga picha mpaka anakuweka kwenye frame na tofia na tuko wawili. Yaani sio mchezo. Anyways,
1: kupiga tu kupiga sasa hivi.
0: Nishagundua siri bro. Hii ni research mimi nimefanya.
1: Okay.
0: Research imefanywa na mimi na nikadhibitisha pia na Collins Lusweti.
1: Mm-hmm.
0: Najua ni king wa hizi vitu.
1: Sasa
0: bana, kwa wale watu ambao wanatatizikaga na Kiingereza.
1: Naam.
0: Kwamba ukitaka kuonana na mzungu unashindwa, utendaji kule uzunguni kule, utendaji kule London, utendaji England kule, utendaji kule majuu kule kan, utendaji England kule, utendaji kule majuu kule kati, unataka kunini, maana yake utashindwa utongeaje nao Kiingereza.
1: Okay.
0: Umenielewa bro? Uh-huh. Sasa ikiwa mazuri ulikuwa na mpango wa kwenda Marekani, kwenda kule nje za nje ambazo wanaongea Kiingereza tu. Alafu unakuwa unajiuliza kwamba ah, sasa itakuwaaje bro? Yaani mimi sijui kuongea Kiingereza nitaendaje. Lakini
1: yeah,
0: unajuaga kwamba ukilewa unajua kuongea Kiingereza. Yaani kwa mfano tu ukilewa, ukilewa Kiingereza sio kinakuja.
1: Ina flow tu wenyewe. Eh.
0: Na unaogopa kwenda majuu kwa sababu haujui Kiingereza.
1: Mm-hmm.
0: Beba pombe.
1: Unajua shida yani,
0: ni shukuru baadaye.
1: Wewe mwenyewe zita flow lakini kwa mdomo kutoka itatoka vitu vingine tofauti.
0: Ukishelewa virusi Kiingereza kinakuja. Na mimi nimeconfirm na wewe juzi.
1: Mimi
0: nimeongea Kiingereza one full hour.
1: Kishangaa jo like yo.
0: Wakati nilikuwa na MC pale kwenye stage, nilikuwa napiga tu Kiingereza.

0: Toka Kikuyu. Karibu mwanangu bwana. Jisi nyumbani, hapa ndipo kwenye Vedi 47 tunapokea wageni wengi kama nyinyi bro. Asante sana. Basi nitajua ushikaji watatu bro wageni ambao ungependa pia waingie wao wanasikiliza base kama base.
1: Mimi napenda tu kama Eric kutoka Aqua Centre Bypass.
0: Yes.
1: Na Sam kutoka Gidunguri.
0: Safi bro. Nashukuru manze.
1: Alafu mimi nasema hivi.
0: Sema bro.
1: Hiyo nani mkweli. Mimi hata nikipika lakini Kiingereza ishuke.
0: Utafiti wangu ni wa kweli.
1: Ni kweli 100%.
0: Asante bro. Amini kabia Davu hapa, Davu anajifanya yeye anajua sana. Vijana wangu wanakubaliana na mimi. Sasa wewe ni nani ukatae?
2: Unajua shida ni nyinyi wenyewe mnajigeuza. Si wewe.
0: Tuzetu mchezo wangu, tunarudi katika bonge la Vedi 47 round ya kwanza au ya pili. Nikirudi katika ile round ya kwanza bado ni time yangu kuanza kupiga simu, kudondosha simu moja kwa moja *216# chaguo nataka kutoka na kitu gani bosi wangu? Shilingi 300,000, bonus ya shilingi 5,000. Ama upate shilingi zako zile 2,000, 30,000, 20,000, 10,000, zile ambazo utakuwa unajishindia wewe mwenyewe kwa kuingia na kushiriki pale. Simple sana.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde, pesa unayo. Mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
4: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Ile ni goma la magetoni sana, najukana kama pelzi. Ish, tayari sana, najukana kama getoni. Dakika 49 zinaelekea baada ya saa 7. Kumbuka kwamba pale mwendo wa saa 7 dakika 50 tutakuwa tunapiga vidokezo vya habari za Vedi 47. Maana yake pale mida za saa 8 kamili utakuwa unapata habari za Vedi 47. Shout out sana, nasema good afternoon Manucho na DJ Davo, tunawapata fresh sana, tunawasikiliza. Nikiwa simu gani hapa, nasema Auta Shamahoho Vihiga County, anasema Manucho utafiti wako umegonga ndipo na ndio maana hapa ndipo. Lakini wanangu Davo kichwa ngumu. Adavo kitu ngumu sana ilewi. Pascal Kwena Outer Exodus Makwara ya Jangola alongside Sweetheart Faith Ainea anasema Manucho utafiti wako ukweli mtupu. Kubwa sana Manucho, hapa ndipo.
1: Kumbe huko peke yako.
0: Vijana unanisikiliza.
1: Itabidi tumetafuta Steve Howe advice.
0: Kumbuke katika round ya kwanza bado tuna pesa ambazo tunazidi kuzitoa pandani na kuna wanangu wengi tu ambao nimezidi kuwacheki. Nitakuwa naangalia baadhi ya majina zao na niweze kupiga simu yangu. Sasa fanya hivi. Kama tayari ulikuwa umeingia na umefinya *216# basi fanya hivi. Usikae mbali na simu yako maana baada ya video kesi vya habari za video 47 ni wewe nakuja kukucheki. Simple sana. Piga *216#. Box ni moja mpaka sita. Uwezi shindwa kuchagua moja. Utoke mpaka na shilingi 300,000. Sasa hivi tuangalie yale ambayo wadimu wema anatuletea pale mondo wa saa 8 kamili.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ni miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata pale mondo saa 8 kamili ni kwamba wahuni watakabiliwa vilivyo. Rais Ruto atoa onyo kali. Wengine kwa kwamba kinyang'anyiro cha gavana Busia chazidi kupamba moto au kuata Osia akisisitiza

0: kwa imara. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Mimi bana sitaki kupinga kauli ya rais.
1: Mm-hmm.
0: Lakini nataka kusisitiza kauli ya rais.
1: Okay.
0: Wahuni watakabiliwa vilivyo. Rais atoa onyo. Kumekuwa na onyo nyingi sana ambazo zinatolewa tu. Onyo, onyo, onyo. Ishu ya guns nimezungumzia mara mingi na bado tutazungumzia. Rais usiwaonye tu manake wanajulikana. Chukua hatua. Saa 8 kamili ni habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: anaitwa mtoto mzuri Lakisha. By the way, kuna baadhi ya vitu ambavyo Lakisha anavizungumzia katika track yake ambavyo ni vitu vya kweli. Kwa mfano, Lakisha anasema kipindi ambacho unaanza pengine kufanya kitu fulani, wanakuaga wanakushauri sana. Lakini sasa kipindi ambacho wanakushauri pia wanangoja ufeli, alafu ndio wasema unaona sasa kama ungefuata ushauri wetu vitu vingeenda. Lakini kama umepiga bravo alafu umejitegemea alafu vitu vyako vikaenda, sasa wanatulia sana. Lakini vitu vikaenda mbinde hivi.
1: Mhm.
0: Tulikwambia. Tulikwambia kwamba huyu Davoso rafiki yako.
1: Angalia sasa.
0: Sisi tumeishi kukwambia kwamba achana na Davo, wewe usikii. Lakini vitu vikienda vizuri ukiwa na Davo.
1: Tuliwaambia huyu rafiki yenu utasonga sana.
0: Ah, wazungumzi hiyo time. Hiyo time hawazungumzi, hiyo time hapo kimya. Safi. Kama tayari umeingia katika simu yako ukafinya *216 hash alafu uko karibu na simu yako, wewe nakupigia simu, pokea simu yangu, atukai sana Davo.
1: Yes sir.
0: Peleka watu na mtaratara, watu wanafaa kufanya nini mchizi?
1: Kitu rahisi, kitu tamtam, yani unafinya tu *216 hash. Then unaingia ndani unapata box ya kwanza hadi ya sita. Kazi yako ni moja, chagua tu box yote.
0: Kweli?
1: Na usi hata ukiona mara ya kwanza haijaenda your way, you can try even 10 times, 50 times.
0: Sure that. Tupande na huyo. Inakuwaje mdosi wangu?
2: Yes.
0: Hello, mambo vipi bravo?
2: Niko kabisa.
0: Mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka bonge la Video Very 47. Jina lako zuri, unaitwaje alafu uko simu gani?
2: Ndisho ni mshingo.
0: Itani yule?
2: Ndisho ni mshingo.
0: Dishoni.
2: Ndisho ni.
0: Ah, safi. Ndisho uko simu gani bravo?
2: Niko Voi hapa.
0: Voi.
2: Yeah.
0: Ah, nzuri bro. Bwana kumbe Voi pia kuna masharp boys hivi yani.
2: Kabisa.
0: Mimi tayari nimetaka nikuongezee pesa, lakini tayari mimi naona tayari ushapata hela zako.
2: Kabisa kabisa.
0: *216 hash box na bangapi imekupatia hela bro?
2: Box 2 imekupatia 37.
0: Box 2 imekupatia 35,000.
2: That's
0: 7,000.
2: Yeah.
0: Would you prefer ama imetosha mimi nikuongezea 5,000 ama zinakutosha tupatie watu wengine pia?
2: Tuongeze kitu baba, ongeza kitu baba.
0: Ah kaka, sio hii ni tumie Davo pia jinice bana.
2: Kusikiliza
0: sana. Sawa. Acha nikutumie shilingi zako 5,000 bro, endelea kusikiliza Vedi 47, piga *216 kwa mara nyingine.
2: Shukrani.
0: Uweze kutafuta taka ploti pale bwana. Mimi nashukuru sana. Kila mmoja ambaye anasikiliza tunakwenda apumziko, maana yake wadi yashaingia. Habari za Vedi 47 saa 8 kamili. After that, we are coming back. Story kibao, pesa kibao, simple tu. Pesa unazichukua kwenye *216.

0: 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto ameendelea kusisitiza kwamba wahuni ambao wamekuwa kizua vurugu nchini katika mikutano mbalimbali ikiwemo ile ya kisiasa watakabiliwa vilivyo. Akizungumza katika hafla ya kuzinduliwa kwa ruwaza ya taifa ambayo inalenga kuifanya Kenya kufikia viwango vya mataifa yaliyoimarika kiuchumi, Rais Ruto amesisitiza kwamba wahalifu wote wakiwemo wahuni wanastahili kukabiliwa. Aidha, amezitaka asasi za usalama kuwajibika katika kuhakikisha wahuni hao wanakabiliwa kulingana na sheria.
2: It cannot be the case. There cannot be any defense for criminality. Goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. You know, that is how we are going to secure Kenya's future.
1: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo uhuni umekuwa gumzo kubwa nchini, viongozi wa upinzani na wale wa mashirika ya kutetea haki za binadamu wakilaumu wizara ya masuala ya ndani ya nchi kwa kile wanataja kwamba imeshindwa kukabili changamoto hiyo. Tukiachana hayo, kesi ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang imeendelea leo kwa siku ya pili katika mahakama ya Kibra hapa jijini Nairobi. Shahidi wa upande wa mashtaka aliyelindwa ameongoza mahakama kupitia picha za kamera za CCTV zilizonaswa katika kituo cha polisi cha Central usiku kwa mkia tarehe 8 mwezi Juni mwaka uliopita. Shahidi huyo amemtambua constable wa polisi Peter Kimani kuwa afisa aliyehudumu akiwa msimamizi wa seli usiku huo. Picha za CCTV zilizochezwa mahakamani zimemuonesha Kimani katika maeneo mbalimbali ndani ya kituo hicho, ikiwa ni pamoja na nje ya kizuizi cha seli na kwenye lango kuu la kituo. Kwa mujibu wa shahidi huyo, msimamizi wa seli ndiye afisa pekee aliyeidhinishwa kutoa au kukataza idhini ya watu kuingia kwenye seli. Aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Central Samson Talam, constable wa polisi Peter Kimani, constable James Mukwana na raia watatu wanahusishwa na mauaji ya Albert Ojwang, lakini tayari shakana mashtaka hayo. Ikumbukwe kwamba katika kikao cha jana, picha za CCTV zilizofutwa ambazo baadaye zilipatikana mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA zilionyesha afisa mmoja wa polisi akiwa na wanaume wawili wasiojulikana katika kituo hicho cha polisi cha Central. Wanaume hao wawili walionekana wakienda kwenye seli za kituo hicho. Katibu msimamizi wa utawala katika ofisi ya Rais Arthur Osiyo ameweka wazi kuwa yupo imara kwenye kinyang'anyiro cha ugavana wa kaunti ya Busia katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, na kwamba hana nia yoyote ya kutafuta uteuzi wa wadhifa wote katika serikali. Akizungumza katika eneo bunge la Budalangi, Osiyo ametaja kuwa wapinzani wake wanaoeneza uvumi kwamba analenga kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana ili kupewa

0: kwa kujibua mjadala usio na msingi. Kumbuka usajili wa wachezaji uweze kuthibitishwa na picha iliyohaririwa au chapisho la akaunti isiyojulikana. Ukweli ukidhihiri, uongo bila shaka ujitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kaka, ukijiandaa kuingia pale katika saa habari za saa 3 alasiri, saa 9 alasiri.
0: Ndio.
2: Lakini kwa Kiswahili si ni saa 3? Hiyo unaisomaje ile? Ama ni 9?
0: Ah, sasa wajua kwa Kiswahili ni 9.
2: Ni 9.
0: Ni 9. Alafu kwa Tanzania ukikuta yale mabango,
2: yes,
0: hawaandiki ile 3
2: ya Kiingereza,
0: ni 9.
2: 9. Maana hata kuna poster fulani, kuna mwanangu fulani pale Dodoma FM pale, rafiki yangu sana, anaitwa Ngelangela. Sasa mimi siku moja hivi na mwanangu akapost hivi picha, ananiambia bwana, takuwa hewani. Akaandika ile
0: 9
2: 5 ile.
0: Oh, 5 ile.
2: Ilikuwa 5, sio 5.
0: Ama 11.
2: Ile 11.
0: 11 ile.
2: Sasa 11 asubuhi.
0: Ushangaa.
2: Vipi? Bro, hii inamaanisha.
0: Anamaanisha
2: 11
0: ile. 11
2: ile
0: jioni.
2: 11 ile jioni.
0: Jioni.
2: Sasa sisi hapa ni saa ile 3 ni saa 9.
0: Ni saa 9.
2: Lakini sasa kwa Kiswahili ile 3 ni saa 3.
0: Ni saa 3.
2: Hey. Wala kubona, lakini ndo vizuri.
0: Kenya,
2: tunapoteza muda, sijui eti 21 sijui ni saa 3. Bora tuseme tu 2 ni saa 2.
0: Saa 2.
2: 3 ni saa 3. 4 ni saa 4.
0: 5
2: ni saa 5 mpaka saa 12. Saa 12 tunaanza tena saa 1:00.
0: Ehe.
2: Nadhani hiyo ndo ku.
0: Unasema hiyo ndo iko sawa.
2: Ah, to save time.
0: Kwa hiyo nakubaliana na Watanzania.
2: For us to save time, Watanzania wako sawa kwa hili.
0: Wako sawa kabisa.
2: Kwa hili sisi ndo tuna tatizo.
0: Unasema kwa hili.
2: Kwa hili sisi ndo tuna tatizo.
0: Tatizo.
2: Lakini kwa hili wao wako sawa sawa.
0: Wako sawa sawa.
2: Sasa kwa mtiririko na mwenendo ule ule, tuwaige wao.
0: Kwa mtiririko
2: na mwenendo ule ule, tuwaige wao. Tupatane saa 9 mzee. Najua tumeumia lakini hatujapatana hewani, lakini at the end of the day ndio mambo ya soka. Wake zetu wanafurahi, wapenzi wetu wanafurahi kwamba bwana vipi sasa hivi bwana, saa 3 kila mtu ashaingia. Unajua kitambo bwana mechi kuanza saa 10 asubuhi.
0: Manucho anasema hivyo, kuna mtu ashadanganya ku ligi bado ya ligi
2: ikapiga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: to represent introducing kubida saba dakika baada ya nani hivi ni ndani ya base kama base 47 round ya pili ajikana kama tricks HR tricks kutoka maeneo ya Kilifi inakuwa ni katika round ya pili ambayo imeanza kwa mpigo tena sana sasa hapa Davona taka tutoe juu tena mwanetu pale tricks tucheke na kwaje okay. Alafu wakati tunatoa juu pia ndo mwanzo taka tu introduce kwa netu ya kwamba bado kuna deal ambayo sisi tuko nayo na deal yenyewe ni rahisi kwa kila mmoja ambaye anaingia ndani ya bonge la Vidi 47
1: and there is money to be made
0: yeah. Okay. Unaingia pale unafinya *216# watu wameingia alafu ukishafinya *216# unapata box moja paka box ya sita
1: okay.
0: Alafu unachagua ile ambayo unataka mimi no. nakupiga hela zako tunapanda nazo we go to go
1: yes sir
0: ready to go
1: 100%
0: simple sana nikirudi ni simu zako unazipiga *216# for now my DJ toa juu once again alafu tucheki mambo yanakaaje hapa

0: moja moja. Samburu hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu tena fruity. Make this a juicy moment.
1: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
0: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
2: Hip-hop.
3: Wewe ni nani?
4: Manucho.
3: Wewe ni wakina nani?

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world. Hip Hop Tuesdays, Hapa Base 47, Radio 47. Hapa ndipo.

0: kwenye bar yenye tsunami.
1: Kiziona picha za rusi najisikia vibaya, namonea ruma padri pamoja na waimba kwaya.
0: Yale mafunzo kata kista eti yamepotea mazima, sadaka misa ya ndoa bora ngewapa watoto yatima. Polo wasimamizi wa ndoa kwa ujinga mosimamia, ngesimamia ukucha mgekuza ata familia. Kama ni pete nisharudisha kwa sonala, tayari nishafuta mpunga nimerudisha nusu hasara.
1: Kabla kuingia ndoani anakuwa kondoo usiyemjua, ila ukimweka ndani nyani anakuacha mabua. Marafiki, mashemeji, ndo wanafiki nakwambia, unaweza kufanya ulewe bila hata kukupa bia.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo kamanda wa polisi wa ukanda wa Pwani Ali Nuno amewatahadharisha wanasiasa katika eneo hilo dhidi ya kutumia uhuni katika mikutano yao ya kisiasa, akitaja kwamba hali hiyo inahatarisha usalama. Aidha, ametishia kuondolea walinzi wanasiasa watakobainika kuendelea kutumia wahuni. Nuno amewataka wanasiasa kuamua iwapo wanataka kulindwa na wahuni ama maafisa wa usalama. Akizungumzia hali ya usalama katika eneo hilo la Pwani, Nuno hata hivyo ametaja kwamba visa vya uhalifu na utovu wa usalama vimepungua katika kipindi cha hivi karibuni, hivyo kuhimiza wanasiasa kuacha kuligeuza swala la usalama kwa ajenda ya kisiasa kwa kuchochea chuki, vurugu na ukabila.
2: We will deal with any who is likely to hire goons. We are going to withdraw his security na hatutacheka na hawa. Kama ameona akae na wahuni kama security ajipange, basi aturudishie wale security yetu. Sisi pia tunahitaji our numbers, tunahitaji our officers kwa kazi. Akae na hiyo magunzi yake akitaka, lakini security tunachukua. So they have hard decisions to make. Either wakae na hiyo security na wawachane mambo hooligans. Kama sio hivyo, wakae na hawa, tubambane na hawa, tukutane kwa kiwanja. I'm appealing to them, please do your politics with principles and maturity. Do your politics based on ideas and not individuals. We cannot lose Kenya because of an individual or two.
1: Matamshi hayo ya Nuno yanajiri saa chache baada ya Rais William Ruto pia kutoa onyo kali, akisisitiza kwamba wahuni ambao wamekuwa kizua vurugu kwenye mikutano mbalimbali hasa ile ya kisiasa watawajibishwa. Akizungumza katika ikulu hapa jijini Nairobi wakati wa hafla ya kuzinduliwa kwa ruwaza ya taifa ambayo inalenga kuifanya Kenya kufikia viwango vya mataifa yaliyoimarika kiuchumi, Rais Ruto ametaja kwamba uhuni ni tishio kwa usalama wa taifa na kuzitaka asasi za usalama kuwajibika vilivyo kwa kabili wahuni hao ambao ni tishio kubwa. Tugeukia taarifa nyingine ambapo chama cha mahakimu na majaji KMJA kimekiomba kile cha wanasheria LSK kufikiria upya mapendekezo yake ya kususia shughuli za mahakama hapo kesho. KMJA imeonya kwamba hatua ya LSK itawaathiri walalamishi wanaotafuta haki mahakamani. Katika taarifa, rais wa KMJA Jaji Peter Mulwa ameeleza haja ya kuangaziwa kwa malalamishi ya LSK kuhusu uwajibikaji wa mahakama, japo amependekeza mazungumzo, akitaja kuwa hii ndio itakuwa njia bora ya kuangazia malalamishi ambayo yamekuwa kibuliwa na chama cha LSK. Haya yanafuatia tangazo la LSK kwamba mawakili watasusia shughuli za mahakama kote nchini hapo kesho, wakilalamika kwa idara ya mahakama imefeli katika utoaji wa haki, kukiwamo kucheleweshwa kwa kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi, kuchelewa kutolewa kwa hukumu, kutokuwa na ufanisi katika sajili za mahakama, wasiwasi kuhusu wajibikaji wa mahakama na mazingira ya kazi kwa mawakili. LSK litaja kwa hatua hiyo ni sehemu ya msukumo wake wa mageuzi ndani ya idara hiyo ya mahakama. Ikumbukwe idara ya mahakama pia ilipuuza mpango huo wa LSK wa kususia shughuli za mahakama, ikisisitiza kwamba mahakama zote kote nchini zitabaki wazi na kuomba mawakili kusuluhisha malalamiko yao kupitia mazungumzo badala ya kuvuruga huduma zake. Tukiachana hayo, mimba za mapema ni miongoni mwa changamoto zinazosababisha wasichana wengi kukatiza masomo yao na kushindwa kutimiza ndoto, huku jamii ikihimizwa kutobagua wasichana wanaopata ujauzito na badala yake kuwapa nafasi ya kuendelea na masomo. Kwa mujibu wa wasimamizi wa taasisi mbalimbali wanaofanya kazi na kina mama wachanga, umeanzisha programu za ushauri na saha na wa mafunzo ya taaluma zinazowezesha kuendelea za elimu. Mkurugenzi wa taasisi ya 360 Daniel Irungu ametaja kwamba lengo la mpango huo ni kuhakikisha hata msichana akipata ujauzito na kujifungua anapata fursa ya kuendelea na masomo na kutimiza malengo yake.
3: Early parenthood is not the end of one's dreams, and we are encouraging the very many young teenage mothers out there to really know that even if you have become a parent early in life, the most important thing is that it gives you a new responsibility of parenthood, but it does not end your dream in terms of pursuing your skills and living your life and achieving your dreams.
1: Miongoni mwa walionufaika kupitia mpango huo ni Jane Wanjiru, ambaye anataja kwamba alikabiliwa na changamoto kubwa za unyanyapaa na kukataliwa na baadhi ya watu baada ya kupata ujauzito akiwa mdogo. Anataja kwamba kupitia ushauri na msaada aliopata, sasa amerejea kujiendeleza kielimu na ana matumaini ya kesho iliyo bora.
4: I want to urge the young girls out there who have lost hope because of the stigma and everything, having a child at a young age, that it is possible to learn, it is possible to have a career even when you have a child. You can juggle between the two. With this kind of support system, you can be able to work out all of them.
1: Michezoni, kiungo wa kati wa klabu ya Manchester City Rodri angependa kurejea Uhispania, na ndoto yake inasalia kuichezea klabu ya Real Madrid inayoshiriki ligi kuu ya soka katika taifa hilo. Hata hivyo, rais wa Real Madrid Florentino Perez amekuwa akizuia mpango huo wa kumsajili Rodri msimu huu wa uhamisho wachezaji kufuatia kukamilika kwa mashindano ya kombe la dunia. Man City nayo inatarajiwa kuendeleza mazungumzo na Rodri kumshawishi asalie klabuni humo. Man City ilitoa pendekezo jipya la mkataba na Rodri tangu mwezi Aprili. Haya yanajiri wakati ambapo nayo klabu ya Bournemouth inakaribia kukamilisha mkataba wa beki wakati wa klabu ya Benfica Antonio Silva. Makubaliano ya binafsi na beki huyo wa Benfica yameafikiwa tayari. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 10 jioni. Ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anasema Roncliffe Audit. Hiyo link mepiga inaitwa Global Intro, tena kwa mpigo zaidi.
1: Roncliffe Audit, umoja huyu.
0: Ah, jamani.

0: 3,
1: 2, 1, Pale Tanzania!
0: Lete baba!
2: Kaka, Tanzania drama haishi.
0: Bado wana active vipindi?
2: Bro, drama haipungui.
0: Kwani drama hazifanyiki Lamata Village peke yake?
2: Kaka, kuna mpya ya kufunga mwaka.
0: Hey!
2: Tanzania is one big bedroom. Watafsirie kwa lugha Kiswahili.
0: Yani Tanzania ni chumba kimoja cha malazi.
2: Bro, nakumbuka mtu ambaye anaitwa Design by Shoe, fashion designer mkubwa sana. Tulimuongelea hapa kwenye kipindi. Ni fashion designer ambaye alianza Temeke kule na kijana anaitwa Drama TZ, ni msanii. Wameanza maisha wakiwa chini wote Temeke, bro.
0: Okay.
2: Temeke.
0: Ndio.
2: Baadaye bwana huyu Design by Shoe ikaa yeye anashonea wasanii na huyu mwenzake yeye ni msanii. Sawa? Baada ya kushonea shonea wasanii kina Wolpa, kina nani, kina Tezekieli, Design by Shoe akatoka. Yani akapata umaarufu.
0: Okay.
2: Kupata umaarufu akaolewa na jamaa anaitwa Deo. Lakini Deo ile siku ameoa tu akamtongoza Aisha Bueti.
0: Aisha namjua.
2: Alivyomtongoza Aisha Bueti, huyu Design by Shoe akaomba talaka
0: baada ya kuolewa.
2: Na baada ya kuolewa karudi tena kwa Drama TZ, mpenzi wake wa zamani. Sio kama unaelewa bosi wangu.
0: Vizuri.
2: Sasa huyu Drama TZ akaaccept kwa sababu mnyonge mwanangu achagui gereza.
0: Mnyonge hajengi.
2: Hajengi. Bro, kidogo kidogo akatoka tena. Akapata pedeshe. Huyu Design by Shoe
0: akatoka huko kwa Drama.
2: Akatoka kwa Drama TZ. Msanii amemwacha Temeke bado upcoming. Bro, akapata mtu anasema kwamba ati ndio hadhi yake.
0: Ah, kweli mfungwa achagui jela.
2: Mtu ambaye biashara zake China Dubai, China Dubai. Ikawa Design by Shoe, bro, yeye anatesa tu, anakula bata tu China Dubai. China Dubai alirudi na mimba.
0: Ya huyo huyo pedeshe. Ama haijulikani.
2: Haijulikani. Alivorudi akamwambia Drama TZ, mimba yako hii. Sio kama tunaelewana bro.
0: Drama naye kwa kuwa mnyonge.
2: Mnyonge achagui gereza.
0: Akakubali.
2: Akalea mimba. Lakini ana ball. Sio kama tunaelewana. Na yeye anajua mtoto wake juu anaishi pamoja. Sio kama tunaelewana bosi wangu. Bro, Design by Shoe amejenga nyumba dugu yangu, zile si za kushona. Ni za pedeshe. Sasa bosi wangu, tarehe 13 Julai mwezi huu.
0: Ndio.
2: Ilikuwa 40 ya mtoto.
0: Ndio.
2: Sasa Drama TZ amekaa pale aelewi. Anashangaa mtu anakuja anarusha mapesa tu.
0: Ndiyo.
2: Arusha mapesa tu.
0: Ndio.
2: Auliza vipi?
0: Naam.
2: Ambo bana huyo ndo baba mtoto.
0: Ndio.
2: Sasa Design by Shoe anashangaa, baba mtoto vipi na ndio baba mtoto?
0: Naam.
2: Sasa huyu Design by Shoe alimwambia pedeshia mtoto ni wake. Na huko mwambia Drama TZ mtoto ni wake. Sasa baada pale bwana Drama kaanza kutoa text messages na evidence kwamba kitanda kichiki hicho hicho kitanda cha Design by Shoe ndio watu walala. Hapa ndo tulimtengezea mtoto. Anaulizwa Design by Shoe, mbona ulimwambia Drama kwamba mtoto ni wake pia? Hata unajua mimi ilikuwa nampenda tu, sikutaka kunini, ilikuwa namuongopea tu. Bro, sema Drama kuelelea Tanzania.
0: Drama sasa kuelelea Tanzania.
2: Sasa ajabu ni kwamba huu Design by Shoe jana alikuwa Wasafi. Katika kipindi cha Mid Morning.
0: Ndio.
2: Sema kumwaga mboga na ugali at the same time. Jinsi alipiga njama ya kumplay Drama TZ na pedeshe. Kama uamini mwanangu, sikiza. Yani bro, alimwaga ugali pamoja na mboga. Design by Shoe, tumsikie kwa hiyo ya kwanza.
3: Yani ni baki tuna mtu ambaye niko naye kwa sababu ndio mtu ambaye nilishamwona mimi ni sahihi. Lakini sasa nikimfikiria naye kwa upande wa pili, kibinadamu nafsi inanisuta. Kwa mimi nikaendelea kuishi naye kwenye huo uongo, namwambia kwamba ujauzito wako, lakini ujauzito sio wa kwake.
4: Na wa Dubai wakati huo ulimwambia pia una ujauzito.
3: Yeye sio, nilimwambia yeye anajua kabisa kwamba mimi ni mjamzito.
4: Sawa sawa.
3: Na anajua kabisa kwamba ujauzito ni wa kwake.
4: Mhm.
3: Umeelewa? Huyu huko ndo nilikuja sasa nikamwongopea.
4: Ndio.
3: Basi imeenda hivyo. mpaka imefikia mimi nimejifungua. Nilipojifungua akawa ananiomba picha za mtoto na nini nini, nikawa ninamtumia. Namtumia hivyo. Imeenda sasa, my mother akaja akaposti sasa. Alimposti someone Kudeba. Miki ukweli ni sio mwongo, Kudeba simjui. Mm-hmm. Simjui kabisa. Hata mwenyewe huko aliko. Mm-hmm. Nadhani atakuwa na
4: anakiri.
3: Anakiri kwamba hanijui, na atakuwa kuna watu wanamwambia mimi ushu simjui, ni kweli hanijui. Mm-hmm. Na wala mimi simjui. Mm-hmm. Kama imasa alipoposti vile,
2: mwanangu, imekuwa drama mwanzo mwisho.
0: Ndia.
2: Sasa tunamtafuta Drama TZ kupitia simu yake, bro ni mteja.
0: Ehe.
2: Wanasema kwamba Drama TZ sasa hivi amechanganyikiwa.
0: Kisa?
2: Sasa mwanangu, mtoto mzuri kama huyu, alafu melea mimba miezi tisa, unapata kwamba unaambua mtoto si wako, wewe utakuwa sawa? Na bado umekuwa upcoming kuanzia mwanzo mwisho, ndugu yangu. Hebu niambie. Alafu wanakiri kwamba ati mtoto ni wa Pedeshe. Mwanangu, mimi ni 100% sure DNA ifanywe, mtoto ni wa Drama TZ.
0: Wajuaje?
2: Mwanangu, Drama TZ hana hela lakini mapenzi ya punda.
0: Hey.
2: Sio kama tunaelewana, bosi wangu.
0: Inabidi ujitume ndio ule.
2: Hey.
0: Utumike ndio ule.
2: Huyu mtoto si wa Pedeshe. Watoto wa Pedeshe washiki wabaki wanavuja. Lakini watoto wa watu msoto.
0: Mm.
2: Alafu huyo Drama TZ anafanana bana boy. Wanamuita bana boy wa mchongo. Ama bana boy wa kuchemsha.
0: Bana boy walipa mdogo mdogo. Jamani, si vizuri, nyinyi muogopeni Allah. Sasa wewe ungekuwa Drama boy ungefanyaje?
2: Mimi ningefanya DNA.
0: Una hela za DNA?
2: Sasa ndio shida.
0: Goodbye.
4: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.

0: anaitwa Savara Sienda. Na Savara ameenda State House ndugu yangu.
1: Yeah.
0: Wa Kenya amemuomba, anasema now that umetuonyesha you are a patriotic Kenyan, tutolewe ngoma ya Rais Ruto.
1: Hey, itaweza.
0: Si ndio?
1: Itaweza.
0: Yeah.
1: In Maskani 47. 103.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth in some parts of heaven. Ukiniita Billy Mia au Yasmini ya madada, mtu wangu hujakosea. Bombolele mtu hapa feri feri feri mbore mbore mbore.
0: Tufanye hivi Billy Mia. Kwa sasa tunavyoongea
1: 47,000 zishatoka kwa Kenya 47.
0: Sasa tunashusha dau ili tuakumulate watu wengine, tuakomodate watu wengine. Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash. Kumbuka wa Kenya tunaotafuta kwa sasa ni 1,500 na kila Mkenya anakula shilingi 3,000 pesa taslimu. Star 216 hash.
1: Jameni, ni muhimu sana kuweza kusoma vigezo na masharti ya bima yako uweze kuielewa vizuri.
0: Correct.
1: Kama tunaelewana boss wangu. Na wakati nasema hivi ni kwamba boss wangu, it is very important, kwa sababu unajua kwamba unaweza kununua bima ya gharama mwisho kwa ajili ya mpendwa wako. Chukua bima hii ili kuepuka msongo wa mawazo na michango ya dharura pindi tu unapofiwa na mpendwa wako. Bima hii inagharamia shughuli zote za mazishi na hivyo kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Can imagine kwamba umefelewa, mambo hayakwendi, groups za WhatsApp unaweka watu wanatoka, wana time sasa siku wanatoka, hawakuchangii, huku na msongo wa mawazo, huku hauna hela. Epuka kabisa. Bwana, kama ulikojui, sasa unajua, jipange mapema. Soma na ule vigezo na masharti ya bima yako in mradi uweze kuielewa vizuri. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA, bima bora kwa taifa.
0: Niuliza swali.
1: Uliza.
0: Hii michango Billy Mia.
1: Naam.
0: Huwa unadili nayo vipi?
1: Kwa nini?
0: Jana kuna rafiki yangu, hata si rafiki yangu, tuseme ni mtu tulisoma naye shuleni miaka mingi iliyopita. Amenitumia ujumbe. Anaomba kuni include kwenye group la WhatsApp. Brothake anaoa.
1: Naam.
0: Brothake anaoa. Budget yao
1: Naam.
0: ni 1.3 million. Yeye ametwikwa jukumu la kutafuta 160,000. Ameambiwa atafute mabeshte. So amekaa hiyo miaka karibu 15 tujiongea, ananiambia kwamba brothake anaoa, anaomba ni include kwenye group ili niweze kumsaidia kuachieve ile 160k.
1: Wasema ulisoma naye?
0: Eh.
1: Kwa hivyo wewe ni alumni. Manake alumni ndio ambao wana drive. Kama una gari wewe ni old student. Tuendelee.
0: Okay. What's the difference between alumnus and alumni? Wewe kierere.
1: I don't know, lakini I know alumni anaendesha gari. Kama una drive wewe ni alumni. Lakini kama una gari wewe ni old student.
0: Okay.
1: Tuendelee.
0: Sasa ndugu yangu,
1: naam,
0: niliangalia tu ile message.
1: Ehe.
0: Nikasema tu na nafsi yangu.
1: Naam.
0: Yaani huyu anajua michango ambayo mimi inanihusu.
1: Hiyo story iko hivyo.
0: Ilikuwa vipi?
1: I was
0: ngia
1: there. Huyu anajua sijalipa rent. Ni ukweli wadau.
0: Huyu anajua kuwa nyumba ya nyumbani imechomeka na hata sijaje.
1: Hujachanga.
0: Mimi nakasirika sana jamani.
1: Guys, the thing is,
0: kwa nini mumfanyia harusi ya 1.3 million na hamwezi afford?
1: Kila mtu kwa style yake. Kama hamwezi afford ikue hivyo. Manake sasa boss wangu, like unasumbua watu. Watu wana shughuli zao nyingi bro.
0: Alafu nani alisema hii harusi lazima iwe ya pesa nyingi ndio iswi? Iwe ya pesa nyingi ndio ipite? Yaani Billy Mia, chukua mtu wako, nendeni pale kwa Attorney General, muende na shilingi 2,000 mukaozwe. Imeisha hiyo. Hiyo 1.3 million ambayo mnataka kumchangia, mpatie afanye biashara.
1: Natumia ndoa harusi ya milioni sijui ngapi, alafu mkirudi mnaanza kulipa madeni, mnaanza kukosana mapema, divorce within 2 minutes.
0: Imagine.
1: Haiwezi.
0: Jamani, kama World Cup imeisha, hicho kisimbuzi chako bado kina kazi. Una uwezo wa kuweza kuendelea kutazama mechi au kutazama vipindi kadha wa kadha. Kombolela inaendelea. Bimsumi utamuona ndani ya Azam TV. Kingamuzi shilingi 1,000. Alafu ukitaka full kit shilingi ni 2,500. Azam TV, burudani kwa wote. Nasemaje?
1: Sema.
0: Tunazama. Tukirudi mwanangu. Ah, tunaitoa star 2-1 6 hash. Ametuma ujumbe hapa Gadoni Njau.
1: Semaje?
0: Anasema hivi. Oh, Gadoni naye.

0: Kika zikiwa ni tano pekee zimesalia za timu mwendo wa saa 10 kamili. Tafika mashariki ni Timbaru kwa mwalimu Kipenda Faza the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada. Hope you having a blast this beautiful evening. Mbaru kwa mwalimu, umeombwa kuingia kwenye kundi la kuchangisha mchango wa harusi, umesema una hela. Wataka kutumia hela za wasikizaji nini? Mbona upiji simu?
0: Simu zinatoka ndugu yangu.
1: Ah, toa hela bosi wangu.
0: Wewe ambaye umesema tubane zingine tuweze kufanya shughuli pale Jamlock. Jiheshimu Billy Mia.
1: Mwanangu basi mwaitumia vibaya kweli hiyo Jamlock. Kila kitu Jamlock.
0: There is no negative publicity bro. Yaani bro, wewe kubali ule hewa. Kama utaki pia tutaacha kusema. Alafu tuone kama hizo 2000 mili zako utapatia nani. Wewe shika simu. Ndio Patrick Murumbi. Patrick.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Uko wapi ndugu yangu?
2: Niko maeneo ya South Mugirango.
0: South Mugirango. Eh, hey, South Mugirango nimesikia muda mrefu. Hiyo inakuaga maeneo ya Kisii huko.
2: Unaijua?
0: Eh, hey, nimesikia ilikuwa na mbunge I think kitambo alikuwa famous sana.
2: Eh, hey, niko hiyo maeneo.
0: Brother umeokota ngapi?
2: Eh, hey, nimeokota 56,000.
0: 56,000.
2: Imagine.
0: Hey ndugu yangu, hii pesa utaifanyia nini
2: bro? Na vile msimu ni hivi tunapanda mahindi.
0: Oh, ni msimu ya kupanda mahindi saizi eh?
2: Ni msimu tayari ya kuvuna, kulima, kupanda mahindi, yani nimefurahi sana.
0: Enjoy your money bro.
2: Asante sana.
0: Na hiyo pesa pia unaweza iwekeza kwenye bima. Unajua bima bora kwa taifa ni kitu muhimu sana na pia kwako ni muhimu.
2: Sawa.
0: Jamaa amesikia bima kaona usinipangie pesa yangu. Hataki hiyo story bro. Lakini itabidi tuwakumbushe. Kuwakumbusha tu, mambo hubadilika na bima yako inaweza kubadilika pia. Ikiwa imekushinda kulipa, jamani unaweza kutengezewa, inakuwa tailor made ili ikufix yale mahitaji yako na pia ile pesa yako uliotumia. Pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value ikikupatia bima ya thamani iliyopunguzwa bila malipo ziada. Usisite au usisitishe bima yako kabla ya muda wake kuisha ili upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima ili uweze kusaidika. Soma vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani ya mamlaka ya udhibiti ya bima nchini IRA. Mwanangu, tunazama. Tukirudi, hela inatoka.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanzie na siasa, ambapo kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa ameendelea kuelezea matumaini kwa upinzani utamshinda Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza wakati akifungua ofisi za chama chake cha hicho cha DAP-K kule Turito katika kaunti ya Kiambu leo hii, Wamalwa ametumia hafla hiyo kurejelea ushindi wa chama cha DCP katika eneo bunge la Olkalau, akisisitiza kuwa upinzani utamshinda rais vivyo hivyo katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao. Aidha, ameendelea kusisitiza umoja wa viongozi wa upinzani katika lengo lao la kumnyima Rais Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili.
2: Kuna wale walikuwa wanasema ati hawezi ukashinda rais aliye kwenye kiti, ati hawezi ukashinda serikali. Leo nawaambia vile tumeshinda Kasongo Olkalau, ndio vile tutamshinda hapa Kiambu na Kenya yote. Hata akuja na pesa ngapi, mnakubali tutembee pamoja? Tutembee na Rigiji, tutembee na Kalonzo, tutembee na Matiangi, tutembee na Karua na JB, na hata wale kina Orengo na kina Sifuna.
1: Aidha, Wamalwa ameendelea kusifia msimamo huu wa wakazi wa eneo la Mlima Kenya katika siasa zao za kitaifa.
2: Nataka nishukuru watu wa Mlima Kenya, sababu ninyi mumekataa kugawanyika. Kuna wale walikuja hapa eti watoe Kiambu kwa Mlima. Sijui kama mlisikia hiyo propaganda. Alafu tena wakasema eti wagawanye mlima huu, yani watenganishe west na east. Sijui kama mlisikia. Watu wa Mlima umekataa kugawanyika, na leo niko hapa kusema hongera na msikubali kugawanyika.
1: Tukisalia huko Mlima Kenya, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendeleza mikutano katika makazi yake ya Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri. Leo hii amekutana na kiongozi wa chama cha Safina, Jimmy Wanjigi. Katika taarifa kwenye mitandao yake ya kijamii, Gachagua ameeleza kwamba mkutano wao umelenga mashauriano kuhusu mustakabali wa kisiasa wa taifa. Amesisitiza kuwa mkutano huo ni sehemu za mashauriano yanayoendelea yakilenga kile anataja kwenye ukombozi wa taifa, akiongeza kwamba kila maoni na ushauri una thamani kubwa. Ni mara ya pili Gachagua anakutana na Wanjigi huko wa Munyoro mwezi huu wa Julai. Mnamo tarehe 1 ya mwezi huu pia wawili hao walikutana, ambapo walifanya mazungumzo yale ambayo Gachagua aliyasifia pakubwa, akisisitiza yalilenga ajenda ya mageuzi ya uongozi nchini. Tangu alipojiunga na vinara wenza kwa ajili ya ziara ya kule magharibi ya nchi mwezi uliopita, Gachagua amekuwa akifanya mikutano na viongozi mbalimbali huko wa Munyoro katika juhudi zake za kujipanga kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tuelekee kule pwani, ambapo kamanda wa polisi wa eneo hilo Ali Nuno ameendelea kupuuza uvumi kwamba kumekuwa na watu wanaohusika na kutoweka kwa sehemu za siri. Ametaja kwamba watu watano wamethibitishwa kufariki dunia katika eneo hilo la pwani tangu kuibuka kwa uvumi kuhusu uvumi huo. Watano hao walifariki dunia katika maeneo mbalimbali na wakati tofauti baada ya kushambuliwa wakihusishwa na maswala hayo. Miongoni mwa visa 55 vya uvumi vilivyoripotiwa, watu 50 tayari wamekamatwa kufikia sasa na wanaendelea kujibu mashtaka mahakamani kutokana na tuhuma hizo za kushambuliwa na watu waliodaiwa kuhusika na kutoweka kwa sehemu za siri. Kamanda wa polisi wa eneo hilo Ali Nuno aidha ameeleza kwamba hiyo ni mbinu mpya ya uwezi ya kuleta mtafaruku ili kuendeleza shughuli zao za ulaghai. Aidha, ameendelea kuonya wanaolenga kuibua uvumi huo tena kwamba watakabiliwa kulingana na sheria.
3: ni watu 11 walikuwa wameumizwa kwa mob injustice, na watu watano tukapoteza watu watano wakakufa. Nataka kuambia wananchi wa Mombasa ya kuwa ukiona mtu yote ambaye amesema ati transformer yake imeenda ama huyo mtu ni mwizi, anguka na yeye, because anakuja ku identify somebody who is battle dressed, anataka kuibia yeye, anasema huyu aliniambia hujambo na nikasalamia yeye ati transformer inaenda. Hiyo ni ujinga, na hakuna hii vile hii transformer inaweza enda. Mungu alipanga iwe pale pale na itabaki hapo hapo, hakuna vile itaweza potea.
1: Tunavume kweli,
0: ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nina kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo haitachoka kukutahadharisha dhidi ya upotoshaji kipindi hiki cha siasa. Upotoshaji hawa wanasuka porojo kila kukicha. Wapo na usambaza taarifa fake kuhusu siasa za kaunti ya Pokot Magharibi, hasa za ugavana. Wameelekeza ndoano yao kwa viongozi wanaong'ang'ania tikiti ya chama cha UDA kuwania ugavana kwenye kaunti hiyo, akiwamo aliyekuwa gavana John Lonyangapuo na mbunge wa Pokot Kusini David Kosing. Sasa upotoshaji umedai wawili hao wanashirikiana na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. Katika mitandao ya kijamii, picha imeenezwa ikimuonesha mbunge David Kosing akisalimiana na Gachagua akiwa amevalia mavazi ya chama cha DCP. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba picha hiyo imehaririwa kwa kutumia teknolojia ya akili unde, yani AI. Wamechukua picha ya kitambo ya Gachagua wakati akiwa naibu wa rais akisalimiana na Lonyangapuo pamoja na mbunge huyo. Kwa sheria ya ushirikiano wa kisiasa, sasa wanajaribu tu kuupa uongo wao uhai. Wanasiasa hao hawajatangaza za kujiunga na chama cha DCP hadi sasa. Wote wangali wanapigania kupata tiketi ya chama cha UDA katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana kwenye kaunti ya Pokot Magharibi. Picha hizo zinazosambazwa mitandaoni ni bandia, zipoze, hazina ukweli wowote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Anasemaje hapa?
1: Mimi ambaye na watch hao ambea live, Mbaruk anakaa sana innocent akisema hajaona Alicia kanini, lakini sio kwa kusmile na kucheka huko. Sema umeona lakini ni kusahau. Wanadamu ni watu wa kusahau sana. Ah, nawapenda sana Bili na Mbaruku. Nakupenda pia.
0: Sasa mimi mniache bwana.
1: Mbaruk mwalimu.
0: Aizongesh.
1: Unataka nini na pesa za watu ndugu yangu?
0: 45 Gidurai hapa. Show iko fire. Salmia, Peter Kanini, Sikode, Mwaura Sam, Suzy Josh, Lucy, Karoneri, Makto, wote wakae ndani. Anasema, sasa munaona shida kuziba mic, tungejua nani mrongo. Oh, Bili mia wewe unadanganya. Mimi mnibwage, nimechoka, nimecheka, nimeisha.
1: Nani huyo?
0: Anasemaje mekitoto?
1: Asa bana oe, mwatukiwa ata, mwatukiwa ata wana maskani. What do you say?
0: Jamani, tusiongee lugha ya mama jamani. Tuongeeni Kiswahili kilichokamilika. Huyu katuba voice tutasemaje?
2: Wanangu mbili kumalii bana. Mombasa si kama hiyo ni ile kwa iko hadi. Yaongea Kiarabu mazee. Ama kuchona ameamua tusikize Kiarabu wewe.
1: Kuchona.
0: Goodbye. Acha nipige simu. Wajua kuchona aliona akifanya ile content ile ya hivi Waswahili na Kiwazungu waelewi. Eric Arabu sasa.

0: Hichi kipepeo kimefanyaje? Mama, mama. Anasema Grace Toroitich.
1: Semaje?
0: Uchona uwezi fanya content mpaka na frequency zetu bwana. Anasema Mbaruk pesa yangu kidogo umeanza kunitajia bwana. Sorry. Mbaruk pesa yangu kidogo umeanza kunitajia bima. Nitakata hiyo simu. Grace Toroitich naye. Oi bilimia. Tumeahidi.
1: Mimi nakushangaa ndugu yangu,
0: tumeahidi yani, tunatenda.
1: Unachoma na hela za watu.
0: Pesa inatoka hiyo. Tena back to back mwanangu, usiogope. Anaitwa Naomi Waswa. Naomi shika simu. Hii ni simu ya pesa na kutafuta mwanangu. Yohana Mizingo at long last amepata data.
1: By the way muda mrefu eh?
0: Amerudi rasmi. Ni kama dividends za farming zimeanza kulipa. Oi Naomi shika simu, hii ni simu ya pesa na kutafuta. Pale kwenye dial pad ya kwako dial star 216 hash fuata maagizo.
2: Hello.
0: Bili ongea naye.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Uko maeneo gani mami?
2: Niko Brigadia.
1: Eh?
2: Brigadia.
1: Ni wapi huko?
2: Ni Western.
1: Oh. Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
1: Box gani imekupa hela?
2: Box number 6.
1: Imekupa hela ngapi?
2: 13,000.
1: Ah, una bahati ya mtende.
0: Wow.
1: Na wala wasilalie mlango wazi.
0: Enjoy your money.
2: Thank you.
0: Next patient, baby. Next patient, wakumbushe.
1: Yani, hizi nambari hatuzitoi mbinguni. Tunazitoa kwenye tarakilishi yetu. Na wakati ambapo tunatoka kwenye tarakilishi, ina maana kwamba lazima itufikie hapa hivi. Make sure kwamba unapiga star 216 hash. Piga simu mwanangu.
0: Kila aliyefuata maagizo anaokota. Kila anayefuata maagizo anaokota. Star 216 hash. Twende kazi. Shika simu mwanangu, ukipigiwa simu shika. Ah. Vipi kwani? Huyu anaitwa nani? Anaitwa kalia kwenye kifurushi hapa, Thomas Sawe.
1: Thomas.
3: Hello.
1: Inakuaje?
3: Mimi niko salama.
1: Bosi wangu kwa maeneo gani?
3: Mimi niko Kasabe.
1: E bwana, ni box gani imekupa ngapi?
3: Hey, nakwambia leo mkuu, jioni yangu iko fiti kabisa.
1: Ehe.
3: Box wani imenitea 17,000.
1: Hii box wani inaokolea watu wengi.
0: Mase bana.
1: 17K.
3: Hey, 17,000. Enjoy your money. Shukran.
1: Sikizaji wewe, tunakushangaa kwamba Wakenya wanashinda huko hapa hapa tu mwanangu, ushindi. Kwani inakuaje?
0: Star 216 hash. Yohana Mizingo unasemaje?
4: Wanangu.
1: Yeah!
4: Aliwavozo toto la Mwanza hapa, Yohana Mizingo. Hivi ukiwa na Tekno, pia hizi video unaweza ziona kweli? Kwa sababu mimi nimeenda hapo kwa YouTube, najaribu kusearch sana hizi video. Kitu yenye na video naletewa tu ni ile ya Nkeremende na ile ya goodbye. Lakini najaribu kuandika baha. Baha fulani fulani anafanya nini? Naletewa tu Nkeremende. Tekno nao wanaangusha mashabiki zetu. Tunaumia sisi, jameni.
0: Sasa hata wewe kuna Cheryl Gabriela na kuna Taila Mbaya. Kwa nini unataka ya baha?
1: Good bye.
5: Maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
6: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

0: Dakika zikiwa ni sita peke yake zimesalia Dr. Mwendo saa 11 kamili za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tembaro kumwalimu kipenda fasa by the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie, ukipenda unaniita Yasmini Madada.
0: Anasema mimi ndio huyo rafiki ya Mbaruk mwenye anafanya harusi. Mbaruk shuali. Wadao, tulieni, mna nini? Msimwambie basi. Rosi usiposti.
2: Ati nini? Ati nini mwanangu?
0: Jamaa ambaye huyo rafiki ambaye anasema alituma message ndio huyo.
1: Mimi ndio rafiki ambaye harusi Mbaruk shuali. Ah, mwanangu umemuuza mwanangu.
0: Anasema sasa mnataka kumuharibu Edwin Simiu. Nyinyi watoto wa shetani, si ndio? Kama video zimetumiwa bili na Mbaruk na Simiu. Na Simiu ashafungua yake. Sasa ameharibiwa nani? Nani kupenda kwake? Mbona mimi sijafungua yangu?
1: Tena ujue ameandika pale shindwe. Niambia, "Oi, kwani utaki research ama unaona tumedrop sana?" Ndaba tumedrop sana. Tena kitengo cha news
0: kimedrop sana. Good bye.
1: Ah, kaka, turudi kwa mada. Now, msikizaji, fanya hivi. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216 hash rako pesi. Uwe miongoni mwa Kenya ambao wanatengeza hela. Yaani wa Kenya wanatengeza hela, wewe uko pale tu unafikiria tu ngwati. Sasa utasaidika vipi mdigo? Mtu una test all the way from Joro Nakuru. Yaani nasemaje? Ah.
0: Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial *216 hash. Bili mia unasema kisimbuzi, kingamuzi, dekoda, bado ni shilingi 1000 kwa hisani ya Azam TV.
1: Fanya hivi, 1000 decoder peke yake. E bwana, 2500 decoder na dishi. Nasemaje? E, kifurushi 1500, kifurushi cha shilingi 400, na pia kuna kifurushi cha shilingi 950.
0: Naam.
1: Unapata burudani mwanzo mwisho, Azam TV, burudani kwa wote.
0: Twenzetu mwanangu.
3: Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wakenya waliorejeshwa nchini kutoka Afrika Kusini sasa wanatoa wito kwa serikali kuwapa msaada wa kifedha ili kuanzisha biashara na kujiendeleza kimaisha. Wakizungumza na wanahabari katika ofisi za idara ya uhamiaji hapa jijini Nairobi, Wakenya hao wameeleza kwamba wanapitia wakati mgumu kujikimu kimaisha tangu waliporejea nchini kwa kuwa hawajui pa kuanzia. Wanaeleza kwamba walipoteza kila kitu wakiwa kule Afrika Kusini, wengine pia wakiomba usaidizi wa kurejesha wanafamilia wao wakiwamo nao nchini ili waendeleze masomo. Hizi hapa ni kauli za baadhi ya amba baada ya kufanya mashauriano na maafisa wa idara ya uhamiaji.
2: We repatriated citizens need

0: Hiyo ni saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Wadi?
0: Mhm.
1: Umefurahi sana kuniona. Kwema?
0: Ah, kwema kabisa, nashukuru. Mambo mazuri yananyoka.
1: Naam.
0: Hatulalamiki.
1: All right.
0: Mm.
1: Unasema bado story za nyeti kupotea zinaendelea.
0: Ah, kule Mombasa na kitu ambacho kinashangaza ni kwamba leo ametoa kauli.
1: Ndio.
0: Yule kamanda wa polisi
1: Nuno.
0: Ali Nuno.
1: Ndio.
0: Ai Nuno bwana.
1: Amesemaje?
0: Nuno.
1: Eh.
0: Eh, nikimquote tu mwenyewe.
1: All right.
0: Anasema kwa watu waache upuzi.
1: Okay.
0: Ati ukisalimiwa sijui nini ya transformer
1: inapotea.
0: Inapotea.
1: Anasema
0: huo ni uvumi tu.
1: Unajua hizi stories zimekuepo. Na kuna watu pia tulipigia simu ndani ya maskani wakatukonfirmia hizi story. Lakini trust you me.
0: Ndio.
1: Haiwezekani.
0: Haiwezekani.
1: Unajua shida ni kwamba my people perish for lack of knowledge.
0: Bila shaka.
1: Yani it is not scientifically
0: possible. Yeah.
1: Umeelewa?
0: Mhm.
1: So mimi I agree with Nuno.
0: Nuno, naam.
1: Yes, kwamba watu waache upuzi,
0: ndiyo.
1: Watu wafanye kazi na watu washikane mabega. Kwa nini kushika bega ndio nini kinafanyika? Mimi naweza kushika bega na tutaishi.
0: Ndio hivyo tutaishi.
1: Tutaishi tu.
0: Eh. Kwa sababu nini? Ah. Kiki vipi?
1: Aje.
0: Kisayansi hamna kama
1: hicho. Haiwezekani. Haiwezekani.
0: Nadhani ni watu wataka kuibia watu tu.
1: Ni wajua waweza pata. Hiyo ni gigi ya waganga.
0: Ndiyo.
1: Hiyo ni gigi ya walimu wa madrasa wa kusoma soma hawa. Mafalaki falaki nini nini.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo ukisemekana mtu yake imepotea aje asomewe hata 20,000. Lakini kama ni hivyo basi waachwe na wao waokote, manake wamesaulika kwa muda mrefu bwana.
0: Nimeanza kuona.
1: Umeelewa?
0: Nimeanza
1: kuona. Waganga wamesaulika.
0: Kwa hiyo wanaamua yale mabango yao ni kama yafanyi kazi.
1: Hayafanyi kazi. Sasa wamekuja na kiki.
0: Aha.
1: Kiki ambayo watu waki
0: unawaaminisha watu.
1: Wanaamini, wakishaamini. Na wengine labda walikuwa hivyo kutoka kitambo. Ni sasa tu wamepata nafasi ya kuweza kujitoa kimasomaso, ndio wao ina sababu kwamba mimi sikuwa hivyo, walinigusa bega.
0: Sikuelewa.
1: Waende kwa ustadhi wa mewe walipe yaishe. Kwa hiyo kama ni hivyo maustadhi wa ukote, waganga wa ukote,
0: waganga wa bili nao
1: hivyo, maustadhi wa ukote, waganga wa ukote,
0: waganga wa bili nao.
1: Mama Okoa bili alikuwa manager wa mganga aitwa Mama Okoa.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hii tunatoa juu jamani. Sikia.
1: Christina Shusho.

0: kama kuna pando
1: Kuna mtu kanipigia simu wakati tumetoka break ya news.
0: Semaje?
1: Mbaru kumuongea jambo la mwanya sana, jambo muhimu sana.
0: Naam.
1: Nikamwambia nimeongea vitu vingi kuanzia saa 9. Ananiambia Mbaru kapana. Kuna jambo moja muhimu umezungumzia kuhusiana na harusi. Nikamwambia kivipi? Hizi contribution anasema zinatuchokesha sisi ambao tunakuchangia wewe kuenda kusikia vizuri. Nikamwambia kivipi? Anambia tell me why, niko kwenye group ya harusi. Budget ni 800,000. Wanao owana, wenye shughuli wametoa 20,000. Na kila siku, wana text, guys, let's be serious, the day is fast approaching. Sasa, unatuamrisha kama nani? Kama hauna pesa kwa nini unaoa?
0: Iyo 20,000 mnachukua 1,200 mnaingia pale kwa Tony.
1: Na owana.
0: Alafu bana 18,800. Nafanya nao mambo yenu.
1: Guys, okay. Ni nini hii tunapendanga harusi kubwa? Afrika, ni nini? Kwa nini tunapendanga harusi kubwa na tuwezi afford? Unajua pale Tanzania kuna tajiri ambaye ni bilionea anaitwa GSM. Yaani sio GSM wa Dar es Salaam, bali ni GSM wa eneo la Katoro. Umeelewa?
0: Oh, yule ambaye alikuwa Mwijako na muingilia.
1: Ehe. Sasa
0: lakina
1: huyo bwana
0: zake.
1: Huyo bwana
0: naam
1: anaitwa Sylvester Buyamba.
0: Mhm.
1: Wanamuita huyu wanamuita GSM wa Katoro.
0: Mhm.
1: Alifanya harusi yake au harusi ya mwanawe.
0: Alikuwa anaozesha.
1: Alikuwa anaozesha.
0: Naam.
1: Sasa ile kamati ilichanga bilioni 1.3 kusindikiza tu.
0: Aish.
1: Mwenelewa? Mwijaku akaponda ile harusi akasema kuna pesa pale. Katoro jiungeni nyote hapo. Muniambie kama kuna mtu ana nyumba kama hii yangu ya bilioni 1.3.
0: Bro, ile nyumba si ni ya 200,000 za Tanzania ile.
1: Watangazaji pamoja na wananchi wakamwambia ndugu yangu, hiyo pesa ambayo wasema ulijengea hiyo nyumba ambayo ni uongo. Hiyo ilikuwa pesa ya kusindikiza tu ya kamati. Hivi ndugu yangu jana nikamuona pia Mwijaku kaenda hiyo harusi. Kumbe alikuwa tu anabweka apate uwalishi. Mwijaku kaalikwa bwana.
0: Ameenda kuokota.
1: Ameenda kuokota.
0: Yani
1: shida tuseme na njaa zetu. Shida njaa. Sasa amekwenda kuokota. Akapewa mikrofoni. Mwijaku akatoa zawadi. Lakini wakatoa zawadi akasema, tajiri mimi sina hela kama wewe. Tajiri sijui akaambiwa na kusindikiza na milioni moja. Wacha tuwe mwenyewe. Akazichukua, akampokonya pia huwa mbena mpa.
0: Yani
1: wadau.
0: Siko uchao ndugu yangu. Yani ato auni haya watoto wake wataona mambo kikubwa.
1: Alafu uchao una kipimo. Sisi pia ni machawa sehemu zengine, lakini si lazima tupige kelele ndo tuokote. Unajua
0: kistaarabu,
1: usipo tumia akili, mdomo na sehemu zengine sitaumia.
0: Where is the lie?
1: Hata katika uchawa
0: usipotumia akili ni sehemu za siri ndo zitaumia.
1: Dakika ni 19 sawia na saa za Afrika Mashariki na mji mtukufu wa Makka. Ni Tembaru kumwalimu kipenda faza ama the storyteller,
0: naye ni the flani swafi sana ya Kiswahili ambaye inakupatia picha na sauti kwa mkupuo mmoja
1: pale www.radio47.fm. na pia tunatoa na hela. Wacha nipige simu, chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwa dial star 2 1 6#. Na nikubusha mwingine hapa. Anasema huyo tajiri wakati wa hiyo sijui send off sijui nini. Mtoto alipanda chopa, alafu baba akawa na fleet of cars. Chopa ndio ile iko mbele, alafu wao wanamfuata na magari.
0: Kwa hivyo Cheska ni chopa. Ameitwa Chess Chopper.
1: Chess Choppers.
0: Yaani
1: pesa tutafuteni hela.
0: Akatoa hela.
1: Tafuteni hela bwana. Tajiri anaambiwa wewe ndio GSM wa Katoro, akasema hapana, mimi ni Samuel. Mimi sio GSM. Hataki kufananishwa. Tajiri hataki kufananishwa. Hataki. Bili mia kumushi.
0: Bwana fanya hivi mtu wangu katika simu ya kwako pale kwenye dial pad. Make sure unapiga *216#. Nasemaje?
1: Sema.
0: Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Piga *216#. Arako pesi Mbaru kumwalimu toa hela.
1: Anaitwa Gloria Akamran. Paka wa India wanacheza. Gloria Akamran.
0: Asa paka wa India wanacheza. Wewe mdigo kutoka pale Gombato Gongwe,
1: unashindwa nini kucheza? Gloria Akamran, shika simu. Na kama kuna kitu kinagubugudhi nafsi yako tuambie pale kwenye 24047 au 0719 739 487. Tutakupatia suluhu. Tuna suluhu ya kila kitu. Oe Akamran, shika simu. Akamran, na leo kijana wa Roroi hachezi nini?
0: Laba jabatika. Hiyo story ya mchango. Wacha
1: ikue suluhu leo. At the moment I'm in 7 WhatsApp contribution groups: baby showers, graduation, birthday, weddings. Kwa nini? Kama sio maafa, si kifo, unachanga nini? Hello? Gloria. Gloria.
0: Hello.
2: Internal error.
1: Kuchona.
0: Kuchona fanya kazi leo kuleta Cape Media.
1: Ah, huyu ni Patrick Mundu.
0: Huyu ni Mundu eh?
1: Mundu wa gospel. Anasema Jared Oundo, hata mimi nataka nikuweke kwa my diary WhatsApp group.
0: Kama tutashare mke wako sawa. Kama una pesa unaoa kwa nini?
1: Why?
0: Why are you marrying if you don't have money? Uende utese mtu wenyewe anze kumlisha sukuma wiki hapa na sima daily. Uanze kumlisha omena daily. Hakuna. Oa kama una hela.
1: Bwana uweze ongelea mbaya Kisumu boys hivyo.
0: Hakuna bwana.
1: Kwani omena ni mbaya?
0: Bro, omena haina benefit yote kwa mwili wa binadamu. Unakula kushiba tu.
1: Na kazi ya kula ni nini?
0: Omena ni sasa na matumbo.
1: Kazi ya kula ni nini? Si kushiba?
0: Ni kushiba, basi, lakini basi, pia inafai kuwe na benefit.
1: Hakuna. Gloria.
0: Internal error hasa kwa. Hatuwezi
1: kuwa tunakupatia pesa na tusumbua. We, next patient. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad ya kwako, dial *216#. Anasema hivi. Jared Oundo.
0: Semaje?
1: Huyu ni Executive Director Jubilant Stewards of Africa, na anasema ni incoming MP Embakasi South Constituency 2027. Yuko pale Imara Daima.
0: Huyu Jared moja huyu.
1: Anasema shikamoo.
0: Huyu security huyu.
1: Mjomba Mbaruk Mwalimu na Billy Mia. Na wapata loud and clear. Salimia wakazi wote wa Mukuru kwa Ruben, kwa Njenga, Imara Daima, Kware na pipeline ward ya eneo bunge langu la Embakasi South Constituency. Kind regards. Hata mimi nataka nikuweke kwa dowry WhatsApp group.
0: Sasa huo ni incoming MP anaomba mchango wa kuoa. Haya.
1: Hata yule seneta wangu Kwale aliomba rais, mtoto wake alikuwa amezuiliwa huko kwa sababu ya fees Dubai, akaomba rais 2 million urgently. Rais akamlipa school fees. Sasa najiuliza kama seneta wangu anaomba kwa rais, mimi itakuwa
0: nani?
1: Yaani, goodbye.

0: Ukweli wa mambo ni kwamba alhamdulillah nilikuwa nimejipanga. Yani it is something that I had saved for.
1: Naam.
0: Yani nilijipanga hata pale ambapo familia ilifaa kunisaidia. Wakati huo nilikuwa nauza mchele. Mm-hmm. Familia ikachukua 500 kgs.
1: Naam.
0: Na haikulipa. Kiufupi nilijifanyia mwenyewe harusi. Na sikusikia uchungu kwa sababu watu walikula jasho yangu. Sio kama tunaelewana.
1: Wasema harusi ndio iliangusha biashara mbele.
0: Nilikuja kugundua kwamba ukifanya kitu wewe mwenyewe jipange. Watu waliochanga walileta baadaye wakati wa harusi tumemaliza. I did like 4 days. So siku ya mwisho tuliokuwa tunafanya beach wedding ndio wale ambao walikuwa na michango yao wakaleta. Nakumbuka Thespians wa I am a product of Kenya National Drama Festivals walichanga close to 134,000 wakaniletea. Lakini sikuwa nimeipanga, yani pia sikuwa nimetarajia kwamba eti pesa itachangwa niletewe. Wadau, ni nini hii huwa inafanya? Bridal shower yako ni furaha yako, ni sherehe yako, unataka watu kuchangie. Na usipochangia unakasirika, unavunja urafiki. Why? Bilimia.
1: The thing is, you know, kama hauna pesa, usiingie kwenye mahusiano.
0: Eh?
1: Don't date if you don't have money.
0: Mm.
1: Pili, kama hauna pesa usioe.
0: Mm.
1: Tatu, kama hauna pesa, jameni, wachana na mapenzi.
0: Na hatusemi pesa nyingi. Unajua kuna mtu kwa household yake akiwa na 100 amekula, amemaliza, ameshiba.
1: Mm-hmm.
0: So hiyo pesa anayo. Mm. Na ana uwezo wa kuitumia kulisha familia yake. Mm. Aoe. Kwa sababu pesa ni relative. Kuna mtu ambaye kwa siku anatumia thao moja. Kuna mtu anatumia thao tano. Kuna mtu kwa siku anaangusha 200,000.
1: Ndio a feel kama
0: ndio a feel kama amefanya kitu au ndio a feel kama amekuwa comfortable.
1: Naam.
0: To each their own. Kwa hiyo tunasema tu kwamba yani si kwamba eti pesa lazima una pesa nyingi. Yani uwe tu na uwezo wa kulisha hiyo familia. Na pia hii harusi muache kuweka bifu. Unasikia eti imagine harusi yangu bwana, harusi yake yule nilimsaidia.
1: Yangu
0: hata hajatuma, lazima. Alafu wewe unafanya kwa sababu unaweka akiba ama unafanya kwa sababu ya roho yako nzuri. Okay. Wengine anakuja na mimi sipendi watu kama hao.
1: Hmm.
0: Unasikia niko na hakika ya mtoto. Anatuma 100,000. Ananitumia mimi 100,000 hakika ya Muksin. Sasa ikifika ni wakati wake inabidi wadau tuache
1: kuenda uwe level au uzidishe.
0: Tuache kufungana jamani. Tuache kufungana.
1: Alafu wakati wake mwanangu una kitu.
0: Unajisaulisha sasa. Unampigia baada ya siku tano. Ulisema ile shughuli yetu lini akhi? Ah, shughuli ipi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Lisa ungenikumbusha. Ati wewe unajua hii weekend na shughuli mwanangu, kuna show nimepanga so siwezi kuja.
0: Wadau, show uliopanga haimaanishi uwezi tuma hela. Jamani, kwa hiyo nauliza swali. Kuna mtu katuma ujumbe hapa. Akasema yuko kwenye group 7. Imagine mtu wewe mmoja. Uko kwenye group ya baby shower, bridal shower, harusi ya sijui shemegi yako, uko sijui kuna matanga. Matanga inaeleweka. Lakini harusi ni kitu ambacho si lazima ukifanya kesho.
1: Mm.
0: Uweza amua ufanye next year, usave kuanzia sasa. Mm. Na kama committee imekwambia uraise ama budget ni 1.9, wewe toa hata half. Unatoa aje 20,000?
1: Ya inakuwa ngumu.
0: Why?
1: Yani azina maana kwamba watu wamekuolelea. Msikizaji, sio kama umepata kero hili la vitu ambavyo vinakufanyikia katika maisha yako, unaongezwa kwenye makundi. Maana mimi mwanangu, kama huna namba yangu kwa kundi siwezi ingia. Ninashukuru sana hiyo setting ya WhatsApp. Kwamba kama una namba yako na iset kwamba kama una namba yako hauwezi ingia kwa kundi, inabidi nakutumia wewe link wewe mwenyewe uchague unaingia ama uingii.
0: Utanionyesha hiyo.
1: Nitakuonyesha
0: mwanangu. Maana sasa hizi niko kwenye makundi kama 11.
1: Mm.
0: Makundi 11.
1: Alafu kuna masuala ya ugonjwa yanaeleweka. Kifo kinaeleweka.
0: You know,
1: lakini harusi.
0: Bridal shower.
1: Bridal shower.
0: Jamani,
1: shower.
0: Siku hizi kuna paka begi party.
1: Begi party ndo gani hiyo?
0: Mwanaume anakuja kutuzwa.
1: Hmm.
0: Watu wanamletea zawadi mwanaume kama kitchen party ya kiume.
1: Ito begi party. Naendekeza ugasho.
0: Ah, wanatuzwa mwanaume?
1: Hiyo ni kuendekeza ugasho.
0: Kivipi?
1: Kutuzwa kwa watu wa kike pekee.
0: Sasa mwanaume pia anatuzwa. Sasa nasema zimekuwa nyingi, kuna paka kuwekwa kiti.
1: Nyingine nasikia sijui hapa kwa hina.
0: Hina party iko. Ziko nyingi. Sasa nasemaje kama unafanya hivi vitu vyote na unataka kufanya hivi vitu vyote, kuwa na pesa.
1: Bwana msikizaji, ongea nasi ili kero unalionaje. 0719739487 au 0783 au 0793 047 047.
2: Ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
3: Heartbreak is always the most painful thing. Na itaka kigiza.
4: Let me tell you, Jaffe, that thing only applies when you are young. Ukizeka.
3: Ndiyo.
4: Na uko busy.
3: Ndiyo.
4: Unataka kwanza tisiza tunalia, tisidi, oh my God, why did you unalala?
3: Pako na hoi.
4: Aiko. Aiko. Aiko.
3: My friend. Beyond 27.
4: Umeka hivi uraza kuuliza kwa nini alinifanya.
3: Umezima.
4: Lali. Tuliwa one. Dem ni mtu Jaffe, utapanga naye kitu leo. Kesho akili inabadilika based on the moods and hormones.
3: Kwa nini bipolar? Mtu umeniita mpaka nimekucha kutoka Kisii na kucha Mombasa.
4: Sisterhood is proud of whoever that is in Mombasa. Sijui ni Halima, sijui kama ni Atieno, hatujui. Lakini sisi we are proud. Tuishi tuyaone.
3: Stop expecting your husband to respond like a woman.
4: Nonsense.
3: He's a man, not your home girl. Ilo nasema imagine shiko. So when he came, mimi I was just sleeping. Akaniambia ati nipike kuku saa sita usiku. No, alafu anakuambia uye saa sita.
4: Sindiyo.
3: Siwezi shuka hivo.
2: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show. Radio 47. Hapa nipo.
5: Ground inaongea.
6: Haifichiki, number uno.
7: Kwa ground ni radio.
5: Radio 47.
2: Radio 47.
8: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
9: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
8: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
6: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
8: Tafiti siko wazi.
9: Hazifichiki.
8: Haiwezi fichika.
9: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
6: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
10: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
11: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
12: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba mbili.
10: Bye bye.
6: Nambari moja. Coming there very soon.
5: Hii ni namba moja.
10: Sisi hao.
2: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
6: Tunachukua
2: kwa kishindo.
8: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
9: Wengine wote tuseka chini.
8: Wamelala. Wewe.
9: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi.
8: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
8: Inaongea. Ewe.
2: Hapa.
8: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
8: Ndipo.
2: Na bado.
8: Maneno haya.
2: Radio 47. 95.5. Busia. Hapa ndipo.

0: Masauti ni talent bwana. Alafu ameungana mkali wa Masauti Okello Max. Ah, body tea. Yani chai ya mwilini.
1: Mimi naulizaje?
0: Uliza baba.
1: Hizi pesa za msikizaji ndio nataka kulipa nazo renti ama nataka kuingia OnlyFans uone vitu fulani?
0: Mwanangu leo umeongea OnlyFans sana.
1: Kwa sababu
0: kwani ngoja niulize.
1: Mimi nakushangaa. Ngoja
0: nikuulize. Baada ya jambo kuna gig nyingine unataka kuchukua. Malaki wewe mtangazaji.
1: Hii dunia mwanangu. Wewe unajua nilipoanzia. Unajua nilipoanzia. Nilianza kwa waganga.
0: Bwana presenter. Wanji. Mama okoa naye.
1: So mwanangu, hii ni kwamba inamaanisha kwamba bro, like tunapiga gig left right and center. Na wanasema wajaluo, kamitie MCMA.
0: Bili mia, pesa inatoka. Ni kitu kimoja tu, kuna mwenzako ambaye anasema kwenye haya masuala ya TT kwamba pia kuongeza maji kwenye chai ni umaskini, ama kwenye maziwa ni umaskini. Kuna mtu akaja akampiga tako hapo akamwambia ni umaskini kunywa chai asubuhi. Kuna options nyingi. Unaweza kunywa wine, unaweza kunywa coffee. Sasa ndugu yangu, asubuhi wa unakunywa nini? Manake huyu amesema kuongeza maji kwenye maziwa ya chai ni umaskini. Akaja mwingine akamwambia pia kunywa chai asubuhi ni umaskini. Unaweza kunywa wine, unaweza kunywa coffee na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Bili mia.
1: Hata hiyo sio issue.
0: Issue ni gani?
1: Ikiwa unaacha mguu mmoja nyuma ukitembea. Hiyo malongo yetu.
0: Hiyo hata si issue. Ikiwa bado unapumua kupitia pua na mdomo. You have a long way to go.
1: Marubani.
0: Sasa ndio inabamba.
1: Mwanangu zima mic nikwambie.
0: Aina. Yeye ndo anakubaliana naye. Aina.
1: Now I understand him. Yaani nasemaje bro? Ah, namuelewa sana boss wangu.
0: Nasemaje?
1: Ah, si rahisi mwanangu.
0: Pesa yenu unawapatia watangu wasikilizaji, sijui watangazaji wenu wakasema eti wana la pesa zenu nazitoa. Usionekane umenunua gari hapa nje wakafikiri pesa za wasikilizaji. Hatufanyi biashara hiyo. Chukua simu yako. Dial star 216 hash. Spendi lawama. Alafu kama kwenye mbogi yako uwezi aminiwa na pesa za wenzako.
1: Ah, mwanangu.
0: Una tabia mbaya. Yaani hawezi sema treasure ni mbili.
1: Wacha hiyo mbogi sahali. Hauna pin number mpesa mamako? Tafuta mamako mzazi.
0: Hama mke wako.
1: Tafuta mke wako, tafuta mamako mzazi.
0: Wewe shika simu Samuel Ndishu. Ukilewa.
1: Usichati. Oi.
2: Halo, halo.
1: Ndishu.
2: Samuel Ndishu.
1: Inakuaje bro?
2: Fresi kabisa.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Mara 4.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: 22,000
1: Kenya. Enjoy your money. Elfu 22 zimekwenda kwa Mkenya aliyefuata maagizo. We mtu wangu unasubiri nini? Mbona vitu haviingii kwako mtu wangu?
0: Jamani, hakikisha vitu vinaingia kwako kwa urahisi kwa kudial 2216 hash, lakini kumbuka lea inalea. Je, unalea bili 100?
1: Bwana, tunalea au sio? Bwana, katika simu ya kwako pale, make sure kwa unapiga star au unapiga 01 17 17 17 17 01 17 17 17 17. Piga simu uletewe Lea mahali upo, because Lea is nurturing the world.
0: Correct.
1: Alafu mwanangu, fuko moja unga unatoa chapati na mandazi nyingi kuliko unga zingine. Ubora ni wa juu na bei yake pia ni nafuu. Iwe katika kibandiski au nyumbani, kiwango cha ubora ni kile kile cha nurturing the world. Lea with flour imependwa mtaani na inapendwa nyumbani.
0: Jamani, Azam TV nakwambia, bado visimbuzi ni shilingi 1000 kila moja na uwezo kupata decoder kwa 1000 bob. Full kit ni 2500. Kifurushi cha mwezi ni 1500, unapata cha shilingi 400, unapata cha 950. Azam TV, burudani kwa wote. Unaposikia kibwagizo hiki unajua kwamba ni time ya kutafuna.

0: Msikilizaji popote ulipo, ukiwa barabarani, ukiwa garini, ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, hakikisha kuna kitu mdomoni. Manake hiki ni kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha yako kwa nafasi nzuri sana. Hakuna situation ambayo haiwezi rekebishika ukichiu kitu juicy. Jamani, kuna strawberry, kuna fruity, mpaka plans zako za holidays zijipe. Let's make it a juicy moment you all. Anasemaje Grace Toroi teacher, amenifurahisha sana hapa.
1: E bwana, mnasema pisholi irudi mwea kisa tu
0: Mama Muksin. Goodbye wifi nae. Mtaniua mbwa nyinyi. Mnataka tupumue na nini? Hey, kwani bado mnapumua na pua na mdomo? Alafu pishori yenyewe ilikuwa ina faida. Anasema nyinyi mnasema nini Mbarug? Tunachanga pesa kwa harusi sababu wale watakula ni wale wanakuja hiyo sherehe yako.
1: Ah,
0: 20% ni mchango wangu.
1: Mimi sijasema unialike.
0: 80% ni mchango ya wale nimealika. Robert Kingili wa Kabseret.
1: Hii ndio akili unatumia kuvuka nao barabara.
0: Sasa unaangalia anatoka wapi?
1: Eh bwana, tuangalie kanda nini wadi mwema ina few. Alafu tukao tunarudi au sio? Make sure kwamba unapiga katika simu ya kwako pale, unapiga *216 Sasha Rekopesi. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *216 Sasha Rekopesi, kisha unatulia, mambo yanakuwa shwari zaidi.
0: Katuba ujumbe Ken Matiba Bamburi. Ama waliiroga pia hiyo biashara ya mchele, manake ulisema umeuza tani moja. Wajuaje binadamu? Wajua binadamu ni watu wabaya kweli yani. Tutarudi kuuza mchele. Ule wa klabu lakini.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 12 juu alama, naye wadi mema ni kwamba Gavana Abdul Swamad endelea kuwahimiza wakazi wa Pwani kujisajili kuwa wapiga kura, na wanafunzi wa shule ya kura Nyamira wapokea msaada kufuatia bweni kuteketea jana.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Welcome back to Choose Wisely, the number one correct. Another word for instinct.
4: Intuition.
3: Correct. Congratulations, you're our winner.
5: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
6: Kama taka juicy juu ni juu, ni juu, ni juu, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
7: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike.

0: anaitwa Elijah Kitaka. Kiona BN na Savara ni dawa tu. Dakika ni sita peke yake zimesalia za kutimwendo wa saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Itimbaru kumwalimu kipenda faza ama the story till alongside mwanangu bavuni mwite Billy Mia. Nasema Duncan Otinya, tuna kuchangia dena rusi unafanyia kwa a secure garden with only 10 special invited guests. Na ukiwa lucky upate invitation card, unaambiwa specific present ama present unafaa kwenda dayo. Wanasahau ulichanga kwa WhatsApp. Kwa nini? Alafu kuna kitu moja tunafaa kuambiana. Hatuwezi kuwa tunachanga pesa, nimetuma 3,000, alafu kuku wanakuwa kidogo, mchele kidogo. Kwa nini?
1: Ati maua yanakuwa mengi kuliko chakula.
0: Why?
1: Maua inafaa kuwe kidogo, chakule kuwe nyingi.
0: Thank you sir. Huyo anasemaje?
2: Ni what Billy Mia alongside Nambaru kumwalimu pale kwenye Sulu 47 na semaje? Number one, it is good ama it is high time watu waanze kujikubali na maisha ambayo wanayoyaishi.
0: Ndio.
2: Unajua maisha ya mtandaoni ndio inaleta pressure sana, ndio pata unaona kila mtu anataka kungangana afanye venye aliona kwa mtandao mtu alifanya. Mengi ya mtandao si ya kweli. Yaliyo mtandao ni ya kweli ni machache sana. So usijipe pressure kwa sababu umeona fulana amefanya harusi ya kifahari. Wewe fanya harusi yako pale kijijini, ita kama ni wazee watano na wamama watano na vijana wawili, uko sawa. Hey, utakuwa umeombewa ili mradi tu upate baraka siku tu sawa. Alafu kwenye michango zuia pale kwenye WhatsApp kama ni links wa kutumia, ukikubali basi mambo iko tu sawa. Otherwise hapa ndipo.
0: Kama bado unameza dawa ya kichwa inaenda kwa tumbo, you still have a long way to go. Goodbye. I'm listening to you guys on my phone through what? Earphones. Alafu munanichekesha na nimeingia ni kwa nimeingia kwa choo kumbavu zenu.
1: Ah. Okay, si tumekwambia usikize harufu na radio. Like bro, are we the one who told you to do that?
0: Hebu useme kizungu hiyo.
1: Have we told you to enter the toilet while listening to us?
0: No, lazima kuna harufu. Useme venye umesema tu Kiswahili.
1: Oh. I see you are proud of taking order with radio at the same time.
3: Dale legacy. Nasemaje? Ausishi maisha yenye uwezi. So mbona uplan kitu yenye uwezi afford? Ya tuishi maisha yenye tunaweza. Ya hata pia kauna ile uwezo ya kufanya harusi kae tu. Tunaombewa tu na pastor kwa church na kila kitu inaendelea. Ameshaki Masai Kitale nasikiza, tukae tuishi katika chizi ambayo uwezo wetu inaturuhusu.
0: Na ndio maana huo uwezo kama haupo tunakupatia pesa kwenye *216#. Make sure kwamba unafuata maagizo awamu inayokuja. Wale watakaocheza kati ya sasa mpaka saa 12 juu ya alama ndio wanaokota jamani. *216#.
4: Radio 47 92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahimahio, Suswa. Hapa ndipo.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais William Ruto ametangaza kwamba kila mwanafunzi anayejiunga na chuo kikuu au vyuo vya kadri atakuwa akipata ufadhili kamili wa serikali chini ya mageuzi yaliyopendekezwa kwenye mfumo wa ufadhili wa elimu ya juu. Rais ametaja kwamba mabadiliko hayo yaliyomo katika marekebisho yaliyowasilishwa bungeni yanalenga kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi aliyehitimu anakosa elimu ya juu kutokana na hali yake ya kifedha. Akizungumza katika ikulu wakati wa kupokea ripoti ya kuendeleza maono ya Kenya kufikia viwango vya mataifa yaliyoimarika kiuchumi, Rais Ruto ameeleza serikali sasa itatekeleza mfumo wa ufadhili wenye usawa kwa wote baada ya mbinu za awali kufeli kushughulikia mahitaji ya wanafunzi na taasisi za elimu.
2: It will not matter the background of any child in Kenya. It will matter how good they are only. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. It will be the choice of parents if they want to pay. But if parents don't want to pay, we now have a model that will pay for every child.
1: Tangazo hilo linajiri huku serikali ikilenga kurekebisha ufadhili wa elimu ya juu kufuatia ukosoaji mkubwa na changamoto za kisheria kuhusu mfumo wa awali uliolenga kutoa ufadhili kwa kuzingatia kipato cha familia ya mwanafunzi anayotoka. Tukisalia na taarifa kuhusiana na elimu, ni afueni kwa wanafunzi 25 wa shule ya sekondari ya Kura kule Nyamira waliolazimika kukesha bila malazi usiku kwa mkia leo baada ya bweni lao kuteketea moto. Hata hivyo leo wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti hiyo ya Nyamira chini ya uongozi wa gavana Amos Nyaribo kuwapa msaada wa magodoro. Msaada huu umetolewa kufuatia mkasa uliotokea hapo jana ambapo bweni la wanafunzi wa kiume liliteketea moto na kuacha wanafunzi hao bila mahali pa kulala. Magodoro haya yalitolewa na waziri wa fedha wa kaunti ya Nyamira akiandamana na wenzake Stephen Oboso na John Matiangi pamoja na Alice Manoti. Wameendelea kushirikiana na shule hiyo ili kuhakikisha kwamba masomo hayaathiriki na inaendelea kama kawaida. Wakati huo huo, maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwa Nyamira wanaendeleza uchunguzi kubaini chanzo cha moto.
3: When His Excellency Amos Mwami Nyaribo was notified about the fire incident in this institution, that was yesterday, he instructed us to provide remedial assistance so that the students can carry on to the end of the term. That's the reason why we are here today. We've come here to present 25 number mattresses, which you can see in the background, so that each of those students in that dorm will have something to lie on.
1: Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule hiyo Cornelius Morias ameipongeza serikali ya kaunti kutokana na msaada huo.
4: Tumepokea mattress ambazo zitaenda kusaidia wanafunzi wetu ambao kwa bahati mbaya wali nyumba yao ya bweni ilikuwa na mkasa ama accident ya moto jana, na wakaweza kupoteza malazi yao yote. Na kwa huruma nyingi na kuelewa, governor wetu ametutumia mattress ambazo zitasaidia hao vijana angalau leo kupata usingizi, kwa sababu jana usiku ilikuwa changamoto na vile kulikuwa na mvua nyingi kulikuwa changamoto. Lakini leo naona sisi wote tumefurahi kwamba governor ametenda jambo la huruma na usaidizi.
1: Zikiwa ni juhudi za kuongeza idadi ya wapiga kura katika ukanda wa pwani, serikali za eneo hilo zimepanga kuanzisha mpango wa kuhamasisha vijana kuchukua vitambulisho vya kitaifa ili kujisajili kuwapiga kura, shughuli ambayo itaongozwa na viongozi wa kisiasa. Viongozi hao walifanya mkutano na katibu wa idara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo na Belio Kipsang wa idara ya uhamiaji ili kuhakikisha kwamba wanafanikisha mpango huo. Gavana wa kaunti Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir ameendelea kupongeza agizo la Rais Ruto la kuondoa hitaji la upigaji msasa kwa wale waliokuwa kisaka huduma za kujisajili kupata kitambulisho cha kitaifa. Abdul Samad anasema kwamba jamii katika eneo hilo la pwani ziliathirika mno na kushindwa kupata vitambulisho vya kitaifa. Kauli sawa na hiyo ikitolewa na waziri wa madini na uchumi wa rasilimali za majini Ali Hassan Joho pamoja na mwenzake Salim Mvuria.
5: Na hii program tutaianza karibuni, tazunguka na mawaziri na wabunge na MCA wetu, tuhakikishe kila mmoja ametolewa kadi yake ya kura. Kila mmoja ambaye hana kitambulisho tumtolee kitambulisho, kwa sababu kuna watu wakati mmoja wakituita sisi magaidi, mnakuja kuambiwa ya kwa hawa hawafai, leteni birth certificate ya nyanya na nyanyake nyanya.
6: For far too long walikuwa wamefinywa na mambo ya extra ama excess vetting ya vitambulisho. Sasa they are playing catch up. You'll be surprised, there are people as old as 40, 50, but they've never, 70, they've never had an opportunity to own an ID card.
1: Michezoni, klabu ya Arsenal inalenga kuwasilisha ofa nyingine kwa klabu ya Newcastle ili kumsajili kiungo wa kati raia wa Brazil Bruno Guimarães. Ingawa Newcastle inakataa mazungumzo rasmi ya moja kwa moja, hadi sasa Arsenal inazidisha juhudi za kumsajili kiungo huyo, wakati ofa ya mwisho ilikuwa ya pauni milioni 65, wakati ambapo Arsenal inatarajiwa kuongeza kiwango cha ofa hiyo ili kumsajili mchezaji huyo. Vyanzo vya Newcastle vinazidi kusisitiza kwamba klabu hiyo hailengi kumwachilia Guimarães, ikizingatiwa kwamba klabu hiyo ilimuuza kiungo wa kati wa klabu hiyo katika klabu ya Tottenham Tonali. Haya yanajiri wakati ambapo klabu ya Aston Villa imetuma ofa rasmi kwa Chelsea kwa ajili ya kumsajili winga Alejandro Garnacho. Mkufunzi Unai Emery analenga kumsajili Garnacho katika kipindi hiki cha usajili wa wachezaji. Mazungumzo yanaendelea pakiwa na kipenge cha klabu hiyo ya Aston Villa kumsajili Garnacho kwa mkopo. Na zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Mondi Biladen Chibdangote Da Platinums. Kitu kina kwa jina Gidi. Dakika ni shiripe kiake zimesauti mwendo wa samoja ki South Africa mashaki ni timbaru kumwalimu kina faza mother storyteller.
1: Ebwana mito Billy Mia ukipero na nita. Yes madada, tumesema kabla tuangalie maswala ya hisia kusau kuna mke

0: hizi pilka pilka ni muda nilikuwa naenda kumuona mzee mmoja mstaafu sana anaitwa Salal Balala
1: yake
0: Balala alipatia hata Mudo support kubwa kwa miaka mingi.
1: Naam.
0: Sasa unapiga kona pale ile station pale mvua ikaanza kunyesha. Kunyesha kumbe hiki kiatu wakarabati kule Komba walikuwa wameunganisha tu na glue kidogo. Hiyo super glue ikakatika. Sasa kiatu ingiza maji tayari yote. Ufika katika hizi bwana wangu wa kulia wote una maji. Kiatu chini imefunguka kwa mlango. Bora ni super glue. Ya, baada miaka mingi najua kuna hii kitu na super glue. Nilikuwa nimekaa hapa chini lakini baada ya mvua kuja nikafika bana. Hiyo kitu sisahau. Na hiyo miaka ile ya hasa kabisa. Sasa experience hiyo.
1: Sasa
0: ukinunua kiatu lazima test hiyo sole kako.
2: Iko intact ama imeshikiliwa?
1: Ndio wale wameisha wewe. Bwana shukrani sana press kuongea nasi hapa Radio 7 kila la heri. Eh bwana Anga Federation nitumie.
0: Yes. Sawa. Sana tafaulu. Shukrani kwa mimi kila mtu hapo.
2: Sana bro.
0: Mimi yote.
2: All right.
0: Salimu sana. Shukrani.
2: Sana bro. Thank you. Ini show inasikizwa na kupendwa na marais.
1: Uze wewe. Sikize.
2: Ipata mahali.
1: Njoo tukulipe.
2: Na hii
1: ah, si hao.
2: Ee, sikusahau.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wa haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani osha. Hapa ndo hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa na Stand Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa hina za kuaminika. Zini habari kina za Radio 47.
1: Our security agencies do their job. No, they must do their job and they stop criminals. You know, that's how we are going to secure Kenya's future.
2: Kuna mtu yote ambaye ama ati transformer yake imeenda ama huyu ni mwizi anguke yeye, because an identify somebody who is still dressed and atao ibia yeye anasema huyu alinambia hujambo ikasalamia yeye ati transformer imeenda.
3: Kuna wale wanasema ati hawezi ukashinda rais aliye mwenyekiti, ati hawezi ukashinda serikali. Leo wanaambia vile tushinda Kasongo Ol Kalau ndio vile tutamwisha hapa Kiambu na yote.
4: Saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na mika za Radio 47, stendi bora zaidi na uvuma kwa kishindo na yenye wataji wa haiba. Habari hizi pia kujia moja kwa moja kurasa wa Facebook wa Radio 47, uthibitishwa wavuti wa www.radio47.m na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema, miongoni mwa yale tuliyokuandia: Ajak Mwaura ondolewa kwenye ifo msemaji wa serikali, Charles Owino wa Kimrithi, kazi kamba Rais Ruto wa zasa za usalama wakabili wa huni, na picha CCTV za unei juangali wasili kituuni sentro la kiwa sama. Pia tuna jano ukili wa mambo, habari za sporti na DW idha ya Swahili. Aloe kusema aliyekuwa Rais wa Tanzania Julius Nyerere kwamba geuzi haya ipukihi na kiongozi kima ujenga taasisi bora kwa adili ya shom. Tuanze na taifa ya Punde ambapo Mwaura ameondolewa kwa wadhifa wa msemaji wa serikali na nafasi hiyo kuchukuliwa na Charles Wahong. Amekuwa hudumu akiwa kaimu mkuu katika ofisiliano ya kali. Kwa sasa Isaac Mwaura amepandishwa cheo na kuwa mkuu katika ofisi ya usawa na masuala ya watu wenye ulemavu katika serikali ya Rais William Ruto, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa hivi karibuni na mkuu wa umma Felix Koskei, ambapo Isaac Mwaura rasmi ameondolewa.

0: katika wadhifa wa msemaji wa serikali na nafasi kuchukuliwa na Charles Owino wa Hongo ambaye amekuwa kihudumu akiwa kaimu mkuu wa ofisi ya mawasiliano ya serikali. Na sasa Isaac Mishwa ambaye atakuwa mkuu katika ofisi itakayokuangazia usawa pamoja na masuala ya watu wenye ulemavu katika serikali. Tukiachana tufa hiyo, tuangazie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ameziita asasi za usalama kuwajibika katika kule uhalifu hasa ambao wamekuwa kizuo nchini katika mikutano mbalimbali imo ile ya kisiasa. Akizungumza katika ikulu hapa jijini Nairobi, rais wa kupokea ripoti ya kueleza no ya Kenya kufikia kimataifa ya imarika uchumi, rais za wahalifu wote wa mwahuni hasa kukailiwa vilivyo kwa mujibu wa sheria kwa kunitishio kubwa kwa usalama.
1: It could be the case there can be any defense criminality, goons and all other characters should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. You know, that is how we are going to secure Kenya's future.
0: Tukisalia na taarifa ambayo inafungana na hiyo ni kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa watalii na wawekezaji kusitisha safari na wawekezaji hadi mwaka ujao zimeendelea kuibusia Tawasa kama eneo pwani ambako biashara nyingi zitegemea kutokana na hali ya kitengo cha usalama katika eneo la pwani kimehakikisha hiyo na wawekezaji ni salama. Aidha kimeendelea kuwa na siasa dhidi ya siasa katika masuala ya usalama na viongozi hao wakiendelea kukashifu hali wahuni sana vya arifu manabari wetu mwaniyo.
2: And because tutaki kwaribu utali ya nchi to call upon tuwari suspense ya visit to Kenya till next year.
3: Matamshi mazito ya kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua yanaendelea solewa na viongozi chini ambao wamewataka utali na wawekeza kupuza wito wa Gachagua. Alidai kuwa ongezeko la makundi ya wahuni pamoja na madai utovu usalama vinaweza kuwa utali na wawekeza hatarini.
4: And I want to assure Kenyans that Coast region is safe and secure.
3: Kamanda polisi wa ukanda wa pwani Anono Lemane alitoa taarifa ya hali ya usalama na kueleza kuwa visa vya utovu wa usalama vimepungua. Hakikishia geni na wakazi usalama wa kutosha.
5: Go for these criminals, please give time, don't politicize security or use security as a political.
3: Kuhusu swala la wahuni, Nuno amewaonya wanasiasa wa hili wenye nia ya kutumia makundi ya wahuni wakati wa mikutano akitishia kuwaondolea walinzi.
6: Kama ameona aina wa wahuni kama security apange, basi aturudi wale security yetu. Sisi pia tunahitaji numbers, tunahitaji officers kwa kana do your policy based on ideas not individuals. Development and not care.
3: Amewatahadharisha wakazi kuhusu mbinu mpya zinazotumiwa na wahaibia watu ambapo hadharani kuwa mpoteza sehemu siri ili kuzua mtafaruku na kutumia fursa hiyo kufanya wizi. Kuhusu vita dhidi ya mizi ya dawa za kulevya, kitengo hicho kitangaza kunasa bangi kilo 1,107, heroini ya kilo 37 miongoni hadarati mingine katika kipindi cha mwezi wa Aprili, Mei na Juni mwaka huu. Kwa kipindi hicho hadi saa polisi wamata washukiwa 27 wakiwemo washukiwa watano wanaokuwa vinara biashara ya dawa za kulevya na wasafirishaji 12 wa dawa hizo. Pola Moyo Radio 47 Mombasa.
0: Shukran Paul Munio kwa taarifa hii. Tukiangazia taarifa ni kwamba kesi ya mauaji ya mwalimu mdogo Albert John imeendelea leo hii siku ya pili huko kanda ya CCTV ikimuonesha mwalimu alipowasili kituo cha polisi Entola pa jijini Nairobi akiwa hai na kusimu kabla kusindikizwa hadi kwenye seli za polisi ambapo waendesha mashtaka baadaye alishambulia. Kanda hiyo ilishwa mbele mahakama kuu ya Kibra na afisa uchunguzi wa mamlaka huru ya kazi maafisa IPOA Joshua Mutua. Kulingana na kanda hiyo CCTV aliwasili kituoni humo saa 9:23 alasiri 7 mwezi Juni mwaka uliopita. Mtu ameambia mahakama kwamba Ojwang alikuwa katika nzuri kiafya ambapo alionekana akizungumza kwenye simu yake ya mkononi. Baadaye akakaa katika ofisi ya kituoni humo kwa takriban dakika 14 kupelekwa kwenye ile za wafungwa. Shahidi huyo aidha kwamba uchunguzi wa kimahakama unaone mfumo wa CCTV kituo hicho ulihitilafiwa kwa asubuhi ya 8 mwezi huo wa Juni. Walishahidi upande wa shtaka aliyeongoza mahakama kupitia picha CCTV zonaso katika kituo cha Central usiku wa mkia tarehe 8 Juni mwaka huo wa 2025. Shahidi huyo amemtambua wa polisi Kimani kwa afisa hudumu akiwa msimamizi seli usiku huo. Picha hizo pia zilitezwa mahakamani za Kimani katika maeneo mbalimbali.

0: Mbapo makio fake ya kuchafuna majina, kujitafuna rufu au kutapeki Theory Radio 47 na kupasha mambo ili ujilinde upotoshaji, ulaghai na propaganda. Elimu ni maendeleo, lakini hadi matapeli wameigeuza kuwa fursa ya kula wananchi. Ni jambo la kutisha kuona wahalifu wakitumia jina bodi ya ufadhili elimu ya juu HELB. Huu ni matangazo ya uongo, links bandi umbeza kupotosha ili kuibia wanafunzi na wazazi fedha zao. Meza ukweli wa mambo inazikemea, ikiwa ipo paruanja kwamba huo wizi wa wazi si wajanja wala sifanya biashara ni matapeli. Cheza ndoto za vijana, wanajua mzazi na hangaika kutakaro, wanajua funzi anatamani kupata au ufadhili, ndipo wanapotega mtego wao wa ahadi na maombi ya malipo yasiyo halali. Aibu kubwa kwamba kuna watu za kujinufaisha teso ya wanafuni unyama ya uchumi kweli ukidhihiri kwa kujitenga ukweli wa ndani ya bonge la hiyo pekee.
1: Ukweli wa mambo kuwa kini
0: michezo kutio kile ambapo patana na Seth Ngembaye anatujungi katika habari za sporti za mozileza wa misho chizani.
1: Habari za sporti tasa kamili viujani kuanzia hukini ambapo cha mchezo wa KRU kimeufanyike bisho mfumo wa ligi ya wanaume division ya pili kwa kupunga idadi ya timu shiriki kutoka 20 hadi 16 ili ligi hiyo upazani hitajika. Ligi hisa itakuwa na kundi manne ya timu nne katika kundi, ambapo kabla kutinga finali timu mbili katika kila kundi zitingia katika hatua ya robo finali na nusu finali. Mfumo wa ligi kwa upande wa akina dada utakuwa na makundi mawili pekee ya timu nne katika kundi. Kusoka ni kuwa Mkenya mzaliwa wa kule Ingereza Mark Nelson Afri Akumu amejumuishwa kikosi cha klabu ya FC Koloni ya Ujerumani, na hivyo kuweka hai ya kusakata soka kwenye ligi kuu Bundesliga iwapo adhihirisha ubora kwenye msururu wa mechi za kama msimu mpya wa 2026-2027. Akumu umri wa miaka 18 na ambaye bake ni raia wa taifa la Kenya wakati mamake wa raia wa taifa la Uingereza tayari amechezea timu ya taifa ya Ujerumani kwa miaka 17, hivi angali na matumaini ya kuichezea Harambee Stars kwenye mechi za taifa. Kimataifa tuangazie tezi za uhamini Uingereza, ambapo klabu ya Chelsea inalinya pia windo la Arsenal. Kiungo wa klabu ya Bournemouth Arthur Scott mwenye umri wa miaka 22. Arsenal nao wameelekeza ndoano yao ya wili kwa winga wa klabu ya Athletic Bilbao Mspania Nico Williams, wakiendelea kuwazea mate ya Romande wa Bilepizigi na Bradley Bola wa klabu ya Saint Germain. Tosha kwa sana, itwa Seth Ngero. Hizo zi habari za sport. Taswira kamili vanjani. Hekima za kikweli.
2: Enap oloiti isirat en pundamilia beba mistari yake popote apo kwenda.
3: Kutumika katika jamii Masai kuashiria namna tabia na utambulisho wa mtu humfuata kila mahali, hawezi kuificha kwa mrefu.
1: Kima kwetu.
0: Na sasa tupate habari za ulimwengu kutoka W idhaa ya Kiswahili.
4: Habari za ulimwengu.
5: Tomaji ni simu njama, lakini kwa muhtasari wake. Mashambulizi yaongeza wasiwasi mashariki ya kati. Na ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema njaa pungua duniani, lakini Afrika bado imeathirika. Habari kamili. Han imeongeza mashambulizi yake katika mashariki ya kati. Vutano endelea wiki mbili baada ya vita vyake na Marekani kuanza tena. Bahrain imesema ving'ora vya taa vilisikika baada ya jeshi kuzuia mashambulizi ya Iran. Jordan ikitangaza kudunga droni tano na bora matatu yaliyokuwa yakitoka katika eneo lake. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa njaa duniani ilipokuwa mwaka wa tatu mfululizo 2024 huku mabara yote yakirekodi maendeleo ya mabadiliko ya nchi na misukosuko ya biashara yanaendelea kwa mafanikio hayo. Hatimaye maelfu wa Kenya wanaotegemea hospitali za umma wanaanza kuhisi makali ya mgomo wa kitaifa wa huduma afya baada ya huduma muhimu kusimama katika kaunti zote 47. Wahudumu hao wanazimu serikali za kaunti kwa kushindwa kuri wafanyakazi 1440 wa afya kwa masharti ya kudumu licha ya kutengwa na maelekezo kutolewa. Na huo, msikilizaji, mwisho wa taarifa kutoka DW Bonn.

0: Shukran na njama na pale kwenye kuletea za kijamii ukurasa wa Extra Trade of 7 underscore Kenya. Vile leo wa Facebook tukumwe kuuliza kwa na kauli yake kwa polisi wa Pwani lino kuonya wale ambao kuwa wanapatikana wakipatikana na kuhuni utakuwa nondolewa wazi wao bila shaka. Zili kuandiriki pale itakuwa na sinyako katika habari zetu za kina za saa tano. Na mzimekuwa habari za kina na za kuamini Radio 47 amu ya saa moja usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank kuwezesha kutimiza malengo yako harifa na huduma za kifedha. Tembelea standbig.co.ke uendelee songa mbele.
2: Visit standbigbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stand Big Bank, keep growing. Kwa taarifa sahihi na kuaminika.

nini kiwa kitu ipo moja tiketi nambari 11. Live anasema yuko nani? Andor Classic tiketi nambari 5 karibu na The Chamber. Kevin Shu kwa haya tiketi nambari ngapi pale? Good all the way from an

Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Baada ya kuhudumu kwenye wadhifa msemaji wa serikali kwa miaka 2 na miezi 9, sasa Isaac Mwaura atakuwa na majukumu mapya. Baada ya kuondolewa katika wadhifa huo, kwa sasa ataongoza ushirikishaji na kuangazia haki za watu wenye ulemavu kwenye ofisi ya rais. Mwaura aliteuliwa rasmi kushika wadhifa huo na Rais William Ruto mnamo mwezi Oktoba mwaka 2023. Baada ya uteuzi huo, alichukua wadhifa huo rasmi tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka huo, akimrithi aliyekuwa msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Suguna. Nafasi yake sasa imetolewa na Charles Owino, ambaye amekuwa kihudumu akiwa kaimu mkuu katika ofisi ya mawasiliano ya serikali. Owino aliwahi kuwa msemaji wa polisi nchini tangu mwaka 2015 hadi mwaka 2021, nafasi iliyomfanya kuwa sauti ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS katika nyakati za matukio makubwa ya kitaifa. Baadaye alipandishwa cheo na kuwa mkurugenzi wa huduma za mawasiliano katika huduma hiyo ya NPS, akisimamia mawasiliano ya taasisi hiyo katika kipindi muhimu cha mageuzi ya usalama nchini. Wakati huo huo, Rais Ruto amemteua Daktari Duncan Ojwang Oburu kuwa mwenyekiti wa mamlaka huru ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha walimu NAT Wilson Sosion na Antonina Lentoy Johnny pia wameteuliwa kuhudumu wakiwa wanachama kwenye tume ya huduma za walimu TSC. Tukiachana na hayo, tuangazie taarifa nyingine ambapo tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imeanzisha mchakato wa kurejesha ardhi ya magereza ekari 7.6 ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 4.3 kule Kisumu. Ardhi hiyo inadaiwa kunyakuliwa kutoka huduma ya magereza nchini na kubadilishwa kuwa makazi ya binafsi. Wakizungumza wakati wa mkutano na wanahabari katika eneo la Winnam jijini Kisumu leo hii, maafisa wa EACC

0: wakiongozwa na Abdi Mahamud wametaja kwa maridhi hiyo ilitolewa kinyume na sheria kutoka eneo la ekari 16 lililotengwa kwa ajili ya nyumba za maafisa magereza na ofisi za eneo la Nyanza kabla ya kugawanywa kwa vipande 92 na kupewa miliki wa binafsi.
1: Behind us is that piece of land which is developed that has about 92 parcels of land, most of it developed but some undeveloped. The value of the land, excluding the development, is valued at about 790 million Kenyan shillings, 790 million. But when you include the developed part, the value comes to about 4.3 billion Kenyan shillings.
0: Ingawa ardhi hiyo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya taasisi ya elimu, matumizi ya umma yalibadilishwa na eneo hilo kuendelezwa kwa makazi ya binafsi inayojulikana sasa kwa jina Winnam Estate ama Grace Ogot Estate. Hatua hiyo inafuatia ombi lililowasilishwa na huduma ya magereza nchini mwezi Februari mwaka wa 2022 lililotaka EACC kuchunguza unyakuzi na ugavi usio halali wa ardhi hiyo. Katika hatua ya kwanza ya mchakato huo, EACC imewasilisha kesi tisa katika mahakama ya mazingira na ardhi ya Kisumu ikitaka hati zote za umiliki kufutiliwa mbali na ardhi hiyo kurejeshwa kamilifu kwa huduma ya magereza nchini. Tuelekee kule bonde la ufa ambapo wakazi wa eneo la Takwel na Sankok kwenye eneo bunge la Kapenguria na Sigor katika kaunti ya Pokot Magharibi wanapitia wakati mgumu kutokana na ukame ambao umesababisha uhaba wa maji. Chief wa Sankok Joseph Kori Komol amesema uhaba wa maji na makali ya miale ya jua umesababisha magonjwa kwenye eneo hilo, wakazi wengi wakilazwa kila wakati kutoka na ripoti ya madaktari ya ukosefu wa maji mwilini. Wakazi hao wanasafiri umbali mrefu kusaka bidhaa hiyo wakitegemea maji ya bwawa la Takwel. Kori Komol amewaomba hisani na serikali kuhakikisha kwamba visima vya maji vinachimbwa, vile vile maji ya bwawa la Takwel kutumika katika mradi wa unyunyiziaji maji mashamba ili kuwasaidia wakazi.
2: Sehemu nyingi ambazo tunakosa maji, maji ya wanadamu na ya wanyama, kutusaidia ama kutusupport kuchimbia wanadamu maji, tarajia pia serikali pia watuongezee msaada nyingine kupitia hii maji ambayo inapelekwa Tulo

0: Katika biashara na fedha mataifa yanayodhibiti kawi udhibiti kwa kasi uchumi wa kesho, mradi wa bomba la gesi wa Africa Atlantic, si mradi wa leo pekeni, dau la Afrika kutaka kuwa katika nafasi kubwa katika ramani ya uzalishaji wa kawi duniani, ndio kauli ya viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika pembezoni mwa mkutano wa mataifa wanachama wa jumuiya ya uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS jijini Freetown kule Sierra Leone. Mradi huo wa gesi wa Africa Atlantic umefikia hatua muhimu Julai 19 kufuatia makubaliano kati ya serikali za Morocco na Nigeria. Morocco si mwanachama wa ECOWAS japo ilijumuishwa kwenye mkutano huo kutokana na ufadhili. Makubaliano hayo ni hatua kubwa ya kusukuma mbele moja ya miradi mikubwa zaidi ya kawi barani Afrika inayolenga kuunganisha uzalishaji wa gesi wa Nigeria na masoko ya Afrika Magharibi, Afrika ya Kaskazini, pia Ulaya kupitia pwani ya Atlantic. Mradi huu unatarajiwa kuongeza ushirikiano wa kikanda, kuimarisha usalama wa kawi na kufungua fursa mpya za uwekezaji, ajira na ukuaji wa uchumi katika bara zima.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Msimu mzuri si ruhusa ya kutumia fedha ovyo, ni nafasi ya kujiimarisha. Pesa walinda wale wanaozisimamia kwa hekima katika misimu yote.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2 usiku. Saa 3 ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Kemba,
3: Kemba the conqueror, the champion, the lion is here.
1: Na Dr. Ufwenike.

شان قاعد نفكر ايه.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. You know, that is how we are going to secure Kenya's future.
2: Ukiona mtu yote ambaye amesema ati transformer yake imeenda ama huyo mtu ni mwizi, anguka na yeye, because anakuja ku identify somebody who is his battle address, anataka kuibia yeye, anasema huyu aliniambia hujambo na nikasalamia yeye ati transformer imeenda.
3: Kuna wale walikuwa wanasema ati hawezi ukashinda rais aliye kwenye kiti, ati hawezi ukashinda serikali. Leo nawaambia vile tumeshinda Kasongo Ol Kalau, ndio vile tutamshinda hapa Kiambu na Kenya yote.
4: Ni saa 3 siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa tulio kuandalia, uhuni ni tishio, rais Ruto ataka idara ya usalama kuwajibika, wanafunzi wa gredi ya 7 endelea kutibiwa baada ya kulautiwa kule Kapsabet Nandi, viongozi wa kidini wakikashifu vikali kitendo hicho. Tuanze na taarifa ambapo rais William Ruto amezitaka asasi za usalama kuwajibika katika kukabili uhalifu, hasa wahuni ambao wamekuwa wakizua vurugu nchini katika mikutano mbalimbali ikiwemo ile ya kisiasa. Akizungumza katika ikulu hapa jijini Nairobi, rais wakati alipokuwa akipokea ripoti ya kuendeleza maono ya Kenya kufikia viwango vya mataifa yaliyoimarika kiuchumi duniani, amesisitiza wahalifu wote wakiwamo wahuni wanapaswa kukabiliwa vilivyo kwa mujibu wa sheria kwa kuwa ni tishio kubwa kwa usalama. Ameeleza kwamba hatua hiyo ya polisi kuwajibika itakuwa itafaa pakubwa taifa katika wakabili wahuni ambao wamekuwa wakitatiza usalama wa taifa.
1: It cannot be the case, there cannot be any defense for criminality. Goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. You know, that is how we are going to secure Kenya's future.
4: Hayo yanajiri wakati ambapo kamanda wa polisi wa ukanda wa Pwani Ali Nuno amewatahadharisha na siasa wanaowatumia wahuni katika mikutano yao ya kisiasa, akiendelea kusisitiza kwamba hali hiyo inahatarisha usalama wa taifa. Ametishia kuondolea walinzi wanasiasa wote ambao watakaobainika wakitumia wahuni katika eneo hilo. Akizungumzia hali ya usalama katika eneo la Pwani, Nuno hata hivyo ametaja kwamba visa vya uhalifu na utovu wa usalama vimepungua katika kipindi cha hivi karibuni, akiwahimiza wanasiasa kuacha kugeuza swala la usalama kwa ajenda ya kisiasa na kuchochea chuki pamoja na vurugu.
2: We will deal with any politician who is likely to hire goons. We are going to withdraw his security na hatutacheka na hawa. Kama ameona akae na wahuni kama security ajipange, basi aturudishie wale security yetu. Sisi pia tunahitaji our numbers, tunahitaji our officers kwa kazi. Akae na hiyo magunzi yake akitaka, lakini security tunachukua. So they have hard decisions to make. Either wakae na hiyo security na wawachane mambo hooligans. Kama sio hivyo, wakae na hawa, tubambane na hawa, tukutane kwa kiwanja. I'm appealing to them, please do your politics with principles and maturity. Do your politics based on ideas and not individuals. We cannot lose Kenya because of an individual or two.
4: Ataita wezekana. Kesi ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Alberto John imeendelea leo hii kwa siku ya pili huko kanda ya CCTV ikimuonesha marehemu akiwasili katika kituo cha polisi cha Central hapa jijini Nairobi akiwa hai na kupiga simu kabla ya kusindikizwa hadi kwenye seli za polisi ambapo waendeshaji mashtaka wanadai kwamba baadaye alishambuliwa vibaya. Kanda hiyo imewasilishwa mbele ya mahakama kuu ya Kibra na afisa uchunguzi wa mamlaka huru ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPO Joshua Mutua. Kulingana na kanda hiyo ya CCTV, John aliwasili Tony Central saa 9:23 alasiri tarehe 7 mwezi Juni mwaka uliopita. Mtu ameambia mahakama kwamba Ojwang alikuwa katika hali nzuri kiafya ambapo alionekana akizungumza kwenye simu yake ya mkononi na baadaye akakaa katika ofisi moja kituoni humo kwa takriban dakika 15 kabla ya kupelekwa kwenye seli za wafungwa. Picha hizo za CCTV zinamweka constable wa polisi James Mohwana katika tukio pamoja na wanaume wengine wanne wanaonekana wakimsindikiza Ojwang hadi kwenye seli. Shahidi huyo aidha ameeleza kwamba uchunguzi wa kimahakama unaonesha mfumo wa CCTV wa kituo hicho ulitilafiwa kufikia asubuhi tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2025. Aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Central Samson Taalam, Constable Peter Kimani, mwenzake James Mohwana na raia watatu wanahusishwa na mauaji ya Ojwang, lakini washakana mashtaka hayo. Wakati wa kikao cha hapo jana, picha za CCTV pia zilionesha wanaume wawili wakiingia kwenye seli za kituo hicho alimokuwa marehemu Ojwang. Tukiachana na hayo, tuangazie taarifa nyingine ambapo wiki chache baada ya Wakenya waliokuwa nchini Afrika Kusini kurejeshwa nchini, sasa wanatoa wito kwa serikali kuwapa msaada wa kifedha ili kuanzisha biashara na kujiendeleza kimaisha. Wakizungumza na wanahabari katika ofisi za idara ya uhamiaji hapa jijini Nairobi, Wakenya hao wameeleza kwamba wanapitia wakati mgumu kujikimu kimaisha tangu waliporejea nchini. Wameeleza kwamba walipoteza kila kitu wakiwa kule Afrika Kusini. Wengine pia wanaomba usaidizi wa kuwarejesha wana wao nchini ili waendeleze masomo. Wakenya 477 walirejeshwa nchini kufuatia maandamano dhidi ya raia wa kigeni wasiokuwa na vibali kuzuka huko Afrika Kusini, sasa wakiomba serikali kuangazia swala hilo na kuwapa msaada.
5: We repatriated citizens need funding. That is the biggest agenda this day, that we need something to start our lives with, because all of our needs and our problems are money related needs and issues. Having lost our properties, having lost our identities, having lost our connections, you know, right now even in Kenya kutafuta job na everything, you need someone you know. We only know people. Most of us have been in South Africa for many years. Having lost, been separated with our families, some of us left our children, our wives there, yet we've been given bans.
6: Tuengi, wameacha watoto kule, na wengine wamekuja na watoto wao hapa. Tunaomba serikali kama itaweza saidia, kwa sababu there is no way utaleta mtoto hapa out of nowhere, useme eti anataka kuendelea na masomo. You need that letter yenye ita indicate vile utafanya way forward.
4: Ni afueni kwa wanafunzi wanaolenga kuendeleza masomo yao katika taasisi za elimu ya juu, yaani kufuatia Rais William Ruto kutangaza kwamba kila mwanafunzi anayejiunga na chuo kikuu au taasisi yoyote ya elimu ya juu atapata ufadhili kamili wa serikali chini ya mageuzi yaliyopendekezwa kwenye mfumo wa ufadhili wa elimu ya juu. Rais ametaja kwamba mabadiliko hayo yaliyomo katika marekebisho yaliyowasilishwa bungeni yanalenga kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi aliyehitimu anakosa elimu ya juu kutokana na hali yake kifedha. Akizungumza katika ikulu leo hii wakati wa kupokea ripoti ya kuendeleza maono ya Kenya kufikia viwango vya mataifa yaliyoimarika kiuchumi, Rais Ruto ameeleza kwamba serikali sasa itatekeleza mfumo wa ufadhili wenye usawa kwa wote baada ya mbinu za awali kufeli kushughulikia mahitaji ya wanafunzi na taasisi za elimu kwa usawa.
7: It will not matter the background of any child in Kenya. It will matter how good they are only. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. It will be the choice of parents if they want to pay. But if parents don't want to pay, we now have a model that will pay for every child.
0: Habari za county.
4: Tuanzie kule pwani ambapo kituo cha kitaifa cha kukabili ugaidi NCTC kimeonya kuhusu kuongezeka kwa misimamo mikali na wajiri wa vijana katika makundi ya kigaidi katika kaunti ya Garissa. Onyo hilo likitolewa wakati wa baraza la umma la uhamasishaji lilolenga kuelimisha jamii kuhusu mbinu za kuzuia misimamo mikali. Abdullah Aziz na mekana taarifa hii.
8: Adui mkubwa katika ugaidi siku hizi tumepata ako katikati yetu.
9: Afisa wa kituo cha kitaifa cha kukabili ugaidi NCTC Isangale Chololoi amesema kumekuwa na ongezeko kwa majaribio ya kuwashawishi vijana kujiunga na makundi haramu ya ugaidi, akisisitiza kuwa umuhimu wa jamii kushirikiana na vyombo vya usalama ili kukabili tishio hilo.
8: Sub-radicalization inaleta watu wanakuwa radicalized katika society na tuko na wao, alafu sasa wanarudi wanakuja kutuumiza.
9: Ameeleza kuwa baadhi ya dalili za mtu anayeshawishiwa na itikadi kali ni pamoja na kujitenga na familia na marafiki, kupendelea upweke, kubadilika ghafla kitabia na kuonyesha msimamo mkali usio wa kawaida.
8: Sasa ile watu wanapotea katika jamii ni muhimu kuuliza wameenda wapi, sababu sasa ile radicalization inafanyika, watu wenyewe wanatolewa karibu na watu wale wanawajua.
9: Chololoi amewahimiza wazazi, walezi na viongozi wa jamii kufuatilia mienendo ya watoto na wapendwa wao ili kubaini mabadiliko yoyote ya kitabia mapema na kuchukua hatua zinazofaa kabla hali haijawa mbaya.
8: Muhimu ni kuwa wakishajua wale wana radicalize, wanajua ile community unakaa karibu naye, itajua saa ile umeanza kupata badiliko kwa mwenendo wako.
9: Wakazi waliohudhuria baraza hilo wamesema ugaidi hauna kabila wala dini. Wametoa wito kwa wananchi kushirikiana kwa karibu na asasi za usalama.
10: Haya mambo ya terrorism hayana dini, hayana kabila na hayana jango lolote. Ni mambo inasafanyika na mtu yeyote na wakati wowote.
11: Kila mzazi ajue jana yake na msichana yake.
9: Abdul Aziz Nameka, Radio 47, County ya Garissa.
4: Tulekee kule Nandi ambapo mkurugenzi wa elimu katika kaunti hiyo Harrison Murioki pamoja na viongozi wa kidini wameiomba serikali na bunge kuimarisha sheria zinazolenga kulinda watoto dhidi ya ukatili wa unyanyasaji wa kingono, kufuatia tukio ambapo mwanafunzi wa grade ya 7 anaendelea kutibiwa kwenye hospitali ya rufaa ya Kapsabet baada ya kulawitiwa kwenye kijiji cha Kapsiri Choi, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu wa kaunti hiyo Eric Kiplemo.
12: Kuna mambo inafanyikia vijana wetu. Wazazi wana complain kwamba vijana wao wanafanywa vitu zingine na vijana wengine.
13: Wakizungumza katika shule ya msingi ya St. Luke Biribiriet wakati wa ibada ya kuwaombea wanafunzi wa grade ya 6 na 9, viongozi hao wamewarai wabunge kuandaa mswada utakaoweka adhabu kali zaidi kwa watuhumiwa wa makosa ya ukatili wa kingono dhidi ya watoto.
14: And so it's our responsibility. Wazazi, walimu, hata kina MP. We want to see a very strong law in the parliament ya kukataa hizi vitu. Kwa nini tunaisipembeleza? Let us arrest this thing when they are still young.
13: Kulingana nao, jamii imekuwa ikielekeza juhudi nyingi katika kumlinda mtoto wa kike huku ikimpuuza mtoto wa kiume, hali ambayo wanahisi imechangia kuongezeka kwa visa vya ulawiti dhidi ya wavulana.
12: Tukichunga wasichana, pia tuchunge hawa vijana wetu. Hiyo mambo ya sodomi ambayo watu hawataki kuongea, mimi naongeanga kwa sababu nimeiona ikifanyikia watoto wetu wakiwa shule.
14: Sodomy is an abuse. It's an abomination. It is bad. It kills posterity.
13: Aidha, waliwasihi wazazi kuweka mbele usalama na ustawi wa watoto wao hasa wanapokuwa nyumbani wakati wa likizo.
12: Akikuja nyumbani ujue marafiki wake.
14: Parents, let us be on the watch.
13: Eric Kiplimo, Radio 47.
4: Tulekee kule Nyanza ambapo shikadao katika kaunti ya Homa Bay wameongeza juhudi za kukabili mimba za mapema katika kisiwa cha Rusinga ambapo takriban msichana mmoja miongoni mwa wanne umewahi kupata ujauzito au kuavya mimba. Hatua hiyo inayolenga kuhakikisha kwamba wasichana wanapata mafunzo pamoja na ushauri na saha Kombo Alfayo na mengi zaidi.
15: Maji ya kisiwa cha Rusinga yanaashiria shughuli za kila siku za uvuvi. Wavuvi huandaa nyavu na boti zao mapema kabla ya kuelekea katika ziwa Victoria kutafuta riziki. Bali ya shughuli hizo za kiuchumi, kisiwa hicho kinakabiliwa na changamoto. Kulingana na idara ya jinsia na huduma za kijamii katika kaunti ya Homa Bay, 23% ya wasichana katika kisiwa cha Rusinga wamewahi kupata ujauzito au kuavya mimba, hali inayozua wasiwasi na kuhitaji hatua za haraka.
16: When we meet these girls, they are stuck. They have lost hope. They have problems with their parents, problem with schools, problem with their peers. And coaching is a way to help people think about and envision a better future for themselves.
15: Mkurugenzi wa jinsia katika kaunti ya Homa Bay, Magdalena Wino, anasema kuhama kwa wavuvi kutoka ufuo mmoja hadi mwingine kunafanya iwe vigumu kuwafuatilia wanaodaiwa kuwashawishi na kuwadhulumu wasichana wadogo.
17: Almost every beach has a school attached to it. It is not easy because the people who come to fish in those beaches are not the natives of the county. We don't know what brought them to the county or why they have run away from their counties to come to Homa Bay.
15: Kwa walio nufaika, mfano Hilda Odhiambo, mpango umeleta matumaini mapya. Anasema wasichana wengi hupata ujauzito kutokana na mashinikizo la marafiki, ukosefu wa taarifa hii pamoja na kosa mwongozo kutoka kwa wazazi na jamii.
18: Peer pressure. They see their friends, like for instance, if my friend tells me that there is no money in the Lake region, let me go get married to someone, then I'll get money and provide for my parents. I'll also think of the same idea and do it.
15: Kumbo Alfayo, Radio 47, Rusinga, Homa Bay.
4: Wahuduma bodaboda kwenye eneo bunge la Kandoi katika kaunti ya Bungoma wamekashifu viongozi wanaoeneza uvumi kuwa fedha zilizochangishwa wiki jana zimefujwa na baadhi ya Wanji Sostin. Na mengi zaidi.
19: Hatujawahi kuwa na mtu wa kutufanyia mchango ama kutukumbuka.
20: Tafadhali, kuna watu wengine wanaenda kwa duka wananunua simu, lakini shida yao kununua hiyo simu hawajui kuitumia.
21: Mkala muwe na haki, fanya nini?
22: Mpe.
21: Bwana Makali ameonyesha uongozi.
23: Wakiongozwa na Brian Achebe wamesema zaidi ya shilingi milioni 3.6 zilizosanywa zitawanufaisha wahudumu wa bodaboda kwenye miradi ili kuwapiga jeki.
20: Sikia, ni 3.6 yenye tumechangiwa. Hiyo ni pesa yenye Makali anaweza kula. Hiyo pesa ni ya boda boda wametuletea.
19: Kwa wale wote ambao wanafikiria kwamba hii pesa ilikulwa ama pesa ilifichwa, tulieka mikakati na tukapanga kwamba hii pesa baada ya kuchanga tutarudi tukae mikutano.
24: Hii pesa kuanzia kesho iko kwa barabara inakuja. Na ikikuja, machairman wa stage tarajia kuungana na chairman wa ward mtengeneze mradi. Baada hii pesa, mheshimiwa mbunge atatembea na ofisi pamoja na machairman wote, tukikaanza kukadiria project yenye mmeweka.
23: Wanaonya vijana dhidi ya kutumia mitandao sivyo kwa kueneza uvumi na badala yake kutumia kwa njia inayofaa.
20: Na tunataka tukupatie onyo. Mtu mwenye unatembea tu kwa mtandao una kazi, yani atu post Makali, upost jina Makali kwa mtandao yako hadi ndio upate maks mingi, ndio uende uchukue token mahali. Tumetoka.
21: Bwana Makali, wewe ni babetu wa Kandoi. Tunakuomba. Kelele za chura haziwezi mzuia ng'ombe kunywa maji. Wewe chapa kazi.
23: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Watu wenye ulemavu katika kaunti ya Samburu sasa wanahimiza serikali ya kaunti kutilia maanani maslahi yao. Akizungumza kwa kule Maralal kwenye hafla ya kikao cha mwisho cha mwaka, mwenyekiti wao David Lena Kwaposa ametaja kwamba watu wenye ulemavu pitia changamoto nyingi mno. Vincent Nakwaka anaarifu.
25: Watu wa cerebral palsy tunapitia magumu sana na tunataka usaidizi kutoka kwa serikali.
26: Serikali atuangalie, kaunti yetu atuangalie.
27: Ni kilio cha watu wenye ulemavu kwenye kaunti hii ya Samburu wakisimulia masaibu yao.
28: Walemavu wengi hata kupata chakula ni shida, maana wengi hawana nafasi ya kwenda kufanya kazi. Na leo tumeshukuru Mungu sababu ya mheshimiwa Sena ametupatia chakula kidogo, mchele na maragwe, gunia 10 ya mchele na gunia 10 ya maragwe.
27: David Lena Kwapusa ambaye ni mwenyekiti wao amehimiza viongozi katika kaunti ya Samburu kuwawezesha kiuchumi.
28: Kama vile mnapotembea kufanya harambee kwa wamama na vijana, mkuje hata mfanye harambee kwa walemavu, kwa sababu walemavu pia wako na kura, na 2027 tutahitaji, mtahitaji sisi, na sisi tunataka tu maendeleo.
27: Aiza wameomba msaada wa serikali ya kaunti ya Samburu na serikali kuu katika huduma ya afya ya SHA.
29: Kuna walimafu hawana jiweza. Nilikuwa naomba serikali alipia walimafu SHA.
27: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
4: Maeneo bunge ya Matayos na Teso Kaskazini yamefanywa kipaumbele kwenye awamu ya pili yanayoendelea chanjo dhidi ya ugonjwa wa mpox, jinsi anavyoarifu Seth Ngero.
30: Kila mtu wako at risk ya kupata mpox, lakini kuna wale wenye wako at a much more high risk ya kupata mpox.
31: Kulingana na afisa wa huduma ya afya anayeshughulikia magonjwa ya zinaa katika kaunti hii ya Busia, Joan Anyanga, jumla ya visa 105 vya ugonjwa wa mpox tayari vimeripotiwa, na kwamba kampeni ya chanjo inayoendelea katika maeneo bunge ya Matayos na Teso Kaskazini inawalenga wananchi walio kwenye hatari ya kuambukizwa wakiwamo madereva wa masafa marefu.
30: Matayo sub county tumereport 47 cases, Teso North 29 cases. Tuna target sex workers, truckers, tupunguze pia community transmission.
31: Anyanga aidha anasema wanashirikiana na maafisa wa afya hospitalini na kwenye mipaka ya Busia na Malaba katika kufanikisha kampeni hiyo ambayo pia inaendelezwa katika kaunti za Mombasa na Kilifi, ikitarajiwa kukamilika tarehe 26 ya mwezi huu wa Julai.
30: So as much as wanapitia kando na the main entrance, tutawapata katika facilities zetu. Lakini sisi wote, mambo na hand washing lazima tuzingatie, right from home, at schools, in our offices. Alafu pia hakuna kushare manguo na vitu zingine personal in case uko na karibu na yule mtu ambaye ameinfectiwa na mpox.
31: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
0: Habari za county. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji ni kama washamua, hawatakoma kuisa kama mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA haipiti wiki kabla ya mamlaka hiyo kuwaonya Wakenya dhidi ya matapeli wanaojifanya kuwa maafisa wa NTSA. Ni jambo la kusikitisha kwa matapeli wakitumia mitandao ya kijamii kujifanya maafisa wa NTSA kwa lengo la kulaghai wananchi na kuibia fedha pamoja na taarifa zao binafsi. Meza ukweli wa mambo inazidi kwa kemea kwa nguvu zote walifu hawa wanaotumia ujanja wa kidijitali kuharibu uaminifu wa sisi za umma. Wanapaswa kujua kwa sheria itawafuata na kuna nafasi utapeli katika taifa linalozingatia haki na uwajibikaji. Kwa wananchi msidanganywe, NTSA imeweka wazi kwa mawasiliano yake ufanywe kupitia njia rasmi pekee. Angalia katika kurasa zetu uone kurasa hizo rasmi za NTSA. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
1: Kulala taa zinapowaka kunaweza kuongeza hatari ya kuongezeka kwa uzito wa mwili na msongo wa mawazo. Mwangaza wakati wa kulala huvuruga homoni za njaa, uchakataji wa chakula mwilini na mdundo wa asili wa mwili, hivyo kuathiri usingizi na hali ya hisia. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
4: Na bila shaka niangalie tu kwa ufupi pale wale ambao wamechangia katika kurasa zetu za kijamii kuhusiana na swali ambalo tulikuwa tumekuuliza awali kuhusiana na onyo ambalo limetolewa na Ali Nuno akipendekeza wale wanaohusika na uhuni hasa wanasiasa wale walinzi wao waondolewe. Nikiangalia pale Canol Corona anasema kwamba I strongly believe in that. Kisha Handy Wilbur anasema kwamba that is not the way. Kisha nikiangalia hapa mwingine Grace Teroy Teach amesema kuwa hiyo uende ikasaidia, lakini si dhani. Ni wengi ambao wamechangia akiwamo Lucenge Carlos, Kenneth Sinzore, Anaya Dominic Humbleman na wengine wengi. Shukran za dhati. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu yes saa tatu siku majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ukiachwa achika.
1: Haya, wacha tuingie basi neno ukiachwa achika. Anasema Fonike ni Sedi kutoka Malaba. Kuna msichana ambaye ni dada yangu tulipendana na yeye, na hatukujua kama kuna uko. So nataka tuachane na yeye. Okay, weka simu karibu na kupigia. Hello, ndugu yangu, habari yako?
2: Nzuri sana.
1: Mimi naitwa Dr. Ferik na kupigia kutoka Radio 47 Chamber.
2: Naitwa Fredi kutoka Malaba.
1: Fredi bwana, nimeona message yako bwana. What is happening?
2: Nakwambia ndugu yangu. Nilipatana na msichana tu kwa Nairobi. So sikujua kama tunajua naye huko nyumbani.
1: Okay.
2: Nikatendana na yeye.
1: Sasa
2: hii imepita kama miezi saba.
1: Sasa
2: wakati nilirudia nyumbani. Sawa, nataka nionyeshe mama mtu wangu na nimempata. Kufika nyumbani, mama ananiambia huyu tunajuana na yeye.
1: Alikuwa mekume wana ni relative ama walijuania wapi?
2: Nijuane na yeye Nairobi. So hakuna mwenye alikuwa anajua kama tunajuana na yeye. Yeye ajui tunajuana na yeye ni nyumbani. Ndio mama akaniambia unajuana na huyu msichana. So nilikuwa nahitaji tuachane na yeye juu ni bado wananifuatilianga tu. Nilikuwa nahitaji nimwambie ama nisaidie aje sasa.
1: Na nikikuuliza, ushamwambia anajua kwamba mko related?
2: Anajua kabisa. Ndio nimwambie nafaa tuachane sasa juu tunajuana tu hivi leti tena.
1: Na baada amekazania tu? Imekuwa ni muda gani sasa kabla tangu mjue kweli?
2: Imepita kama wiki mbili.
1: Mwezi mbili?
2: Wiki mbili.
1: Wiki mbili. Na mlikuwa pamoja for how long?
2: Nimekaa miezi saba.
1: Na mama akiku explainia hiyo uhusiano wenyu unatokea wapi?
2: Kwa baba, kwa mzazi.
1: So ni huyu msichana ni cousin ama ni nani?
2: Tuseme ni cousin yangu sasa.
1: Ni kama cousin yako, hivyo damu zinafikiana.
2: Najua mimi. Jaishi kwa baba sana, ndipo naishi kwa shush. Sasa siko na kijana nyumbani huko.
1: Sababu ndo ukajulia sasa.
2: Sasa mama ananiambia huyu mnajua na yeye. Babake na babako ni mwanzuri.
1: Aye. Wakati wa anaitwa nani?
2: Anaitwa Abi.
1: Abi. Aye, kati wapo simu basi, wacha tumpigie, usikate simu. Abigail.
3: Hello.
1: Abi.
3: Yeah.
1: Sasa mami.
3: Poa.
1: Habari ya leo?
3: Nzuri.
1: Mashina poa kabisa?
3: Yeah.
1: Najua ujui nani unaongea naye, lakini kwanza nimekupigia kwanza nikujulie hali. Umepika sapa? Mimi naitwa Dr. Ufoneke. Nakupiga kutoka Radio 47. Na kuna story nimeletewa hapa. And I would want us to have a small discussion about it. Wewe kuna boyfriend? Kuna boyfriend?
3: Ungo
1: na kani kena nani? Una na boyfriend nani wewe?
3: Mimi niseme.
1: Esu seme tu kama uaibiki.
3: Aya, yu wanda madada kutai.
1: Adi nini?
3: Hata nisicheke.
1: No, mimi na uzuri kama uko na boyfriend. Na kuzuri tu kama uko na boyfriend.
3: Bado hii sauti yako ni kama naijua, naishika.
1: No, mimi ni ofoneke. Wacha sinisha kwa mimi ni Dr. Ofoneke. Mbona unatafuta sauti? Sinikuwa nisha kwambia. Hey, do you have a boyfriend? Sasa. Mbona unaibiga, lakini nyinyi madem, mbona unaibiga kusema jina yake? Ama uko na wengi?
3: Hapana, niko na moja.
1: Anaitwa nani?
3: Jina yake ndo nataka.
1: Kuna shida ukiniambia jina yake? Kwa nini?
3: Jina
1: yangu wewe ni uongo. Wewe ni player, Abigail. Wewe ni player.
3: I'm not a player by the way.
1: Uko na ukoshua kuna chali moja.
3: Yeah.
1: Mmekuwa pamoja for how long basi?
3: Six years. Eh?
1: Umekuwa naye for 6 years?
3: 2 years.
1: Wow. Hey, kumbe unaweza kaa kwa relationship hivyo for long. Sasa. Kuna jamaa hapa ameniambia bana, anaambia nikupigeni kuambia ukiachwa uachike, uache kumsumbua.
3: Nani huyo?
1: Na ananiambia kwamba amejaribu kukuambia kwamba nyinyi ni cousins and you guys are related, na umekataa kusikia.
3: Mimi.
1: Eh. Hey.
3: Who is that?
1: Haya, we, Omwami.
2: Hey.
1: Ndiyo huyu, si ndiyo huyu anaongea Abigail?
2: Hey, ni aje?
3: Poa.
2: Yani, mama leke ni kipigie ni kuambie.
3: Ni nani? Ni nani?
2: Eto Cedric.
3: Mweni Cedric, uli mjie, kataka
1: kipigie.
2: Kia ni kuambie.
1: Ongea na kusikia, yeah. Ongea na kusikia.
2: So nikuwa nataka saa tuwachane ya on serious.
3: Sini nacho wendi nikuwa cha kijambo. Wendi mwenye wa nisumbuanga.
1: Aya.
3: Sini nikuwa cha kijambo.
1: Abigail ulimuacha lini?
3: Last year.
1: Last year?
3: Hee, mwenye wana najipendekezanga. Wewe, wewe ni mjinga vigu, nikuwa umepagawa.
1: Nani alipigia mwingine wa mwisho?
3: Yeye tu huyu, alinipigia nikakata kushika simu hata juzi. Jana juzi. Saizi nashangaa ameleta hapa. Ushenzi tu.
1: Kwa hivyo mliachana kwa nini, Abigail? Mliachana kwa nini?
3: Tuliachana.
1: Hey.
3: Juu vile mwenye alisema hivyo.
1: Yeye mwenye alisema mwachane?
3: Hapana.
1: Hey.
3: Tuliachana juu. Sisi ni makazi.
1: Eh.
3: Like when you want to busia.
1: Eh.
3: Eh, chukane, chukatoka. Chukani, kakuje kisumbe. Nukusha kuje kisumbe, mbaki ni kakata. Hata mwenye anajua, ni mpendi. Mwenye anajua.
1: Uli mwenye cha kisabu, ni kisabu yo story ya kukua related, ama ni kisabu pia ukua utu unampenda?
3: Ya, nukua na mpenda mara ya kwanza. But, alikuwa ni ile tengeza, nikasema huyu nitamwacha.
1: Kasema hapa Diamond mtoto atazaliwa kuna masikio kwa mapua.
3: Wewe hapo mimi nikakuja kisumu. Nikamwacha, mimi nikapata mwingine. Mimi nikamwacha. Mimi nilimwacha kitambo.
1: Kwa hivyo unasema ukweli kwamba wewe hujakuwa ukimsumbua?
3: Hey, Jesus Christ, alhamdulillah, nilishikwa na Rashid. Yaani mimi wote nisumbue huyu. Mimi bora nisumbue, niko na kazi nyingi ya kwa. Mbona nisumbue huyu?
1: Sasa wewe Mwami.
2: Yeah.
1: Sasa wewe unaniambia hivyo na unasikia yeye ndiye anasema wewe ndio ulifanya hivyo. Sasa tukunaenda haja hapa.
2: Mwami ni kweli kuna mmeleza screenshot nilizotumia hapa.
1: Eh.
2: Hata wewe amini.
1: Alikupigia lini?
2: Wewe hata jana.
1: Jana alikupigia saa ngapi?
2: Saa 10.
3: Saa?
1: Abi anasema ulimpigia saa 10.
3: Hey, first of all mimi sina credit na kwanga na bando. Mimi mwenyewe najisumbua wangu ni vipi? Yaani siji sema tu uko ila cha kudanganya. Like mimi sikupendi kubali sikupenda cha kujifanya kujileta hapa.
2: Hata mimi sikupendi.
3: Ni kuongelesha vitu vibaya ukasirike tu. Kubaya.
2: Kama nakupenda ningekuweka hapo mali unaongelea sasa.
3: Kuniweka wapi?
2: wala juu naongelea hapo sasa.
3: I don't even care, badala sijui. But mimi nilikuwa hapo kwa kubele kijambo. Wewe ndio unaanza kujisumbua.
2: Yaani wewe acha unipende, ongea tu.
3: Sina majina la mimi.
1: Aye. Tufanye hivi. Alright. Sababu unajua at the end of the day nyinyi wawili ndio mnajua ukweli. Si ndio?
3: Ukweli ni kwamba mwenyewe hayataki kujikubali. Ukweli ni kwamba nilimwacha kitambo na niliacha kumpenda kitambo.
1: Kwa hivyo wewe ndio ulimwacha?
3: Ah.
1: Aye.
3: We move on with your life. I don't want you. I just stay kupenda. Yaani nilikuwa na sijui kupenda, sijui kupigia simu. So wewe niache. Nisiwe nipigia simu, yaani sikupendi. Nimekuambia kwa Kiswahili ndio leo, sikupendi, sikuhitaji, sikutaki.
1: We.
3: Nena?
1: Hai. Hai,
2: shinde.
1: Hey.
3: Unaona utaki nikuseme ni sikuhitaji, nishinde. Ibaki kwako.
1: Yeye mapenzi yenyewe ilikuwa aje? Huyu anakutusha. Huyu mwingine ni people. How are you guys living? Were you guys ever in love? Did you love each other at some point?
2: Ufoneke huyo.
1: Wewe zaidi kuna kati ulipenda huyu mwanamke?
2: Ai, huyo sijai mpenda sana. Yeye alikuwa ananipenda sana.
1: Abi, is it true?
3: No. He's lying. He's a very big liar.
1: Auko nampenda.
3: Don't even listen to him. Yeah.
1: So why were you guys dating? Kama mke gundua jinsi ni kazi. Okay, can I ask another very useless questions?
3: Okay.
1: Did you nyinyi mliwahi ligidishi? Zedi.
3: Ndio majina la mtu hapa ana.
1: Mliwahi ligidishi?
2: Hapana. Kwa hiyo unasabua kweli?
1: Hamkuwahi?
3: Yeah.
2: Ni mingi sana wewe sabua.
1: Okay, Abi anasema hamjawahi, wewe unasema ni mingi sana. What is the truth, guys? guys, fanyeni hivi eh. Nataka pia mniheshimu umri wangu. I want you guys to respect my age and also respect Kenyans. It cannot be one of you is saying you've never done anything and the other one is saying so many times. Can you also be honest? Tushakubali relationship imeisha. Can you also be truthful here?
3: Okay.
1: So did you guys ever sleep together or not? Yes or no?
3: No.
1: You never?
3: Never.
1: At no point?
3: Never.
1: So Zedi, mbona unadanganya?
3: Anakuanga hivyo tu
2: mwana.
1: Eh?
2: Wezi kuwa na mtu zaidi ya miezi saba alafu ati mkwe tu hivyo. Yaani mimi pasta.
1: Aya, mara ya kwanza mlifanyia wapi? Zedi?
2: Na huyo.
1: Eh.
2: Mara ya kwanza ilikuwa baba yangu.
1: Ilikuwa wapi?
2: Ilikuwa ni nyumbani kwanza huko kwangu, nilikuwa naishi nyumbani.
1: Eh. Yeye ilikuwa mara ya kwanza. Eh, ya pili?
2: Mara ya kwa msituni.
1: Kwa msituni? Kwa msituni?
2: Eh.
1: Abi.
3: Yeah.
1: Ulikubali kwa msituni mami?
3: This boy is lying. So please listen
1: to him. Kwa mshtuni? Hata nyinyo William una haibu. Isa na wakombine. Kwa mshtuni?
3: Mea nakudanga nye batia ya nakudanganya.
1: Hata mwoni kudungwa na mimba? Ndiyo ama oh my god. Mindi ye jwa nkwana mtena mgini
3: at that time. Maybe but mimi hapana. Eti ile sasa mimi nilishamwambia sitaki kitu kama hiyo baada ya nilichungua. Sasa nataka tu ile kitu ya 200 chomo ni nini? But mimi ile mtu mchimbizi kila vitu. Yaani ajue hiyo.
2: Wacheneje unaona huyo?
1: Eh.
2: Sijawahi kutamka kwa mdomo wake kuniambia nitaki hata kidogo.
3: Ah. Pale kulikuwa ni mimi.
2: Au ulisema, ulisemea wapi?
3: Sijui kumwambia. Walai hata huyo angekubali ni ndivyo kwa mimi nilikuwa nakwambia. Yenye ulikuwa na bego kilia. Hata mwenye atashanga. Lakini kwa nini hata uongea yeye ni kitu. Eno mimi
2: wanani kupaka kini. Juhu kikuli pendi, ungevu mshia ambia watu mkini. So mimi mawali ambia watu pendi, mambi yangu na yako ishe, mimi saizi na nikona bibi saizi, nikona yani nikona msikana mwenye kona mimba yangu, mwenye nafani shukulike na yae. Tuna nikuambia.
1: Guys, nataka tumalize imambo. Kwa hivyo, it is what it is. Mwenye na achika, achike. You guys cannot be together. One, because mmesema kwamba mmegudua nyinyi ni makazi. Number two, you guys are too toxic for each other. Kila mtu ene maisha yake. Sawa sawa?
2: Sawa.
3: Maisha yangu nilisha jiendea.
1: Asani sana Abby.
3: Thank you.
1: Aye, good night.
3: Same.
1: Aye. We? Hey. Kwa msitu. Mimi Gen Z mtanionesha. Kwa msitu. Weza ni ukwele mapana hata wewe kwa msitu wawe kwendeni pia nyinyi huko. Hata nyinyi kwa hiyo basi. Mwenye mnasikiza kwa basi mnakubaliana kweli kwa msitu. Yani imagine mtoto anazaliwa baada ya miaka 20 anakuja kugundua kwamba alitengenezewa katikati ya vichaka kwa msitu. Nyinyi hata aibu ndogo ndogo. Ah.
0: Ukiachwa achika. Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
1: Heartbreak

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Papa Ndipo. Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba. Mwasi wa Ingo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world. Uhondo ndani ya Breakfast 47. Enzi Mita.
1: Taitasi, habari ya asubuhi?
2: Nzuri.
1: Habari za Migori ndugu yangu?
2: Kwa poa sana.
1: Uko na nyumba mahali umejenga?
2: Ya, nimejenga kule nyumbani.
1: Ah, kwa hivyo tayari uko ready kuwa na bibi?
2: Ya, tulikutana tu hapo kwa barabara, alikataa kuja kwa nyumba. Hadi sasa ameshikilia msimamo, amesema mpaka tuoane mwezi wa 8 ndio
1: hapo. Sawa. So kwa ufupi, kwa mwaka mmoja na miezi 6 hujai kuiona katiba wala hujai kugusa katiba wala kuisoma katiba. Hata harufu yake hujai kusikia?
2: Sijawahi kabisa.
1: Na kangwanga? Hakuna.
2: Hakuna hiyo, hakuna kabisa. Na kwa tu hebu ngoja tu wakati bado.
1: Acha tumtafute Diana. Diana.
3: Diana ndio huyo.
1: Mambo vipi mam?
4: Poa.
1: Ah, basi kuna mtu ulimwacha huko Nairobi anakupenda. Ulikuwa Nairobi lini?
4: Imekuwa mwezi wa 6.
1: Kwanza umeolewa?
4: Hapana.
3: Hajaolewa.
1: Ama uko na boyfriend?
4: Hapana.
1: Ah, kwa hivyo uko tayari kurudi Nairobi mam?
4: Eh.
1: Kwa hivyo unaweza kukutana na huyu ndugu yetu wa Nairobi?
4: Yeah.
1: Tumacha ongea na Diana.
3: Acha ongea na Diana.
1: Halo baba?
2: Yeah.
1: Ongea na Diana.
2: Hello Diana.
4: Eh.
2: Kwani mimi si boyfriend kama siku hizo nilipolia moko ka single kanitoka na mimi si joangi.
4: Hapana, sio hivyo, ni ukweli.
3: Ukweli nini Diana?
4: Mtu wangu.
3: Boyfriend ama?
4: Eh.
3: Unamuaje Titus?
2: Hapa mambo ni matatu.
3: La kwanza?
2: Hawanipendi.
3: La pili?
2: Hawanitaki.
3: La tatu?
2: Wananichukia
3: kabisa. Na ndio Penzi Mita,
0: saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. Radio 47, haba ndipo.

0: so much. Wazito wote ambao unafuatilia kabisa, I can see the Rumba Fix page, WhatsApp page pale iko sawa kabisa. Meshack wa Kitui na kucheki kabisa, Prince Sam Onya na kucheki on the way from Amboseli. Alafu tuko na kijana ya Sakaja pale, Young Kindu Bay. Pia na kuona kwamba unasema kwa nani ya show, anaitwa Benson Makori, pia na kucheki. David Muriasi, I can see you, na waona kabisa pale, mnasema kwamba jamani, Rumba iko sawa. Kwa hivyo hizi dakika chache ambazo zimesalia, itakuwa vizuri sana kuweza kuzungumza na wewe, na nikauliza swali kwamba is it true, kuna watu wanasema kwamba mimi siwezi kaa na mtu ambaye anani play, mtu ambaye anani cheat. Is it true that kwamba like if ukipata your partner ame cheat, utaendelea kuishi naye ama au mahusiano yatakuwa na kuishia pale? Will it be the end of your relationship ama utaendelea kuishi naye? Is it possible kuendelea kuishi na a cheating partner, ama a partner who just cheated on you, yule ambaye alikusaliti? Je, inawezekana? Hebu niambie pale kwenye simu 0793 047 047, au 0783 047 047. Radio 47, hello. Vipi jamani, reverse call, mimi nitakupigia vipi sasa? Nitakupigiaje? *216# rafiki yangu, kodi unaipata vizuri sana pale, bonyeza. Kwa hivyo kumbuka kulikuwa na box number 2 alafu box number 1. Sasa nikakwambia ukiwa sharp sharp after box number 1 tunakwenda box number ngapi? Hiyo pattern inakwenda namna hiyo. Radio 47, hello. Vipi vipi?
1: Radio 47.
0: Yes, karibu sana rafiki yangu.
1: Mimi Dala Rumba Papa Sande, nikitoka maeneo ya Ruvuruzi kwa Bomlore.
0: Karibu sana Papa Dala Rumba.
1: Shabiki mgeni sana, natumanga SMS lakini sijaongea na wewe kitulo.
0: Nimefurahi sana leo ukapatana jamani kwenye sauti sasa.
1: Nashukuru sana. Naongea na John Maloba, natumanga SMS hata unasomanga lakini sijaongea na wewe.
0: Mna shida, leo ndio hiyo siku sasa.
1: Sasa mimi napongeza tu kipindi.
0: Yeah.
1: Napongeza kipindi kabisa, wanasikilizaji tuko pamoja.
0: Asante, thank you so much, okay? Asante sana. Sema kwamba shabiki mgeni, uchangia tu tuma SMS lakini leo kwa sauti ndio imekuepo. Ladies and gentlemen, Jamahaba. Yes, swali ambalo tunaulizana leo, tuzungumza. Can you live, je unaweza ishi na mwenzako ambaye ana michepuko? Je, inawezekana kuishi na mwenzako aliyekusaliti? Hebu niambie 0407 93 047 047. Hujambo?
2: Hello.
0: Yes.
2: Hello, hello. Jambo.
0: Radio 47, hello. Karibu sana.
2: Habari ya 47 Nakuru hapa Karenge.
0: Tuko sawa kabisa, unaongea na Kate Kulo, the Queen of Rumba. Vipi?
2: Unajua kunaendaje?
0: Nakusikia.
2: Kuchapa mtu hivyo niku iendaje hivyo? Ma, unajua mapesi huwa wanaendaga ya niaje katela. Ai, ni vigumu hata kueleza.
0: Haya, anasema kwamba ni vigumu sana kueleza. Je, unaweza kuishi na mtu ambaye mwenzako ambaye amekusaliti? Na unajua nimesema kwamba kuna wengi ambao sasa hivi ninavyozungumza hata katika ndoa zao, katika mahusiano, wanajua vizuri kwamba mwenzangu ananisaliti. Je, uko pale? Na kama uko pale, ni vipi ambavyo umeweza kuishi na mtu wa aina hiyo? Radio 47, hello.
3: Yes, tunazungumza na Gordon kutoka Kisumu.
0: Habari ya Kisumu?
3: Tuko salama sana, kuna nyesha kidogo kidogo tu. Sasa unajua mechi mara mingi uchezo upande mwingine, kwa watu wachezaji 11 huku 11. Na mkizungua mko 11 mnacheza na wengine wamezidi wa 13, tunawachana na mechi.
0: Unawachana nayo, eh?
3: Ai, unawachana nayo.
0: So kumaanisha wewe hujawahi cheat, huwezi ukacheat against your wife, huwezi cheat on your wife?
3: That is the... ni vigumu kidogo.
0: Haiwezekani.
3: Ni vigumu, mapenzi naelewa inakwanza na wivu.
0: Kwa hivyo unasema kwamba ukipata ndio mwisho?
3: Hapana, fadhali niambiwe na nisione na macho.
0: Alright, thank you. Anasema kwamba yeye hawezi kabisa. Heri ambiwe tu lakini asione kwa macho. We? Haya. Sawa. Radio 47, hello.
4: Hello, Radio 47.
0: Vipi, vipi?
4: Ah, sawa, sawa, niko. Binaona? Unajua mtu mwenye amekusaliti?
0: Yes.
4: Kuishi naye inakuwa vigumu sana.
0: Okay.
4: Mwenyewe ni wao.
0: Alright, asante. Anasema kwamba ni vigumu kuishi. Na vile wanaume wao mnapenda kusema ati wewe unajua mimi lazima nikuwe na mke mmoja, nikuwe na mke alafu nikuwe na mwingine pale. How come unasema kwamba ama ni kwamba kwenu nyinyi iko sawa lakini when it comes to a lady it is wrong. Wengi wamesema kwamba haiwezekani. Radio 47, hello.
5: Hello.
0: Yes, karibu sana.
5: Ah, ni shabiki mgeni.
0: Waitwa nani rafiki yangu?
5: Naitwa Silas Mujaro.
0: Uko wapi Silas?
5: Aniko Sere City. Kukaa na mtu mwenye anadanganya wewe si mtu mzuri.
0: Okay.
5: Hiyo tayari ni kama kifo upande mwingine.
0: Yes.
5: Kwa sababu ni kama kuusa mwanadamu mwenzako. Sababu dunia imekuwa mbaya.
0: Yeah.
5: Ni vyema unajua ndio anaza cheat. Lakini ikijulikana inakuwa mbaya. Kupatikana ndio kitu ngumu.
0: Yes.
5: Lakini nimepongeza sana kipindi sababu leo ndio mara yangu ya kwanza nimetafuta hii namba na lakini leo asubuhi ndio nilisomea na lakini nikakuja nikapata sasa.
0: Thank you. Thank you.
5: Kwa hivyo tutakuja kuwa pamoja.
0: Asante. Asante.
5: Aya.
0: Okay. Thank you. Anasema kwamba mtu ambaye anakusaliti, mtu ambaye ni mambo ya uongo tu is not the best person kuishi naye because ndikana kwamba anakumaliza, anakuwa tu ni namuaji ni same, okay? Lakini ukweli wa mambo, the reality ni kwamba katika kunazo those scenarios, okay? Hata napozungumza hivi kuna dada mahali, there is a man somewhere anajua kwamba mke wangu kuna vile anaongea na mtu fulani, kuna vile ana mahusiano na mtu fulani, huu mume wangu najua ako na mtu mahali. Kama juzi nimekutana na chief mmoja, assistant chief mmoja kule Machakos, na alikuwa anasema kwamba amekuwa kisolve kesi moja ambapo mke alikuja kugundua kwamba mume wake amenunulia mpango wa kando ploti. Okay, a plot 50 by 100, na kwa hivyo sasa mke amekosana na mume wake na vile vile pia mpango wa kando amekosana na huyo jamaa, amekosana na huyo jamaa jamani. Sasa ilikuwa kwamba huyo mtu alikuwa amerudi eti kwamba anaitisha ile 50 by 100 yake ambayo alikuwa amenulia mpango wake wa kando. Kwa hivyo ikawa ni kesi kubwa sana mpaka wakaenda kwenye pale kwa chief. So you can imagine vitu kama hivi. Radio 47, hello.
6: Hello, mambo vipi kulo?
0: Niko sawa kabisa rafiki yangu, uko vipi?
6: Niko fresh sana. Naongea na Matingard kutoka Marigat Baringo.
0: Habari ya kule Marigat?
6: Marigat kwema.
0: Ukijua utaishi vipi na mtu aina hii?
6: Hawezi ishi na huyo. Sasa huyo ni yeye ya kudanganyana, sasa hiyo haifai.
0: Ala?
6: Yeah, haifai.
0: So, wewe ni faithful? Wewe pia unatarajia yeye awe faithful?
6: Yeah, hata uweze kubali, hata ukisikia tu uweze kubali. Ukisikia tu kwa hata kwa masikio tu waje hata ya kuona. Achana nayo.
0: Achana nayo.
6: Yeah.
0: Thank you.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

piacere. Arancia Nidmo Double Double. Awamu ni ya tatu na ya mwisho kabisa. Tunakafunga tukiwa kwenye speed ya juu kiasi jamani. Dakika 8 baada ya saa 6 asubuhi. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Ket Kula the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo. Bado

0: mambo inakwenda vizuri kabisa. I need 600 Kenyans waweze kutembea na hii bonus bila wasosio wote. Start 216 hash. Wacha ni mtafute mzito mwingine pale. Jackson, congratulations. Joshua ameingia. Maina ameingia. John ameingia pale. Judith ameingia. Namocheki Duke. Namona mwingine Mohamed pale. Wesley, kuna Teresia, kuna Nicholas, Raymond, tunampata pale Samuel, kuna Lawrence, kuna Gertrude. Wote wameingia. Hujambo ndugu yangu?
1: Jambo.
0: Najua kwamba umekuwa unatarajia hii simu yangu. Vincent Mbugwa,
1: Ndio huyu sasa.
0: Uko wapi Vincent?
1: Niko hapa Nyahururu.
0: Wewe, hapa tu Nyahururu hapa. Karibu na Olkalau.
1: Karibu na penye kuna huko ndio mtaa.
0: Huko ndio mtaa, si ndio
1: Kabisa.
0: Very nice. Kuna wakati mmoja nilikuwa natokea kule Nakuru kuelekea Nyahururu. Sikujua kwamba hiyo barabara inapinda kweli kweli.
1: Barabara ilikuwa mbaya mbaya, lakini kwa sasa
0: yes,
1: nadhani mambo yamelainika.
0: Mambo iko sawa,
1: mambo iko shwari kabisa.
0: Very nice, very nice. Umebonyeza star 216 hash?
1: Ya, nimebonyeza hapo.
0: Mm-hmm.
1: Hii ni mara yangu ya nne.
0: Mbona huku katatamaa wewe?
1: Kwa sababu nina rafiki yangu ambaye amenifanya nisikate tamaa kabisa.
0: Yes.

mwingine aweze kusema kwamba na kuahidi kwamba uaminifu utakuwepo, na yule ambaye amekubali uvumilivu utakuwepo, okay, na watu wote wawili waanze kujenga tena upya mambo yao, okay. Na kusamehe ni uamuzi wa mtu binafsi, na mara nyingi huo inachukua muda. Na iwapo usaliti utaendelea katika mahusiano, jua kwamba kuna madhara, kuna unyanyasaji pale, na kuendelea kuishi pamoja huenda kusiwe maamuzi bora. Kwa hivyo kila mtu anastahili kuwa katika uhusiano ambao unajengwa juu ya uaminifu, heshima na kujitolea. Kwa hivyo ikiwa unaona kwamba huwezi, ni vyema ukajiondoa. Na kama unaona kwamba unaweza, basi kuwa tayari kuvumilia na kuishi kwa mambo mengine, vile tunasema kwamba ina depend na mazingira. Unakumbuka Sofia akisema kwamba wakati mwingine kina mama katika ndoa kwa sababu ya ya mazingira, kwa sababu ya hali, inabidi kwamba uishi tu hivyo hivyo hapo na huyo mtu, ilhali unajua kwamba anakuumiza. Lakini kizazi cha sasa, hata mimi inclusive, mimi nikikuona kwamba nikikupata nikijua kwamba wewe sasa unanisaliti, mimi haki siwezi nikaendelea kuishi na wewe, kwa sababu I can do something bad, you know, I will do something bad. Nitaishi kila siku tunagombana tunakosana tu, yani haiwezekani. Alafu pia masuala ya kuhatarisha mwenzako dhidi ya magonjwa, okay, ya hapa na pale, sio vizuri hata kidogo, okay. Swafi. Kwa hivyo natumai kwamba wazidi kupata burudani, nataka kupatia kibao cha Madilu System. Alafu kwa rafiki yangu alikuwa ameulizia pale kibao cha Beniko Popolipo. Sijui kama bado yupo. Kama yupo basi aweze kuenjoy the song. Lakini kumbuka dakika za mwisho, lala salama. *216# kodi ya chapa, cheza kama wewe, tusonge nayo bila wasiwasi wote.

Seiya. Alright, so my delicious team akiwa pale na Niboma nakwambia wanakwenda kabisa. Daliki Moko yuko pale, ukisikia zinakwenda jamani, mlio wa gita Daliki Moko huwezi mkosa pale, okay? Kwa hivyo sasa ina songa inakwenda kweli kweli. Masa yangu yamekwisha hapa studioni na nazo dakika 12 alafu niondoke kabla kumpisha afane John Maloba kwenye OB47. Kwa hivyo natumai kwamba uko sawa na pia tunaendelea nipeane hizi do, nipeane hizi pesa, na katika simu hicho kina cha mahaba tumekubaliana. Kwa hivyo it is up to you to choose kama utaendelea.

7 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia kisasa, habari, burudani tosha. Hapa ndipo. Seven. Oh, current. Night. John Maloba.

0: Awamu ya kwanza ni Mwe Cheche, sauti yake MC Migi, Kisii's Finest. Mbo wa Kenya Rinda, awamu ya kwanza mpango wa OB 47 Dani, your radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 hapa ndipo. Nasema na nani?
1: Ruth Washuka.
0: Nani?
1: Ruth Washuka.
0: Ruth Washuka. Changamka Ruth. Changamka. Nekee we. Wewe. Washuka.
1: Yes me.
0: Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Umecheza mara 5.
0: Mara 5 hapo unaona kuna ka effort. Hiyo ni 100 yeah. Umetumia 100 bob. Na tayari Washuka anajua kuna chapaa kwenye simu.
1: Niko nayo ni 12k.
0: 12,000. Na mbona una furaha? Yeah. Na pesa hii ni pesa mzuri jamani. Nekee we.
1: Ah,
0: Gorige. Gorige. Changamka ama upate nyaunyo.
1: Hapana, siwezi pata.
0: 12k ni pesa mzuri sana wewe. Na umetumia saa moja peke yake. Yaani uleka mtego afu ka usingize kakaanza. Na tumeanza sasa hii mpango tu. Wewe acha yako Washuka nekee wewe. Sasa wewe ndio mshindi wangu wa kwanza. Wow. Na kama ilivyo ana na desturi, yeyote ambaye nampiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani hii inazidi ulichoshinda mara ya kwanza, Washuka. 20k moro mrastuka. 20k ukiongezea ulichoshinda ni ngapi? Umeshinda 12k na plus 20k ni ngapi?
1: Itakuja ni 20.
0: Wewe.
1: Oh, that is
0: true. Ujipendi? Hesabu ya pesa mimi sijai kusikia Mkenya yeyote akikosea. Hesabu ya pesa kuongeza pesa juu ya pesa. Sijasikia Mkenya yeyote akikosea. Haya. Tunazungumzia 32. Imagine boost imeshinda ulichoshinda initially. Alafu bado sijamalizana na wewe Washuka. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora, and you still qualify. Endelea kubonyeza, okay?
1: Okay, kwa hivyo niendelee.
0: Yes, subiria boost yako saa hizi na uendelee kubonyeza, maanake bado hela hapa zipo. Hela hapa ni kibao, okay?
1: Okay.
0: Haya, na hivyo vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kama mwenzetu Washuka katika mchezo wa Lotto Bora ambapo mihela imejaa hapa, na hela hii nakwambia kila siku kwamba si hela yangu, ni hela yako msikilizaji, mradi tu umejituma kikamilifu, ambapo kujituma unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. MC Migi Nyarinda. Kumbuka katika wamu hii ya kwanza tunakile

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Foneke is my neighbor,
5: Katela Maisi,
6: Bongela Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito.
11: Hiyo sasa mumeenda site hiyo bana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
9: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa.
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: 101 Naivasha Karadita Kini Mama Hio Uswa Ha Ndiko.
1: Haya, mtu wangu, nataka uzungumzie kuhusu area code yako. Je, ni wapi katika area code yako ambapo unaonya, unatahadharisha mtu yeyote kwamba akifika mahala pale awe rada, kwa sababu simu inaweza enda, anaweza akakulangeta ama mapozi akamuhangaisha. Tuzungumzie area ya kwako, si area ya mtu mwingine. Kama kwa Kakamega, nielezee Kakamega area gani ni mbaya, bad spot. Kama kwa Kanairo, nielezee area gani ni mbaya. Kama kwa Nakuru, area gani ni mbaya. Ndio msikilizaji.

0: akija area yako ajue ni area gani ambapo lazima akae rada. Kuna maarea na hizi areas zimepewa majina. Kuna kona mbaya, kuna jobless corner. Na area moja sijui kama ni area mbaya ama ni area tu ya masifa, wanaita 1000 Street. Lakini hiyo sidhani ni area mbaya. Hiyo na free area kuna machampe. Lakini kuna jobless corner. Kuna area zamani pale Likoni ilikuwa inaitwa Mrema. Kona mbaya. Ni area gani? Ni mahala gani katika area yako ambapo jamaa akikaa mbaya simu inaenda, anakula ngeta, maboys anamhangaisha. Kuna daraja pale Githurai, pale Thika Road Githurai, hapo jamaa anakuambia kama uko ndani ya matatu na ushike simu yako fichinga fichinga. Iyo Landis Road Mudhurwa, uko kwenye matri, kwenye matatu, kwenye simu yako umezuba, shauri yako 0793 047 0447, vile vile 0783 047 0447. Sema na afande OB47.
1: Hello.
0: Uko hewani, Mwanzo, punguza sauti ya redio yako ama songa mbali na redio, kisha nieleze jina lako na uko wapi, alafu useme na afande.
1: Hello.
0: Umepunguza sauti ya redio?
1: Nimepunguza.
0: Nasema na nani na uko wapi?
1: Nasema na George, uko Bungoma.
0: Uko Bungoma?
1: Chele Market.
0: George, ni area gani Bungoma ambayo unatahadharisha msikilizaji akifika awe rada?
1: Yale pahali panaitwa nini? Panaitwa Umoja Complex.
0: Umoja Complex, Chwele. Hapo kuna mabad boys.
1: Hapo kuna mabad boys.
0: Wanafanya ngaje?
1: Hapo anakuibia mchana.
0: Mchana?
1: Kama
0: raia amesimama tu?
1: Kama amesimama. Sasa kuna hapo maboisi, kuna maboisi matini tu watatu ni wabaya sana.
0: Na kwani vitenge vya usalama vinafanyaje area hiyo?
1: Ya hata wanajua, hata vitenge vya usalama
0: hatu wanajuana?
1: Ya
0: hapo tutafanya reshuffle, watu watapigwa transfer, ngoja. Asanti.
1: Hai.
0: Nasikia? Area ya kodi yako ni ipi? Na katika area ya kodi yako ni wapi unatahadharisha msikilizaji akiwa pale akae rada, awe macho, la sivyo atakula ngeta ama simu itaenda, mama boys watamsumbua. 0793 047 0447, vile vile 0783 047 0447. Nasema na afande tupate kujua ni area gani ambayo jamaa anafaa kuwe rada akiwa. OB47, halo.
2: Wewe Maloba.
0: Niite afande Maloba, nipe heshima zangu wewe.
2: Dela Rumba papa afande na kati ya Rumuruti kwa Bongore.
0: Dela Rumba, habari za Rumuruti?
2: Rumuruti kwema kabisa, John Maloba.
0: Dela Rumba, Rumuruti ni area gani unaambia msikilizaji akae rada akiwa huko?
2: Mimi niko place ya Bongore. Kuna mahali hapa tu na karibu na mimi sana, mahali naitwa Sikoto.
0: Paretwa?
2: Place ya area hii yangu mbali naitwa Sikoto.
0: Hey, area hiyo ni mbaya?
2: Iyo area wanakupika ngeta hata kama mchana ama asubuhi. Haijalishi ni masaa gani.
0: Hata mchana peupe?
2: Hata mchana peupe, John Maloba.
0: Raia hawasaidi? Raia hawasaidi?
2: Kabisa, hakuna mtu anakusaidia.
0: Hakuna vitengo vya usalama hapo karibu, hakuna police post?
2: Police post hapa ni Mugambi na hapa tu Rumuruti yenyewe, lakini ni karibu, lakini sasa
0: hii haiwezi kubalika jamani.
2: Kabisa, John Maloba. Hii inatukera kabisa.
0: Inakera sana.
2: Kila kitu yote.
0: Inakera.
2: Kamili.
0: Watu wapigwe transfer. Asanti.
2: Asanti sana John Maloba.
0: Hiyo ni Dela Rumba akiwa Rumuruti. Dela Rumba alipewa bonge la jira. Mtu wangu, area code yako ni ipi? Area code yako ni ipi mtu wangu? Na katika rekodi yako ni mahala gani una

tahadharisha msikilizaji kwamba anapokuwa pale akae rada, la sivyo atakulangeta, simu itaenda, hela zitaenda, ama maboys watamsumbua, watamharas. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047, nambari SMS ni 24047. Sema na afande, ni area gani katika area kodi yako ambapo jamaa kikaa mbaya anakulangeta? Kama singeta, maboza na muharas, simu inaenda, wallet inaenda, na hakuna kitu watadu. Kuna mahala, some areas zimepewa majina, manake zinajulikana, erezo kwamba unapenda hapo. Jamaa, niwe na

0: OB47, hello? Hello? Da. OB47, hello?
1: Malova.
0: Naam, uko hewani, nasema na nani?
1: Ni Augustin kutoka Shikumu.
0: Augustin Shikumu, area gani ambayo jamaa anafaa kae rada?
1: Kuna sehemu inaitwa kwa bridge kwa mlokote Sevayala.
0: Kwa?
1: Kwa Rivayala, kuna bridge hapa mahali.
0: Rivayala iko Shikumu?
1: Shikumu iko Sevayala.
0: Rivayala inapitia Shikumu? Hii ndafanya research. So,
1: kuna iko.
0: Hiyo bridge inaitwaje?
1: Inaitwa Mlokose.
0: Sasa hiyo bridge ukipita ndio noma ama?
1: Hapo mahali ni mahali ikifika saa mbili kuipita hapo. Watu watakupiga ngeto, watakunyang'anya simu, hata ukiona pikipiki hata wanapanga kamba kwa njia.
0: Kamba? Wa!
1: Kamba kwa njia ukisi. Hapo ni hatari sana. Hiyo bridge ni ya kutoka Bushana
0: kwa ndere. Inaitwaje? Mwikose.
1: Mlokose.
0: Mlokose. Na kwani chief ajui wa area hiyo? Mama yeye ni mbaya?
1: Hiyo ile ni hatari sana, ni hatari kabisa.
0: Chief ajui na polisi, hakuna polisi posa hapo karibu?
1: Polisi waliokopa hiyo sehemu.
0: Polisi wanaogopa?
1: Wanaogopa.
0: Ai! Augustin.
1: Sema kweli. Malova ni kweli kabisa.
0: Okay. Haya, asante.
1: Yeah.
0: Okay. Ni area gani ambayo unamshauri mtu yote ambaye atakuwa area hiyo akae rada, manake akikaa mbaya atapigwa ngeta, simu itaenda, hela zitaenda, ataumizwa. Sema na afande 0793047047, vile vile 0783 047 047. Ni area ipi ambayo unamshauri msikilizaji akiwa area hiyo akae rada? OB47, hello? Hello?
2: Malomba.
0: Uko hewani, nasema na nani? Sasa uko wapi?
2: Niko kio maliko leo, unajua?
0: Pale.
2: Yanda. Yanda, unajua ule ule.
0: Yanda. Jose, eleza ukiwa kina gofu. Ni area gani ambayo jamaa wafai kukanyaga watapigwa ngeta? Area gani ambayo shauri msikilizaji ya Erada akikuwa?
2: Kingero.
0: Kingero ni pia?
2: Baba. Si mchezo baba.
0: Kuna tama, kuna nini hapo?
2: Hapo utangewa.
0: Simu?
2: Hapo ubagisha.
0: Simu inaenda. Uweze bagisha simu.
2: Hapo inaenda.
0: Ni maboyzi wako mahami, wana silaha ama?
2: Hapo ni mabaya bana.
0: Aya, so say. Natuba vitengo vya usalama katika yametajwa, wachukatua vitengo vya usalama katika ambayo yametajwa na wasikilizaji, na wasifadhali mchukue hatua. What's up? Ale Gudurai chini hapo. Aya, eneo la Landis Rudhurwa hapo. Kama una simu ma 3 na kuna ja na umezubazuba, mtu wangu simu ina OB47, hello?
3: Hello.
0: Uko hewani, tuna nani?
3: Naongea Kerimi nikiwa Tatu Ranji wa Nyeri.
0: Kerimi?
3: Area
0: yako ni mali gani unaambia msikilizaji asifike ama akifakae rada?
3: Unaona Nyeri town siku ya mapili. Kama siku ya tatu ijafika. Ndio hata stage.
0: Hata kwa stage?
3: Hata kwa stage unaweza idio hapo kwa stage, sababu hakunanga watu na wesi wengi.
0: Oh, Sunday hakuna watu?
3: Ae, sande hakunanga watu masaa ya asubuhi.
0: Na hakuna na patrol?
3: Eh, hakuna, na hata ukiibiwa uambie umeibiwa, sasa hiyo anakuambianga, "He, unajua yeye mwenye amekuiba."
0: Da. Sasa
3: unamwambia sijui, eh?
0: Kwa sasa mnafanyaje? Mnatembea mkiwa rada ama muende huko kabisa ama inakuwa vipi?
3: Tenyewe tunaenda, lakini mtu akiwa randa sana na hakuna kutafuta rafiki wa town.
0: Ehe.
3: E, kama mjengia na mtu kuongea kwingi uache.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Karimi, thank you so much.
3: Asante sana.
0: Okay. Kuna maere ambayo ukienda lazima ukae rada. Lakini kuna vikundi vya maboys ambao kazi yao

0: Wala awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu kutoka Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Elvis Okello.
0: Elvis Okello, uko wapi mtu wangu?
1: Niko hapa Homa Bay.
0: Homa Bay kwema?
1: Kwema kabisa, labda za huko.
0: Tunashukuru. Elvis, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
1: Nimebonyeza tu mara tatu pekee ndugu.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Elvis, unajua umetumia 60 bob peke yake?
1: Ya, nimetumia tu 60 bob.
0: Na tayari uko na chapa kwenye simu, kuna mama ganji, maganji.
1: Pale box number 3, 10,000.
0: Aha. Hizi ni chapa mzuri sana mtu wangu.
1: Kabisa, hiyo ni pesa mingi sana.
0: 10,000 ukiondoa 60 bob ni ngapi?
1: Hiyo inabaki 9,940.
0: Aha. Naona hesabu ya kupunguza pia uko sawa. Hebu tujaribu ya kuongeza.
1: Hebu jaribu tuone.
0: 10,000 ukiongeza 10,000 tena 10,000 nyingine inakuwa ngapi?
1: Hiyo inakuwa 30,000.
0: Wewe lazima umesomea mlima. Hesabu ya besha haikupiti.
1: Hesabu labda ile ya quadratic, sijui equations ya tatu.
0: Okay. Elvis, uko na 10k kwenye simu mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Yani twice what you have initially won.
1: Nitashukuru sana ndugu.
0: Ushapata hii ni yako, subiria boost. Alafu kumko kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora, and you still are eligible, bado waweza kuendelea. Okay,
1: na nimekusikia ndugu.
0: Asante Elvis.
1: Asante pia wewe.
0: Salimia watu wa Homa Bay.
1: Nitawasalimia, wewe pia usalimie watu wa huko.
0: Haya, asante sana.
1: La, nimeshukuru.
0: Okay. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi kama mwenzetu Elvis kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1,020. Vile vile katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. The more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216# fuata maagizo mengine tuachie.

0: Radio 47 92.9 Malindi.
1: Hello, Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mda ni mda leo, mda jana kalani.
3: Heri upambane lakini ushindwe.
4: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
5: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
6: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
7: Hapa ndipo
8: maneno haya.
9: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
10: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
11: Mwalige washindi, Yesu ameniokoa.
10: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
12: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
9: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
12: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
0: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo na bado. Radio 47 OB 47 na

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu ya Kenya na ofisi ya mwanasheria mkuu wameandaa pendekezo la kisheria ili kuwezesha maandamano ya amani. Chini ya mswada uliopendekezwa, notisi za kuandamana au kuwasilisha maombi ya umma sasa zinaweza kuwasilishwa kupitia barua pepe, ujumbe wa WhatsApp au hata kwa kubandika notisi karibu na vituo vya polisi. Mswada huo unakuja baada ya kikao cha mahakama kuu huko Kisumu kutoa hukumu muhimu inayoelekeza serikali kuunda na kuchapisha kanuni wazi za kisheria na uendeshaji zinazosimamia mikusanyiko ya umma, maandamano na matumizi ya nguvu kutoka kwa maafisa wa kutekeleza sheria. Kulingana na mswada huo, bunduki inaweza kutumika kutawanya mkusanyiko au maandamano pale tu inapohitajika sana kulinda maisha au kuzuia majeraha makubwa, na kwa mujibu wa kikatiba na sheria huduma ya kitaifa ya polisi. Pendekezo hili litapitia ushiriki kamili wa umma kabla ya kuwasilishwa bungeni. Wakenya waliorudishwa kutoka Afrika Kusini mapema mwezi huu kufuatia vurugu za chuki dhidi ya wageni wanaomba serikali msaada wa kifedha ili kujenga upya maisha yao baada ya kurudi nyumbani. Wawakilishi wa Kenya 477 waliohamishwa kutoka Afrika Kusini walikusanyika katika idara mambo ya diaspora wakisema kwamba wanakabiliwa na shida kubwa ya kifedha baada ya kurudi nyumbani bila kazi na bila chanzo cha mapato. Wanataka serikali itoe msaada wa kifedha ili kuwezesha kuanzisha upya biashara zao na kujenga upya maisha yao. Zaidi ya mapungufu ya kifedha, waliorudi wanasema watoto wao wengi waliozaliwa Afrika Kusini hawana vyeti vya kuzaliwa vya Kenya, na hivyo kufanya iwe vigumu kuandikisha katika shule. Wengine walirudi bila vitambulisho, huku baadhi ya familia zikiendelea kutafuta msaada wa serikali ili kurudisha miili ya jamaa zao waliofariki wakiwa Afrika Kusini.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, buibui kwa jina Brazilian Wandering Spider anaogopewa sana kwa kuwa hupatikana kwa urahisi karibu na makazi ya binadamu, na pia mara kadhaa hupatikana mbali na makazi yake halisi kwa kusafirishwa kwa makosa akiwa ndani ya mizigo haswa ya kilimo. Amini usiamini, sumu ya buibui huyu

0: yuwa julikana kama Godricks. Mimbo wake type yangu. Awamu ya pili mpango mzima wa OB47. Dani Arredo 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Collins Nambuki.
0: Collins Nambuki?
1: Eh.
0: Kolo uko wapi?
1: Ah, mimi niko pale.
0: Nambuki.
1: Eh.
0: Kolo uko wapi?
1: Ah, mimi niko pande ya Nyuki. Ya Nyeri.
0: Nyeri kwema?
1: Kwema kuzuri salama.
0: Kolo umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Peke yake?
1: Eh, kwa hiyo leo nimecheza mara tatu.
0: Mara tatu unajua umetumia don ngapi? Umetumia 60 bob peke yake mtu wangu Collins. Na mtu ambaye amechangamka.
1: Yaani
0: hela imekupatia nguvu.
1: Pesa iko.
0: Watu wa Nyeri wataitika.
1: Ah!
0: Watatii.
1: Yeye ni watatii baa sana.
0: Fifth umewahi kushinda tena beleni?
1: Ya, sijawahi shinda kama hizo zote ni shinda.

0: hali ya anga. Agenda ya nne, hali ya anga. Tuzingatie 0793047047, vile vile 0783047047. OB47, hello.
1: My lover,
0: uko hewani.
1: Nonge na kazi mitoka Shikumo.
0: Agustin, area yako iko vipi mtu wangu? Uko nyumbani ama kazini?
1: Niko nyumbani, ewe iko salama.
0: Aha.
1: Alianga sahi mpoku inanyesha kiasi kiasi.
0: Umepokea mvua Shikumo?
1: Kuna nyesha sahi.
0: Okay, lakini uko mpande, mnapanda kweli?
1: Ndaka tupane hii ya pili, nito shuvi, shuvi.
0: Ehe, round two?
1: Round two.
0: Okay.
1: Alafu salama.
0: Yes.
1: Ikikita masaa ya saa tatu, saa ine.
0: Ehe.
1: Inafaa wanabodaboda wae waangalifu sana juu hiyo masaa kuna uso wa pikipiki umejaa
0: huko. Boraboda, waweza kuibua boraboda?
1: Unapata kasi, unafini customer.
0: Ehe.
1: Kumbe wamepanga wa kunyang'anya pikipiki wanafika ndoa.
0: Na hizi pikipiki UG Uganda.
1: Wanapandisha.
0: Ala. Da.
1: Hiyo inafanyika hivyo.
0: Haya. Asante sana Agustin,
1: eh? Wao waangalifu sana.
0: Okay, thank you so much. Mtu wangu, area code yako ni ipi na wanakuita nani? Tutazungumzia masuala ya usalama, masuala ya usafiri, hali ya kazi na hali ya anga katika area code yako mtu wangu. OB47, hello.
2: John, afande John Maloba.
0: No, umeingia na magiagia. Huyu ni Moses.
2: Leo sijaingia na gia.
0: Umeingia na magiagia. Nimesikia kokokokokokokok. Hii simu yako ni simu aina gani hii?
2: Ndio.
0: Itabidi nikununulie simu. Manake unaingia na vitisho. Tunafikiri ni USA na Iran.
2: Wanatengeneza
0: simu gani hii kuna magia ndio ingie hewani? Halo. Hii lazima tunaichunguza.
2: Afande, simu nimenunulia simu.
0: Ai. Hii simu yako, hebu piga simu yako picha uitume kwenye WhatsApp yetu. 0719739487. Piga picha yako, simu yako picha ututumie kwenye WhatsApp tuione. Nikiona inasikitisha tutakufanyia mchango tukununulie simu bora.
2: Nimulika mwizi.
0: Manake unapoingia simu bora.
2: Nimulika mwizi.
0: Manake unapoingia kila saa hewani wewe unanitishatisha bana. Shiro jamaa anaingia hewani na G3. Bane. Una cock. Una cock Beretta. Hata Beretta ilangi ukikoke ili hivyo. Hii yako nye G3 ama M16.
2: Gotora.
0: Moses Abari za Molo.
2: Molo, niko salama.
0: Najua uko kazini saizi.
2: Niko kazini.
0: Mbogi yako anasemaje kazini?
2: Mbogi inakasirika. Mbogi inakasirika. Anasema sasa akiangusha boza sasa. Utajimia nani?
0: Nikangusha nini? Bes.
2: Boss, tajiri.
0: Oh, tajiri. Mimi nakuinua. Wewe kuka nakuinua.
2: Unajua hata ukisema ati

0: tajiri anaingia na kokoko.
1: Ndio wote mteja atakuja ndio unuke ununue simu ununue iPhone. Wacha na hiyo nini tululu. Hiyo lule yako niko shua umefunga mablada. Mablada. Piga simu yako si, picha ututumie kwenye WhatsApp ya Radio 47 tuangalie. You never know. Naweza kuona imani.
0: Eh. Pengine.
1: Eh.
0: Tuwaja nitapukeshe yuko na nini.
1: Piga picha hiyo simu yako. Manake kila unapoingia hewani huwa unantishia sana. Na sinuwa jamaa andra kunipiga risasi hewani. Iyo ni simu gani jamani?
0: Otherwise, hali si mbaya.
1: Hali sawa? Shwari? Usalama?
0: Hali usalama yuko sawa.
1: Ulisema, ulisema area kwako kuna patrol na pia hapo nje kuna bosko katha.
0: Sana, wengi.
1: Kwa hivyo wanakupatia security? By default.
0: Nisipoona wale wa patrol na bosko wako area.
1: Okay, asante sana. Lakini unajua alafu, bosko wengi hawajadungwa sindano ya kichaa cha mbwa.
0: Yeye ndiye mzuri, juu ananijua. Sasa yule mwenye ananifahamia nikiambie chukua.
1: Bosko akipata kichaa ajui hata master wake. We. Akiwa na kichaa ajui mtu yeyote.
0: Dereva wa Climax.
1: Aha.
0: Ambie akifika hapo Moise Bridge.
1: Yes.
0: Asalimie jamaa anaitwa Kageshe.
1: Ehe.
0: Kuna jamaa anaitwa Kinyanjui.
1: Ehe.
0: Naambie asalimie my former boss. Alikuwa anaitwa alikuwa boss wangu sasa sahi anaitwa David Washira.
1: Unajua wangile anasikiza. Huwa lazima asikize. Habari shamfikia. Niamini.
0: Habari imemfikia.
1: Eh.
0: Asante.
1: Wewe piga hiyo simu.
0: Asante.
1: Wewe piga hiyo picha. Mie tuone. Simia vizio vitisho hapa. Panda uko. Haya, rekodi yako nipi mtu wangu, na hali ikoje, hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? OB47, halo?
2: Hello, OB47, afande Maloba.
1: Naam, nani huyu?
2: Unazungumza na Edwin Zombie.
1: Edwin, wewe tutakuchunguza wewe. Naweza kuwa nazungumza na mfu na sijui. Maanake unajiitaje zombie ati Edwin Zombie? Wewe?
2: Hilo ni jina la utani.
1: Lakini jina mbaya sana. Zombie ni The Walking Dead. Mtu anatembea, yes. Lakini ni mfu.
2: Yes.
1: Na anakunywa damu ya watu. Ai. Haya, Edwin, najua uko kwa Ruben huko.
2: Niko Mkuru kwa Njenga.
1: Oh, kwa Njenga.
2: Kwa Njenga hapo Embakasi Gas.
1: Wa mbogi yako iko wapi?
2: Mbogi saa hii imetulia tu, inasikiliza tu, tunakusikia loud and clear.
1: Hivyo manake najua huko Mansolo.
2: Kwa Keja tu nikulaki, lazima nikusikize.
1: Kejani uko na mbogi ama uko na mtu wako?
2: Uko na mtu wangu.
1: Mtu wako anaitwa, nikumbushe jina lake.
2: Anaitwa Joan Optemi.
1: Joan?
2: Anaitwa Joan Optemi.
1: Joan?
2: Optemi.
1: Ndauliza Joan kwa nini anakubali uitwe zombie? Ama tukae kwa mada. Tukae kwa mada.
2: Hapa. Iko sawa.
1: Haya, kama kuna usalama area, nashukuru.
2: Kwa Njenga.
1: Yes.
2: Kwa salama.
1: Yes.
2: Hali ya hewa baadhi iko shwari, hatujabarikiwa mvua.
1: Mhm.
2: Ta baridi baridi tu kiasi.
1: Hapo kwa Njenga?
2: Eh.
1: Hakuna mambo ya kupigana ngeta?
2: Ah, siku hizi tuko na maskari wana patrol.
1: Aha.
2: Haji iko sawa, hakuna ile ya kitambo ile tumepigwa ngeta tumepita mafulani.
1: Okay.
2: Haji maskari wanafanya kazi nzuri.
1: Thank you so much. Edu.
2: Yes.
1: Haya, asante Edu, zombie. Ai. How do you call yourself zombie? Aje. Wewe, utachunguzo wewe. Ni katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk, na kuwaje mtu wangu? Ningali na

0: Tafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Na hela hapa ambazo si zangu, hela hizi ni zako msikilizaji. Mradi tu umejituma. Nazungumzia mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Nikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 wanakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Na ninavyozungumza tayari naona jamaa wameanza kujishindia bonuses, jamaa wameanza kuzoa bonuses. Kwa hivyo mtu wangu, jitume, hela zipo. Unabonyeza *216#, fata maagizo, mengine niachie.
1: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
2: Mimi ni Alfred Lobawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.

0: guys. Haya, thank you Glado.
1: Yes.
0: Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000 extra boost kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 5,000 winners atakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Aha, you are eligible mtu wangu. Kuna limit hapa, bado waweza kushiriki. Hata ukishinda direct winning, bado waweza kushiriki katika mchezo huu, uangukie bonus yako. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine tuachie.

kibao. Ama alete posta weke karibu na kituo. Kwa hivyo afande sifiki siku ya maandamano karibu yasema kuna maandamano hatujapokea notisi. Ah ah. Hii inapendekezwa kikatiba. Afande please samahani ah. Eh? Mradi tu maandamano haya yawe ya amani, peaceful. No destruction of property. No loss

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Kenya na ofisi ya mwanasheria mkuu wameandaa pendekezo la kisheria ili kuwezesha maandamano ya amani. Chini ya mswada uliopendekezwa, notisi za kuandamana au kuwasilisha maombi ya umma sasa zinaweza kuwasilishwa kupitia barua pepe, ujumbe wa WhatsApp au hata kwa kubandika notisi karibu na vituo vya polisi. Mswada huo unakuja baada ya kikao cha mahakama kuu huko Kisumu kutoa hukumu muhimu inayoelekeza serikali kuunda na kuchapisha kanuni wazi za kisheria na uendeshaji zinazosimamia mikusanyiko ya umma, maandamano na matumizi ya nguvu kutoka kwa maafisa wa kutekeleza sheria. Kulingana na mswada huo, bunduki inaweza kutumika kutawanya mkusanyiko au maandamano pale tu inapohitajika sana kulinda maisha au kuzuia majeraha makubwa, na kwa mujibu wa katiba na sheria huduma ya kitaifa ya polisi. Pendekezo hili litapitia ushiriki kamili wa umma kabla ya kuwasilishwa bungeni. Makachero kutoka kurugenzi ya upelelezi wa jinai wamemkamata wakili mmoja kwenye makao yake jijini Nairobi kwa madai ya kuhusika katika mpango wa ulagai wa ardhi. Abdullahi Musdaf Hussein alikamatwa na makachero kutoka kitengo cha upelelezi wa ulagai wa ardhi cha DCI kwa madai kwamba alijaribu kudai kwa udanganyifu umiliki wa kipande cha ardhi cha mtu mwingine. Kulingana na DCI, mlalamikaji alinunua ardhi hiyo mwaka 2023 na alikuwa akimiliki mali hiyo alipopokea hati za mahakama mnamo Novemba mwaka jana zikionyesha kwamba Hussein alikuwa akidai umiliki wa kipande hicho. Kufuatia malalamiko hayo, makachero walianzisha uchunguzi na kupeleka matokeo yao kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, ambapo mashtaka dhidi ya Hussein yaliidhinishwa kwa madai ya kutengeneza hati ya uongo na kutoa hati ya kugushi.
1: Amini usiamini. Amini usiamini.
0: Msikilizaji, buibui kwa jina Brazilian Wandering Spider anaogopewa sana kwa kuwa hupatikana kwa urahisi karibu na makazi ya binadamu, na pia mara kadhaa hupatikana mbali na makazi yake halisi kwa kusafirishwa kwa makosa akiwa ndani ya mzigo haswa ya kilimo. Amini usiamini, sumu ya buibui huyu husababisha kifo cha aibu haswa kwa wanaume, kwa sababu akikuuma kuna uwezekano mkubwa kwamba utaaga dunia huku uume wako ukiwa umesimama imara kama mlingoti. Hii inatokana na uwezo wa sumu yake huyu buibui kufanya damu kukimbia zaidi katika kiungo cha uume, huku damu hiyo ikitoka katika sehemu hiyo polepole kuliko inavyoingia, hivyo basi kusababisha msisimko wa kiungo hicho hata baada ya kumaliza mwendo. Ndio tamaa